0: Це Польське радіо для України.
1: А зараз мило мені повітати панства.
2: Єса!

вечірніх мороків, поміж заліза, гарячого листя, поміж стін і пташиних криків, між підземних русел, що переплелися, поміж своїх снів і фріків.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика. Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

0: далі підсумки тижня у Польщі. Дізнаємося про найважливіші та найцікавіші події у країні над Віслою у тиждень, що, власне, минає. А я передаю слово Володимиру Гарматюку.
1: Вітаю слухачів. Це підсумки тижня у Польщі Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Поговоримо сьогодні про таке. Польща не увійшла до антибалістичної коаліції. Які причини? У Польщі каратимуть за антиукраїнські настрої. Про це заявив генеральний прокурор і міністр юстиції Польщі. Безпрецедентне історичне рішення суду на 20 років позбавлення волі в Польщі засудили водія, який спричинив смертельну ДТП на Лазенківській трасі. Політики коментують заяву Пшемислава Чарника щодо зупинки військової підтримки України. Отож, нова військова ініціатива без участі Польщі. 10 держав, зокрема Україна, на початку цього тижня створили антибалістичну ракетну коаліцію. У новій структурі, про створення якої оголосив президент Володимир Зеленський, немає Польщі. Польський уряд висловив офіційну позицію, що характер коаліції є відкритим, Польща може вступити туди будь-коли, а наразі польські фірми не запропонували рішень для того, аби Польща могла туди вступити. Наразі ми не маємо таких спроможностей, але це відкритий формат, так заявив в ефірі Польського радіо заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик. Він запевнив, що керівництво міністерства уважно стежить за новим форматом. Міністр додав, що в останні роки польська оборонна промисловість розвивала насамперед технології у співпраці з американськими оборонними компаніями. Він також запевнив, що відсутність Польщі в новій коаліції не пов'язана з погіршенням відносин з Україною.
2: Польща
0: аналізує всю промислову пропозицію, яка стосується цієї ініціативи, і якщо буде таке бажання, то ми неодмінно приєднаємося до цієї коаліції. Тут немає жодних приводів для занепокоєння. Навпаки, це може стати шансом для розвитку галузей промисловості, які раніше в Польщі не розвивалися. Тому ми крок за кроком все аналізуємо, і якщо уряд ухвалить відповідне рішення, то у слушний час приєднаємося до цієї коаліції.
1: Приєднання до антибалістичної коаліції може бути вигідним для Польщі, так вважають експерти, які висловилися в ефірі Польського радіо 24. Кшиштоф Яворський з Інституту безпеки і міжнародного розвитку каже, що польському уряду в майбутньому варто розглянути можливість приєднання до нового формату.
3: Може ще оказати так, що долучення до єдної з вілу, бо ініціатива
0: може виявитися так, що приєднання до однієї з багатьох подібних ініціатив, адже вони постійно з'являються, матиме різні наслідки. Частина з них завершується певними успіхами, а частина, як от європейський протиракетний щит, фактично зійшла на нівець, і зараз про її розвиток майже не чути. Приєднання до такої ініціативи може вимагати певних витрат, і не виключено, що інвестиції не дадуть очікуваної віддачі. Однак Польща є достатньо впливовою та заможною державою, щоб прийняти цей ризик.
3: Польська є на тиле значущим і багатим панством, що варто по просту поносити то ризико.
1: Зі свого боку, аналітик з питань безпеки Томаш Бадовський звертає увагу, що Польща вже багато років розвиває спроможності для перехоплення балістичних ракет. Прикладами цього є, зокрема, системи протиповітряної оборони «Вісла», «Нарев» та «Піліца». Однак це не повинно закривати Польщі шлях до участі в міжнародній антибалістичній ініціативі, вважає експерт.
4: Бачимо в контексті будови здатності Європи,
0: якщо дивитися в контексті розбудови спроможностей Європи загалом на міжнародній арені та розвитку оборонного потенціалу континенту, то якщо Польща хоче відігравати в Європі певну роль і мати вплив на ухвалення рішень, було б добре бути частиною цього процесу, навіть у статусі спостерігача, щоб Польщу не виключали з цієї дискусії.
4: Навіть хоча б як обсерватори, щоб ми не були поміяні в цій дискусії.
1: Водночас в польських медіа з'явилася інформація про інші причини відсутності Польщі у цьому форматі. Видання «Жечпосполіта», посилаючись на інформацію ОНЕТ, написало, що під час переговорів нібито обговорювалася участь Польщі, але зрештою нічого з цього не вийшло. За даними видання, представники уряду пояснювали, що з одного боку Україна не хотіла бачити Польщу в цій коаліції, але з іншого польській стороні забракло рішучості, аби домагатися там членства. Також в публікації зазначається, що за словами співрозмовників ОНЕТ у Міністерстві оборони Польщі, українська сторона відіграла роль в тому, що Польща не увійшла до формату, а контакти щодо цієї теми нібито припинилися у квітні цього року. Експерт з військової справи та безпеки Кшиштоф Кубяк із Кілецького університету каже, що важко сказати,

0: І питання про відсутність промислових можливостей є лише спробою знайти зручне пояснення в незручній ситуації, чи тут діють якісь інші чинники. Натомість він вважає, в багатьох питаннях, де Польща відсутня в міжнародних проєктах, причиною є те, що Польща стала заручницею власних внутрішньополітичних протистоянь.
1: Мені тут напрошується така рефлексія. Те, що Польщі немає в багатьох із цих форматів, є результатом польської внутрішньої політики. Під час виборчих кампаній, а в Польщі відбулися дві важливі кампанії, обидві основні політичні сили, з одного боку коаліція, а з іншого ПІС, а додатково їх ще мотивувала Конфедерація, змагалися в тому, щоб демонструвати меншу залученість або бажання не допустити так званого втягування Польщі в українські справи. Ще до того, як були визначені рамки можливої коаліції «Охочеш», яка в майбутньому мала б контролювати мирні рішення, Польща заявила, що не відправлятиме своїх військових в Україну. Польща ухвалила низку рішень, внаслідок яких фактично сама виключила себе з частини форматів, пов'язаних з Україною. Зрештою, склалася ситуація, коли зовнішня політика Польщі, зокрема східна політика та політика щодо України, була підпорядкована поточним виборчим інтересам головних партій. Тому моє здивування викликає саме здивування з приводу того, що Польща не запрошує до різних міжнародних форматів, де обговорюються ці питання. Ми самі зробили певні заяви про те, у чому не будемо брати участі. Тож, коли ведуться переговори, поляків просто не запрошують.
2: В зв'язку з тим, коли проведені са розмови, то поляків ще не запрошують.
0: Також Кшиштоф Кубяк вважає, що варто розділяти питання стратегічного значення, як то, наприклад, безпека і майбутня співпраця, і історичні питання, які дуже часто лунають у польському інформаційному полі поряд.
2: Може бисті іначе здефініювали свої пріоритети?
1: Іначе кажучи, можливо, варто було б по-іншому визначити свої пріоритети, тому що ми маємо виграти війну. А якщо ми виграємо війну, тоді вже будемо вирішувати історичні питання минулого. Я не виключаю, що в цьому також є такий посил. Тому що не варто приховувати факту, що польсько-українські відносини стали дуже поганими. І вони стали такими саме внаслідок невирішених історичних питань, які вийшли на поверхню, найбільш несприятливий для цього момент. У Польщі ці теми були підхоплені, в Україні також. У результаті виникло таке дуже несприятливе поєднання, коли стратегічні питання, які мають величезне значення для майбутнього обох країн, були пов'язані з питанням історичних образ, історичної правди та взаємними докорами щодо провини. Так, така ситуація склалася, і це ситуація, яка вкрай є невигідною для обох сторін.
2: Так, дійшло до такої ситуації. Є то ситуація зі всіх корисна для обидву сторон.
0: Польський журналіст та публіцист Міхал Потоцький вважає, що відсутність Польщі в антибалістичній коаліції має кілька можливих причин. Про це він заявив в інтерв'ю Польському радіо для України в програмі «Тема дня».
3: Звісно, це криза, тому що є пошуки ефективних діячів, але одні приходять, а інших ефективних діячів звільняють. І звісно, що в Україні, що в Польщі, щодо переформатування уряду є дві новини. Перша новина – це те, що змінився прем'єр-міністр, і друга новина – про те, що у відставку пішов міністр оборони Михайло Федоров. Що стосується зміни прем'єр-міністра, то це більш-менш зрозуміло. Країна має готуватися до зими, зима буде знову ж таки тяжкою, треба знайти когось, хто розуміється на енергетиці, і тяжко знайти когось, хто більше про це знає, ніж Сергій Корецький. При тому він лояльний, а при тому він все ж таки більш автономний, ніж Юлія Свириденко. Тобто президенту не треба буде займатися мікроменеджментом. І принаймні є такі, я так розумію, сподівання Офісу Президента. Але що стосується Михайла Федорова, то тут вже, звичайно, є запитання, тому що він проявив себе як дуже ефективний міністр, як міністр, який запровадив більше прозорості у функціонуванні Міністерства оборони, у якого були великі успіхи, це, звісно, успіхи в першу чергу Збройних сил України, ну, але оскільки міністр оборони все ж таки цивільну контроль над армією має, то це також і його успіхи щодо діпстрайків, мідлстрайків, щодо блокування Криму, щодо того всього, що відбувається в останні дні на Азовському та Чорному морях. Це все, звісно, в тому числі його успіхи. А оскільки він прийшов з Міністерства цифризації і асоціюється якраз таким підходом по автоматизації, по диджиталізації процесів, і ми всі розуміємо про те,

0: Про це також і генерал Залужний, наприклад, писав і каже багато про те, що оскільки є велика різниця потенціалу між Російською Федерацією та Україною, то треба шукати інші підходи, ніж просто кидати людей так на фронт. І здається, що якраз міністр Федоров. Це була добра відповідь на такий собі челендж, так? Тобто він запропонував підхід максимальної автоматизації, роботизації війни, і це почало працювати. Тобто, зверніть увагу на те, що до політичного дискурсу в Україні повернулося слово перемога, якого в 25-му році, наприклад, чути вже було, рідше, як сказати. Тепер це повернулося, дякуючи тому, що Україна знайшла спосіб шкодити Росії на її ж території і показувати, що війна переходить кордони, і показувати, що за цю війну платять вже також і мешканці, наприклад, Москви, що там, не знаю, в 23-му чи 24-му році було взагалі тяжко собі, знаєте, прогнозувати, що це взагалі можливо, але звісно, є великий хаос. Тобто, якщо знаєте, рішення про звільнення міністра Федорова, це одне, але друге, це що вони навіть ідучи до парламенту, не знали, хто буде наступний, так? Хто буде міністром оборони. Такі рішення, це ж треба підготувати рішення, так? Це треба знайти кандидата до, а не після. А тут здається, що і тепер дивіться, є місяць без парламенту практично, і місяць країна, яка в війні, буде без потверджених парламентом кандидатів чи міністрів оборони, міністра зовнішніх справ і голову СБУ. Правда, голови СБУ немає вже з січня місяця. Тобто, це дуже тяжко пояснити. Переформатування уряду, це не президент вирішив, коли це зробити. Так, казалось, вже достатньо довго я чув про те, що наближається момент зміни прем'єр-міністра, але все ж таки всі сподівалися, що це буде краще підготовано. І що це не наступить в липні, а можливо в серпні чи трішки пізніше. Якщо пришвидшили, треба ж було підготуватися. А цього ж щонайменше це дуже дивна ситуація.
1: Продовжуємо тему. Заява Пшемислава Чарника про призупинення допомоги Україні викликала критику з боку політиків урядової коаліції. В інтерв'ю правоконсервативним медіа політик партії «Право і справедливість» заявив про необхідність призупинити фінансування постачання озброєнь Україні, а також відбудови країни доти, доки, цитую, Київ не стане на шлях цінностей, орієнтованих на людину. Від цих слів відмежувався Ярослав Качинський. Голова ПІС повідомив у соцмережі X, що висловлювання Пшемислава Чарника буде розглянути керівництвом партії. Водночас наголосив, що партія і надалі вважає за необхідне допомагати Україні, бо це має ключове значення для безпеки Польщі. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оцінив слова кандидата ПІС на посаду прем'єр-міністра як дурні, такі, що загрожують безпеці Польщі. Це була цитата. Він наголосив, що згідно зі звітом ООН, червень в Україні був найтрагічнішим місяцем. Від квітня 2022-го загинули сотні цивільних осіб, тисячі були поранені. А влада ПІС має негайно відкликати Чарника з ролі кандидата на посаду прем'єр-міністра, заявив Владислав Косіняк-Камиш. На його думку, це єдина можлива реакція на заяву політика, який говорив про необхідність змусити Євросоюз припинити допомагати Україні.
2: Качинський в цьому середовищі ще намагається зберегти залишки здорового глузду, бо всі інші ніби втратили орієнтири. Те, що говорить Чарник, уже не просто нерозумно, а небезпечно. Це суперечить інтересам польської держави, тому його відставка з посади потенційного кандидата на прем'єр-міністра є єдиним можливим кроком. Тут нічого не потрібно пояснювати, треба просто зупинити це. Він виступає навіть проти нашого найбільшого союзника США. Адже президент Дональд Трамп нещодавно підтримав домовленості саміту НАТО в Анкарі. А в цих домовленостях передбачено, що НАТО має підтримувати Україну, яка воює. Натомість Чарник говорить, що Європа не повинна підтримувати Україну. Це фактично виступ проти США та президента Трампа. Я з цим не погоджуюся, адже Сполучені Штати є основою нашої безпеки.
1: На першому каналі Польського радіо Павел Сліс із партії «Польща 2050» заявив, що допомога Україні є ключовою для всієї Європи, і зазначив, що Київ стикається з нестачею боєприпасів.
2: Ми не можемо збивати ракети, які летять у напрямку нашої країни. Путін це знає. Путін завдає ударів по наших містах. Люди гинуть. У них є лише кілька хвилин, щоб узяти дітей на руки, одяг і втекти з дому, щоб вижити. І моє запитання.

0: питання. Чи голова Чарник, який прикривається християнськими цінностями, візьме на свою совість смерть цих людей? Від його слів тішиться Владимир Путін.
1: Також реагує Даріуш Вічорка з лівиці. Він каже, його лякає, на що політики здатні піти заради зростання підтримки виборців. Депутат наголосив, що в інтересах Польщі є перемога України, бо в іншому разі Росія опиниться біля дверей польських громадян.
2: Не знаю, чи цього хоче пан Чарник, чи цього хочуть те всі
0: конфедерації. Не знаю, чи цього хоче пан Чарник, чи всі ці конфедерації, які говорять подібні дурниці. Мені здається, що вони цього не хочуть. Тим більше, наскільки я бачу, їх підтримують молоді люди, тому, можливо, це молодим людям треба пояснювати. Якщо ми не допомагатимемо Україні, то вас можуть призвати до війська, і вам доведеться воювати проти Росії. Думаю, що така перспектива також може призвести до зменшення підтримки цих радикальних партій.
1: Професор Роберт Альберський з Вроцлавського університету вважає, що через антиукраїнську риторику, цитую, ПІС уподібнюється до конфедерації. На його думку, це хибна стратегія, оскільки партія не повинна наслідувати інші політичні сили заради підтримки виборців.
3: Завжди виборця буде волав оригінал від копії.
0: Виборець завжди віддасть перевагу оригіналу, а не копії. І зараз ця риторика Пшемислава Чарника, який змагається з Ґжегожем Брауном у радикальності своїх заяв, не приносить ПІС жодної користі. Виграє від цього лише Браун. Тож, схоже, Ярослав Качинський зрозумів, що висунутий ним кандидат на посаду прем'єр-міністра дещо перейшов межу.
3: Кандидат на прем'єра трохи психолював.
1: У Польщі каратимуть тих, хто сіє ненависть до українців та представників інших національностей, заявив міністр юстиції Вальдемар Журек. В ефірі третього каналу Польського радіо очільник Міністерства юстиції наголосив, що винні в агресії на національному ґрунті отримуватимуть покарання відповідно до всієї суворості закону. Вальдемар Журек підкреслив, що необхідно зупинити ескалацію агресії. Винні в агресії на національному ґрунті будуть суворо карані.
4: Нема на то згоди. Я повідомив, що буде абсолютно
0: безвідповідально. Ми не можемо погодитися. Я заявив, що буду абсолютно рішуче боротися з такими проявами. Вони можуть перерости у хвилю агресивних нападів. А ми знаємо, що діє породжує протидію. Незабаром ми можемо почути про громадські групи українців, які захищатимуть своїх громадян у Польщі. І до чого це призведе? Росія потирає руки, а той, хто так діє, фактично реалізує сценарій Путіна. Тому ми будемо дуже активно цьому протидіяти.
4: Ми будемо тому дуже моцно протидіяти.
1: Заява міністра стала, зокрема, реакцією на нещодавний інцидент у Бєльську-Бялій, де в міському автобусі громадянин Польщі словесно образив українських підлітків. Інцидент стався у міському автобусі в Бєльську-Бялій. Там чоловік словесно атакував українських підлітків через їхнє походження, використовуючи образливі ксенофобські висловлювання. Після розголосу поліція почала розслідування. Чоловікові висунули звинувачення в публічній образі через національність. Справа викликала широкий резонанс Польщі і стала приводом для заяв влади про необхідність жорсткішої реакції на прояви ненависті. Політики несуть частину відповідальності за такі дії, як інцидент у Бєльську-Бялій, так вважає адвокат Кінга Дагмара Сядляк, віце-президентка фонду «Активна демократія». В ефірі Польського радіо 24 вона заявила, що суспільство не повинно піддаватися на політичні маніпуляції.
5: Ті, на яких часто голосуємо, діють на нашу шкоду.
0: Ті, за кого ми часто голосуємо, діють нам на шкоду. Не лише як суспільство, яке дедалі більше поляризується, де ми перестаємо вміти спілкуватися одне з одним, а наші погляди вже стають не просто думками, а віссю всього нашого життя, через що ми взагалі не здатні почути іншу позицію. І в цей момент те, що роблять еліти, вони певним чином не стільки вирішують проблеми, скільки кидають їх на поталу суспільству. Це вже починає нагадувати якісь спортивні змагання.
1: Керівник фонду моніторингу російської ксенофобської поведінки вважає, що в Польщі зростає кількість повідомлень про акти агресії щодо українців. Конрад Дульковський, голова фонду, який повідомив про справу прокуратуру, вважає, що слідчі в таких випадках часто залишаються пасивними.
0: Дуже часто прокуратура поводиться так само, як люди в тому автобусі, де кожен, очевидно, думав, що хтось поруч відреагує, але, зрештою, ніхто не відреагував на поведінку цього чоловіка. Подібне трапляється і в багатьох інших випадках, коли ситуації не бувають широкого розголосу в медіа. Але прокуратура не починає провадження, бо, як виявляється, ніхто не подав заяву про підозру у скоєнні злочину.
1: Атаки на людей з України найближчими місяцями можуть посилитися, так вважає у розмові з Польським радіо експертка з товариства «Ніколи більше» доктор Анна Татар. Вона каже, що до таких ситуацій причетна

0: Риторика політиків, експертка додає, що ситуацію погіршує і дискусія в медіях щодо волинського злочину.
1: Я б в першій колейності обвиняла політиків, які для своїх
2: я б насамперед звинувачувала тут політиків, які заради власної політичної вигоди вже не тижнями чи місяцями, а роками поширюють антиукраїнську пропаганду, приписують українцям те, чого вони не робили. Такий неконтрольований наратив зрештою призводить до того, що об'єктами нападів стають навіть діти. Є багато активістів, представників ультраправих рухів, а також політиків, які, вигукуючи гасла про Волинь, зовсім не мають на меті вшанування жертв, обговорення історії чи винесення з неї уроків на майбутнє. Вони використовують цю історію лише для того, щоб налаштовувати людей проти сучасних українців і ототожнювати їх із подіями 80-річної давнини.
0: Продовжуємо програму. Ви слухаєте «Підсумки тижня у Польщі». Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. 20 років ув'язнення для Лукаша Жака. Чоловік 2 роки тому в стані алкогольного сп'яніння їхав Лозенківською трасою у Варшаві зі швидкістю понад 225 кілометрів на годину. Він врізався у попутній «Форд», який рухався своєю смугою. У «Форді» була сім'я з 4 осіб. Загинув чоловік, батько 2 дітей, Рафал П., решта пасажирів отримали травми. Оголошуючи вирок, суддя Мацей Мітера наголосив, що засуджений свідомо сів за кермо маленького танка під впливом алкоголю. Це покарання захистить суспільство від таких водіїв. У мотиваційній частині вироку суддя висловив переконання, що тривале ув'язнення винуватця аварії допоможе зменшити кількість жертв на дорогах.
2: Розпочинаючи розваги в межах Варшави зі своїми друзями, ви там пили, у закладі пили, а потім із повним усвідомленням сіли за кермо. Я щодня їжджу Лозенківською трасою і думаю, що треба мати в голові, щоб розігнати Артеон, це фактично маленький танк, до понад 200 кілометрів на годину. У такій ситуації немає шансів, справді немає часу, навіть на реакцію. Ви хотіли комусь таким чином справити враження? Це могло закінчитися катастрофою, і так воно зрештою і сталося. Пане Жак, скажу так, можливо, не на сам вирок, але на це покарання ви працювали роками. Це результат усієї вашої попередньої поведінки. Прокуратура заявляла, що не бачить обставин, які могли би пом'якшити ситуацію. Я також спостерігав за вами під час цього процесу і теж таких обставин не побачив. Скажу вам, вас цікавило все, зокрема ваш одяг, футболки, Віттон, Баленсіага, але навіть не те, що ви зробили. Я вважаю, що ви не продемонстрували жодного осмислення своїх дій. На мою думку, покарання враховує ваші мотиви, причини поведінки, ступінь зловмисності, рівень вини та суспільну шкідливість цих дій. Це просто сукупність усіх цих факторів. Це не відповідь на суспільний запит. Я просто так оцінюю ситуацію, хоча можу помилятися. Я сподіваюся, що у вас з'явиться певне переосмислення і щиро вам цього бажаю. Але я маю захищати людей, адже кримінальне право також існує для захисту окремих осіб. І цим вироком я захищаю мешканців Варшави та не тільки від вас.
3: І тим вироком хроню мешканців Варшави і не тільки перед паном.
0: Після того, як Лукаш Жак здійснив смертельну ДТП, він за допомогою друзів утік з місця аварії і виїхав до Німеччини. Там його затримали. Суд не знайшов обставин, які б могли пом'якшити вирок. Це перший такий вирок в історії польської системи правосуддя, підкреслила прокурорка у справі Лукаша Жака Катажина Нємець-Рудницька. Вона наголосила, що засуджений практично не виявляв жодного каяття.
4: Не було жодної околічності.
2: Не було жодної обставини, яка могла б хоч якось виправдати його поведінку. Тієї ночі, того дня, Лукаш Жак ухвалив низку рішень, причому зробив це свідомо. І, здається, це були найгірші з можливих рішень у тій ситуації. Покарання у вигляді 20 років позбавлення волі є максимально можливим терміном, який допускає чинне законодавство. Вирок такого розміру у справі про дорожньо-транспортну пригоду було винесено вперше в історії польської системи правосуддя.
0: Захист Лукаша Жака буде оскаржувати вирок суду. Адвокатка Ізабела Лавінська стверджує, що її клієнт нібито мав намір самостійно здатися правоохоронним органам.
5: сам зголосився до німецької поліції. Там ні
2: він сам звернувся до німецької поліції. Там, на жаль, ніхто не знав, ким є ця людина. На той момент ще не було європейського ордера на арешт, тому його направили до лікарні, де його вже затримали. Апеляція буде подана. Водночас я очікуватиму на письмове обґрунтування вироку і безумовно оскаржуватиму його через надмірну суворість покарання.

0: апелувати в закресі рожонцей суровості кари.
1: Отож, чоловіка засудили до 20 років позбавлення волі, довічної заборони керувати транспортними засобами, а подати клопотання про дострокове звільнення він зможе лише після 15 років ув'язнення. Це максимально можливий термін покарання. Лукаш Жак також має виплатити по 300 тисяч злотих компенсації кожному з трьох членів сім'ї загиблого чоловіка, а також 150 тисяч злотих своїй тодішній партнерці, яка отримала тяжкі травми під час аварії. Друзі Жак, які допомогли йому втекти і приховували сліди злочину, також засуджені до термінів від 2 до 5 років позбавлення волі. Це вся інформація на сьогодні. Це були підсумки тижня у Польщі. За тиждень будуть нові події, нові коментарі. Почуємося. З вами був Володимир Гарматюк.
2: Ну, а на черзі на хвилях Української служби Польського радіо для закордону остання на сьогодні наша пропозиція для вас. Це будуть підсумки тижня у світі. І я передаю слово Ларисі Задорожній.
3: Всіх вітаю, це програма «Тиждень». Я Лариса Задорожна і сьогодні говоритиму про таке. Передача Україні ліцензії на виробництво ракет для «Петріот» – знаємо деталі. Перестановки в українському уряді – погляд з Польщі. Українські воєнні мігранти у Європі – нові правила перебування. А тепер деталі. Після рішення Дональда Трампа передати Україні ліцензії на виробництво ракет для систем «Петріот» західні військові експерти з питань національної безпеки обговорюють, як те, яким чином це тепер може бути реалізовано. Так і можливі підводні камені, труднощі, з якими вже стикалися інші країни і яких Києву варто було б спробувати уникнути. Ми поговорили про це у Вашингтоні з людиною, яка багато років відповідала в Пентагоні за постачання озброєння союзникам, колишнім заступником міністра оборони США Стівеном Брайаном. Ліцензування виробництва боєприпасів такого рівня, як ПАК-3 ракет для систем «Петріот», є непростою темою, зокрема тому, що значна частина інформації досі залишається засекреченою. У Вашингтоні навіть жартують, мовляв, зараз про це говорять ті, хто не знає, а мовчають ті, хто справді розуміється на реальному стані справ. Перше, про що говорить Стівен Брайан, намагатися налагодити власне виробництво ракет потрібно вже зараз і Німеччині, і Польщі, і, звісно ж, Україні, адже на ринку спостерігається вкрай гострий дефіцит, а військові склади практично спорожніли.
2: Усе погано. Із наявністю ракет ситуація справді дуже погана. Кожна країна зобов'язана зберігати свій стратегічний резерв. Це жорстка необхідність. Але США зараз витратили багато ракет «Петріот» на Близькому Сході. Додатково певну кількість передали Україні, а це чимало. До того ж, існують побоювання щодо Китаю і Тайваню, які також вимагають створення відповідного запасу. У підсумку виникає серйозна проблема. Адміністрація США намагається її розв'язати, але швидкого рішення просто не існує. Щоб виготовити достатню кількість ракет, потрібен тривалий час. Виробництво однієї ракети займає щонайменше 2 роки. Це звучить голосно, але саме так і є. Тобто, лише для того, щоб покрити поточну потребу в боєприпасах, Сполученим Штатам знадобиться кілька найближчих років. Ось що трапляється, коли ти залежиш від однієї системи ППО і не маєш альтернатив. А їх у нас насправді небагато. Є SM-6 на кораблях із системою Aegis, але ці кораблі не можуть оперативно опинитися там, де вони потрібні. Є ТААД, але таких комплексів дуже мало. І це практично все. Є ще наземний комплекс перехоплювачів у Каліфорнії. 48 ракет. Лише 48. І він не працює. Наразі від нього немає жодної користі. Можливо, його полагодять, принаймні, намагаються. It's really worthless at the moment.
3: Maybe they'll fix it. They're trying to. Усе це пояснює, чому Вашингтон більше не спроможний ані передавати ракети союзникам, ані навіть продавати їх європейським країнам для подальшої передачі Україні. Здавалося, початок покладено. Президент США заявив, що Києву нададуть ліцензії. Проте містер Брайан застерігає, цього недостатньо. ПАК-3 – це ніби конструктор, що складається із сотень деталей. І за кожною з них стоїть окремий виробник, власна технологія і окремий патент. If it's a license. And that license would come.

0: Якщо говорити про ліцензію, то її має видати не лише Lockheed Martin, виробник цієї ракети. Компанії доведеться звертатися й до інших виробників. Наприклад, головка самонаведення, найважливіша частина ракети, не є їхнім виробом. Її виготовляє Boeing. І цих комплектуючих, до речі, також бракує. Зараз їх виробляють у недостатній кількості. Тобто довелося би звертатися до Boeing і просити окрему ліцензію на виробництво цієї головки самонаведення. І я не впевнений, що вони взагалі погодяться, адже це їхня монополія. А без головки самонаведення ракета є марною. Друга складова – це сам ракетний двигун, спеціально розроблений для Patriot. Його також виробляє інша компанія – Rocketdyne. І в них теж є проблеми з постачанням. Відставання дуже значне. Чи отримаєте ви ліцензію від Rocketdyne? Очевидно, доведеться її отримувати, інакше як виготовити ракету? Крім того, є ще постачальники окремих компонентів. Їх 400. Більшість розташована у США, але частина ні, особливо ті, що виробляють напівпровідники, адже в Америці їх більше не виготовляють, їх доводиться завозити з Південної Кореї, Японії або Тайваню.
1: Та навіть якщо всі патенти і ліцензії буде отримано, навіть якщо всі компанії-монополісти дадуть свою згоду, залишається питання строків. Завод у США, який виробляє ракети ПАК-3, саме ті, що потрібні Україні, і які вона прагне виробляти самостійно, працює за чіткими виробничими нормативами, які дають змогу зрозуміти, якими є реальні часові рамки цього процесу.
0: Наразі у США є лише один завод, який фактично виробляє ракети ПАК-3, саме ті, які Україна планує випускати. Лише один. Водночас існують усі ці постачальники, і з кожним із них доведеться домовлятися окремо. Ситуація складна, і проблема має дві складові. Перша – скільки часу потрібно, щоб створити виробничу лінію і розпочати виробництво. Друга – скільки часу займає виготовлення кожної ракети. Отже, приблизно 2 роки потрібно для того, щоб побудувати завод, навчити персонал і налагодити мережу постачальників. І це ще оптимістична оцінка. А потім час на виготовлення першої партії самих ракет. Технологія буде такою самою, як у США, а отже додавайте ще 2 роки. У підсумку, навіть за найкращого сценарію мене 4 роки, перш ніж перша ракета надійде на озброєння Збройних сил України. Собівартість однієї ракети у США становить близько $5 мільйонів. Це дуже великі кошти. А оскільки по одній цілі і зазвичай запускають 2 ракети, виходить $10 мільйонів за одну збиту ворожу ціль. Це виправдано, якщо, наприклад, збито Іскандер, адже наслідки його влучання можуть бути катастрофічними. Проте з фінансового погляду це не завжди виправдано. Це надзвичайно дорого.
1: Економіка війни та економіка оборонного виробництва після її завершення справді не можуть бути однаковими. Наразі Україну значною мірою фінансово підтримують міжнародні партнери, однак після припинення вогню, коли б воно не настало, виробництво 100 ракет на рік, а саме таким є прогнозований обсяг власного виробництва, може коштувати Києву близько $500 мільйонів, і ці кошти потрібно буде десь знайти.
2: So, I would ask the question this way. Do you really want
0: Я поставив би питання так. Чи справді Україні настільки потрібна ліцензія саме на ракету-перехоплювач ПАК-3, виробництво якої є надзвичайно дорогим? Чи, можливо, Київ міг би долучитися, і це найцікавіше, до спільного зі Сполученими Штатами проєкту зі створення дешевшої ракети, яка виконувала б ті самі завдання? Якби вибір залежав від мене, я обрав би дешевший проєкт. Адже якщо проєктувати ракету з нуля, використовуючи нові компоненти, можна суттєво скоротити кількість постачальників, а всі необхідні складові можна замовити заздалегідь, щоб надалі виробляти недорогу ракету у великих обсягах. А саме цього Україна й потребує. І найдивовижніше те, що такий проєкт уже існує у США. Просто зараз. У Сполучених Штатах він уже є. Вартість одного пуску становить приблизно $850 тисяч, а не $5 мільйонів. Це менше, ніж 20% від нинішньої вартості. Але привабливою є не лише ціна. Не менш важливо, що можна так підібрати постачальників, аби уникнути затримок і забезпечити дуже швидке виробництво. Іскандер насправді стара ракета. У російських технологіях немає нічого принципово нового. Для її перехоплення не потрібні якісь екзотичні.

0: точніше рішення. Потрібен не бренд, а те, що справді працює. І це, власне, український підхід. Максимально спростити все, здешевити і розв'язати проблему якомога швидше. This is a very much a Ukrainian approach,
1: which is to try and simplify. Отже, висновок полягає в тому, що застерігає колишній заступник міністра оборони Сполучених Штатів Брайан, навіть

0: І складної зими, коли, як попереджають, Кремль має намір ще більше посилити ракетні удари по Україні, власне виробництво, на жаль, поки що не зможе допомогти. Втім, у довгостроковій перспективі це може стати важливим кроком до того, чого Київ домагається вже багато років – до більшої незалежності від політичної кон'юнктури у Вашингтоні та змін у зовнішньополітичному курсі США. Європейський Союз продовжить тимчасовий захист для українців у ЄС і наступного року. Про це остаточно стало відомо цього тижня. Після консультацій у Брюсселі ЄС запропонував і погодив подальше продовження до 4 березня 2028 року. Європа фактично переходить від режиму екстреної допомоги до складнішого етапу. Як довго зберігати тимчасовий статус, коли війна триває, і що робити з людьми, які вже побудували життя за межами України? Європейська комісія пояснювала необхідність продовження тим, що ситуація в Україні залишається нестабільною, безпекові умови не дозволяють говорити про масове безпечне повернення людей. Нагадаю, тимчасовий захист – це не статус біженця у класичному розумінні, це окремий механізм, який дозволяє українцям легально перебувати в країнах ЄС без походження складної процедури індивідуального розгляду заяви про притулок. Фактично, Європа визнає, частина українців вже не просто перечікує війну. Люди знайшли роботу, діти пішли до шкіл, родини облаштували побут. Окрема політична дискусія в Європі стосується українських чоловіків призовного віку. Вони мають надавати підтвердження, що не підлягають мобілізації. Про все це я поговорила із Мирославою Керик, головою фонду «Український дім», та Василем Воскобойником, експертом з питань демографії та трудової міграції. Що зрозуміло, що буде з українцями?
1: Ну, з того, що ми знаємо, поки що з те, що йде з Брюсселю, що буде продовжено тимчасовий захист до березня 2028 року. Тобто є надія, що все ж таки, якби, на жаль, така ситуація, війна нас триває і захист потрібен. Тобто є вже якісь позитивні рухи. Ну, певним мінусом, який, на жаль, теж прозвучав, власне, ви говорили, що я була теж на конференції в Європарламенті, там теж прозвучав, і, на жаль, теж з вуст українського дипломата, щоб обмежити можливість надання тимчасового захисту українським чоловікам. І тобто, що це не тільки місцеві уряди собі це придумали, на жаль, теж на європейському рівні теж українські дипломати, наприклад, таке теж говорили, тобто як пропозицію. От. І тут є певні думки, щоб в Польщі надавати тимчасовий захист при наявності якоїсь довідки, що в Україні ця особа не є військово зобов'язана і може виїхати. Це і цілий виклик, тому що яка це довідка, Україна, ну, типу, який документ для польської влади буде дійсним. Тобто я підозрюю, що це буде з причини дуже багато хаосу, дуже багато непотрібних проблем для українських біженців, бо часто ті, що можуть, ті, які мають гроші, вони собі дадуть раду. Це зазвичай буде стосуватись тих, які просто є з груп вразливих і які, власне, буде їм і так складно певні документи зробити, різні речі, їм ще буде додаткове ускладнення. Так що я тут бачу більше проблем, власне, для найбільш вразливих. А так, для тих решта, вони собі дадуть раду.
0: Ну, я додам, що представники влади української, які, зокрема, в Євросоюзі, як дипломати представлені, то їх позиція така, що перебування українців в Європі має бути з врахуванням українського законодавства. Ну, власне, пане Василю, а який ваш погляд на всю цю ситуацію?
2: Ми повинні виходити з того, що тимчасовий захист, котрий був започаткований ще у березні 2022 року, виявився вже і не таким тимчасовим. Війна йде вже 5-й рік. Статус тимчасового захисту продовжують вже до березня 2028 року. І зрозуміло, що уряди європейських країн, зокрема і в Польщі, розглядають можливості для змін в цей тимчасовий статус. І якщо на першому етапі це було в дійсності допомога людям врятуватися від війни, це був саме такий, ну, соціальний захист, котрий в першу чергу надавався, то зараз європейські країни хочуть перевести людей з тимчасовим захистом від соціального захисту до звичайної трудової міграції, щоб люди не просто були споживачами допомоги від держав, де вони зараз перебувають, а щоб вони потроху ставали повноправними членами суспільства, тобто, щоб вони соціалізовувалися, вивчали мову, працювали і таке інше. І з цієї точки зору я розглядаю всі зміни, котрі відбуваються, ну, достатньо як нормальні і логічні. Тепер стосовно того, що український уряд, українська влада звертається до урядів європейських країн з проханням обмежити надання статусу тимчасового захисту для чоловіків, ну, це досить зрозуміле рішення з боку нашої влади. Бо питання ж не тільки в тому, що

0: нам потрібні люди для війська, а нам потрібні люди, котрі будуть працювати тут в Україні, бо нам фізично не вистачає робочих рук. І зміна самої ситуації, коли європейські уряди починають дослуховуватись до пропозицій з боку України, це свідчить про те, що ситуація змінюється вже не кількісно, а якісно. Скоріше за все, дійсно, для українських чоловіків в тій чи іншій мірі буде обмежена можливість отримувати тимчасовий захист. Але хочу заспокоїти всіх, що це не торкнеться тих українців і тих українських чоловіків, котрі вже зараз перебувають в Європі. Це не відміняє можливість для українських чоловіків отримувати інші правові статуси для перебування у країнах ЄС і для в'їзду до країн ЄС. Це можуть бути робочі візи і студентські візи, це може бути возз'єднання з родиною і таке інше. Тобто не тільки тимчасовим захистом, скажімо так, будуть користуватися українські громадяни і українські чоловіки, зокрема.
1: В самій Україні цього тижня відбулася зміна уряду. Новим прем'єр-міністром став Сергій Корецький, колишній голова «Нафтогазу». Він прийшов на зміну Юлії Свириденко, яка не протрималася в кріслі і року. Новий уряд починає роботу скандалу. Українці протестують проти відставки міністра оборони України Михайла Федорова. І як ця картина бачиться з Польщі, журналіст «Жені газети Правної» Міхал Потоцький далі.
2: Звісно, це криза, тому що є пошуки ефективних діячів, але одні приходять, а інших ефективних діячів звільняють. І, звісно, що в Україні, що в Польщі, щодо переформатування уряду є дві новини. Перша новина – це те, що змінився прем'єр-міністр, і друга новина – про те, що у відставку пішов міністр оборони Михайло Федоров. Що стосується зміни прем'єр-міністра, то це більш-менш зрозуміло. Країна має готуватися до зими, зима буде знову ж таки тяжкою, треба знайти когось, хто розуміється на енергетиці, і тяжко знайти когось, хто більше про це знає, ніж Сергій Корецький. При тому він лояльний, а при тому він все ж таки більш автономний, ніж Юлія Свириденко. Тобто президенту не треба буде займатися мікроменеджментом. І принаймні є такі, я так розумію, сподівання Офісу Президента. Але що стосується Михайла Федорова, то тут вже, звичайно, є запитання, тому що він проявив себе як дуже ефективний міністр, як міністр, який запровадив більше прозорості у функціонуванні Міністерства оборони, у якого були великі успіхи, це, звісно, успіхи в першу чергу Збройних сил України, але оскільки міністр оборони все ж таки цивільну контроль над армією має, то це також його успіхи щодо діпстрайків, мідлстрайків, щодо блокування Криму, щодо того всього, що відбувається в останні дні на Азовському та Чорному морях. Це все, звісно, в тому числі його успіхи. А оскільки він прийшов з Міністерства цифризації і асоціюється якраз таким підходом по автоматизації, по диджиталізації процесів, і ми всі розуміємо, про це також і генерал Залужний, наприклад, писав і каже багато про те, що оскільки є велика різниця потенціалу між Російською Федерацією та Україною, то треба шукати інші підходи, ніж просто кидати людей так на фронт. І здається, що якраз міністр Федоров, це була добра відповідь на такий собі челендж. Так, тобто він запропонував підхід максимальної автоматизації, роботизації війни, і це почало працювати. Тобто зверніть увагу на те, що до політичного дискурсу в Україні повернулося слово «перемога», якого в 25-му році, наприклад, чути вже було рідше, як сказати. Тепер це повернулося, дякуючи тому, що Україна знайшла спосіб вкодити Росії на її ж території і показувати, що війна переходить кордони, і показувати, що за цю війну платять вже також і мешканці, наприклад, Москви, що там, не знаю, в 23-му чи 24-му році було взагалі тяжко собі, знаєте, прогнозувати, що це взагалі можливо. Але, звісно, є великий хаос. Тобто, якщо, знаєте, рішення про звільнення міністра Федорова – це одне. Але друге – це, що вони навіть, ідучи до парламенту, не знали, хто буде наступний, так? Хто буде міністром оборони. Такі рішення, це ж треба підготувати рішення, так? Це треба знайти кандидата до, а не після. А тут здається, що і тепер дивіться, є місяць без парламенту, практично, і місяць країна, яка в війні, буде без потверджених парламентом кандидатів чи міністрів оборони, міністра зовнішніх справ і голову СБУ. Правда, голову СБУ не.

0: має вже з січня місяця. Тобто, це дуже тяжко пояснити. Переформатування уряду — це не президент вирішив, коли це зробити. Так казалось, вже достатньо довго я чув про те, що наближається момент зміни прем'єр-міністра, але все ж таки всі сподівалися, що це буде краще підготовано, і що це не наступить в липні, а можливо там в серпні чи трішки пізніше. Якщо пришвидшили, ну треба ж було підготуватися. А цього ж щонайменше, це дуже дивна ситуація.
1: Війна приходить у глиб Росії. Україна дістає до нафтопереробних заводів, паливних баз, логістичних вузлів, військових підприємств і складів. Географія ударів розширилася від прикордонних областей до районів за тисячі кілометрів від України. Один із ключових напрямків української кампанії – удари по паливній інфраструктурі. Причина проста. Російська армія споживає величезні обсяги пального. Танки, авіація, транспорт, військова логістика – усе залежить від стабільної роботи нафтопереробки. Далекобійні удари створюють для Кремля проблему, яку складно вирішити лише збільшенням кількості систем ППО. Захистити всю територію Росії просто неможливо. Країна має величезну площу, а критично важливих об'єктів тисячі. І якщо раніше російська протиповітряна оборона концентрувалася навколо Москви, військових баз і фронту, то тепер перед нею постає питання прикриття тилових регіонів. Фактично, Україна намагається створити для Росії другий фронт, не сухопутний, а інфраструктурний. І про це розмова з Анатолієм Храпчинським, директором з розвитку оборонного підприємства і офіцером повітряних сил ЗСУ в резерві.
2: Те, що ми бачимо останні дні, ну якось коли на Москву летіло дуже багато, всі там за Телеграф, за всі ці закордонні медіа починали свої головні сторінки з цього. Зараз трошки менше, але кожного дня з регулярністю сили оборони вражають ціль в Росії. Чому на Москву не летять знову?
3: Я би сказав, що це стало обиденістю, тому що за дві ночі було знищено близько 17 танкерів. Для розуміння, це близько 40 батальйонів, які забезпечуються протягом місяця. Тому тут треба казати про те, що Росія не побудувала морський коридор між Кримом і своєю територією на заміну Керченського мосту. За два дні українські сили оборони знищили 17 танкерів, що паралізувало можливість перевезення пального. Знову таки, давайте згадаємо НПЗ Омськ, НПЗ, інші два ще НПЗ було вражене, які найбільше в Російській Федерації. Щодо Москви, знову таки, давайте казати про те, що Москва, в принципі, є важливим елементом, якщо казати про виробництво ракетного озброєння, тому що в Підмосковному Корольові знаходиться тактичне ракетне вооруження. Але водночас треба казати про те, що є і низка інших об'єктів, які знаходяться безпосередньо в самій Москві. Але вкотре будемо казати про те, що такі операції плануються тривалий час для того, щоб навантажити протиповітну оборону і, відповідно, мати такі ефекти, які був за останній прильот. Можна прорахувати ці результати. Знов-таки, ми знаємо усі елементи московської системи протиповітної оборони, розуміємо, як її навантажити, так само, як і, в принципі, ворог знає багато інформації про нашу систему протиповітної оборони. Тому я би казав про те, що спроможність України навантажувати російське ППО, обходити його або отримувати потрібну інформацію перед застосуванням, тому що давайте пригадаємо, що є певна робота, яка позбавляє Росії очей перед такими масованими обстрілами, коли окремо працюються по засобах радіолокації, які можуть заважати для проведення таких операцій.
2: Але з іншого боку, ось експерти говорять про те, що і Росія на Україну здійснила такі дуже масштабні атаки, і ну я не знаю, чи було взагалі таке, щоб за один тиждень, три ночі, ну там чи підряд, чи через день були такі удари. От, власне, яка зараз тактика Росії, як все це прочитати можна?
3: Давайте, мабуть, почнемо з того, що Росія б'є по території України щодня. І якщо не прилітає по Києву, то прилітає щодня по прифронтовій прикордонній зоні. Тому неправильно казати, що от тільки три ночі поспіль, а саме акцентувати увагу на Києві. Так, Київ був завданий масований удар. Потім було завдано ще один масований удар, і вночі було випущено балістика. Ворог використовує вікно можливості щодо обмеження отриманих нами пак третіх ракет для систем Петріот. Відповідно, він зараз намагається якомога швидше завдати більше ударів за рахунок балістичних ракет. Тому що якщо ми кажемо про останнє використання вночі балістики, то тут треба зауважити, що коли відбувалося відпрацювання по території Російської Федерації нашими ударними безпілотниками, російські системи ППО, одна із систем відпрацювала не на перехоплення повітряних сил, а саме для удару по території України. Відповідно, і тому не було завчасно озвучено і темп повітряна тривога, і так далі. Але знов-таки треба казати про те, що такі масовані удари з боку Російської Федерації

0: тривалий час вже відбувається. Єдине питання щодо можливості України перехоплювати такі ракети. Наразі поки що є загальна проблема з нестачею ракет Петріотів до Петріотів, якщо ми кажемо в класі ПАК-3. Тому ворог цим користується.
1: Чи зможе Україна скористатися з нагоди? Адже в Європі створюється такий центр, сервісний центр, можна його називати, або центр, які будуть брати участь в цьому проєкті, 5 країн, де США теж передають свої ліцензії, які стосуються Петріот. Власне, що про це відомо? І як для війни в Україні, як це може вплинути?
0: Зараз іде політика масштабування будь-якої зброї, і більше і Сполучені Штати зацікавлені, до речі, в масштабуванні саме зброї для захисту. Тому що політика Сполучених Штатів передбачає більше про надання своїм партнерам зброї для захисту, а не для наступу. Нещодавно Німеччині було відмовлено в постачанні закупівлі ракет «Томагавк», тому що Сполучені Штати не хочуть умовно, щоб Німеччина передала ці ракети Україні, відповідно, будуть подальшому погіршення ситуації, наприклад, з Сполученими Штатами Російської Федерації.
1: На цьому ставимо крапку. Це була Лариса Задорожна і програма «Тиждень». Все буде добре.
2: Друзі, на цьому будемо прощатися з вами сьогодні. Бережіть себе, усміхайтесь частіше. Не забувайте, що навіть маленький добрий вчинок змінює світ. А для вас працювала звукорежисерка Ельжбєта Ружицька і її ведучий Тарас Андрухович. На все вам добре і до нових зустрічей.

перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Це міжкультурні діалоги. Ви слухаєте Польське радіо для України. І сьогодні у нашій програмі будемо говорити про польсько-українські відносини, але не тут і зараз, а ще значно раніше. Про контекст, який будувався роками з 90-х років і який сьогодні іноді забувається, хоча не завжди, нехай це не буде так песимістично, насправді багато хто про це пам'ятає, але час інший, з'явилось дуже багато також і експертів, і людей, які займаються польсько-українськими відносинами, і не все те, що напрацьовувалося роками, не всі про це пам'ятають. Про те, як це будувалося, чому це важливо сьогодні, чому варто брати до уваги працю багатьох років, поговоримо із моїм гостем, директором Центру міжнародної співпраці Люблінського самоврядування, ініціатором багатьох польсько-українських

проєктів колишнім віце-міністром освіти Польщі, засновником кількох важливих громадських організацій, Гарцером Кшиштофом Становським.

київський гурт «Мова Києве мій». Сьогодні ми знову ж таки прокинулися всім з думкою про українську столицю. Страшний обстріл Києва вже вкотре за останні декілька днів просто не вкладається в голові. Дуже важко щонебудь казати, але хоч так, через музику, через розмови, через взаємну підтримку будьмо думками із рідним Києвом. Ми ж переходимо у міжкультурних діалогах до теми сьогоднішньої програми. І це, власне, польсько-українська співпраця, яка будується з 90-х років. Багато договорів вже тоді було. Ми, може, не всі про це знаємо, не всі свідомі того, як багато років все це створюється, але це є і це основа для того, як сьогодні ми співпрацюємо, що сьогодні знають про Україну у Польщі, навпаки, про Польщу в Україні. Це праця багатьох років, деяких вже немає серед нас, але, тим не менше, це дуже і дуже важливо. Громадський сектор,

0: самоврядування, культура, дуже багато різних ініціатив. Реальна співпраця – це не зустрічі мерів, це спільні події, проєкти, обміни, це солідарність. Польсько-українська співпраця почалася ще у 90-х роках, за цей час було дуже багато зроблено, дуже важливо це продовжувати, пам'ятати про добросусідство, бути відкритим один до одного. У нас немає інших сусідів. Україна – це наша сусідка, і так завжди буде, сказав мені в інтерв'ю директор Центру міжнародної співпраці Люблінського самоврядування, колишній віце-міністр освіти Польщі, засновник кількох громадських організацій, покликаних, зокрема, на польсько-українську співпрацю, ініціатор декількох польсько-українських проєктів Кшиштоф Становський. Про вимір польсько-української співпраці, починаючи з 90-х років, за часів незалежності України. Слухайте далі в ефірі Польського радіо для України у програмі «Міжкультурні діалоги». Пане Кшиштофе, ми сьогодні зустрічаємося тут у Любліні, який вже за декілька років буде європейською столицею культури, хоча це вже триває фактично цей проєкт. Місто, яке дуже багато підтримувало і далі підтримує Україну в час повномасштабної війни. Але насправді, коли ми говоримо про такий даний актуальний час, це одне. А я пропоную, щоб ви трошки згадали те все, що було за роки, скажімо так, незалежної України, наскільки теж Люблін як місто, як регіон також є цим партнером для України. Дуже часто ми забуваємо про багато-багато проєктів, які були створені, і особливо власне в час таких невеликих криз, яка є сьогодні, все це забувається. Забуваються добрі речі, які діялися і далі діються між нашими країнами.
1: Вітаю. Це правда. Це правда, що Люблін – це з українськими партнерами, це не співпраця вчора, це не співпраця позаучора. Перше, треба пам'ятати, що перші домови, перше партнерське місто з України – це 90-ті роки. Це означає, там 2-3 роки після незалежності були підписані перші умови. Що дуже важливе. Що завжди було дуже важливим для нас, це не відносилось. Це перше домови про Галичину, про Львів, про Волинь. Між першими партнерськими містами Любліна є Луганськ, є Старобільськ. І це показує, якби, що це була відкритість не тільки на самих близьких історичних сусідів. Що треба пам'ятати? Що партнерства, так, вони, звичайно, починаються з того, що зустрічаються мери, голови місцевого самоврядування. Но реальна співпраця – це не зустрічі мерів. Це спільні події, це спільні проєкти, це обмін молоді, це академічна співпраця, це культурне, в випадку Любліна, дуже важливим культурна співпраця. І це починалось в 90-х роках, як перші поїздки наших працівників мерії до партнерських міст в Україні, як візити тут у Любліні, і проєкти, дуже важливі проєкти, культурні проєкти, візити на фестивалах. Також дуже важливий європейський напрямок. В Луцьку вже давно організується, не знаю, 20 років, конкурс про знання про Європу, про Євросоюз. І більша частина учасників, це зрозуміло, це українці, але приїжджала завжди делегація молоді. Це спортивне змагання, це те, що різні особливі молодіжні команди зустрікаються. Але це також, і тут треба про це пам'ятати, це для нас це дуже важливо. Це відкритість на історію сусіда, на те, що є традиції сусіда. І зрозуміло, що з одного боку Унія Любельська, вона відноситься до нас всіх. На жаль, в цей час, на жаль, особливо в 18 столітті, не було достатнього розуміння майбутнього, щоб зробити Україну третьою частиною цієї держави. Ну, наприклад, в Любліні більш як 20 років, так, думаю, більш як 20 років, поляки та українці зустрікаються біля пам'ятника Петлюри –

святкувати День Соборності України. Це не очевидно для поляків. Якби це не щось таке, що все поляки знають. Ну це більше 20 років. Треба пам'ятати, що тут у Лубліні я разом з моїм другом Єжем Рейтом з Варшави ми починали Пом'я братства. Помінь братерства, спільний помінь братерства – це спільний візит на цментарі, на цментарі воїнів Петлюри, на цментарі в Варшаві на могилі полковника, після цього генерала Павла Безручко, тих воїнів, які разом бронили Європу перед радянським нападом в 20-му році минулого століття. І треба про це пам'ятати, тому що в цей час українські воїни і польські воїни були разом, незалежно від цього, що 2 роки раніше вони борились один проти одного за питання, в якій державі повинен бути Львів. Ну, вони розуміли в цей час, що це є довгостроково. І європейські проєкти, які відносились до культури, до інвестицій в культуру, до туристичних питань, в яких це були для українських міст-партнерів Любліна, це були перші європейські гроші. Це було перше розуміння, як використати цей шанс. І частина з тих проєктів, це було вже незвичайне, це були також інвестиційні проєкти. Проєкт «Дві вежі» Луцька з Лубліном. Це був перший такий проєкт. Для нас було також дуже важливим, що в цьому проєкті перший раз лідером був Луцьк. Так як в перших проєктах, як у нас був досвід. В українських містах його просто не було в цей час. Ми були першими лідерами проєктів, але ми це передали так швидко, як можливо. І треба пам'ятати, що це партнерство це не тільки Луцьк, це не тільки Івано-Франківськ, це не тільки Львів. Дуже добрим партнером, таким довгостроковим партнером є місто Суми, в яким було багато співпраці. Важливим моментом для цієї співпраці є українські студенти у Лубліні. Багато з них, які повертались в Україну, вони були послами цього партнерства. Добрим прикладом є Артем Ряса з Кременчука, який тут вчився, який був на стажировці тут, в Офісі міжнародної співпраці, який повернувся до Кременчука. Сьогодні він очолює музей. І він здійснює багато різних подій, які йдуть на співпрацю. Можу сказати одну тайну. Недовго він отримає нагородження від мера Лубліна за цю довгострокову співпрацю. І прийшов час біди, різної біди, починаючи з 13-14 року. Треба пам'ятати, що також про 8-й рок, але в 14-му році була організована багато співпраці, багато допомоги, і ця співпраця була з тими, з ким було це можливо. Це час, як перше місто побратими Любліна стало окупованим, Луганське окупованим. Ми в цей час мали ще шанс зробити, допомогти в чомусь для мешканців. Зрозуміло, не було ніякої співпраці з новими окупаційними владами, з владою міста. Ну, щось для давніх мешканців, якісь дитячі табіри, щось було можливе до зроблення з партнерами. А в момент повномасштабного вторження, ви це знаєте, пройшло більше як 1 мільйон беженців. Новими мешканцями стало близько 70 тисяч. Ще раз, так, це беженці, але для нас це нові мешканці. Для нас це нові мешканці, це означає, що ми до них відносимось як просто до тих, які тут живуть. Вони вільні в своїх рішеннях, вони повертаються, багато з них повернулось. Сьогодні те, які тут живуть,

0: це більш тих, яких немає хати фізично, як з окупованих територій.
1: Втратили все,
0: і їм важко повернутися. Частина в будь-якому випадку повертається. Те, як тут приїхали в перші дні з Галичини, з Волиня, більша частина з них повернулась. І що є дуже важливим, що вони стали активними мешканцями міста. Це не тільки так, що якби поляки допомагали. Так, без питання, поляки допомагали. Люблінський комітет підтримки України. 4 тисячі волонтерів, 17 напрямків помоці, між другими питаннями. Перше у світі вчителі, іноземні вчителі, яких ми наняли на працю в публічних школах. Біля 100 вантажей, один потяг з гуманітарною допомогою, книжки в публічних бібліотеках, багато. Но це є ситуація, в якій нові мешканці почали організувати або долучатися до тих організацій, які існують, або створюють свої організації. І що дуже важливим, це не є тільки організації для себе, для своїх. Ні. Це просто організації, які активно беруть участь в житті міста, які створені громадянами України, які тут живуть сьогодні, але з другого боку працюють і з польськими дітьми, і з українськими. І особливо в таких ситуаціях, як маємо в останній час, як до нас в співпраці з українськими містами приїжджають діти, приїжджають сироти. Декілька тижнів тому тут була дуже група сирот з Сум, для яких це був просто відпочинок від тієї скрайної ситуації. Ну також два дні тому повернулась до Кам'янця-Подільського група сирот, яких батьки, яких мами були вбитими або загинули на війні. І їх прийом – це була спільна справа. З одного боку, так, це якби ініціатором була мерія. З другого боку, долучились всі – громадські організації, музеї, басейн. Все, що якби для таких дітей може бути цікавим. Все люди долучались і казали, давайте ми також щось зробимо. І це і поляки, і українці, якби. І також бувають громадяни абсолютно других держав. Це особливо було бачно з сумською групою. І це натуральне, і це так повинно працювати. Це також ситуація, в якій ми маємо дуже багато таких практичних відношень. Це означає, недавно з Дніпра приїжджала дуже група, не тільки з міста, також з області, лідерів, які приїхали тут за свій рахунок. Вони мали гроші від якогось донора, але вони хотіли запитати, як їм працювати з європейськими грошами. Які гроші будуть доступні? Які помилки робили чехи, поляки, болгари, румини? На що треба звернути увагу? Ніякі можуть бути складності. Що зробити, щоб розумно для відбудови України використати ці гроші? Важливим дуже проєктом, таким дуже практичним, є проєкт, який закінчився місяць тому разом з Рівнем. Люблін підготував проєкт, який відноситься до питань води. Водоканали з Любліна та з Рівного з підтримкою нашого офісу підготували проєкт. Ми закінчили будувати 1,5 кілометра дощової, можу так сказати, дощової каналізації в центрі Рівного і якісь там частину забезпечено водою в Любліні. Розумієте, 1,5 кілометра. В цих умовах, в ситуації, в якій міста не мають можливості вкладати гроші в інвестиції, які не пов'язані з війною. А з другого боку, унікальний, це жал, що нам треба

0: робити такі подарки. Унікальний подарок для міста Суми. Ми разом, ми сфінансували, ми разом зробили 4 бомбосховища в Сумах. Ну, такий час, такий подарок. Тут приїжджають спеціалісти з України вчитися, а з другого боку, з Лубліна, йдуть в Україну наші експерти вчитися в тих питаннях, в яких досвід України є унікальним. Це з одного боку організація ЦНАПів, децентралізація ЦНАПів. А з другого боку, ну це питання безпеки. Як хочеш сьогодні вивчити систему інформування мешканців про загрози, швидкого реагування, то, на жаль, кращого місця, щоб вчити це, як Харків, нема. І це означає, що наші експерти від питань безпеки. Я не кажу про воїнів, я не кажу про мілітарне, я кажу про міську раду. Їдуть там просто вивчати то, що треба розуміти.
1: Ви згадали про дуже численні проєкти, які стосуються цього міста, те, що ви тут зі своїми колегами робите.
0: Це тільки маленька частина тих проєктів.
1: Але, пан Кшиштоф, ви маєте досвід і в громадському секторі, і як віце-міністр освіти раніше. Ви після входження Польщі до Євросоюзу засновували дуже важливі проєкти обмінів. Я просто дуже вдячна теж вам за цю програму «Стадія Тюрстополя», з якої скористалось дуже багато українців, білорусів, так, росіян з Калінінградської області чи інших теж країн. Але цікаво, от просто, що було найбільшим викликом в будуванні цих добрих реляцій з Україною? От, якби сказати загалом про різний час теж, що для вас особисто, власне, людини з громадського сектора, Гарцера, але теж і такого, ну, менеджера цих різних структур. Наскільки складно це було будувати?
0: Моя особиста перша реальна співпраця, це був час, як я був одним з лідерів, лідером незалежного скаутингу харцерів у Польщі. Мій перший спільний проєкт з колегами з України, це був спільний заход з Пластом зі Львова вісною 90-го року. Ще не було незалежної України до кінця, а вже перше громадські організації робили щось разом. Це в цей час я, якби, Левко Захарчишин, це люди, які пізніше були дуже важливі, Ігор Дубко, це був початок. Треба розуміти, що для нас, особливо для таких людей, як я, які із-за своєї підпільного минулого не мали паспорту, не могли мандрувати, це був другий світ, якого ми не розуміли. Як ми щось знали, то це було з історії. Так, я точно знав, що польський скаутинг, він почався в Стрийському парку у Львові. Так, як Пласт, в тому самому парку. Ми знали про історію, мало знали про сьогоднішній день. Перша громадська організація, з якою я мав відношення, це було Товариство Лева зі Львова, і ми від них вивчали. І спочатку було тільки кілька організацій. Це Фонд освіти для демократії, це Хельсінський фонд по правам людини, це ідеї, які були такими піонерами налагодження контактів. Що було важливим в цей час? Це не відносилось тільки до України. Це розуміння, що незалежно від цього, що було в минулим, є границі, є кордони. І самим безрозумним, що можна би робити, то старатися їх зміняти. Тому що це дуже легко привозить до війни, і ми розуміли, що це страшно. І зміни в мові. Перша, щоб в кожній ситуації використати слово «сусіді». Німці – це сусіди. Чехи.

0: словаки – це сусіди. Українці, білоруси – це сусіди. В повному розумінні цього слова. Це означає, що вони мають свій дім, що вони якось цей дім організують. І дуже важливо, дуже важливо. Других сусідів не буде. Не буде іспанців, не буде французів, не буде португальців. Це означає, що маємо тих сусідів, які є, і треба будувати не тільки свій дім, але й село. І це був такий довгостроковий якби процес, який історично в елітах починав Гедройч в Парижі відносно давно. Ну, для моєго покоління це було очевидним. Це було очевидним, що як хочеш щось будувати, то треба це будувати з сусідами, що буває складним. Для мене українська мова не батьківська. Я не мав можливості, я не зустрікав українців, як я був в школі. Їх не було, публічно їх не було. Україна була набагато многонаціональна. Тут національні меншини не були так бачними після Холокаусту, після депортації одніх, других, привоза. Це була дуже, дуже праця. Після цього це якби було натуральним, і всі нормальні люди розуміють, що сусіди дуже схожі на нас. Більша частина, так як ми, має одну голову, дві руки, дві ноги. Є там маленькі різниці, але це є деталі. І це то. Важливим процесом було те, що ми починали в Фонді освіти та демократії. Це називалось сфаха. Можу вжити такого слова. Школьна сфаха. Що робить сфаха? Сфаха ж зводить людей. А нам потреба було зводити партнерів, зводити школи, культурні інституції. Ну вони ніколи ні один ні не бачили один одного. Це б означало, що ми брали 20 людей, 30 людей, по директор, якийсь вчитель зі школи, з Франківська, з Луцька, з других. І так само з Лубліна, з Добартова, з Познання. Ми їх зустрікали на тиждень. І перше вони чули один одного, вони щось планували, вони мали якісь мрії. І в кінці, в добровольному процесі, тому що вони могли розійшлись без нічого. Вони домовлялись, що вони би хотіли зробити разом. І в рамках програми RITA, Region in Transition, ми підтримували це перше спільне проєкти. А після цього це було простіше, тому що і для поляків, і для українців, для білорусів. Для білоруських шкіл в свій час також. Сьогодні, на жаль, це неможливо приїхати двом-трьом вчителям або 20 молоді. Це не є таке страшне. Кошти, як вони живуть в своїх хатах, як вони просто в гостях. І це було то, що просто звичайні люди робили. Це правда, Фонд освіти та демократії, Фонд міжнародної солідарності були, які я мав честь очолювати, ну і польський скаутинг були між лідерами тих перших зустріч. Сьогодні це вже маса.
1: Так, але вони справді відіграли, я думаю, ключову роль для обмінів, особливо, власне, на початку 2000-х років. Це справді дуже важливо. Пане Кшиштофе, а як сьогодні втримати все те, що було напрацьовано? Час кризи, коли ми дуже часто маємо справу з тим, що забирають голос люди, які не обов'язково орієнтуються в тому всьому, що було зроблено, не завжди були долучені або взагалі не були долучені до цієї польсько-української співпраці. Праці на різних рівнях. Що потрібно зробити, аби зберегти все те, що було роками напрацьоване, і розуміти це, що важливо для України в контексті розуміння Польщі і навпаки, що важливо для розуміння України, власне, в цьому польському контексті. Це дуже важливі моменти, тому що ми сьогодні маємо справді момент, коли ми не можемо докричатись дуже часто.
0: Мій життєвий досвід, я був в різних секторах.

Я був в громадському секторі, я був в скаутингу, якась підпольна солідарність. Я був в громадському секторі, я був лідером громадських організацій. Я був в уряді, я був замміністром у двох міністерствах. Сьогодні я в місцевому самоврядуванні. Що є дуже важливим? Перше, треба пам'ятати, що це нормально, що бувають краще і гірше лідери держав. І з одного, і з другого боку, і з третього. Це не завжди так, що Україна має самих ідеальних президентів. Це не завжди так, що Польща має самих ідеальних президентів. Це не завжди так, що є супер МЗС або супер прем'єр-міністр, який все розуміє. І по цій причині треба будувати відношення не тільки на державному рівні, але на рівні громад, місцевого самоврядування, громадських організацій, культурних інституцій. І дуже важливо будувати як можна більше, і щоб вони були довгострокові, і щоб вони були незалежними від рішень держави. Тому що це буває, що це рішення державне не до кінця розумне. І тут не буду звинувачити ні одного, ні другого боку. Це не так. Просто так буває. І це перше. Щоб не якби віддавати всього на рішення на національному рівні. Друге, це означає, що треба вчити лідерів. Но як вони стають президентами, це пізно. Я як освітянин, який працював з вчителями, часто казав, що останній момент, щоб вивчити щось, людина, яка в якийсь момент стає президентом держави, то як вона або він є в школі. До цього є потрібний польсько-німецький обмін молоді, польсько-українсько-німецький обмін молоді. Щоб ми, як ми ще в школі, мали друзів, мали колег. Друге, треба організувати громадськість, щоб вона звертала увагу, як влада робить якісь помилки. А як треба в екстремних випадках, щоб народ брав на себе різні відповідальності. І це буває і в Польщі, і в Україні. Буває, що що це має відношення до міжнародних відносин, а буває, що ні. Пам'ятаємо, на минулому літі народ вийшов з картонами на вулиці, тому що рішення парламенту про скасування антикорупційної структури народу не сподобалось. Що зробила влада? Повернула це рішення. Так є саме ситуація в Польщі. Як маємо якусь нерозумну ситуацію, якомусь влада залікалась передати старі автобуси до партнерського міста, що зробив польський народ, я в тим брав особисту участь, викупили цей автобус. Ми зібрали ці гроші. Це ідеальний варіант? Ні. Це повинно зробити місцеве самоврядування. Но важливо, щоб вони служили. А хто це зробив, не таке важливе. І це означає, що як ми, я кажу ми, тому що я беру особисто, це не уряд місцеве самоврядування Любліна, це я особисто. Як ми вишаємо в Варшаві огромну інформацію з цього самого боку, по тій самій стороні, то це зробило, скинуло гроші, там 500-700 людей, щоб показати на всю Польщу, що ми впевнені, що ми по цьому самому боку, що абсолютно з другої сторони, не на нашому боці, є Москва, яка з імперіальними амбіціями. Я історик по освіті і, на жаль, думаю, що момент, який маємо сьогодні, є схожий на ситуацію, яка відносилась до Польщі та Чехословакії в

0: 20-х і 30-х роках минулого століття. Були дві держави, які були впевнені, що вони регіональними лідерами. Це Польща, це Чехословакія в цей час. Чесно кажучи, це були одне розумне сусіди, які могли би щось зробити разом. Вони вирішили сперечати, і вони вирішили, що ми будемо лідерами, а це другі в ніякому випадку. Як це закінчилось для одних і других, ми знаємо. І без питань. Польща є важливим лідером в цій частині Європи. І з другого боку, ми знаємо, що особливо в 4-му, в 5-му році повномасштабної війни, з яким Україна, громадськість України, держава українська обороняє свою незалежність і демократію перед Москвою, це є важливий не тільки мілітарний лідер. Це не тільки питання зброї, це не тільки питання... Так, це є лідерство. Но це означає, що треба політичним лідерам уряду, президенту одної і другої держави напомінати, якби, що це сусідство дуже важливе. І це означає, що треба різні рішення, мале і дуже, приймати. В Польщі можеш вже здавати на ЗНО, на закінчення середньої школи, українську мову, як іноземну мову. Не тільки іспанську, не тільки німецьку. Англійська є обов'язковою. Не тільки російську, можеш також українську. Було би непогано мати схоже рішення з українського боку, треба на це почекати.
1: А що вас найбільше болить зараз в цій ситуації? Я спостерігаю, моя така рефлексія, я більш-менш спостерігаю за дописами, за коментарями в соцмережах тих людей, які реально є в цій співпраці багато років. Ви теж є одним із тих, і вас знає дуже багато людей в Україні, тут у Польщі, українці, які живуть. І в тих дописах дуже часто є, знаєте, от пояснення з одного боку, але відчувається такий смуток, що от, ну, типу, чому так стається? Чому так стається, що цього зла, ненависті, мови ворожнечі є так багато в інтернеті? В реальному житті не так багато, я це теж відчуваю.
0: Може, я динозавр, може, я просто старший. З одного боку, це правда. Часто забуваємо, що інтернет – це нереальний світ.
1: Абсолютно.
0: І то, що хтось грає в якісь комп'ютерні ігри, то він не виграє ніяких воєн. Це тільки на екрані. Здається, що сьогодні молодь краще це розуміє, як середнє покоління. Для них не такі важливі, якби телефон є практичною і потрібною речю, але воно не заступає реального життя. І я також бачу, особливо в останні тижні, як багато людей каже: «Гей, ми сусіди, маємо друзів, маємо знайомих, минулоє, тисячі років тому, 500 років тому, навіть 30 років тому, не може закривати нам майбутнього». І таких людей, і ми чули в останній час звернення кардиналів, епіскопів церкви, які в Римі зібрались, чуємо звернення громадських організацій.
1: Клуб католицької інтелігенції.
0: Клуб інтелігенції католицької, громадські організації, якби... Багато людей каже, незалежно від різних складних і слушних питань, це не може нас довести до війни. Я пам'ятаю, це було 10 років тому. 10 років тому я був одним з ініціаторів акції «Україна-25PL». Це була акція, в якій ми відчували, що може бути погіршення польсько-українських відношень. Ми бачили, що Москва якби працює над тим поважніше, як до цього часу. І вона зрозуміла, що якби це польсько-українське відношення важливе для

Москвы. И что мы сделали? Мы сказали так, слушайте, как сусідка має день народження, ти що ти робиш? Береш квіти, береш пляшку, і йдеш сказати їй, хей, добре, що ти є сусідка. А тут маємо сусідку, яка має 25 років, яка називається Україна. І треба зробити те саме. Підписати побажання для сусідки.

0: nas z війною, з окупованим Кримом, з війною в східній частині України, яка була нападена Росією. І це була війна, це якби ніяких других слов не треба користувати. І це був відносно складний момент. І я побачив, як щасливі люди, звичайні люди, не це мої знайомі, не Мироша Сирокерик і багато людей, яких я особисто знаю. Не, просто поляки сказали, це супер ідея, давайте підпишемо віншування, зробимо щось разом, тому що це звичайна справа, це сусіди. Хай історики вирішують історичне питання, хай генерали вирішують мілітарне питання, а нам просто треба жити. І це є важливим. Ну, з другого боку, так, це втомлює. Но добре справи треба пам'ятати. І для цієї причини в фронті мерії, на фронті мерії Любліна є потужна кам'яна таблиця польською та українською мовою про Люблін, місто Рятівник, тому що це не звання для мера. Це звання для мешканців, яке показало, що вони готові прийняти сусідів в своїх хатах. І що ми впевнені, що як ми були б в біді, то наші українські сусіди так само прийняли б нас в своїх хатах.
1: Дуже важливі слова. Дякую вам за них. Особливо про те, що, власне, треба жити. Це однозначно така важлива констатація факту і про те, що минуле нам не може заслонити цього майбутнього. Я дуже хочу вірити в те, що, і вірю зрештою, що, власне, це добро, воно все-таки переможе і що ми проживемо цей час складний і будемо далі разом йти до перемоги спільно Україна і Польща. Дуже вам дякую, пане Кшиштофе. Нагадую, що гостем Польського радіо для України був Кшиштоф Становський, директор Центру міжнародної співпраці Люблінського самоврядування. Дуже-дуже вам дякую. І також дякую за вашу працю, за працю вашої команди.
0: Дякую. Люблін – це місто інспірації.

0: Ładna to piosenka, powiedziała Jana Stępniewicz, kiedy sobie słuchaliśmy. Piotruś Pan, nie, Patrick de Pan, czyli właściwie Piotr Madej, polski wykonawca, kompozytor, wokalista i producent. Młody chłopiec, jeszcze powiedziała Jana. Producent muzyczny tworzący muzykę z pogranicza popu i indie alternatywnego. Pochodzi z królewskiego, stołecznego miasta Krakowa. Dotychczas wydał już kilka albumów studyjnych, a od roku 2018 należy do zespołu koncertowego Dawida Podsiadły.
1: Давіда Подсядла, тобто такого артиста, котрий збирає повні стадіони у Польщі. І ми, звісно, бажаємо Пьотру Мадею, тобто Патріку Зепану, щоб він теж пішов цією стежкою, тому що гарні пісні пише.
0: Стадіон так стадіон.
1: А ми заглядаємо до 11-томника, коли ми вже говоримо про масштаби.
0: Ой, щоб ще przedrzeć przez te wszystkie tomiszcza, zetrzeć kusz z okładki, otworzyć właściwy na literze R, podsunąć pod nos i pod mikrofon. Jest, czytamy.
1: Розмовляти – це теж дієслово і теж недоконаного виду. Тобто дієслово, яке відповідає на запитання «що робити?». І так, як ти в контексті «розмавляч» сказав, що ця дія може тривати дуже довго і теж циклічно, і може, так, знаєш, завершуватися кома, пізніше продовження, і що цієї крапки може навіть і не бути, правда, в цій дії. Розмовляти тут теж...
0: Myślę, że wielu z nas i wiele z nas prowadzi takie rozmowy, które trwają latami. I nikt nie może sobie pozwolić na kropkę. Kropka to luksus.
1: Dobre, pierwsze znaczenie. Усно обмінюватися думками, вести розмову, бесіду з ким-небудь. І це визначення нам вже підказує, що... Усно, так? Тобто це проговорювання, і до цього потрібен партнер.
0: Inaczej będzie to monolog. Również tak. Był kiedyś monolog naszym słowem dnia.
1: Tak, коли ми запросили до студії Павла Солтиса, і він розповідав про свою прекрасну книжку «Монолог». І теж заохочуємо знайти цю розмову на нашому подкасті «Пул на пул, пів на пів». Це подкасти Польського радіо. Зайдіть, пошукайте і послухайте. І теж на YouTube-каналі Польського радіо для України версія відео. Кому цікаво не тільки слухати, але теж дивитися. Але повертаємося...
0: Грохов, як цілий світ, щоб łatwiej було шукати, підповім тільки, якщо можу. Грохов, як всесвіт.
1: Приклад, цитата, ілюстрація до першого значення. Нечуй Левицький буде першим. Филін, розмовляючи, ніколи не дивився людям в вічі. Не дивись на мене. Так, це була дуже сором'язлива людина, ймовірно.
0: Знаємо таких.
1: І Стельмах підказує нам другий приклад. Обоє в затінку сиділи на широкій призьбі, про щось тихо розмовляли.
0: Чихутко, чихутко.
1: Угу. Це так, як ми йдемо цим коридором до нашої студії, там...
0: Стрефа тише.
1: Стрефа тише, зона тиші, і потрібно дуже тихесенько розмовляти. Щоб не заважати колегам, котрі записують розмови поряд. Образно теж можемо сказати, що розмовляють не тільки люди, не тільки істоти між собою, але теж вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою. Це Тарас Григорович Шевченко.
0: Але ж то сам філософічні діалоги. Платон відпочива.
1: І теж мені це дуже подобається, ця ремарочка, уточнення до першого значення, передавати свої думки, почуття за допомогою міміки і жестів. Тобто не обов'язково це має бути проговорювання артикуляційним апаратом, так, але теж можна очима розмовляти, власне, руками, так, оцими жестами і мімікою.

0: потай кохались вони, розмовляючи тільки на мигах. Здоров.
1: Так, так найлепше.
0: Звернувшись до Ауера, почав дід розмовляти руками. Жестикулює дід. Показував, що човном пливли туди, махав в обидва боки долонями, значить веслами гребли. Це хижняк. Теж із запереченням розмовляти, але переважно не з ким, між ким, підтримуючи стосунки, зв'язки, спілкуватися з ким-небудь, тобто розмовляти. Або найчастіше ми говоримо, що не розмовляли, тобто не спілкувалися, обірвали свої зв'язки. У тютюнника не розмовляла Олена з Оксеном і нишком винянчувала способи помсти над Ганною. Так? Тобто тут була якась такий жаль десь в Олени.
1: Страшно завжента та Олена.
0: Так, котра припинила спілкування. Те, і не розмовляла, це не означає, що вона не говорила, тільки вона взагалі не хотіла з цими людьми нічого спільного мати.
1: Ну, це ж пасивна агресія.
0: Можна і так назвати. Друге значення – розмовляти – це мати здатність, уміти говорити, висловлювати свої думки і почуття. Олексії Маланці здавалося, що син уже все розуміє, дарма, що він не розмовляє, але він відчуває, що це про нього балакають. Ну і балакають – це один із синонімів «розмовляти». І третє – говорити, володіти якою-небудь мовою. В твоєму прикладі було, що спілкувалися, розмовляли вони англійською, правда? А Коцюбинський нам говорить про те, що товариство у мене виключно російське і по-італійськи, на жаль, не розмовляю. Ми говорили про ось це уточнення до першого значення слова «розмовляти», тобто усно висловлювати свої думки, і це уточнення нам підказує, що можна теж свої думки висловлювати без слів, і саме про це співає гурт «Хедейки» – «Розмова без слів», і, можливо, про цю таку розмову без слів і писав Марек Краєвський і Маріуш Чубай.

0: Ось про таку розмову без слів у пісні зі словами заспівав український гурт «Хедейки».
1: Ponieważ nie koncentrowałem się na słowach w tej piosence, myślałem sobie o swoich sprawach, myślałem o rozmowach bez słów. Między innymi za to bardzo lubię radio, bo tutaj poza tym, że się gada, bardzo wiele rozmów odbywa się bez słów, w ciszy, mową, gestów. Czasem tylko mimika decyduje, że coś się pojawi na antenie, a coś nagle zniknie. Właśnie oczami porozumiewam się z naszym realizatorem Dawidem Twardziakiem i to jest super. To także jest rozmowa.
0: Так, так, повністю з тобою погоджуюся і підтримую. А продовжуючи тему розмови і розмовляння, говоріння і порозуміння, і, може, теж мовчання, жменя прислів'їв і афоризмів.
1: Певне, давай.
0: Ну, починаю від того, що так, умій сказати, умій змовчати.
1: Добре, запам'ятам то собі, буду мав завжди на увазі.
0: Більше слухай, а менше говори, то розумнішим будеш. І це я пам'ятаю, мені мама не раз в дитинстві повторювала.
1: Ну, власне, власне. І що з того вийшло?
0: Що від красних слів язик не відсох. Від красних слів язик не відсохне, тобто частіше варто говорити щось приємне один одному.
1: А мені так одразу висиха, коли починаю мовити. Таке дуже приємне, таке міле речі, то чує таку якусь сухость в устах.
0: Бо не щиро.
1: Як де там?
0: Слово «не горобець» вилетить «не спіймаєш». Це теж з дитинства я запам'ятала.
1: А де би наша класа політична о тим віджала?
0: Ой так, ой так. Більше діла, менше слів. Ну, але це не дуже пасує до сьогоднішньої нашої, правда?
1: До радіо взагалі не пасує.
0: Так. Слово «ключ до серця».
1: Ой-ой-ой-ой.
0: Теж гарно піднесено, але гарно. Від теплого слова і лід розмерзається. Ну, це від красних слів язик не відсохне. Це так синонімічно.
1: Біле тен люд не був акурат під нашими ногами.
0: Як об стіну горохом. Ну, це як хтось, знає, щось тобі говорить, а ти не, може, не реагуєш або на прохання різні.
1: Чи бачиш на мене, мені не треба вияснювати тої ситуації, досконало її знаємо, як грохом о стіну.
0: Так, це кухня наша двомовна. Кухня нашої двомовної передачі пів на пів. А то чителяси, ну ні, це не про нас. Тобто вести беззмістовні балачки розмови.
1: Нігде, нігде.
0: Ну і так само переливати з пустого в порожнє. Ми цим радше не займаємося.
1: З пустого і соломон не налиє.
0: А з польських афоризмів і крилатих висловів?
1: Obawiam się, że nie jestem przygotowany co do polskich aforyzmów, ale kilka aforyzmów tutaj mamy. Attikus zawsze nam powtarzał, to nie jest aforyzm oczywiście, tylko cytat, Attikus zawsze nam powtarzał, że uprzejmość nakazuje rozmawiać z ludźmi o rzeczach interesujących dla nich, a nie dla nas. Harper Lee, zabić Ruska, przepraszam, zabić Drozda. Dlaczego nie pozwolą mi nigdy zachować moich wspomnień o wędrówkach tylko dla siebie? Czy nie mogą zrozumieć, że gadaniem niszczą wszystko? Jeśli im opowiadam, to potem nic nie zostaje. Pamiętam tylko swoje własne opowiadanie, kiedy staram się przypomnieć sobie.

0: Jak było? Tove Jansson, opowiadania z Doliny Muminków. Mówić można z każdym, rozmawiać bardzo mało z kim. Tak napisał Felix o pięknym nazwisku Chwalibóg. Adam Mickiewicz, nic pożądańszego, a nic trudniejszego na ziemi, jak prawdziwa rozmowa. I Johann Wolfgang Goethe. O najlepszym towarzystwie mówi się, że rozmowa w nim poucza, a milczenie кшталті. Święте слова.
1: А, тобто, бачиш, менше говори, більше слухай. Тут перегукується із цим прислів'ям. А про те, що треба говорити, треба розмовляти, і це навіть рятує життя. Про це зняв свого часу фільм Педро Альмодовар. Польському прокаті він має назву «Порозмовляй з ньою». Один із моїх улюблених фільмів української «Поговори з нею». Дуже рекомендую його подивитися, а тепер ми послухаємо пісню із цього фільму, тобто пісня «Кукуруку-ку Палома», вона звучить в цьому фільмі, але іспанською мовою, тому що це відома мексиканська пісня там з 50-х років, але ми послухаємо в інтерпретації Артура Роїка польською.

0: Słuchacie audycji Pół na Pół. Słowo dnia rozmawiać. Artur Rojek. Kurikulum kukuryku. Kukuruku paloma. Który to był z dialektów języka polskiego w wykonaniu Artura Rojka?
1: Hiszpański, może tak zdajesz, w napraku Andaluzji.
0: I wszystko. Ясно.
1: А тепер будемо говорити тільки і виключно про польську мову і будемо говорити про помилки в польській мові і намагатися якось їх виправити.
0: Як завжди.
1: В ефірі Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
0: І Марчін Гачковський. Починаємо польсько-український розмовник.
1: Тобто голос мовного різноманіття, але одночасно такої мовної впорядкованості у вашому домі і у вашому вусі.
0: Ми тут радимо, підказуємо та виправляємо помилки. Ні, не забороняємо, але ж наполегливо не рекомендуємо. Заохочуємо, але ні, не примушуємо.
1: Заохочуємо виправляти мовні помилки, а вчитися, як то кажуть, краще на чужих все ж таки помилках мовних теж.
0: Так, лепій учить ще на цудзих блендах. Тому польсько-український розмовник нині присвячений помилкам. Помилкам слухачів польського радіо. Чи їхні мовні сумніви, дилеми, запитання є також вашими? Ну, переконаємося.
1: А розвіювати ці сумніви, дилеми буде Матеуш Адамчик, ведучий передачі в ефірі третьої програми Польського радіо «Прислов'я», така її назва. І ця передача присвячена мові.
0: Матеуша Адамчика ми цитуємо часто в розмовниках, а тепер послухаємо його відповіді на запитання слухачів. Запитання перше. Чи можна запитати, «Где ідеш, Басю?» Чи це правильна форма?
2: Poprawne, ale w normie użytkowej. Norma językowa jako taka ma dwa poziomy.
1: Tak, ale w takiej normie mowlenia, rozmownej mowy. Mowna norma ma dwa wymiary. Norma rozmowna, tobto mowlenia, i norma etalonna, literaturna. I ta druga norma, taka etalonna, wzorcowa, powinna być dla nas wzorcem i pokazником у спілкуванні діловому, передусім офіційному. Найчастіше це спілкування письмове. Ми маємо час тоді, щоб подумати, задуматися, що хочемо написати і так далі. Маємо теж час перевірити, чи ми написали правильно. Натомість, коли ми говоримо, то все ж таки часу цього є набагато менше, аби все зважити, перевірити. Зрештою, саме мовлення є для нашого мозку викликом, цей процес говоріння. Тому я раджу не бути дуже суворим суддею і допускати менш еталонні форми, як, наприклад, «Где ідеш?» Такою еталонною взірцевою літературною формою є, звісно, «доконт ідеш». «Доконт» – це займенник, який питає про рух і поєднується із дієсловами руху. «Ідеш», «єдеш», «лечиш», «змежаш», тобто «направляєшся». Натомість форма «где ідеш» належить до категорії мовлення, тобто розмовної мови, і вона допускається, але у такому нашому повсякденному мовленні. Коли ж говоримо про те, яку форму слід вживати у засобах масової інформації, зокрема, в радіоефірі, то відповідь така – форму літературну. «Доконт ідеш?»
0: Ви тепер звертаємось до шановних слухачів. Які форми займенників вживаєте? «Где ідеш?» «Доконт ідеш?» «Где ще вибіраш?» «Доконт ще вибіраш?» «Где їдеш на вакації?» «Доконт їдеш на вакації?» Пишіть нам, ми почитаємо. 50/50 равлик polskieradio.pl.
1: А розрізнити ці займенники і зрозуміти, які ми вживаємо в ситуаціях, дуже просто. І ще раз нагадуємо, «где» – це займенник питальний, але він такий статичний. Статичний. Я вже вказала мікрофону від «де». «Где єс його місце?» І вказує на місце, наприклад.
0: «Где спензаш вакації?» – мікрофоні. «Где єстеш?» – «Где мешкаш?»
1: Натомість займенник «доконт», і тут закладений рух, пересування.

0: точки А в точку Б, і поєднується цей займенник, як сказав Матеуш Адамчик, із дієсловами руху. Наприклад.
1: Докунд нас провадиш? Куди нас ведеш? Квовадіс. Докунд ідеш? Докунд зміжаш?
0: Так, отже, перше запитання знайшло свою відповідь.
1: І пора на запитання друге від слухачів. Яка форма, котра з форм правильна? Хочу запитати. Українською перекладаємо. Хочу спитатися, перша пропозиція, і хочу запитати. Матеуш Адамчик відповідає.
2: І тут знову є регіоналізм, який знову не можемо визнати.
0: Перша форма регіональна, але вона допустима, і ми не можемо сказати, що вона неправильна. Натомість літературна норма хчауем, це жіночий рід, хчауам, запитач без цієї зворотної частки щеу. Але я теж хочу звернути вашу увагу, що форма минулого часу теж не надто вдала. Хчауем запитач, тобто виходить, що я хотів, але вже не хочу запитати. Отже, тут дещо нелогічно виходить. Натомість мова не завжди логічна, тому минулий час також допускається, але теж звертаю вашу увагу ще на цей один момент. Форми минулого часу хчауем запитач і умовного способу хчаубим запитач, вони якби пом'якшують. І за допомогою цих форм ми висловлюємо прохання в спосіб, як сказав би вічливий. Натомість форма хцем запитач, вона формально правильна, натомість значеннєво їй ближче до вимоги, а не до прохання. А форми минулого часу цього умовного способу, вони пом'якшують цю вимогу, отже ми даємо співрозмовнику якесь таке поле комфорту для відмови, щоб він нам відмовив.
2: Або часу прийшлого теж ослабляє жандання, чи дає ті більше можливості на те, щобись могла відмовити відповіді на то питання, яке хотів би або хотів би ті задати.
1: І ще одне запитання ключове. Хочеш кави? У першому варіанті слово «кава» вжите у знахідному відмінку «хочеш що?» – «кави». А в другому варіанті форма іменника в родовому відмінку «хочеш чого?» – «кави».
2: Вони значать трохи що іншого, бо якщо... запитам, чи зробити ті, або чи хочеш.
0: Обидві форми правильні, але кожна з них означає щось інше. Якщо я запитаю, хочеш каву, це означає, що я маю на увазі якусь конкретну каву, наприклад, горнятко кави. Так само, якщо ми питаємо, хочеш млеко, це означає, що маємо на увазі якусь кількість цього молока, наприклад, склянку. Натомість, якщо ми питаємо, хочеш кави, тут маємо на увазі якусь частину такої цілісності, взагалі кави. І це запитання загальне. Хочеш трохи кави, хочеш трохи гербати, воно теж допустиме.
2: Чи то є якась частина огульнопоєнтої цілості гербатяної в тому випадку?
1: І наступна проблема, наступна дилема, наступне запитання. В кожному разі чи в кожному бонч разі? В будь-якому разі, в будь-якому випадку, такий переклад українською. А ми послухаємо Матеуша Адамчика, який пояснює правильну форму в польській мові. І чи знову тут дві правильні форми?
2: То є так звана контамінація.
0: В кожним бонч разі це форма неправильна. Це так звана контамінація, тобто поєднання двох фразеологізмів. Якщо ми заглянемо до словника польської мови, то знайдемо там два фразеологічні звороти. Бонч. Co? Бонч. Буде, що буде. І в кожним разі, в будь-якому випадку. А оскільки вони дуже близькі значеннєво, то деякі люди їх просто поєднують в одне і виходить оце неправильне в кожним бонч разі. Але є теж такі користувачі польської мови, котрі настільки зливають ці два фразеологізми, що говорять в кожним монч разі. Трішки монцом. Але запам'ятаємо, говоримо один із цих двох фразеологізмів. Бонч, це бонч, в кожним разі не зливаємо їх в один.
2: В кожним бонч разі, а тим більше в кожним монч разі, то форми узнавані за непоправне.
1: І ще одне дуже важливе запитання. Убрать куртку чи заложить, вложить куртку?
2: В польщині огульний так. Але знову.
0: Убрать плащ, убрать чапку – це регіоналізм. Тому я знову скажу, обидві форми допустимі.
2: І знову, не можна повідати, що це є błонд язиковий.

0: І ще проблема родів. Який рід вибрати? Тен родзинек чи та родзинка?
1: Бо зверніть увагу на те, що розмовляємо о двох
2: окремих. І ми тут знову розмовляємо про три рівні вживання мови: рівень щоденний, розмовний, рівень регіональний і рівень загальний, літературний, тобто взірцевий. Тому тен родзинник та родзинка допустимі так само, як тен парасоль та парасолька. Але цікавою є теж етимологія цього слова родзинник. Колись говорилося в польській мові розенки, які примандрували до польської мови з німецької, а то куди вони примандрували із латинської.
1: Давній мовлено «розинки» або «розенки». То слово, чи właściwie те слова, походзą з німецького «розине», а то ще з латини, co wcale nie zaskakuje.
0: Ще слухачі Польського радіо запитали в Mateusza Adamczyka, чи слово «травіч», «перетравлювати» пов'язане із травою, «травом».
1: To jest jedno z tych pytań. За яке я стам незвикла вдячна.
2: Я завжди дуже вдячна і за такі запитання, оскільки не завжди над такими темами задумуюся сам. І була серія ось таких запитань від наших слухачів, які стосувалися етимології слів, чи є зв'язок між якимись двома словами, чи цього зв'язку немає. Відповідаючи на запитання, чи слово «травіч» має щось спільного зі словом «трава», скажу так. Я дослідив цю справу і виявилося, що обидва слова походять від праслов'янських форм, які я зараз прочитаю, але, звісно, я не впевнений, що я прочитаю правильно, тому що ми не знаємо, як звучала праслов'янська мова. Отже, труд і трово – це форми, які мали значення їсти або ж вживати. Отже, перше значення трави, трави – це те, що вживається іншими. Тобто, це корм, те, що вживається свійськими тваринами. Натомість слово травіч в значенні травлення їжі. Наприклад, вони почало вживатися у польській мові від 15 століття. Перед цим слово мало дещо інше значення – нищити, поглинати, пожерач. Наприклад, досі збереглося словосполучення «огінь, цощ, траві». Тобто вогонь спалює, нищить, поглинає. І тут є зв'язок між цими значеннями. Вогонь нищить траві, і ми також якоюсь мірою нищимо їжу, тому що розкладаємо її на менші частинки, перетравлюючи цю їжу. І в цьому контексті варто теж згадати ще про одне слово – марнотравіч, марнувати щось, тобто щось вживати на марне.
1: То розуміння «уживати», або «зуживати на марне».
0: І надзвичайно цікаве етимологічне запитання. Устаткувати, тобто що? Мати статки? Статок перше означає якось організувати своє життя. І статок – це судно.
1: То є теж цікаве, бо не помислявим о тим.
2: Дуже цікаве запитання. Знову ж, нам треба заглянути до прослов'янської мови. Походять обидва слова від форми «статі», тобто «стояти», «стач» по-польську. Із цієї форми народилося слово «статек», який мав перше значення «те, що стоїть». Згодом додалися значення «впорядкування цього, що стоїть», тобто якогось майна, нерухомості, а також посуду, увага. Із цього значення «статек», як «посудина», досі, до речі, в познанському діалекті збереглося це слово в такому значенні. Отже, з цього значення з'явилося слово «статек» – судно, тобто посудина, яка плаває.
1: А то значення, дотичанце окренту, взялося від статку, розумінего як начиння, власне.
0: До статек. Тут варто знати інші слов'янські мови, зокрема українську, чеську та інші. І ще одне запитання про значення. Чи слово «вольне» у значенні «повільний» має спільний корінь зі словом «вольне» у значенні «незалежний», «вільний».
1: «Вольне» в значенні «неспішний» і «незалежний».
2: Так, обидва ці слова в обох своїх значеннях мають спільну форму в праслов'янській мові, яка означала відповідний, згідний із чиєюсь волею. Адже «повольний» – то такі, ктори джава по своїй волі. Тобто «повільний» діє згідно зі своєю волею, тобто у своєму темпі. Отже, якщо ми вільні і стачимо вольні, то відповідно ніхто і ніщо нас не обмежує. І ми можемо діяти у своєму темпі, вольно, поволі.
1: В такому значенні позбавленими різних обмежень, але теж діяємо в своєму темпі, więc можемо бути теж повільні.
0: І ще одне запитання, воно трошки кумедне, але насправді багато хто

0: над цим задумується. Рай стопи, колготки. Чи це слово має щось спільне зі словом рай?
1: Не мають за собою ніц спільного те райстопи і рай,
2: понівеж райстопи. Ні. Райстопи – це скорочена форма, а словосполучення райтузи – зі стопами, рейтузи – зі стопками. Оскільки в мові, а точніше в мовленні, ми часто зустрічаємося із таким явищем, як економізація зусилля, то це словосполучення скоротилося до слова райстопи. А саме слово райтузи, воно походить з німецької мови, де означає штани для кінної їзди.
1: Маємо таку форму райтхозен, чи сподні до їзди конної.
0: Отже, райстопи з раєм нічого спільного не мають, а втім Матеуш Адамчик показав, що багато слів пов'язані одне з одним і часто мають спільний корінь.
2: А це був польсько-український розмовник, який ведуть Яна Стемпнєвич
0: і Мартін Гачковський.
2: Почуємося у розмовнику за тиждень. А ви слухаєте Польське радіо для України.
0: Устаткуйтеся.
2: Устаткуйтеся, так.
0: І жийте в достатку і пливайте статким.
2: І розмовляючи теж. Між собою.
0: Ну, варто розмовляти. А як розмовляти?
2: Ну, може нам відповідь, а може тільки запитання, підкинуть Маріка із Кубас.

0: Piosenka daje do myślenia, choć nie rozstrzyga tej kwestii. Jak rozmawiać można na różne sposoby i różnymi dźwiękami się porozumiewać, a my będziemy rozmawiać dalej w audycji Pół na Pół.
1: I w cej moment z nami poczęły rozmawiać nasze mikrofony. Так мені здається, що вони теж хотіли щось сказати. Дуже дякуємо, що ви сьогодні були з нами, що ви слухали чергову програму двомовно «Пів на пів».
0: Чи пів на пів, Яни Стемпневич і Марціна Гачковського. Працювали ми з реалізатором Давидом Твардяком, а нашим словом приводним був часовник «Розмовляти».
1: Розмовляйте один з одним і розмовляйте теж з нами.
0: Не устанемо в трудах. Завжди варто розмовляти, а добра, направді важна розмова нігди, пренігди ще не кінчить. До услышання, до утра.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

9 година ранку у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Тарас Андрухович. Я запрошую вас на перший на сьогодні недільний інформаційний випуск. Росія нанесла масований ракетний удар по Києву. Одна людина загинула, 15 поранені. Греція блокує 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Росія цілеспрямовано знищує систему охорони здоров'я України. Одна людина загинула, ще 15 отримали поранення внаслідок російського удару балістичними ракетами по Києву, який стався в ніч із суботи на неділю. Про це повідомили рятувальні служби. За оцінками ЗМІ, це був наймасштабніший обстріл української столиці з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Пожежі спалахнули в 5 районах міста. На місцях працювали рятувальники та всі відповідні служби. Про це повідомила міська влада та Державна служба України з надзвичайних ситуаціях у своїх повідомленнях у соціальних мережах. Найважче поранених госпіталізували. Унаслідок серії потужних вибухів пожежі виникли в різних частинах міста. Горіли, зокрема, студентський гуртожиток, багатоквартирний житловий будинок і супермаркет. За даними українських моніторингових каналів, які відстежують перебіг війни в режимі реального часу, приблизно за 40 хвилин російські війська випустили по Києву понад 40 балістичних ракет типу «Іскандер-М», «Циркон», а також ракет, які використовуються у зенітно-ракетних комплексах С-400. Портал zn.ua зазначає, що це була найбільша кількість балістичних ракет, застосованих проти української столиці за весь час повномасштабної війни. Тиск має сенс, заявили польські політики, коментуючи декларацію президента України. На їхню думку,

0: Позиція польської влади, як президента Кароля Навроцького, так і уряду, змусила Київ зробити крок назад. Президент України Володимир Зеленський оголосив, що будуть відкриті всі архіви української спецслужби, які стосуються волинського злочину. Крім того, Україна має видати значну кількість дозволів на проведення пошукових робіт та ексгумацію. Колишній міністр закордонних справ Польщі, нині сенатор від громадянської коаліції Грзегорз Хетина, заявив, що це стане тестом на довіру до президента України. Якщо це призведе до радикального збільшення кількості ексгумацій, якщо ми побачимо, що історики зможуть проводити цю роботу в масштабах незрівнянно більших, ніж це було протягом останніх років, тоді я скажу, так, це добрий крок у правильному напрямку. Ми повинні на це розраховувати. Це стане перевіркою доброї волі президента Зеленського. Представники парламентського клубу «Центр» Яцек Трела висловив сподівання, що прагнення встановити історичну правду допоможе побудувати добрі польсько-українські відносини. Сподіваюся, що ці наміри будуть реалізовані, ексгумації будуть розширені, архівні матеріали розсекречені, ми зможемо встановити історичну правду і саме на цій правді побудувати справді добрі відносини між нашими народами. Натомість депутат від партії Конфедерація Вітольд Туманович поставився до заяв президента України із стриманістю.
1: Поки
0: не буде повномасштабної ексгумації польських жертв на Волині, ми не можемо сприймати ці заяви серйозно. Володимир Зеленський вже багато років є президентом і чудово знає, що сталося на Волині, але водночас присвоює найменування героїв УПА одному з елітних підрозділів української армії. Це означає, що насправді добрих намірів немає. Своєю чергою радник президента Польщі Ярослав Маргельський раніше в ефірі третього каналу Польського радіо зазначив, що рішення Зеленського було ухвалено після його зустрічі з президентом Польщі Карлом Навроцьким під час саміту НАТО. Ця зустріч відбулася на прохання президента Володимира Зеленського. Вона тривала годину і майже повністю була присвячена історичним питанням. Позитивним є те, що конфлікт, який, на нашу думку, спровокувала Україна, деескалується, а сторони прагнуть покращити взаємини. Особливо тішить заява про те, що дозволи на наступні ексгумації видаватимуться. Як зазначається в матеріалі, до погіршення польсько-українських відносин призвело рішення Володимира Зеленського надати одному з підрозділів української армії почесне найменування імені героїв УПА. У відповідь на це рішення президент Польщі Карл Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Греція зайняла жорстку позицію та блокує ухвалення нового 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії. Як з'ясувала брюссельська кореспондентка польського радіо, афіни не погодяться на нові обмеження, якщо ЄС не піде їм на поступки. Йдеться про транзит російського скрапленого природного газу до країн, які не входять до Євросоюзу. Багато Пломацька далі. Греція не звернула увагу на те, що до 19-го пакета санкцій вже включено заборону не лише на імпорт російського скрапленого газу до ЄС, а й на його транзит до третіх країн. Водночас саме на такому транзиті, за словами, добре заробляє один із грецьких компаній. Тепер афіни використовують переговори щодо 21-го пакета санкцій, щоб домогтися змін. Греки цього не відпустять, а всім потрібен 21-й пакет санкцій, адже він передбачає замороження граничної ціни на російську нафту. Повідомив один із високопоставлених дипломатів ЄС. Інший співрозмовник зазначив, що наразі розглядається кілька варіантів виходу з глухого кота. За його словами, знадобиться кілька днів, щоб оцінити, які із запропонованих рішень можуть виявитися ефективними. Саме тому країни Євросоюзу відклали обговорення нового пакета санкцій проти Росії до 23 липня.
2: Польське радіо, Брюксела.
0: Близько 35% українців не мають доступу до медичної допомоги, оскільки на територіях, охоплених війною, бракує медичного персоналу. Про це йдеться у звіті, підготовленому міжнародною гуманітарною організацією «Лікарі без кордонів». Згідно зі звітом, лікарні, база швидкої медичної допомоги та склади з медикаментами дедалі частіше стають цілями російських атак. Представник польського офісу організації «Лікарі без кордонів» Томаш Чернявський заявив, що Росія прагне знищити українську систему охорони здоров'я. Те, що зараз відбувається в Україні у сфері охорони здоров'я, це не випадковий наслідок війни. Можна сказати, що це частиною російської стратегії. Співробітники лікарів без кордонів стоять свідками атак на лікарні, автомобілі швидкої допомоги, медичних працівників і склади з ліками. Ці атаки повторюються, вони є цілеспрямованими і дедалі інтенсивнішими. Від початку повномасштабної війни до кінця минулого року російські ракети та безпілотники знищили в Україні майже 2,5 тисячі медичних закладів.

0: І про погоду. Інститут метеорології і водного господарства Польщі оголосив штормові попередження для південних і центральних регіонів країни. У низці воєводств діє другий рівень небезпеки через грози, сильні зливи, град та пориви вітру до 100 км на годину. У частині Нижньосілезького, Лоцького, Люблінського, Підкарпатського воєводств і на півдні Мазовецького воєводства оголошено перший рівень небезпеки. Там також прогнозують грози, сильні дощі, град і пориви вітру до 85 км на годину. Метеорологи закликають жителів бути обережними та стежити за оновленнями прогнозів. А це все у випуску новин та прогнозів погоди на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович бажаю вам гарного недільного дня. Ви залишайтеся з нами. Наш ефір продовжується і наступний випуск о 12 годині. Не прогавте.
1: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».
2: Вітаю! З вами ведуча Наталка Писанка.

Щойно прозвучав фрагмент варіації на тему пісні «Дивлюсь я на небо». Попри те, що пісня відома багатьом українцям, її творців далеко не кожен назве, навіть уславлені співаки, що її виконували. Часто кажуть, що ця пісня народна. Дехто досі впевнений, що автор слів – Тарас Шевченко. Композитором називають Владислава Зарембу, який зробив відоме нам аранжування для голосу і фортепіано. Насправді, авторка музики цієї пісні – українська композиторка Людмила Олександрова. І якщо про автора слів поета Михайла Петренка останнім часом дізнаємося більше інформації завдяки системним дослідженням, то про Людмилу Олександрову, на жаль, досі відомо дуже мало. Тож сьогодні у передачі «Музичні історії» спробуємо розібратися з історичною плутаниною і насолоджуватимемося найкращими інтерпретаціями пісні «Дивлюсь я на небо». Всі записи взято з фондів Українського радіо.

Щойно ви почули пісню «Дивлюсь я на небо» у виконанні Михайла Гришка. Сьогодні у музичних історіях говоримо про авторку музики цієї пісні – композиторку Людмилу Олександрову. Не збереглося жодної її фотографії, і навіть точні дати життя невідомі. Найімовірніше, Людмила народилася у Варшаві 1854 або 55 року, де служив тоді її батько – військовий лікар. У середині 60-х років Олександрови відвезли дітей до Харкова, а 1867-го до міста переїхала вся сім'я. Вважається, що Людмила Олександрова закінчила Варшавську консерваторію, на той час Варшавський інститут музики. Але її брат В'ячеслав Олександров писав у спогадах, що навчалася вона в консерваторії тільки деякий час. Мабуть, Людмила здобувала знання в інституті, допоки там жили її бабуся і дідусь по матері. Але навіть неповна музична освіта дозволяла їй викладати музику та давати приватні уроки. Упродовж 1873-1878 років Людмила працювала в Харківському єпархіальному жіночому училищі. Остання згадка про неї є в Харківському календарі за 1879 рік.

пісня «Дивлюсь я на небо» прозвучала у виконанні Івана Козловського. Триває передача «Музичні історії», в якій сьогодні говоримо про композиторку Людмилу Олександрову, авторку музики пісні «Дивлюсь я на небо». Не можна оминути увагою постать її батька. Відомо, що будинок доктора Володимира Олександрова в Харкові на вулиці Великій Сумській, 68, став осередком української культури. Про це є багато спогадів. Саме тут Людмила Олександрова орієнтовно 1871-го написала музику до двох українських пісенних шедеврів «Дивлюсь я на небо» на вірші Михайла Петренка та «Повій вітре на Вкраїну» на вірші Степана Руданського.

Пісня «Повій вітряна в країну» на вірші Степана Руданського прозвучала у виконанні Анатолія Солов'яненка. Автор цього аранжування – Костянтин Данькевич. А ось авторка оригінальної мелодії пісні – композиторка Людмила Олександрова. І саме вона написала мелодію пісні «Дивлюсь я на небо». Ймовірно, вперше ця пісня прозвучала в колі шанувальників українського мистецтва в будинку харківського доктора медицини Володимира Олександрова на початку 70-х років 19-го сторіччя. 1887 року Володимир Степанович уклав народний пісенник з найкращих українських пісень з додатком нот, до якого під номером 77 увійшла пісня «Дивлюсь я на небо». Не дивно, що Людмила Олександрова була залюблена у музику. Її батько і сам був музично обдарованою людиною. Крім народного пісенника, про який я вже згадувала, 1891-го він зібрав та видав унікальну збірку – «Пісні, бившая найболіє в ходу між студентами Харківського університету в 1840-х годах». Тож тепер ми знаємо, які пісні зі студентського фольклору міг співати у часи навчання в Харківському університеті поет-романтик, автор слів пісні «Дивлюсь я на небо» Михайло Петренко.

0: Ну, ви почули ще одне прочитання пісні «Дивлюсь я на небо». Її заспівав український бас Тарас Штонда. А я розповідаю далі про авторку оригінальної мелодії цієї пісні – Людмилу Олександрову.
1: Програма «Музичні історії» на Радіо Культура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіо Культура.
0: На зборах аматорського театрального гуртка в харківській оселі Володимира Олександрова можна було почути поезії Павла Грабовського, насолодитися розмовами з Борисом Грінченком і Марком Кропивницьким. Останній допомагав Володимиру Олександрову в постановці написаних ним оперет «Занемані ду» та «Не ходи, Грицю, на вечорниці». 1926 року В'ячеслав Олександров, син Володимира Олександрова, у своїх спогадах про батька писав: п'єсу, мається на увазі «Занемані ду», було введено кілька народних пісень, які поклала на музику старша дочка його, Людмила, що добре грала на роялі. Тоді ж вона скомпонувала і музику на слова «Думки Петренка», «Дивлюсь я на небо» та й «Думку гадаю». Ця пісня співається тепер як народна, і мало хто знає, що мотив її склала Людмила Володимирівна Олександрова. Чому ж виникла така плутанина з авторством музики пісні? Можна стверджувати, що пісня була популярною і часто виконувалася камерно, в салонах, в сімейному колі. В останні чверті 19-го сторіччя спостерігалося піднесення української музичної культури. Та видання нот через складнощі нотного друку, дорогий папір і невеликий попит ще не було поширене. Ноти друкувалися на замовлення театрів чи музичних навчальних закладів. 1899 року Микола Лисенко в одному з листів скаржився, що так мало видано написаного ним. Через брак коштів деякі ноти залежувалися невиданими 15-20 років. Пісні поширювалися переважно з голосу та через переписування нот без згадки про авторів.

0: Пісня «Дивлюсь я на небо» прозвучала у виконанні хорової капели «Думка». А зараз перенесемося до Києва 19 століття, в самісінький центр, де на місці сучасного входу в метро «Хрещатик» була розташована книгарня «Леон Ідзиковський», власність одноіменної київської видавничої фірми. У книгарні діяла найбільша і найпопулярніша в Києві приватна бібліотека. Вишуканий читальний зал зі скляною стелею міг одночасно вмістити майже 500 осіб. Фонди бібліотеки налічували понад 173 тисячі видань російською, українською, французькою, польською, англійською і німецькою мовами. Значну увагу тут приділяли українській та польській літературі й музиці. Завдяки цьому видавництву вперше світ побачили твори багатьох польських і українських композиторів. Найбільше у видавничому кошику було творів Миколи Лисенка. Фірма Ідзиковського видавала й твори композитора Владислава Заремби, який із 1862 року жив та працював у Києві. Серед цих творів і «Дивлюсь я на небо», але в дужках під назвою пісні не чітко зазначено «аранжував» і далі нерозбірливо. Невідомо, була це помилка чи названо ще одного аранжувальника музики Людмили Олександрової. Але надалі ноти друкувалися в аранжуванні тільки Владислава Заремби. Ймовірно, композитор передав своє право на публікацію нот фірмі, бо вони вважалися власністю видавця. Автор віршів пісні «Дивлюсь я на небо» у нотах не вказаний. Вони називаються «Малоросійською думкою». Можливо, під час камерних концертів у бібліотеці часто звучала й пісня «Дивлюсь я на небо». Невідомо, хто був першим її виконавцем після аранжування, але вона ще тоді стала однією з найпопулярніших українських пісень. Упродовж 1903-1904 років з'явилася перша грамофонна платівка із записом пісні. Усього ж до 1917-го відомі 10 її записів у виконанні знаних співаків того часу. Після 1917 року «Дивлюсь я на небо» українські емігранти поширюють у всьому світі. Зокрема, ця пісня увійшла до 4-го альбому 25 найкращих українських пісень, виданого 1918 року у Нью-Йорку. Але до 1950-х років ні автор віршів Михайло Петренко, ні композиторка Людмила Олександрова майже ніколи не називалися. Про Людмилу Олександрову через брак доступної інформації раніше не писали майже нічого.
1: Я на небо хай думку гадаю.
0: Щойно прозвучав фрагмент історичного запису пісні «Дивлюсь я на небо» у виконанні космонавта українського походження Павла Поповича. Цей запис зафіксовано 12 серпня 1962-го. Під час одного з сеансів радіозв'язку з космонавтом в центрі управління польотом почули пісню «Дивлюсь я на небо» у виконанні Поповича. Є версія, що космонавт заспівав її для Сергія Корольова, який перебував у центрі управління польотом, оскільки відомо, що це була улюблена пісня уславленого конструктора. Таким чином, «Дивлюсь я на небо» стала першою піснею, яка прозвучала у космосі.

0: Програму музичні історії завершено. А я, ведуча Наталка Писанка, бажаю вам нових музичних знахідок і яскравих вражень на Радіо Культура. На все добре!
1: На Радіо Культура програма «Музичні історії».

0: То видання спеціальне в Польському радіо для України.
1: Це спеціальний випуск на Польському радіо для України. Це тема дня, а сьогодні ми запросили до нашої студії Даніела Леваковського з асоціації PowerBus. Сьогодні ми поговоримо про підтримку України, про допомогу та про вашу роботу. Почнемо з особистого. Ви якось сказали, моя дружина каже мені, що в мене дивні ідеї, але я щасливий, бо допомагаю людям. Чому ви зараз допомагаєте та кому?
2: Значить, моя допомога Україні, то відомо, що почалася в 2022.
3: Моя історія з допомогою Україні почалася у 2022 році, але загалом вже починав допомагати організовувати різні захопливі заходи, здається, ще не маючи 18. Ми жили в Польщі до 2004-го, і я постійно організовував такі заходи. Потім ми поїхали з Польщі до Північної Ірландії, і там я робив те саме. Ми організували дуже великий міжнародний день захисту дітей в Белфасті. Це був захід, який не мав відбутися, але прийшло 1500 людей. Тож не знаю, я думав про щось інше по ходу справи. Я вже запланував ще два заходи, які хочу провести влітку. Обидва вдома, в Мронгові та неподалік у Кенштині. І тому щоразу небезпека в тому, що коли я кудись їду і залишаюся сам, то починаю щось нове вигадувати.
1: А куди ви прямуєте, якщо ми, власне, говоримо про підтримку України?
2: Зараз допомога цивільному, так як цілий час.
3: Зараз це передовсім допомога цивільному населенню, як ми завжди робили, і допомога військовим. Військовим в сенсі автомобілів.
1: Це ваша сфера машини?
2: Так, то понякунь так.
3: Так, щось таке. Це певною мірою моя сфера, але в таких автомобілях постійно є потреба, бо вони ламаються. І крім того, що ламаються, знаєте, не завжди зрозуміло, як довго ця машина прослужить. Тому ми вирушаємо зараз, за кілька днів, і, зокрема, також будемо гнати ще одну машину. Якраз перед нашою розмовою я зустрівся з хлопцем, який також виготовляє військові дрони, які я теж візьму з собою.
2: Спотканням 15 минут споткаємося з хлопаком, який теж.
3: Справді, кожна поїздка інакше виглядає. Я збираю все, а потім розділяю на конкретні предмети допомоги. Якщо для цивільних, то для цивільних, якщо військовим, то військовим. Якщо збирається до лікарні, то я організовую таку поїздку, як правило, тільки до лікарні.
2: Якщо їсть до шпиталі, то втеді організую такий виїзд типово тільки до шпиталу.
1: Чи звертаються до вас люди? Чи шукаєте ті місця, які зараз потребують підтримки?
2: І зголошую, і вишукую. Также то є і так, багато дуже особ ще
3: вони повідомляють про потреби, а я шукаю. Багато людей повідомляють про це. Я не завжди маю час все прочитати, бо повідомлень дуже багато.

0: Але я намагаюся спершу перевірити, а потім з ними зв'язатися. Але правда в тому, що завжди є куди піти. Завжди є місця, які потребують допомоги. Якщо я чогось не знаю, намагаюся дізнатися через контакт в Україні. Я буваю там не так часто, як раніше. Бо спершу я їздив практично щотижня. Часом зі мною їздять рідні, іноді мій батько.
1: А навіть бував уже...
2: Сам пан їжджі? За кермом?
1: Значить, сам, в сенсі сам, плюс...
2: Керує.
0: Це єдина група, з якою я їжджу. Раніше це було навіть двічі на тиждень. Зараз я намагаюся їздити хоча б раз на місяць, але тоді беру щонайменше 2-3 машини, аби просто завести кілька машин. І, звісно, все заповнено. Кожен сантиметр місця в машині заповнений вщерть. Це
1: значить, самоходи, так, щоб теж запровадити якісь самоходи. Ну, і відомо, все є виповнено, бо кожен сантиметр люка в самоході є виповнена допевно.
3: Щоб все використати якнайбільше.
2: Щоб отримати максимум від усього, ви збираєте допомогу не лише з Польщі, але й з інших країн. Як зараз ви організовуєте та мобілізуєте тих, хто готовий допомогти
3: в глиб Європи?
1: Я думаю, що в дійсніших часах найліпша мобілізація – то є соціал медіа.
0: Я думаю, найкраща мобілізація в наші дні – це соціальні мережі. Тож потрібно багато про це говорити, багато показувати, намагатися будувати зв'язки. Думаю, я теж так починав, і саме це має певний ефект. Ось чому в мене більше таких пунктів. Я навіть їздив нещодавно до Англії, але повернувся автобусом, і мені було шкода їхати з порожнім автомобілем, тому я зателефонував друзям до Німеччини, і тим часом вони зібрали всілякі речі. І тепер у мене практично цілий автобус речей, які потрібно вивезти.
1: І практично цілий бус знову...
0: Здається, я вже дослідив увесь український фронт. Практично від Харкова, Ізюму, Бахмута. Я вже був в Бахмуті, коли армія була на півдорозі. Тож я там тоді був. Людей майже не залишилося, тому було дуже важко.
1: Юшек в пові Бахмуту було військо, то
0: Куп'янськ, Краматорськ, Слов'янськ, Покровськ, всі ці райони, здається, я подорожував всіма цими районами. Нещодавно був у Нікополі зі своїм сином. Ну, Нікополь, як ми знаємо, відділений лише річкою. Росіяни обстрілюють його майже щодня.
1: Всі ті райони мам з'їжджене хіба в цій по цій лінії. Нікопол зараз теж останньо був з сином. Ну, Нікопол відомо є, ділі їх тільки река від русських є практично щоденно розстрілювані.
2: Бачимо на війну, дивлячись на війну, дивлячись на фронт, на всю Україну, який зараз образ цієї війни залишається в майбутньому з вами.
1: Хіба два такі образи застануть?
0: Я думаю, що два таких образи залишаться. Перший образ – це образ війни, бо багато людей також запитують, як там, наскільки життя, скажімо так, є нормальним, а зовнішній вигляд міст, різних містечок, як вони виглядають і де оця межа, коли вже ненормально. Я завжди кажу, що ти доходиш до певної точки. З кожного ракурсу вона виглядає по-різному, але це як потрапити у фільм. І це буквально саме так виглядає. Мабуть, тому люди не можуть уявити, наскільки спустошеними можуть бути міста. Фотографії часто показують міста, але не показують маленькі містечка і села, бо там насправді нема що показати.
1: Часто на знімках показуєте міста, а не показує тих малих місцевостей і вьосок, бо там так...
0: У тих містах все ще залишаються руїни, великі багатоквартирні будинки, плити, тощо, але в селах нічого не залишилось. Це виглядає просто як купа щебеню, ніби хтось мостив землю. Так це виглядає в полі, тому показати особливо нічого. Це лише один образ. А другий – це образ вдячності і доброти від людей, і те, що я там знову зустрічаю, контактую з цими людьми, розмовляю, практично говорю, якщо я поїду, я, мабуть, зможу залишитися геть на рік, бо всі запрошують мене назад.
1: Я практично, як поїду, то можу хіба і рік часу не вертати, бо кожен запрошує до себе.
2: Пан мовив о тому, що варто теж ви згадали, що також варто показати в соціальних мережах, як виглядає волонтерська робота, зменшується чи зростає залученість інтернет-користувачів, чи готові люди допомагати, чи зараз робота ця важча.
3: Однак вже не хочуть бачити на ті інформації, які з'являються в сіті.
1: Jeżeli chodzi o pomoc...
2: Czy jest ciężej też pracować?
1: No, pracować jest ciężej. Jeżeli chodzi o tą właśnie pomoc, to...
0: Важче працювати. Що стосується підтримки, вона зменшується. Останнім часом вона впала практично до нуля. Але я все ще намагаюся її підтримувати, бо я казав, що не відмовлюся від цього.

0: цього повністю, тому що я буду продовжувати. Але загальний інтерес до соцмереж останнім часом значно зріс, значною мірою завдяки російським ботам. І ці пости справді отримують багато охоплень, і я думаю, що завдяки цьому вони охоплюють більше людей.
1: Шалені.
0: І, звісно, є багато ненависті, багато критики, але також є дуже багато добрих слів і нових людей, які все ще хочуть допомогти. Можливо, вони не хочуть повністю себе розкривати, тому більше пишуть приватно або телефонують. Але я думаю, що все-таки ці люди ще є.
1: Писане на приватні або телефонічні. Але мені здається, що тих людей є трохи.
2: Як виглядає такий... Як виглядає типовий день волонтера? Як виглядає ваш день? День вашого виїзду? Як це виглядає від початку до кінця?
3: День збірки, день виїзду, як виглядає від початку до кінця?
1: День збірки, це так і завжди, як хтокольвік задзвонить.
0: Як виглядає? Щоразу, коли хтось телефонує, я забираю геть усе. Я ні від чого не відмовляюся. Я отримав цілу вантажівку речей з Німеччини. І, здається, третину з них становили ковдри, подушки, то, що це було там майже перед літом, і моя дружина сказала, що ти з цим робитимеш? Бо їжа і всі ці продукти окей, а з лівого боку були розкладені ліжка, простирадла, ковдри і все таке. Я сказав, оближ, прийде зима, ми щось з цим зробимо. А потім навколо Києва все звільнили, і директор психіатричної лікарні у Ворзелі під Києвом написала мені, що кадирівці в їхній лікарні все знищили, нічого немає. І їм треба 50 комплектів постільної білизни, ковдр, рушників тощо. І чи міг би я організувати? Я сказав, що так. Вона запитала, коли я зможу приїхати. Я сказав, можу приїхати вранці. Бо практично все було складено в гаражі, тому я одразу вже зібрав речі і поїхав. І справді я був там вранці, але зв'язався з лікарнею, не перевірив її, тому я побачив цих 50 людей лише тоді, коли приїхав. Я запитав, вам треба 50? А це велика лікарня. Вона сказала, так, але я мала на увазі лише дітей, аби дітей якось зігріти, а дорослі, звісно, якось переб'ються.
1: Так, направду, то тих 50 допіру на місце побачимо. Ви 50 потребуєте, а це дуже шпітал. Вона мові так, але ходило мені тільки о діти, щоб діти мали забезпечення, а дорослі, то відомо, якось
0: вийшло. Я сказав, гаразд, я приїду ще раз, бо я маю багато і можу привезти для всіх. Тож я приїхав вдруге. Пізніше зателефонувала компанія з Нідерландів, з якою я зв'язуюся лише телефоном. Вони ніколи не розкривають себе, але, зокрема, купили кілька вантажівок обладнання для Ворзеля, все, що було потрібно лікарні. Директор вже сказала мені, що потрібно. І вони це купили, і щоразу, коли я відвідую лікарню, вони намагаються зв'язатися зі мною щодо обладнання. Ось так виглядає цей день волонтера. Кожен день інакший. Практично все виглядає без підготовки, без сценаріїв. Я ж не знаю, чого очікувати. Чи зможу я кудись потрапити, чи ні, чи будуть обстріли, чи виникнуть в мене проблеми з тим, аби туди доїхати. Тож все це практично без підготовки. Люди питають, чи планую я ці поїздки і ці подорожі. Я не планую, я просто сідаю і їду.
1: Чи не буде, чи будуть десь атаки, чи будемо проблеми з доїздом. Також то все є практично без сценаріюша. Тому хтось ще питає, чи планує ті виїзди і цей той проїзд. Не планує, по просто сідам їду.
2: А здається, що пан... Чи відчуваєте ви страх туди їхати?
1: Ні. Ні, хіба той страх перший раз?
0: Ні, здається, я вперше відчув цей страх, коли їхав до України. Я мав їхати на кордон, але я вже був в Україні. І в мене був цей страх, що як тільки я перетну кордон, все пролетить прямо туди, а виявилося, що війна трохи далі. Звісно, з цього боку кордону це виглядало дуже військово, бо поруч було багато блокпостів. Сама дорога до Львова зайняла кілька годин, бо там було багато блокпостів, і це виглядало доволі загрозливо. І правда, що зараз при в'їзді в Україну не так багато блокпостів, тому це виглядає більш звично, і подорож швидша. І перший раз я боявся, а тепер ні. Просто коли я за кермом, я так зосереджений на цій поїздці. Чим ближче я під'їжджаю до фронту, маю виконати якусь місію, яку запланував в своїй голові, тим більше зосереджуюся на ній і не думаю про те, наскільки там небезпечно. Ну, якось так.
1: В голові то просто займаюся тим і не мислю о тим, що є там небезпечно. Може так.
2: Ну, власне, пане, про це йдеться. Ви не вважаєте, що там небезпечно? Але у вас є сім'я і хтось, до кого завжди можна повернутися. Яку ціну ви особисто платите за свою відданість і допомогу?
3: Своє заангажування і допомогу? Або платить щоденно?
1: Приватні хіба не заплатив ніц. Я взагалі перед тою цією війною

0: Особисто я не думаю, що я щось платив. Насправді дуже захворів ще до початку війни і на той час мав би померти, бо так виглядало. І та перша поїздка була моєю поїздкою до Нідерландів за кілька днів до війни, аби перевірити, чи я взагалі спроможний їхати і чи зможу я кудись поїхати далі. Зі мною поїхала моя дружина, і тоді почалася війна, і саме тоді я сказав, що їду в Україну. І так є дотепер. Тож якби я мав померти, я міг би померти, але не думаю, що помру.
1: І мислю, що хіба не згине.
2: А як умієтності? А яким навичкам вас навчила війна? Не лише навичкам загалом, а й тому, чого нас вчить зараз війна?
1: Відзи дуже учить, до тут теж навіть...
0: Знань дуже багато. Нас багато розпитують в різних містах. І літні люди, вони запитують, як вони можуть захистити себе в разі війни, бо я родом з міста Мронгово, це дуже близько до Калінінграда, приблизно за 70 кілометрів. Тож постійно точаться розмови про сувалський перешийок, наприклад, то ж ми близькі до цієї загрози, якщо щось трапиться, і я розумію їхній хід думок. Люди не мають досвіду війни і не мають уявлення, як насправді на передовій, але я бачу, що там відбувається, як готують лікарні, де готують лікарні і все таке. І насправді багато хто з них, хто відповідає за безпеку конкретних міст у Польщі, на випадок війни вони розпитують, що і як. Я думаю, що було б варто, якби вони послухали таких людей, як я, або навіть самих себе, бо я також знаю, що деякі мери їздять до різних міст із дружніми стосунками в Україні. І бачать, як там. Бо війна – це зовсім інша реальність. Так само, як і наші міста намагаються обладнати себе, обладнати і забезпечити безпеку лікарень. Але ніхто не думає, що всі знають про те, що в певному місці є лікарня. Як росіяни, так і всі інші. І в разі війни, і близького фронту з таким містом, ця лікарня не буде в тому ж місці, що і лікарня, яка була організована зовсім в іншому місці. А ось простий приклад такого іншого міста.
1: З такою місцевістю ten szpital nie będzie w miejscu, gdzie jest szpital, tylko będzie w ogóle gdzie indziej organizowany. I tu już taki prosty przykład tego innego myślenia jest po prostu. Nie?
2: Trochę o myśleniu internetowym może. Trochę pro internet myślenia. Czego zaraz potrzebne суспільству? Ми бачимо багато ненависті в інтернеті, але ми також бачимо підтримку, і ми бачимо різноманітні наративи, що виникають в інтернеті. Хіба суспільство загалом не є зараз агресивним та розчарованим? Чому?
3: Загальне генеральне суспільство є зараз агресивне, сфрустроване, і для чого?
1: Суспільство потребує правди, так направду.
0: Суспільству потрібна правда, бо тільки правда покаже їм, як воно виглядає насправді. Але, на жаль, інтернет використовується інакше. Справді, між нами, поляками та українцями, починає розгортатися ця онлайн-війна, яку я вважаю абсолютно недоречною та безглуздою. Бо насправді нам нема за що сперечатися. І я думаю, що нам потрібно над цим більше працювати. Мабуть, тому я тоді не записував жодних відеороликів онлайн. Я не розповідав все, а просто наочно показував фотографії. Казав, що я там, аби допомогти, що це виглядає ось так. Але місяцями і роками пізніше люди і друзі розповідали мені, що вони насправді бачили, як там виглядає війна, але з моїх репортажів по телебаченню чи з інших ЗМІ вже мало що можна зрозуміти.
1: Що виглядає то так, але через...
0: І справді небагато цього. Тому я думаю, що люди, які їдуть і насправді стикаються з усім цим, повинні показати правду про війну, про українців, про цей наратив як такий, бо це також поширене питання, як ці українці нас вітають. Вони, мабуть, розлючені? Ні, такого немає. Навпаки, все дуже гарно. Мене радо приймають, мене запрошують сюди, куди б я не пішов.
1: То правда о війні. О українцях, о тій нарації, яку там...
0: Більше того, якщо в мене виникають якісь проблеми з машиною, відомо, що дорога, різні пригоди, багато кілометрів, то допомога надається негайно, і ніхто ніколи не просить грошей, бо всі знають, чому я їду, куди я їду. Я
1: запрошую, гдекольвік ще не появі, мало того, як маємо якийкольвік проблем чи з самоходом, відомо, то сьогодні кілометри.
0: Тож, практично в будь-якій точці України, якщо зі мною щось трапиться, я знаю, до кого телефонувати, і навіть якби я не знав, кому телефонувати, хтось би одразу підійшов до мене і запитав, звідки я, що роблю і що мені потрібно.
1: А певні, якби навіть не відео, задзвонить, то за хвилю би хтось почет і запитав, скільки я з цим, що робить, що мені потрібно.
3: Właśnie pan mówi o tych spotkaniach. Były z ludźmi.

0: Зустрічі з людьми. Ми знаємо, що зустрічаємо людей на вершині та людей у важкі моменти життя. Які зустрічі залишилися з вами назавжди?
1: Зостались з панем назавжди.
2: Завжди в тих трудних моментах найлепше.
3: Завжди у важкі моменти. Найкращі моменти – це зустрічі. Саме тоді ти зустрічаєш найцінніших людей. Можливо, це також мій особистий пошук, не стільки якихось ідей для життя, скільки певних життєвих цінностей. Можливо, саме тому я не ходжу на дискотеки, я не шукаю таких людей там, а радше йду в такі місця, тому що саме там, мабуть, зустрічаєш найцінніших людей і маєш найважливіші розмови. І насправді немає значення, хто ці люди і скільки їм років. Я спілкуюся із дітьми, із молоддю, із однолітками, із людьми старшого віку. Кожен з них описує свій досвід по-різному. Кожен переживає певні моменти по-своєму, і кожен має власну історію. Мабуть, саме тому часто кажуть, що найгірше – це коли чогось бракує. І я думаю, що саме в таких місцях, в таких зустрічах ти знаходиш найцінніших людей.
2: Чи мовиш, що в потребі то найгірше, тому мислю, що там найбільш вартощових людей теж ще познає, не?
0: А чи були моменти, а чи були моменти, коли ви відчували, що я більше не маю сил?
2: Ні, такого моменту ніколи не було.
3: Ні, такого моменту ще не було. Я ніколи не сумнівався в собі, але час від часу, тобто час від часу, мабуть, вже близько 2 років, коли я їду, моя дружина запитує, цікаво, з чим ти поїдеш наступного разу? Я також думаю, що коли я їду, ну, тепер я маю дещо, гаразд, мені вдалося зібрати все докупи, але наступного разу, мабуть, буде останній, я не матиму з чим їхати, але я їду знову, знову і знову, і тепер я маю все готове, скажімо так, аби упакувати новий виїзд. Залишилося кілька копійок на пальне, але я також уже думаю, цікаво, з чим я поїду наступного разу. Я впевнений, що все якось владнається, тому я все зберу.
2: То позбирам всього.
0: А чи волонтарію ж? А чи повинен волонтер, людина, яка займається допомогою, також бути емоційно залученою до того, що вона робить? Чи варто все ж таки триматися на відстані, щоб була твій?
2: Ні, я мислю, що хіба...
3: Ні, я вважаю, що емоції дуже важливі, і ви повинні емоційно перейматися. Саме в цьому суть волонтерства. Підтримка не лише матеріальна, а й емоційна, і психологічна, і ви мусите розмовляти з людьми. Часто на передовій буває так, що люди в деяких селах, наприклад, насправді мають достатньо їжі, бо в них є ферма, якісь кури бігають навколо, якісь землевласники тощо. І їжа для них не важлива, але коли хтось приїжджає до них у гості, для них важливо, аби хтось, я не знаю, за 2000 кілометрів з іншої країни пам'ятав і знав, що таке село існує. Ну, якось отак. Тобто це величезний шок для них. Я думаю, що саме це їх підтримує більше, ніж фургон з їжею. Якось так.
2: І взагалі, ну, для них це великий шок, не? І тому, мислю, що їх більше підтримує при тим всім, ніж рекламовка їдзення, так?
0: А це нас ма... А що має підтримувати нас, поляків, українців, ніж ми пам'ятати?
2: Я мислю, що ми всі слов'янські народи єстишме.
3: Я думаю, що всі ми, слов'янські народи, дещо різнимося на тлі Європи, і нам слід повернутися до цього і триматися разом. Я знаю, що історії були різними, але історії завжди є тим, що хтось їх написав, і, звісно, ця історія пишеться інакше в Україні, ніж у Польщі. Однак я живу сьогоденням і майбутнім, і я пам'ятаю історію і тримаю її в серці, але я з нетерпінням чекаю того, що буде попереду. Ми насправді правду про те, що відбувалося в минулому, знають лише ті, кого вже нема з нами. Вони більше не поруч, і я говорю про обидві сторони. Бо вони знають правду, а не історію, яка була написана. Бо я вважаю, що багато історій були спотворені і з одного, і з іншого боку.
2: І тому в одній і другій стороні, то вони відзув правда. Не історія, яка є написана.
3: Бо, як відомо, кожен пише свою історію. Тож цих людей немає, і я думаю, що тему треба закрити. Повага, звісно, має бути, пам'ять має жити, таке інше, але шануйте цю пам'ять, а не агресію. Бо пам'ять і агресія – це дві різні речі. І я думаю, що ці два народи ще можуть багато чого зробити разом.
2: І так далі. Але чтіть ту пам'ять, а не агресію. Ну, бо пам'ять і агресія – це дві різні речі. І мислю, що ще віле ті два народи можу разом з собою зробити.
0: То був Даніель Леваковський.
4: Це був Даніель Леваковський у програмі «Польське радіо для України» у циклі «Польща допомагає». Щиро вам дякую.
0: Польська помага. Дякую, пане Берчу.
3: Дякую за запрошення і вітання всім.

0: Сердечно вітаю усіх глядачів і слухачів Польського радіо для України. Це програма «Витоки» і я її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Вітаю усіх, хто нас зараз дивиться, а також заохочую підписуватись на сторінку Польського радіо для України на YouTube і слухати наші аудіоподкасти на сторінці Польського радіо, подкасти polskeradio.pl. Сьогодні у «Витоках» мені дуже приємно вітати українського журналіста, автора програм на Суспільному радіо «Культура», а також українського музиканта, засновника фестивалю української музики і танцю «Рух», музиканта і дослідника традиційної музики Захара Давиденка. Сердечно вітаю, колего!
1: Привіт, привіт, привіт! І вітаю усіх, хто нас дивиться і слухає. Дуже радий тут бути і промовляти щось у ці мікрофони.
0: Щойно з потяга, який дуже довго їхав з Києва до Варшави. Буквально декілька годин у Варшаві в дорозі на великий фестиваль «Рудольштадт». Захар, я дуже тобі дякую, що ти сьогодні з нами. І ця програма, насправді, вона буде такою незвичною, тому що я би хотіла, щоб ми її двоє співвели. Будемо говорити, звичайно, про традиційну музику, про те, що слухають сьогодні твої друзі, ти сам, що я слухаю, що мене надихає тут у Польщі, також і в Україні. Але розпочнімо, може, з Рудольштадту. Що це за подія і хто від України їде на цей фестиваль?
1: Фестиваль у Рудольштадті – це подія, яка відбувається щороку, і німецька оця вся історія, яка там відбувається, вона відбувається вже дуже-дуже багато років, але в межах цього фестивалю World Music також відбувається фестиваль, який називається Єврорадіо, і усі члени і членкині Європейської мовної спілки щороку привозять туди якогось артиста одного, який ніби так представляє їхню країну і їхню культуру. І цього року Україну від Радіо Культура спільно з Українським інститутом ми привезли гурт «Згарда», які грають фолк-грув, так як вони це називають, так, їхній такий особливий жанр. Дуже радий, насправді, що вони поїхали, бо вони достатньо експериментальні, вони достатньо сміливо ставляться до обробок і до того, як вони адаптують і транслюють фольклор на сцені. І вони, насправді, дуже впевнені всі артисти і артистки, тому мені дуже буде спокійно, принаймні, як фольк-продюсеру стояти під сценою і дивитися, як вони виступають. Ну, плюс люди побачать бандуру. Люди почують спів Юлії Вітренюк.
0: Прекрасний вокалістки, золотої просто.
1: Це золота вокалістка, це розкішна бандура, розкішна скрипка у виконанні Юрка, розкішна перкусія, так само Ігор Діденчук, який там буде представлений цього разу на басу. Це все дуже-дуже-дуже красивий склад, і я прям щасливий, що Український інститут цього року посприяв на виїзд за кордон цих артистів, і це буде прям дуже гідна заявка, мені здається, цього року.
0: Так, Ігор Діденчук, який теж грає на різних духових інструментах. На всіх абсолютно, але його ви могли бачити теж, зокрема, на Євробаченні, мені здається, навіть двічі, якщо я не помиляюся, з складом Go-Away. Так, так,
1: і
0: так.
1: Калош оркестра.
0: І Калош оркестра, так, так, абсолютно. Я думаю, що, може, ми тут не планували цього, але пропоную все-таки тим, хто слухає нас в аудіо, все-таки почути «Згарду». Ми дуже часто слухаємо і колядницький альбом в часі Різдва, але також і їхній перший дебютний альбом, який дуже мені подобається.
1: А можна обрати пісню?
0: Можна обрати. Я хотіла обрати. Ну, добре, давайте.
1: Ну,
0: добре, давай.
1: На
0: все, я записую.
1: Давай «На небі місяць».
0: «На небі місяць».
1: «На небі місяць». О, так. Це пісня, яку вони завжди коли співають на концертах. І всі дівки плачуть. І іноді ЛГБТ-спільнота на концертах скричить на задніх рядах, каже, не тільки дівки плачуть, тому що це така пісня, яка
0: це
1: розриває просто
0: гарна.
1: Всі серденька. Дуже красива
0: так,
1: пісня.
0: Так, дуже красива пісня. Це традиційна пісня, нагадай, звідки?
1: Я не скажу тобі
0: мені
1: зараз,
0: здається, що
1: щоб
0: це
1: не брехати.
0: Десь Житомирщина, можливо, бо дивись, щось таке
1: точно,
0: схоже співала моя бабуся, до речі.
1: І моя теж. І я просто знаю, що ця пісня достатньо популярна, це певною мірою шлягер.
0: Може,
1: давай,
0: це просто так,
1: поки це все буде монтуватися і виходити, ми з тобою подивимося і залишимо в коментарях для людей під відео або в описі.
0: Саме
1: до
0: так. Я хотіла вибрати натомість пісню, яку я почула від Руснаків на Словаччині. Це «Листочку з Явора».
1: Я
0: дуже люблю цю пісню. Дуже люблю цю пісню. Я вперше її почула на Київ Ethno Music Fest, здається, щось таке було, де Юлія Вітренюк, власне, виступала в межах конкурсу. Гаразд, отже, Рудольштадт, хто там буде поблизу, то запрошуємо на концерт.

0: Коли він відбудеться, чи це буде декілька виступів?
1: Це 4 дні, з 2 по 5, з Гарда виступає 3 і 4.
0: В п'ятницю і в суботу запрошуємо фестиваль у десь центральній Німеччині, якщо я не помиляюсь.
1: Я думаю,
0: плюс-мінус.
1: Що це більш західна вже Німеччина.
0: Більш західна вже, так, далеко. В будь-якому разі дуже далеко, але раптом що, то ви там будете.

0: На початку я тебе представила і як журналіста, твій подкаст, який ми теж часто слухаємо, «Укрфольк» на Радіо Культура, як дослідника, як виконавця. І, до речі, така історія, але вперше я тебе побачила в мережі, саме коли ти співав з Юлією Вітранюк.
1: Карантин.
0: «Гей, пареньок». Дуже да, гарна
1: точно,
0: пісня.
1: Точно.
0: І, до речі, потім, коли росіяни підірвали ГЕС, то я шукала пісні з Херсонщини на збірці «Берви» і чомусь першим ділом натрапила на цю
1: Ех,
0: пісню.
1: Пареньочок. Угу.
0: Так, так, так, так. І, власне, як це все в тобі поєднується? Ти граєш, співаєш і популяризуєш теж українську традиційну музику. Звідки це взагалі в твоєму житті взялося? Традиція. І коли? Не плач.
1: Не плачу, ні. Дуже гарне питання, бо... Я був тією дитиною, яка вилазила на руки дідові і бабі і закривав рота, коли вони співали за столом. І це такий абсурд, тому що я не можу себе уявити просто в цій ролі, бо зараз мені здається...
0: Ти пам'ятаєш це?
1: Ні, ні. В тому-то і біда, що ні. Я пам'ятаю, що вже в більш такому

свідомому віці, я соромився цього. Я соромився цього їхнього співу, я виходив на вулицю, мені не хотілося цього слухати, це я пам'ятаю. Тобто ці такі якісь постколоніальні історії, вони все-таки були присутні. Але я просто не розумів тоді, як це ідентифікувати і як це потрактувати так всередині себе. Але ось цю історію мені розповідала мама так, що коли за столом співали родичі, а в нас дуже співоча родина по маминій лінії, дуже-дуже. І це бувала така поліфонія в 2-3 голоси, і я реально вилазив.

0: Бердичеві. Так, в Бердичеві досі функціонує ансамбль «Вінець». Якщо раптом ви нас дивитеся з Бердичева, не шкодуйте і віддавайте своїх дітей до Лариси Степанівни Куліченко. Це прекрасний невеличкий такий інкубатор, де людям покажуть шматочок справжньої традиційної культури. І ось так я захопився, мені здається, загорівся цим, тому що Лариса Степанівна, окрім вже якихось таких більш прогресивних обробок, все-таки давала нам слухати такий ракешник в контексті фольку, знаєш, якісь такі касетні записи, тому що вона і сама їздила по Житомирській області, трошки записувала. І насправді ми, вже на той момент, мені здається, всі, хто був у складі «Вінця», вони розуміли різницю між автентичною народною культурою і народно-сценічним, ось цим таким академічним мистецтвом. Бо в Бердичеві таких колективів теж було до кольору, до вибору, і один тільки Вінець ловив на собі ось ці незрозумілі погляди, буцімто, чому це молоді дівчата співають там як баби, а ти там, Захар, взагалі що забув. І якось це було таке дуже гарне бойове хрещення, як мені здається. Бо це ще було до Революції Гідності. І ось, я думаю, що перспектива і оптика
1: тоді
0: дуже сильна.
1: В школі вчився, так, Боже, так, який так, молодий, так. Абсолютно.
0: Але зрештою, оптика, бачиш, була інша. І зараз, я думаю, ніхто так не робить. Зараз, навпаки, на людей, які вміють копати глибоко, на них дивляться зовсім інакше. А тоді це дійсно була така кунсткамера. Я пам'ятаю, що дівчата навіть соромилися одягати стрій, коли вони йшли на виступ. І вони брали його з собою і переодягалися за сценою.
1: А в тебе було таке, що ти соромився, власне, наприклад, не знаю, там, в дитинстві, там, одягати вишиванку, наприклад, чи взагалі це десь було, чи це вже в дорослому віці, якби з'явилося в сенсі цієї елементи традиційного одягу?
0: Насправді, в мене в родині такого прямо матеріального спадку, про який ми говоримо, практично немає. І це думка, яку зараз дуже часто люблять розкручувати на всяких панельних дискусіях, про те, що буцімто ті українці, які зараз живуть в Україні, це покоління без спадку. І це частково правда, на жаль, бо сусід такий, знаєш, не найкращий. Матюкатись на Ютубі не можна, і мови ворожнечі теж не можна. Який є. І з ним треба якось виживати, і поколіннями дуже багато люди втрачали. І це дійсно так, і я вже не говорю про ці всі вже достатньо відомі історії, про те, як люди в Голодомор вимінювали їжу на намиста, і так далі, і так далі. Скільки всього палилося просто від нерозуміння і неусвідомлення цінності цих речей. Тому певною мірою так, покоління без спадку звучить драматично, але цілком, як мені здається, правдоподібно. Але з іншого боку, є нематеріальний спадок, і це теж дуже важливо. Тому, наприклад, я не можу сказати, що мені в родині дісталося 5 сорочок від прадіда. Ні, ні однієї. Чи є в мене сорочка якась весільна вишита, в якій моя баба чи прабаба виходила заміж? Ні. Немає. Але в мене є купа записаних пісень від бабусі, це важливо. В мене є жахливі, гидозні просто загадки або жарти від діда, які нікому не можна показувати, такі прям, знаєш, чорнушні.
1: Такі. Ти сам записував теж.
0: Так. В якийсь момент я вступив на фольклористику, і оце з першого курсу зрозумів, що в мене...
1: Шевченка.
0: Так, в Шевченка у Києві, і зрозумів, що в мене під носом є дуже гарний об'єкт дослідження. І цим треба користатися. І це, до речі, гарна штука для слухачів і слухачок, які нас слухають і дивляться, записати з тих, хто ще живе у вас під боком. Якщо це навіть сусідка, яка пам'ятає вашу бабусю, а бабусі вже немає в живих, то запишіть її. Просто навіть оце говоріння і оцей факт промовляння і запису на диктофон – це теж, по суті, формування нового спадку аудіального. Так він, можливо, вас не вразить настільки, як якась там розкішна весільна сорочка кінця 19-го, початку 20-го століття, але це теж буде ваш невеличкий спадок, який ви будете з собою ось так тримати в галереї і розуміти, що є і ось таке.
1: Так, абсолютно погоджуюсь з тобою, тим більше, що зараз є значно більше можливостей. Я не вчилась на фольклористиці, але в мене була фольклорна практика на філологічному факультеті, і це був десь 2004 рік, кінець першого курсу. Так, 2003 рік я вступила в університет, так, 2004, і от перед Помаранчевою революцією. І я записувала одну таку старожительку нашого села, яка, до речі, померла от буквально десь 2 роки тому, маючи понад 100 років. Так, і вона, я не мала диктофону хорошого, у мене був якийсь касетний диктофон, де постійно зажовувалась касета. Одним словом, не було можливості, мені дуже шкода, я це все списувала від руки. Так, якби я була там музикологом, то може я би там на ноти, так, але якби це було складно. Деякі з тих пісень мій дідо знав, він же теж помер, і я там від нього теж почерпнула трохи.
0: Нагадай,
1: але
0: ласка,
1: дуже шкодую.
0: Район.
1: Це Поділля, Західне Поділля, Гусятинський район, вже сьогодні це Чортківський.

0: район. Це вже відносно близько від Збруча, але в будь-якому разі таке Західне Поділля, яке от конкретно це село Кут Товсте, воно славилося гаївками і вівятами. Вівятами, тобто такими весільними приспівками на кінець весілля, так зване дарування. І от я вже не можу дочекатись, коли через місяць поїду додому і запишу нарешті свою маму до кінця. Вона навіть мені сказала, що вона піде до старших людей і згадає, бо не всі знають. Це дуже-дуже теж такі, ну, з жартами, звісно, але вони унікальні, тобто цих приспівок є дуже-дуже багато. Але натомість, вертаючись теж до цієї тематики, то мені здається, от я себе пригадую, там маленькою дівчинкою в школі, я бачила цю традиційну капелу в селі, коли вони грали на праздник, на відпуст. І я думала, що це завжди буде, що так буде завжди, що це так гарно. Хтось собі там на гребінці грає, ну, на інших, там скрипка була і так далі. Я пригадую ці капели, коли вимикали світло в 90-х роках на весіллі, і музиканти, які від електрики залежали, не могли грати. І тут раптом з'являлися десь там бубон, скрипка, цимбала і все решта, і починали грати. І мені здавалося, що це такий світ, такий цікавий. Я за цим спостерігала з величезною цікавістю, а потім раптом це зникло.
1: Ти така багата, бо я такого не бачив ніколи.
0: Я трошки старша просто, розумієш?
1: І це багатство, правда, бо я такого ніколи не живу, не бачив. І це так смішно, бо я, по суті, це досліджую. І я це відтворюю, але ніколи живої взаємодії, зараз говорю, в мене мурашка, а живої взаємодії з носіями традицій в мене ніколи не було, по суті.
0: Ну, ось, і це дуже таке, дивно. Така цікава річ. І це були натуральні ситуації, такі звичні, вони не були спровоковані. Ну, добре, світло вимкнули, що робити? Я пригадую Славу Стецько, ти знаєш, хто це, і вона тоді була на одному з таких весіль і слухала з відкритим ротом це. Але в будь-якому разі прийшов час, коли це перейшло в великі міста. І мій перший досвід, коли я побачила Божичів у Львові, це була десь середина 2000-х плюс-мінус, я собі придбала ці диски із танцями, школа традиційного танцю гурту Божичі і так далі. Як ти думаєш, як так вийшло, що це проникло в великі міста і почався цей рух традиційної музики відроджуватись, якось реконструюватися саме в великому місті? І, власне, сьогодні в час повномасштабної війни, четвертий рік, а ми маємо теж фестиваль, вже насправді почався п'ятий рік, фестиваль традиційної музики і танцю «Рух», який ти створив.
1: Не буду тобі казати, що в мене є, напевно, індульгенція свідчити про те, як цей рух опинився в місті і зародився, бо, вочевидь, я вже застав цю історію в такому розвиненому стані.
0: Але навіть на прикладі того, кого ти запрошуєш у свої програми, ти запрошуєш і професорів, і дослідників так. відомих і так далі, то однозначно в твоїй молодій голові склалося якесь враження, як так вийшло?
1: Вони, усі ці люди, ти знаєш, вони коли до мене приходили, вони мені завжди розповідали про те, що вони певною мірою відчували себе в якомусь окремому світі. Бо їх цікавило щось, що цікавить дуже маленьку когорту людей, і вони свідомо, послідовно, роками працювали на те, аби ця бульбашка збільшувалася і не лускала. І мене це завжди вражало, бо ти, коли, наприклад, будучи сьогодні людиною якогось там покоління, якоїсь там латинської літерки з алфавіту, ти втрачаєш інтерес, якщо в тебе одразу немає реакції, коли в тебе одразу немає результату. От взявся грати на скрипці, зразу треба бабахнути альбом, і щоб всі його слухали, і щоб на бендкемпі його купили всі. І якщо цього не буде, не цікаво, кидаємо. А дивитися на цих людей, які реально послідовно руками це все, по-перше, їздили, записували. По-друге, досліджували, аналізували. Тобто вони не просто записали і сказали, дивіться, ми записали, дивіться. Ні, вони потім це все передивлялися. Вони це все аналізували, вони це все розбирали, адаптували, пояснювали іншим людям. І це цілком логічно, що ця історія опинилася в місті. Тому що так було і до них. Так було завжди. Все одно сільська культура, навіть якщо ми там говоримо про цей махровий період кінця 19-го, початку 20-го століття, вона завжди так чи інакше в міста проникала. Бо були хтось, хто піддивлявся, що там в селі, потім привозив, і в великих масивних красивих салонах все одно там танцювали, там, наприклад, те, що танцювали в простому народі. Тому оця історія мігрування традиційного сільського умовно в велике місто, вона... Ну, не придумано. Тобто це не Божичі придумали, не буття придумали, не придумали дослідники, які це записали. Але просто в такій кількості і з такою мірою, вочевидь, це їхня заслуга. Якщо ти вже згадала про Божичів, так, це одні з перших, хто, по суті, записав ну, настільки багато, це просто не вкладається в голові. Зрозуміло, є там архіви МФЕ, є архіви

0: архів різних наукових інституцій. Але це ініціатива Сусанни Карпенко і Іллі Фетисова. Так. І от вони вдвох іще з людьми, які поділяли їхні погляди, я думаю, вони змінювалися з роками, записали так багато. Ну, просто шок.
1: І це доступно.
0: І це доступно, і це найважливіше. Так. Цей архів відкритий. Архів Божичі Аркаїв, він є на Ютубі. Якщо вам цікаво, дивіться, там і танці, і інструменти, і співи, і стільки побуту, стільки етнографії отакої побутової живої. Це настільки, це така розкіш, бо ти, в принципі, можеш відчути старосвітських людей. Це важливо, бо це люди зовсім іншого покоління, навіть не те, що покоління, ну, бо інше покоління – це моя бабуся, це інша епоха. Це люди, які жили за іншими устроями. Це люди, які пам'ятали обряд комори, скоріш за все, не просто як страшну згадку там від прабаби, а вони, можливо, на жаль, брали участь у ньому, так?
1: Ну так, але це вони сприймали, ну, як частину того, так, що треба, і все.
0: Інший світ. Тобто,
1: так, такий якби кодекс культурний певний, який просто був. Але якщо, наприклад, порівняти з тим, що відбувається у Польщі тут, ти знаєш частково теж, це, то, наприклад, цей рух традиційної музики, що в 90-х роках він насправді почався від захоплення українською традиційною музикою. Так, були дослідники, були, власне, теж і журналісти, мої колеги з Польського радіо, які архівізували, які їздили по регіонах, збирали і так далі. Але так масово серед людей це почалося зі співання українських традиційних пісень. І от професор Єфремов чи Ірина Клименко, вони вчили на школах традиційної музики. Була така, зокрема, в Любліні від фонду «Музика Кресов». І просто я дуже була здивована, коли раптом зустріла цих всіх людей, вони співають пісні, яких я не знаю. І це теж був такий феномен, що через цей українську традицію вони почали відкривати своє. І сьогодні це теж має вимір, власне, такого радше руху в містах великих, і до нього потрапляє все більше людей, які відкривають своє коріння, які цікавляться тим, хто вони, звідки вчаться грати, танцювати, співати. Але разом з тим, наприклад, по останньому фестивалю, можу сказати, у Кажіміжі Дольному, 60-й фестиваль капел і народних співаків, так можна це перекласти, де ну, люди з найрізноманітніших куточків Польщі, з малих сіл, там, більших місцевостей, якби видно, що вони якби пишаються тим, що вони представляють. І видно те, що в цьому є величезна підтримка цього руху з міст, але разом з тим і якби інституції культури. Може, не така, яка би хотілося, але вона є. Як з цим в Україні?
0: Ти сказала про Єфремова і про Клименко. Для нас це два прізвища, які, вочевидь, не потребують пояснення. Але я більше ніж впевнений, що для величезної кількості українців і українок це ноунейми. Ти не можеш сказати людям, ти що, не знаєш Ірину Клименко? Скажуть, ні, не знаю, так а хто це? І це сумно, бо
1: дуже
0: це
1: сумно.
0: Бо це люди, які створили етномузикологію в Україні як пласт. Це люди, які, по суті, створили перші ансамблі, записи яких ми зараз часто слухаємо на радіо «Культура». Це люди, які вчили перші гурти, які потім вже, наприклад, наслідували їх і розвивалися в контексті дослідження інших етнографічних регіонів, які почали створювати перші осередки, ось такі науково-дослідницькі, реконструкторські, відтворювальні, не знаю, як їх правильно назвати. Тобто це дійсно величезний пласт цієї справжньої народної культури. І от ти дуже зробила такий гарний, але болючий пасаж, порівнявши це з тим, що відбувається у Польщі. Тому що в Україні нема чим перебирати станом на сьогодні. Є оці люди, які досліджують свою традиційну культуру, вони знають, що там, наприклад, є от живий колектив в тому селі, в тому, та й все. І так само з інструментальними капелами, і з ними ще гірша історія. Бо якщо ще вокалісти якось збереглися, то з інструментальними капелами ситуація дуже плачевна. По ту сторону Збруча все трошки ліпше. Вочевидь, ближче до гір традиція локалізована, законсервована, вона гонорова, вона достатньо самодостатня для того, аби себе вберегти від якихось впливів, тому вона там досі існує. Інструменти по решті території України – це величезна рідкість. Можна зараз знайти гармоніста, можна знайти бубніста. Іноді окремо, іноді їх можна зібрати разом. І це звучить плюс-мінус так, як ти можеш собі це реконструювати. Але скрипки – ну,
1: мало дуже.
0: Це розкіш.

0: Це така розкіш дізнатися і побачити живого Скрипаля сьогодні. Це от сьогодні це станом на коли ми з тобою говоримо 1 липня 2026 року. Ну це якщо не міракл, не чудо, то це я не знаю що. І дуже сумно, бо, наприклад, коли я заснував фестиваль «Рух», вочевидь, я одним оком поглядав на всі мазурки свята, які Януш Прощановський робить. І мені з одного боку хотілося дати місце гуртам для того, щоб грати на сцені, щоб люди танцювали. Але з іншого боку, мені цим рухом хотілося спровокувати створення наступних гуртів, щоб люди побачили, наскільки це класно. Бо чи повинен я, як дослідник традиційної культури, займатися вихованням патріотичних відчуттів до традиційної культури? Ні. Але чи можу я показати всі її переваги і всі її класні сторони? Можу. Ось одна з них. Якщо ви навчитеся гарно грати на скрипках, бубнах, барабанах, гармошках, басах, на всьому, на чому можна і не можна, то у вас буде можливість вийти на сцену, і під вас буде танцювати величезний натовп, який вам буде страшенно вдячний. І мені здається, що ця емоція, вона певною мірою теж може спровокувати ось це, ну, відродження, я так ненавиджу цей термін, відродження, відроджую те, що померло.
1: Передачу.
0: Продовження, поглиблення, так. Примноження.
1: Але є проблема з тим, власне, з передачею, з міжпоколіннєвим таким, якби є така штука, от на цьому фестивалі у Кажіміжі, про який я теж розповідаю часто у витоках, навіть є категорія виступу у конкурсі «Містр і учень», «Майстер і учень». І є, і співають, і грають на інструментах. Це дуже гарна категорія, яка показує цю тяглість також. Натомість, от я недавно запитала музикантів з Гуцульщини, чи вони мають своїх учнів. То раніше так були, але всі вони десь по світах, в Америці, десь там в Європі. А інший каже, ну, молодь не дуже цікавиться. Але з іншого, тут, наприклад, на Підгаллі, так, це гірські терени, Татри, то теж кажуть, що немає такого заглиблення в це. Тобто трошки знає, все вже там грає, десь там по кнайпах, і цього достатньо. Якби є такий момент теж, мені здається.
0: Але дивись, що я тобі маю сказати. Я був на кількох мазурках. І на цьогорічному...
1: Усі мазурки світу, нагадаю, слухачам,
0: так,
1: глядачам.
0: Так, перепрошую, всі мазурки свята.
1: Докладні.
0: І я був на кількох, і там, власне, познайомився з величезною купою людей. І одна з груп, одні з цих багатьох людей, це Зеспол Душа краківська. Краківський Зеспол фольклористичний. І там дві дівчинки цього року приїхали на рух до Києва. Вони настільки захотіли подивитися, як це вперше відбувається в Україні. Зараз себе по губам надаю. Ну, це я зараз поправиш мене і запитаєш, чи вперше, чи не вперше. Бо брати на себе ось цю ковдру першості,
1: це теж.
0: Вони приїхали і на фоні, на бек-ярді, коли ми стояли і спілкувалися про їхні враження, вони сказали, стільки молоді. В Польщі такого нема. Щоб аж стільки було молоді. Ну, прямо 90% кістяк цільової аудиторії – це молоді люди. Це студенти перші, четверті курси. І ті, хто ось нещодавно випустився з університету, це реально молодняк, прямо такий конкретний. Вони були настільки подивовані, бо вони казали, бо в Польщі, там, наприклад, коли приходиш на такі фестивалі, то вже і люди дорослішого віку.
1: Так, це правда, абсолютно.
0: А тут прям...
1: Так, хоча так, є багато тінейджери, які сьогодні в Польщі проходять в традиційних строях, тому що якщо для України це нормально прийти або в якомусь одному елементі, там, ну, для дівчат там вишиванка, спідниця, ну, переважно. А тут такого не було. І, наприклад, от люди там мого віку і трошки старші, вони не одягають традиційні строї. А на останніх мазурках ти зміг, зрештою, сам це побачити. В квітні було дуже багато молодих людей саме в строях. Різних елементах його, але це було, і я навіть сама була дуже здивована. І це не українські, це, власне, польські, витягнуті зі скрині. І так, є таке молоде покоління. Але ми з тобою ще на сьогодні підготували трошки музики, оскільки ми вже трошки зачепили тему, власне, присутності української традиційної музики у великих містах. То що ти запропонуєш послухати?
0: Божичі.
1: І це «Танці з підземелля», проєкт, який було створено Ільком і Сусанною в часі повномасштабної війни, здається, 2023 рік.
0: Угу. На станції метро. Вони грали на станції метро «Арсенальна», люди приходили, танцювали, і в якийсь момент вони просто взяли і записали великим кавалком. Все, що вони грали, ні, брешу, там було два тайки. Вони записували це в один день, і потім ще в інший, в наступний. Тобто вони за два підходи записали цей альбом. І те, що ви чуєте на цьому альбомі,

0: Кожен трек це, по суті, ви є свідком того, як відбувалися ці танці в цьому підземеллі. Чому підземеллі? Бо підземний перехід перед входом на станцію метро Театральна у Києві. Тому, якби це була музика, яку ви хочете послухати для танцю, то мені здається, це дуже гарно пасує, бо там прямо на фоні чути, як люди іноді плескають, щось приспівують, притупують. Це дуже-дуже-дуже гарний запис.
1: Так, і ці зустрічі або такі за домовленістю, або абсолютно спонтанні, боже, що організовують дуже багато років, колись у музеї Гончара, але теж і на інших різних локаціях у Києві вони, власне, грають музику до танцю. Ми це послухаємо в аудіоподкасті, натомість відео з огляду на YouTube-канал. Ми не можемо цього давати, але ми теж заохочуємо всіх, хто нас дивиться, слухати теж і аудіоподкасти. Посилання дамо у коментарях, тому заохочуємо слухати. А я натомість запропоную дещо інше з польського боку. Взагалі, ти любиш якісь польські капели?
0: Що, мазурки відкрили портал просто для мене.
1: Ну так, наприклад.
0: Це гарно. З останніх мазурок мені дуже сильно сподобалася капела з Рубчицького. І це була дуже неочікувана насправді історія, бо я зрозумів, що це дійсно молоді люди, які в селі зібралися і зробили капелу. І для мене, як для людини з України, з українським контекстом, це звучить просто як нонсенс. Але вони дуже гарно звучали, я їх записував для Радіо Культура, і мені дуже шкода, що в них поки немає записів, але я впевнений, вони точно є на Ютубі, їх можна там подивитися і послухати, але записів таких немає. Капела Малішув, очевидно.
1: Так,
0: це. Але
1: так,
0: це такі, мені здається, це вже рокери такі, знаєш.
1: Ну, вони вже інтерпретують дуже багато. Я натомість пропоную почати від «Золота». Капела Романа Войчиховського. Абсолютно золотий альбом, який видала декілька років тому Пьотр Бачевський з фундації «Музика закоженьона», «Луцький дом культури». І це Опочинське, центральна Польща. Послухаємо «Оберег». Ти вмієш, до речі, танцювати «Оберег»?
0: Я дуже погано танцюю, танці на три. Вибачте, в мене український мозок,
1: тебе,
0: мені треба все на два.
1: Треба просто трошки більше практики, я
0: і
1: думаю.
0: І більше покрутитись.
1: Більше покрутитись. Оберсмутне. І так само заохочуємо в аудіоподкасті. Натомість ми продовжуємо нашу розмову із Захаром Давиденком, українським журналістом з Радіо Культура, музикантом, дослідником і засновником фестивалю традиційної музики і танцю «Рух», який відбувся місяць тому у Києві.
0: 6.06.26.
1: Так, 6.06. Ну, власне. Як після цього першого фестивалю, які теж ти для себе відкрив моменти, які би, ну, тобто, з одного боку, треба було б покращувати, а з іншого боку, те, чого ти зовсім не знав в цьому русі, чи було щось таке? Думаємо, так.
0: Думаю. Ти знаєш, я просто хочу сказати, що це мій перший досвід організації чогось настільки масштабного і великого. І повертаючись до того моменту, пам'ятаєш, коли я себе зловив за язик, я в Інстаграмі назвав це перший фестиваль традиційного танцю. Бо це дійсно була програма виключно з танцями. Вочевидь, на майбутнє я хотів би, щоб ця історія розширювалася, бо рух внутрішній і зовнішній, він є не тільки в танцях, але й в піснях так само. Але я не впевнений, що ось це право першості за мною належить, так, і воно за мною лежить, бо є умовно ніч танцю в музеї Івана Гончара. Це місце, на якому я вперше потанцював.
1: Це... Коли воно відбулося перше, не пам'ятаєш?
0: Я не пам'ятаю, але я пам'ятаю, що це відбувалося дуже багато років, і це відбувалося, навіть був якийсь один рік, коли це відбувалося в межах міжнародного фестивалю «Етносвіт», який робив, якщо я не помиляюся, «Мистецький арсенал». І це завжди була ось ця розкішна дерев'яна стелена підлога, яку робили на подвір'ї музею Івана Гончара. І всі танцювали до 5-ї ранку, поки не відкривалися, не запускали перше метро на Арсенальній. І це звучить як якийсь просто паралельний світ. Я не можу собі уявити Київ таким. І тому організація таких подій сьогодні – це завжди з думкою про те, що хтось вже це почав. І, в принципі, ти не працюєш на абсолютно непідготовлену аудиторію, тому що все одно хтось більше, хтось менше, але все одно чув про тих самих божичів, які вчать танцювати. Хтось чув про гурт «Буття», який так само вже дуже багато років вчить людей танцювати. Хтось, наприклад, їздив до Львова, і йому пощастило потрапити на Дрик і побачити, як там люди танцюють. І, в принципі, це ось ця така величезна спільнотність, вона і працює на формування цього руху. Тобто, я не придумав рух, я придумав контекст, в якому всіх можна зібрати, і хтось, хто зможе або не зможе навчитися чомусь новому, або просто подивитися, або просто познімати.

0: обіду, або просто втанцюватися насмерть. Такі теж були, і це було дуже приємно спостерігати. Я зрозумів собі ось що, найважливіше з цього фестивалю першого, що традиція побутового танцю в Україні не стільки перервана, і це просто не вкладається в голові. Бо напередодні самого фестивалю, за кілька днів до, ми з дівчатами зі школи традиційного танцю Зачепиха, Полею Запольською і Женєю Шульгою, зробили майстер-клас з базових кроків народного танцю. Тобто основи основ. І коли ми це анонсували як майстерка з основ, я навіть не міг собі усвідомити, наскільки дівчата мали на увазі прям основи. І коли я прийшов на цей майстер-клас подивитися власними очима, що буде відбуватися, я зрозумів, що люди просто вчаться крокувати під музику. Бо немає взаємозв'язку між головою і ногами, між вушком і серденьком. І ця вся історія абсолютно в розсинхроні. Ми люди, які звикли слухати насправді темперовану ритмічну музику. І коли діло доходить до справжнього, трушного, ось цього такого автентичного українського танцю, то виходить, що люди просто навіть не можуть дозволити собі відчути ось цей кач. І там кілька разів навіть Поліна перед тим, як пояснювати їм якісь танці, тим, хто прийшов на майстер-клас, завжди казала, з чого ми починаємо? Всі там, з кроку вправо. Ні, ми починаємо зі слухання. І в людей немає оцього теж усвідомлення того, що ти маєш відчувати музику. І це нормально. Я нікого за це в жодному разі не засуджую. Цей майстер-клас, він був придуманий для того, щоб потім ці люди прийшли на рух і умовно, не знаю, чи танець «Коханка», «Орлиця», «Баламут»,
1: «Яків»,
0: хто, який завгодно танець, вони мали в себе в арсеналі якийсь оцей, знаєш, пул базових кроків, який їх може убезпечити від конфузу. І я сам знаю, наскільки це важко іноді приходити в зовсім інше середовище, і особливо, коли ти бачиш багато людей, які в цьому середовищі нормально функціонують, і ти думаєш, ні, ну я ж не лох. Не можна так робити. Я краще постою, познімаю сторіс. І таких прецедентів дуже багато. І тому для таких людей треба брати їх отак за руці і казати, любі друзі, ми з вами повчимося просто витупувати в ритм. Не переживайте, це нормально. Ви так тричі зробите, на четвертий раз у вас вже і полька красива вийде.
1: А ти думаєш, це про взагалі свідомість якоїсь іншої музики? От мені дуже цікаво, люди, які молоді, які приходять на алею художників щотижня в теплу пору в Києві, чи там на якісь інші локації в інших містах України, чи вони взагалі свідомі того, що це?
0: Я думаю, що велика частина ось цієї цільової аудиторії, вони точно в курсі. Бо вони не перший рік ходять. І я не буду говорити за інші локальні контексти, тому що там, наприклад, у Дрига, у Львові своя історія. Їхня спільнота росте, і вони виховують її самостійно. Так само, там, наприклад, спільнота танців в Кропивницькому, Баби Єльки. Так? Вони теж вже, насправді, мають таку непоганеньку аудиторію, хай би вже свій рух зробили, там, наприклад, в Кропивницькому. Є ладовиці в Хмельницькому, які теж грають. В них дуже гарна капела з подільською музикою. Дуже хочеться їх запросити до Києва привезти. Є Рівне. Ну, тобто осередків зі своїми локальними спільнотами дуже багато. І говорити про всіх, чи вони свідомі, чи не свідомі, я не можу. Але мені здається, що київська спільнота, ось ця, яка цінує традиційну музику, або просто, принаймні, цікавиться нею, так захоплюється, або просто вимахується, тому що це модно і знімає сторіс. Такий сценарій теж присутній. Я не можу сказати, що всі 500 людей, які умовно прийшли на рух, були закохані в традиційний побутовий танець. Ну, це брехня.
1: Що ми називаємо традиційним побутовим танцем? Що ти маєш на увазі тут?
0: Це не сценічна обробка народного танцю, а питомо справжня його версія, його перше джерело, таким, який цей танець був у селі до моменту, напевно, коли там з'явився клуб. І ще якийсь час, поки клуб існував. Бо все одно клуби не можна вважати таким осередком зла. Це моя особиста думка. Бо все одно клуби були місцем, де можна було ці танці потанцювати і принаймні відчути, що вони важливі і вони когось цікавлять. Так вони змінювалися. Приходили хормейстри, приходили вже якісь режисери-постановники і починали вже вистрагувати всіх там в три лінії. І так, це вже все втрачало свою первинну функцію, первинну форму. Але ось справжній сільський танець, так як я в одному з відео, яке ми разом «Суспільна культура» робили, казав, це те, як ваші бабуся і дідусь, поки були молоді, відпочивали після тяжкої щоденної праці. І цей фактор не можна відкидати в жодному разі, бо ми сьогодні навіть не уявляємо, в яких умовах жили наші

0: кращуре. Так, і оце те, про що я говорив, про ось цю рідкість спілкування з людьми, які пам'ятають умовно старосвітську Україну, ось це воно і є. Ну, тобто, я вже не говорю про те, що на колгоспному полі було важко працювати. А якщо копнути ще глибше, ну, люди жили в таких страшних умовах, коли ти реально приходив і просто падав вдома, і ти мав поспати 5 годин, а вже до світанку тобі треба було вставати і запускати цей процес по колу. Вакації не було, вигорання не було, дауншифтнутися кудись не можна було, любі друзі. І всі постійно...
1: Відновитись не можна
0: ні,
1: було.
0: Ні, ти не можеш сказати, я не в ресурсі, сьогодні пахать на полі. Ні. Ну, бо це по суті аграрний цикл, і від нього залежить твоє життя, і ти на 300% з ним пов'язаний.
1: Так.
0: І тому цим людям треба було десь відпочивати, і я більше ніж впевнений, що вони були крепші, ніж ми. Це факт. Але, при тому, при всьому, вони теж були достатньо виснажені після цієї роботи. І я не можу собі уявити, як вони робили шпагати в повітрі. Ну, сорі. Я навіть враховуючи той одяг, який вони носили. Ну, це просто не вкладається в голові. Вочевидь, сценічні академічні ансамблі, які взяли за основу народний танець і вивели його на ось цей академічний професійний рівень великої сцени.
1: Національний балет.
0: Національні балети. Аматорські колективи, яких дуже багато, навіть в тих самих селах, в невеличких районних центрах. Це все теж дуже важливо, тому що певною мірою це теж є окремий жанр мистецтва, який теж окремо за своїми вже написаними, свіжо написаними відносно правилами функціонує. Просто ототожнювати його з народним танцем – це невігластво. І я, направду, прикро засмучений, дуже засмучений через те, що дуже багато років якраз таки ось ці обробки народного танцю і обробки народного співу, вони подавалися як питомо-український спів. Чи є в мене претензії до хору «Вірьовки»? Так. Чи є в мене сумніви в тому, що вони гарно співають? Ні. Я не буду знецінювати їхній професіоналізм, бо це тупо. Бо це дійсно величезний колектив професіоналів, які гарно виконують свою роботу. Чи може мені глобально не подобатися концепція? Так. Але для мене важливо, щоб люди не ототожнювали їх з народним співом. Бо народний спів і народно-академічний спів – це різні речі, так само і з танцем. Тому ось я і хотів, щоб рух був таким простором, де люди могли прийти навіть зі своїми стереотипами. І подумати, боже, я зараз відкрию двері, а там всі в шпагатах в повітрі, ковирялочки, оці всі, як там вони називаються, обертаси. І мені дуже важливо було, щоб люди відчули себе в безпеці. Але, на жаль, вони не застраховані від обертасів і від викрутасів. Ти знаєш, бо поприходили люди з ось цими академічними
1: так,
0: бекграундами.
1: Так, які ходили на народні танці,
0: звісно,
1: умовно кажучи,
0: звісно,
1: народні танці. Так.
0: Звісно, і на дуже багатьох відео їх дуже видно. Коли, знаєш, люди просто взаємодіють.
1: Ну, це теж є, але вони відкривають по-своєму, цей, по-іншому, так, цей рух традиційної музики і
0: але
1: відходять від
0: нього,
1: цього.
0: Але коли вони в нього попадають, правда, ось цей контекст
1: так, видно,
0: безпосередньо?
1: Видно, так, абсолютно. Але, наприклад, якщо б зараз я тобі сказала, що в Варшаві буде за годину гурт «Сільська музика», то ти би сказав, що йдеш на танці чи на що? Як би ти сказав, як колись сказали, наприклад? Бо у мене казали, йду на музики.
0: Мар'яно, в мене казали, йдемо на дискотеку. Ми йдемо рухатись.
1: Ми йдемо рухатись, добре. Отже, підходимо до того, що ти би хотів послухати у цій програмі, що це буде?
0: Це полька. Це не просто полька, це більше навіть вальс-полька. Це дуже цікава штука, яку я колись почув. Є диск у сільської музики, це диск 2012 року, який називається «Традиційна інструментальна музика Рівненського Полісся». І я, як скрипаль гурту 2-3, страшенно вдячний всьому осередку рівненських дослідників і дослідниць за те, що у нас, як у молодої капели, сьогодні є матеріал, який можна аналізувати і обробляти. Бо якби вони його не записали, то не було б в нас ні уяви про мушнівську локальну традицію зі скрипалем і барабанщиком. Ми не знали б ні про Рокитне, ні про Кисоричі, нічого б з цього всього не було. І тому, так, я дуже люблю цей диск. І ось цей перехід між вальсом і полькою – це щось дуже таке неочікуване було так для мене вперше. Тому якщо слухачі і слухачки ніколи не чули цей трек, приготуйтеся, це буде такий трек з сюрпризом.
1: Так, а я зі свого боку хочу запропонувати Центральну Польщу, Радомський регіон, капела Нівінських, яку ти знаєш, які теж, до речі, мандрували Україною, але це їхній диск «Час веселя», музика з Радомського, яка, власне, теж показує нам, я тут покажу ще більше, щоб на камеру було видно,
0: красова
1: як
0: така.
1: як колись грали на Радомщині, що грали, і як польські музиканти були в складі з єврейськими музикантами, і тут в деяких мелодіях чути такий дуже сильний вплив, ну, є тут, зокрема, і єврейська музика.

0: Tak, taka hymn żydowski od Przytyka albo pieśnia Sorele razem i z zaproszonymi gościami. Dużo rekomenduję wam i tradycyjnie kажу, що на відео ми цього не слухаємо, слухаємо лише в аудіо. І остання частинка, останній сет, я б сказала так, нашої розмови, тому що мало часу вже. В будь-якому разі, сьогодні ми часто говоримо про те, як в умовах повномасштабної війни, які можливості збереження матеріальної і нематеріальної культурної спадщини. Чергові обстріли чи в Києві, чи в інших містах щоразу перед діячами культури ставляться питання, є дуже багато ризиків, зокрема і перед тими, хто працює в культурі, є дуже багато моментів, коли ну, немає відповіді, що робити, тому що є реальна загроза життю. Але сьогодні ми маємо справу з тим, що вже, наприклад, на окупованій Херсонщині, ну, ми не запишемо людей. А там є ще кого записувати. Або там ще далі, Донеччина, Луганщина і так далі. А як ти думаєш, оцей рух традиційної культури, сьогодні традиційної музики, які є загрози перед ним?
1: У мене є думка, за яку мене, напевно, дуже не люблять деякі дослідники. Це думка про те, що всі ваші напрацювання треба адаптувати до умов сучасного користувача і користувачки. І що я маю на увазі? Є величезна кількість гуртів, які записали свої розкішні касети, наприклад, або свої компакт-диски. Але в Україні ніхто не слухає касети. І ніхто не слухає диски. Добре, є цільова аудиторія цієї історії, яка любить нішу, яка любить щось таке екзотичне. Ну, ось в якийсь момент з андерграунду, мені здається, на рівень такого хіпстерства вже вийшов вініл. Так, і слухати на вінілі це щось
0: Але
1: таке,
0: це
1: ніби.
0: для окремих груп.
1: А це для окремих груп. І мені здається, що традиційна музика, вона має бути доступніша, ніж просто для людей, які мають вдома CD-програвач або касетний програвач, бо це ще і така історія. У мене, наприклад, вдома купа дисків. Після кожного фестивалю ти повертаєшся, як не подарували, то купив, то ще якась історія. Потім ти приїжджаєш з цим всім добром і думаєш, ну і де мені його крутить? Ну, немає. В мене в ноутбуці навіть немає дірочки під флешку, любі друзі. Мені доводиться адаптер кожен раз підключати. Тому ця історія така дуже важлива, і мені здається, що починати треба якраз таки зі збереження того, що вже збережено. І це дуже дивно звучить, напевно.
0: Дуже така цікава, так. І це важливо, Захаре, абсолютно
1: Я
0: це
1: дуже хочу,
0: важливо.
1: щоб сільська музика, наприклад, з тим самим альбомом, який послухали люди в подкасті і не послухали тут на відео, могли це послухати на Spotify, якраз поки ми з тобою говоримо, отак просто вбивати назву альбому і слухати це.
0: І так, зберігати собі,
1: І
0: додавати до
1: зберігати це
0: улюблених,
1: собі.
0: так.
1: Так. І потім тим самим і примножувати, і зацікавлювати. І можливо, тоді гурт «Сільська музика» побачить, що, о Господи, наш альбом послухало так багато людей. То давайте ще один запишемо. Бо насправді людей, які починають досліджувати і відтворювати традиційну інструментальну або вокальну музику, їх стає більше. Але я завжди кажу про те, що їх стає відносно менше, ніж попиту. І це теж така історія, яка завжди впирається в якість. Тому що так, можна зібратися на дві репетиції і вийти потім на сцену і виступати вже як гурт, який і позиціонувати себе як гурт, який там, наприклад, досліджує традиційну музику. Чи буде це звучати якісно? Ні. Тому цей рух і ось це примноження кількості ось цих гуртів і капел, він має збільшуватися так само, як і людей, які цю всю історію досліджують. Вочевидь, тут треба говорити про академічний вимір. Це дуже важливо, тому що академічні осередки вони повинні щороку давати гарних, зацікавлених, вмотивованих дослідників і дослідниць. Це в нас є, але в якій кількості, ти сама розумієш, так? Є знову ж таки якісь локальні
0: Але
1: осередки,
0: ми їм дуже вдячні.
1: але ми
0: От
1: їм страшенно
0: навіть те, що
1: вдячні.
0: ми про Рівне згадали, от неймовірний осередок. Так, є Віктор Ковальчук, Вікторія Ярмола, є люди, які займаються з Веснянкою, з Весняночкою. Це просто якийсь фантастичний осередок.
1: Так. А і оця історія Юрія Ковальчука з ранковою росою, цих 100 з гаком діток, які
0: Так.
1: ходять до нього і співають, це просто щось неймовірне.
0: Так, абсолютно. Захаре, мусимо завершувати, але ще є один момент, який треба зачепити, бо крім всього того, що ми перечислили тут, то ще й музикант, активний музикант, який грає в капелі традиційної музики 2-3, і у вас вже є два альбоми.
1: Так.
0: Що це за музика?
1: Це повертаючись до того питання, яке ми бачимо, ми не розкрили з тобою про збереження.

0: того, що може зникнути. Ось це теж один зі шляхів. Відтворювати щось, що є у архівах, але...
1: Вчитись грати
0: і відтворювати. Я тут нічого нового не придумаю. Як робили люди поколіннями, так і робимо ми з 2-3. Ми досліджуємо традиційну інструментальну музику на Дніпрянщині і Полісся. Перший альбом ми записали по селу Мушні, яке в 90-х записали подружжя Охрімчуків з покійним Семеногом, оператором. І потім записали альбом по селу Савенці.
1: Миргородський район
0: Полтавської області. І це село дуже-дуже цікаве тим, що на басу басист грає не смичком, а піцикато. І на тих архівних записах, ми коли це вперше почули, ми прям не зрозуміли, що так сильно гуде, прям такий гудок жирний, такий плотний на фоні. І потім в праці Гнатюка про традиційні інструменти ми знайшли відповідь
1: Володимира
0: на це питання.
1: Гнатюка, так?
0: Так. Ми знайшли відповідь на це питання. Цей дід в селі Савенці вгрив свого баса, вкрутив металевий гвинт, а під гриф приклеїв шматок скла для того, щоб ось цей гвинтик ледь-ледь торкався скла. І коли він грав піцикато, ось це безнастанне звучання квінти, пише Гнатюк, тому що воно постійно вібрувало, і воно створювало оце гудіння на фоні ось цю плотність. Ми, звісно, не псували баси.
1: Це просто щось неймовірне взагалі.
0: Але ми хотіли це зробити на записі. І в нас є 2 треки в цьому альбомі, які граються отак з басом. Герман, наш бубніст, перетворився на басиста. І ми, звісно, не сверлили чужі баси. Нам було дуже шкода, але ми дуже хотіли. Але ми максимально спробували наблизитися в цій технології, все одно шматочки металу підклали під гриф, так щоб вони взаємодіяли зі склом, тобто якось умовно намагалися цю локальну історію відтворити, бо це про різноманіття. Бо я впевнений, що якщо до людей підійти на вулиці і спитати, чи ви знаєте, що в селі на басу грали щепком, а ще й вкручували металевий гвинт в гриф, вони точно скажуть ні. Тому так, цей альбом я люблю якраз таки за ось цей скажений експеримент. Там є полька-кокетка.
1: Так, і полька-кокетку ми будемо слухати в аудіоподкасті. І, до речі, цю полька-кокетку з вашого репертуару виконував недавно Кароль Кот на своєму випускному іспиті у музичному університеті імені Фредерика Шопена. Грав він на бубні, а йому підігравали молоді скрипальки, які ходять на всі мазурки світу. І це таке, ну, щось неймовірне, тому що вони почули від вас це.
0: Трансмісія
1: міжнародна взагалі-то. Добре, я теж на завершення маю капелу «Тенгі хлопи», які я дуже люблю. Ця капела реально виступала абсолютно всюди по світу, на всіх континентах, і їх добре знають, ну, крім тої фолькової капела «Завжди Варшава», яка теж дуже-дуже популярна, яку асоціюють з Польщею, а «Тенгі хлопи», зокрема, свою музику черпали із Скілецького регіону, де вона дуже добре збережена, саме інструментальна музика. Але останнє питання за тобою. Можеш мене щось спитати, якщо хочеш. Якщо не хочеш, то не питай.
0: Як би ти зберігала традиційну культуру в Україні в умовах війни? Мені дуже не сподобалось просто, що ми з тобою це питання не розкрили, насправді, бо це окрема тема для розмови.
1: Так, абсолютно, це окрема тема для розмови.
0: Хочеться просто порадити щось людям.
1: Я вважаю, що має сенс те, що ми з тобою частково робимо. Я дуже вірю, що таких є подкастів і програм, зокрема радіо і телепрограм більше в Україні, які популяризують традиційну музику, які про неї розповідають, які записують ще тих, хто пам'ятає, як грали колись, як грали там до Другої світової війни, після Другої світової війни. Це треба робити однозначно. І розмови мають сенс, але теж і записи. І чим більше цього буде в інфопросторі, зокрема і на суспільному мовнику, як на радіо, так і на телебаченні, це буде, мені здається, ну, частково впливати на свідомість. Тому що чому там я, наприклад, теж зацікавилась традиційною музикою. Так, у мене це було, але програми саме польського радіо мені додавали такої теж, ну, і цікавості, але теж впевненості в тому, що треба теж і оце своє показувати. І коли, наприклад, я сьогодні організовую гаївки у Варшаві, там раз на рік в час Великодня, і коли я бачу жіночок десь з Західної України, які кажуть, та от у нас таке було в дитинстві, таке, і таке, і таке, і це вже дуже цінно. Не треба цього соромитися, треба це бачити. Це один аспект. А інший – це доступність. Так, як ти кажеш, власне, щоб стали архіви якомога відкритішими. Останній такий приклад – це архів Мар'яни Садовської, який також дуже потужний, дуже цікавий, гарно опрацьований, і це теж важливо.
0: Архів Божичів, який ми вже теж згадували.
1: Так, але мені здається, що, якби, що не потрібно робити далі з традиційною культурою цієї масовості, тому що ми бачимо, як люди

0: Їм це з одного боку дуже потрібно, і вони, ну, якби відсилаються десь в своїй діяльності. Ну, добре, хай буде на цей традиційний одяг, елементи його, бо це дуже популярно зараз. І окей, це новий вимір культури, він мене колись дратував, але добре, він має право бути. Але з іншого боку, хай би це було зі зрозумінням і з усвідомленням, що це в кожного насправді є, бо кожен десь там виходить з села просто елементарно.
1: На кінець процитую Віру Курико. Перепрошую, на кінець процитую Віру Ібрямову-Сиворакшу, засновницю гурту «Хуста» і співачої майстерні у Чернігові. Переосмислення фольклору повинно починатися з осмислення.
0: Так.
1: Амінь, браті і сестри, це дуже важливо.
0: Хай кожен сам доповнить цю фразу. Я тобі дуже дякую, за нашу розмову, таку дуже спонтанну і співведення програми «Витоки». Вперше таке в мене було в ефірі. Захар Давиденко, український журналіст, автор програми «Укрфольк» на Суспільному радіо «Культура», український музикант, дослідник. Як там скрипка, друга скрипка?
1: Втора.
0: Втора. Скрипка втора у капелі 2-3 і засновник фестивалю української традиційної музики і танцю «Рух». Бажаю приємної подорожі до Німеччини, цікавого фестивалю у Рудольштаті. Дуже тобі дякую за цю розмову.
1: Дякую тобі.
0: А я дякую всім нашим глядачам і слухачам Польського радіо для України. Це була програма «Витоки» і я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Зберігаємо традиційну музику, любімо це.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, якою є сучасна українська освіта за кордоном, а саме в Польщі. І до нас сьогодні завітав Дмитро Беріщук, український менеджер, підприємець, експерт з розвитку бізнесу та приватної освіти. Пане Дмитре, вітаємо в нашій студії.
1: Вітаю, пані Світлано. Вітаю слухачів.
0: Ви знаєте, я... Коли йшла на ефір, дуже пожалкувала, що я не була на такому родинному фестивалі, який ви не так давно робили, так? Під Варшавою він був.
1: Розумію.
0: Та, ми про нього обов'язково поговоримо сьогодні. І перше, мабуть, запитання до вас, я думаю, що воно вас не здивує, що ви раніше займалися питаннями, там, працювали в логістичних компаніях, так? Зараз ви займаєтесь освітою, приватною освітою за кордоном. Як, власне, так сталося? Як вас життя так склалося, що... Ви почали цим займатися, хоча розуміємо, що там логістика важлива у всіх процесах, в усіх сферах. А взагалі, як почався ваш шлях до Польщі? Тому що ви ж з України.
1: Так. Я родом з Запоріжжя. І у нас родичі поляки. Так, моя прабабуся полька. І на якомусь етапі, коли я завершував бакалаврат в Україні, ми намагалися... Я навчався в Запорізькій політехніці на технолога машинобудування. Ми намагалися отримати карту поляка. І я пішов на курси польської мови, польської історії. І в якийсь момент нам все ж таки не вдалося, тому що ми не підняли достатні документи, свідоцтво про народження прабабусі. Тобто нам не вдалося цього зробити. І я так вирішив, що... Польську мову вивчив, історію вивчив, треба вступати на магістратуру, і прийняли рішення, я прийняв рішення все ж таки спробувати себе в Польщі. Я в 2017 році приїхав навчатися до приватного вузу в Варшаву, тоді він називався Вища школа менеджерська, зараз це підрозділ Вістули. Я навчався на управління маркетингом, так, 2 роки на магістратурі. Коли вже почав навчання, я потрапив там в першу логістичну компанію. І дійсно, там 7 наступних років я займався логістикою, доріс до рівня операційного директора. Перед школою я 3 роки працював в Новій Пошті тут. Ми, по суті, з нуля будували в польську компанію, європейські компанії. І на момент виходу з компанії ми вже відкрили 15 країн.
0: Дуже цікаво. А як у вас було на початку з польською мовою? Тобто ви, коли їхали навчатись, ви вже знали, так, польську?
1: Так. Так, як я готувався до можливої подачі на карту поляка,

0: Там вимоги від консульства – це B1, да? Тобто B1 рівень, такий достатній, на якому ти можеш вже досить вільно спілкуватися. Вивчення історії, тобто я досить підготовлений приїхав вже до Польщі. І перший рік навчання в університеті ми також проходили обов'язкове заняття з польської мови, де ми, по суті, підтягнулись до B2.
1: Цікаво. Як з'явилася от сфера освіти в вашому житті? Тому що ви, власне, займаєтесь тим зараз, що керуєте ви як менеджер, так, керуючи двома приватними школами, українськими школами в Польщі, які знаходяться під Варшавою, так?
0: Так, в Пясечної, в Пястові.
1: Так.
0: Ну, освіта сама мене знайшла, так? Я така людина, яка завжди шукає розвитку, нових випробувань для себе, там якогось нового рівня. І коли я працював в Новій Пошті, я вже розумів, що я хочу відповідати не тільки за операційні процеси, а взагалі за діяльність і розвиток бізнесу. Тому, коли до мене звернулися рекрутери компанії Study.ua, в якій я зараз працюю, і запросили мене вже на посаду, там, по суті, генерального директора тут в Польщі, де я відповідаю за дві приватні школи. Я на це погодився, тому що це для мене, як для там, топ-менеджера, крок вгору. І я прийняв цей виклик, і вже другий рік успішно працюю.
1: Тобто ви стояли біля витоків відкриття, чи школи вже існували?
0: На момент моєго доєднання в компанію в травні минулого року ми вже мали одну школу. Вона відкрилася в Пясечної ще в вересні 23-го року. І я прийняв участь з командою в відкритті другої школи «Нова академіка», яку ми відкрили 1 вересня 25-го року в Пястові.
1: Наскільки складно, або, можливо, це просто відкривати от приватні українські школи в Польщі? Я так розумію, що є законодавство, є певні вимоги Міністерства освіти польського, так? Тобто, як оцей процес, от яким чином він відбувається?
0: Дивіться, тут важливо зазначити, що ми польська ліцензована школа, так? Ми маємо польську ліцензію від центру освітніх послуг, так він перекладається, ЦУО, так? Тобто ми відповідаємо всім вимогам Міністерства освіти Польщі. І цей процес в цілому він однаковий для всіх. Ви маєте знайти приміщення школи. Воно має відповідати всім вимогам протипожежної безпеки, санепідемстанції, вимогам кураторіум, це там районо, так, яке відповідає саме за виконання академічних всіх вимог. Далі, підготувавши школу обладнанням, набравши команду академічну, яка має мати всі необхідні кваліфікації, дипломи, ви подаєте заяву в оцей центр освіти, який приймає рішення, перевіряє вас, перевіряє документацію про надання вам номеру РСПО. Це номер ліцензії вашої школи. Цей процес, він однаковий для всіх. Він досить непростий, але прописаний. І якщо ти все робиш правильно і заздалегідь, ти, напевно, отримуєш ліцензію.
1: Тобто, виходить, що школа польська, але вона має дві системи освіти, так? Польську і українську, я правильно розумію?
0: Ми маємо польську систему освіти, в якій інтегруємо також в рамках додаткових занять, в рамках білінгвальних занять українську мову і англійську.
1: Тобто... Є ще школа «Незламна Україна», ви думаю, що ви знаєте. В них, якби, дві, я так розумію, системи, так?
0: Так.
1: Наскільки, скажімо, є потреба, запит від родин українських переважно, так?
0: Так.
1: Чи у вас поляки теж навчаються?
0: На даний момент у нас більшість студентів – це українці, є також білоруси. Наразі поляків, на жаль, немає. Якщо ми кажемо про потребу, то ринок дійсно змінюється. Якщо ми кажемо про 1 вересня 2023 року, це була така, умовно, перша хвиля, так, українських біженців, які були вимушені покинути Україну. І для цих батьків було дуже важливо, щоб ця неприємна ситуація для їх дітей, да, психологічно, в цілому, така велика зміна була максимально комфортна. Тобто їм було важливо доєднатися до школи, де дитина швидко адаптується, буде мати своїх однолітків, українців. Да, і їм,
1: так, що була комунікація.
0: Так, була комунікація. І що

0: щоб їх навчання і дитинство продовжувалось, незважаючи на такі великі зміни в їх житті.
1: Якщо говорити про кількість учнів, так скільки у вас на сьогодні от у двох школах
0: в двох школах близько 300 дітей.
1: В двох
0: разом.
1: Це українці і білоруси, так. Та, я так розумію. Так. Та більшість українців?
0: Переважна більшість. Переважна. У нас декілька білорусів.
1: Переважно, так. У вас школи приватні, вони є платні.
0: Так.
1: І от наскільки, скажімо так, ну, відчуваєте ви брак українських родин, діток, які можуть навчатися у вас? Тому що ми розуміємо, що воєнна міграція – це не цукор, так? Не мед. Так. Це дуже складно. І українські воєнні мігранти, вони фактично дуже багато працюють, якщо це мами. Добре, якщо є якась допомога з України, якщо її немає, тому що в Україні війна, це теж дуже важко. І левова частина коштів українських родин, які не мають тут свого житла, вона йде на оплату за житло, так? Тобто так. На оренду житла. Тобто, наскільки от українські родини можуть собі дозволити, скажімо, навчати дітей в приватній школі, і ціна у вас, ми не будемо оголошувати, але вона така, скажімо, я не знаю, на освітньому ринку це середня?
0: Середній плюс.
1: Середній
0: так.
1: Плюс, так.
0: Дивіться, тут два питання. Да? Якщо ми кажемо про цю потребу, то вона, як я почав з 23-го року, і зараз ми в 26-му, коли триває 5-й рік війни, так, повномасштабної, цей запит дійсно змінюється. По-перше, ми відчуваємо відтік українців. Хтось повертається до України вже зараз, хтось обирає інші західні країни. Тому ми маємо випрацьовану стратегію, і ми рухаємось до міжнародної школи. Так? Наприклад, з вересня в Пісечно у нас починає діяти повністю міжнародний клас, Cambridge International Education ліцензією, і ми набираємо вже діток іноземців, інших, так? Ми відкриті не тільки для українців, і ми починаємо шлях саме в міжнародну школу, тому що розуміємо, що запит у українців буде все менше і менше. По-перше, вони інтегруються в польське суспільство, по-друге, як я згадав, хтось приймає рішення про переїзд. Якщо ми кажемо про цінову політику і там портрет нашого клієнта, це зазвичай люди з бізнесу, це люди social media, це приватні підприємці, тобто це люди, які сплачують так досить високу вартість навчання, але вони отримують саме від нас те, чого вони очікують, у цієї можливості розвивати дитину і в польській освіті, і в українській освіті, і готувати їх теж до вступу за кордон. Дуже багато наших випускників вступляють до вузів по всьому світу. Тобто наша школа дає оцю можливість обирати. Да? Тому що світ зараз динамічний, ситуація в Україні, на жаль, ще дуже важка. І батьки хочуть бути flexible, тобто вони хочуть мати вибір для своїх дітей.
1: Як ви от готуєте учнів до вступу в університети європейські, ну і загалом світові? Можливо, так?
0: Це дуже комплексне питання. У нас дуже крута команда. Наша команда складається з native спікерів, тобто з носіїв англійської мови, іноземців, з сильної польської команди, так, академічної, з дуже великим досвідом, з українськими вчителями, які тут нострифікували дипломи і офіційно працюють. І оце симбіоз різних культур, різного досвіду створюють сучасні техніки навчання. Ми застосовуємо STEM, ми застосовуємо елементи Cambridge, ми застосовуємо Social Emotional Intelligence. Тобто наше навчання про персоналізований розвиток дитини. Тобто це перше. І друге, всі ці методики допомагають дитині вивчати не просто теорію, а на практиці підтверджувати, що ті або інші знання, які вони, з якими вони ознайомились, вони реально потрібні в житті, вони реально працюють. Ми робимо різні експерименти, проекти, командні роботи з учнями. Тобто ми їх готуємо до життя в світі, де вони будуть дуже самостійними і впевненими в собі.
1: Якраз хотіла запитати, чим ваші школи відрізняються від інших приватних шкіл в Польщі? Ну, власне, я так розумію, що саме цей так компонент, який ви сказали, він тут грає перед.

А вже ж я про те, чим ми відрізняємося, я можу розповідати дуже довго. Також, якщо ми кажемо про от запити вже зараз батьків, так, коли вони вже адаптувалися до Польщі, хтось вивчив мову, да, для них дуже важливо психологічно.

0: Це працівники також освіти, зазвичай це молоді випускники педагогічних вузів, психологи. Вони закріплені за клас і вони відповідають за психологічний розвиток дітей, за соціалізацію, за вирішення усіх конфліктів, за контакт щоденний з батьками. В нашій внутрішній освітній платформі щотижня ми надсилаємо персональний звіт кожному з батьків, на якому етапі зараз знаходиться їх дитина, з якими проблемами ми штовхуємося, на що їм треба звернути увагу, тому що це все ж таки командна робота, так, школа і батьки. Тобто у нас дуже персоналізований підхід до дітей.
1: Ви сказали про те, що діти переважно це українці і білоруси. І я так розумію, що викладачі, ну, частково там носії мови, так, і переважно це українські освітяни, так, викладають?
0: Я би сказав, що зараз десь третина команди – це українці, третина – поляки, і третина – це native спікери. Ну, може, їх трошки менше, ніж третина.
1: Я якраз хочу тут уточнити, чи немає цієї, знаєте, такої гетоїзації, тому що діти переважно – це українці, білоруси, і чи є комунікація з польськими дітками, ну, тобто з польськими однолітками?
0: А вже ж. Якщо ми кажемо про нашу школу і соціалізацію, всі наші дітки приймають участь протягом року, по-перше, в освітніх змаганнях, в олімпіадах, де вони комунікують, співпрацюють з іншими польськими школами. Також наші діти постійно, я як дивлюсь календар нашого навчання, у нас постійно діти кудись їздять. Якісь екскурсії, якісь навчання, де вони контактують з польським суспільством, так, з польськими учнями, іншими. Також спортивні змагання, в яких
1: тобто
0: приймає.
1: Тобто контакт
0: так,
1: присутні,
0: ми повністю так? інтегровані, тобто ми частина польської освітньої системи.
1: Дуже важливо для українських родин, для родин, особливо воєнних мігрантів, з дітками, це от український компонент. І наскільки він глибоко, широко представлений у ваших школах? Тому що ми бачимо, що діти дуже швидко не просто інтегруються, вони, власне, асимілюються. Так? І я нещодавно була на вже третій конференції «Українська мова як іноземна в Польщі», яка відбувалась в Кракові. Пан Павел Левчук, власне, він очільник оргкомітету. І там дуже багато говорили про те, що діти українські, вони фактично почали забувати українську мову. Вони вже не можуть писати кирилицею. Вони пишуть, наприклад, українські слова латинкою. І це проблема. Тобто ми розуміємо, що частина родин українських, вона вже ухвалила рішення про те, що вона залишається в Польщі чи в Європі. Хоча насправді важко в наш час, так, війни повномасштабної, яка в Україні точиться вже загалом з 14-го року, повномасштабна з 22-го, якось планувати своє майбутнє, тому що ніхто
0: це
1: не
0: правильно
1: знає, що буде завтра. Але частина родин, в принципі, вони визначились. Частина не знає, чи вона буде, частина твердо знає, що вона повернеться в Україну, за лише от трошки буде безпечніше і повернеться. Тобто, як тут, скажімо, от зберегти от знання мови, історію знати, культуру свою не забувати. От що ви для цього робите?
0: Тут би, мабуть, на початку я хотів би звернутися дійсно до наших українських родин, які живуть в Польщі, тому що перш за все це про родину. Так? Якщо в родині надалі будуть спілкуватися українською мовою, якщо в родині тут будуть відмічати українські свята, так? Це буде допомагати. Відповідальність наша як школи, і те, що ми декларуємо батькам, це дійсно цей постійний культурний зв'язок з Україною. Ми це реалізуємо, як я вже згадував, білінгвальними заняттями. Тобто є, наприклад, предмет біологія. Так? І цей предмет одночасно викладається двома вчителями. Тобто польським вчителем, і вся інформація так дублюється українським вчителем. Якщо ми кажемо широко, то протягом року наші діти відмічають майже всі найголовніші українські свята. Тобто тут у нас є повна свобода, ми відмічаємо польські свята, українські свята, міжнародні свята, наприклад, свято української писемності та мови. В цей день наші дітки пишуть там диктант. Так, українською мовою.
1: Диктант також національної єдності,
0: так,
1: який проводить Українське радіо. До речі, ми торік проводили, писали диктант тут на Польському радіо для України.
0: Супер.
1: То ми вас, якщо у нас буде ще можливість, то ми вас запросимо.
0: Слухали вас і писали. Так, маю перевірити. Також у нас, наприклад, є драма-клаб, на якому ми артистичної майстерності.

0: готуємо дітей там співати вірші, і там вони співають українські пісні, вивчають українські вірші.
1: В принципі, діти так почуваються от частиною української спільноти, так, тут так, у Польщі. Так? Хочу вас запитати про фестиваль Ukrainian Family Fest. Ви так стали одним з організаторів, так? Як виникла ця ідея, як давно він проводиться і для чого, яка мета?
0: Це було вперше. Ми з командою...
1: Цьогоріч?
0: Так, цьогоріч це було вперше.
1: В червні?
0: Це було 21 червня, в неділю, в Пясечно. У нас там чудова школа, 2000 метрів квадратних, і величезна, дуже гарна територія, 4 гектари. У нас там озера, лісок, трава. Дуже гарно, і ми вирішили, що хочемо... Перепрошую.
1: Запросити, показати, так, розказати так трошки про...
0: Так, ми хотіли зробити таке круте свято, по-перше, для наших батьків і наших дітей і команди, і вирішили, що все ж таки якось недостатньо цього робити тільки для нашої команди і наших клієнтів. І ми вирішили об'єднати український бізнес. Ми досить регулярно допомагаємо Україні, так, ми, наприклад, мали взимку такий різдвяний ярмарок щорічний, і ми збирали кошти для допомоги для фонду Gen Ukrainian. Це фонд, який допомагає українським дітям, які втратили своїх близьких на війні або через обстріли. Вони везуть цих діток на такі терапевтичні табори дитячі на Закарпатті. І після цих таборів їх ще півроку супроводжують професійні психотерапевти, щоб діти повернулись до нормального життя. Ми тоді їм зібрали кошти, проводили оцю благодійну ярмарку. І ми вирішили, що ми хочемо зараз зібрати якомога більше української спільноти, українського бізнесу і спільно зробити свято для дітей тут, і допомогти дітям нашим, які знаходяться в Україні.
1: Тобто така благодійна мета фестивалю, так? І розважальна, і благодійна, і розважальна, і така інформативна. А чи буде він на постійній основі проводитись, як ви плануєте?
0: Це гарне питання. Протягом усього дня 21 червня нас відвідало 3 тисячі гостей.
1: Нічого собі.
0: Так, виступала Альона Альона ввечері на концерті. Ми проводили благодійний аукціон, на якому розігрували багато експонатів. Нас різні відомі люди підтримали. Ось, я би хотів зробити цей фест щорічним. Ми будемо приймати рішення на початку наступного року. Я сподіваюся, що у вас буде ще змога до нас завітати.
1: Так. Надіюсь на те. На сам кінець, якими ви бачите перспективи от розвитку такої приватної освіти саме в Польщі і на прикладі ваших шкіл, так?
0: Ми бачимо розвиток...
1: Бо ви сказали про відтік, і ми бачимо так відтік українських і воєнних мігрантів, так, і трудових мігрантів з Польщі, тому що на це впливають умови в Польщі. Ми бачимо зміни законодавства, зокрема легалізаційного, воно... Ну, в порівнянні з тим, яке було на початку повномасштабної війни, воно змінюється і робиться таким більш жорсткішим, мабуть, та, ну, як традиційним, яке воно було до війни, в принципі. І це, скажімо так, змушує багатьох, ну, тобто багато людей не можуть йти на ці умови, у них немає можливості легалізуватися. Тобто закінчується там тимчасовий захист, вони не можуть карту цукру, наприклад, подати, в них немає там сталої роботи, щоб робити карту побиту тимчасову і так далі. Тобто як от в контексті на це ви плануєте далі розвиток?
0: Як я сьогодні вже згадував, тобто ми розуміємо, що ці процеси неминучі, ми їх бачимо, і ми прямуємо до міжнародної школи, де українці будуть тільки частиною нашого освітнього середовища. Ми бачимо розвиток саме в сторону експатів, тобто це інших іноземців, які приїхали до Польщі, приїхали до Варшави, тут відкривають свої бізнеси, будують своє життя. Це пострадянські країни, ну, які, з якими Україна має добрі відносини. Це східні країни, тобто саме іноземні учні у нас.
1: Розуміло. Так. Пане Дмитре, спасибі вам. Я нагадаю, що Дмитро Боріщук, український менеджер і підприємець, і експерт з розвитку бізнесу та приватної освіти, був сьогодні

гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, якою є сучасна українська, зокрема, освіта за кордоном. І сьогодні на прикладі Польщі ми це аналізували. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

12 година, полудень у Варшаві, продовжується ефір Польського радіо для України. І я, Тарас Андрухович, запрошую вас на інформаційний випуск. Росія здійснила найбільшу з 2022 року атаку балістичними ракетами по Києву. Польські політики заяву Зеленського щодо Волині назвали результатом спільної позиції Варшави. А у Плоцьку розшукують агресора, який напав на 15-річного українця через українську мову. Росія запустила найбільшу кількість балістичних ракет, близько 40, від початку повномасштабної війни у жорстокій терористичній атаці на столицю Україну, внаслідок якої загинули та постраждали люди, заявив у неділю виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга. Очільник української дипломатії закликав до відповідної та рішучої реакції міжнародної спільноти. Потрібен сильний тиск на Москву, щоб покласти край цьому терору, наголосив він. У ніч із суботи на неділю українська протиповітряна оборона знищила 18 із 41 ракети, випущеної Росією. За даними повітряних сил, ворог атакував Україну, зокрема, 25 балістичними ракетами «Іскандер-М» та 10 протикорабельними ракетами «Циркон». Також українські військові знешкодили 108 із 125 російських безпілотників, зафіксовано влучання 23 ракет і 10 дронів у 20 місцях на території України. Крім того, уламки збитих безпілотників впали ще у 18 локаціях. Основною ціллю масованого російського удару була столиця – Київ. Президент України Володимир Зеленський заявив, що захист від балістичних ракет залишається постійним і найвищим пріоритетом держави. Також, як стало відомо, російські війська атакували передмістя Харкова, внаслідок чого троє людей загинуло, ще 16 постраждали. Тиск має сенс, заявляють польські політики, коментуючи п'ятничну заяву президента України. Володимир Зеленський повідомив тоді, що будуть відкриті всі архіви українських спецслужб, які стосуються волинського злочину. Крім того, планується видати значну кількість дозволів на проведення пошукових робіт та ексгумацій. Депутат від партії «Право і справедливість» Ярослав Селін заявив, що це стало можливим завдяки тому, що польський політичний клас виступив єдиним фронтом після, як він висловився, скандального рішення української влади вшанувати УПА. Це призвело до ухвалення резолюції в Європейському парламенті, яка критично оцінює це рішення. Також, на мою думку, необхідною і важливою була розмова Кароля Навроцького з Володимиром Зеленським під час саміту НАТО в Анкарі. Вона тривала годину, і все це спричинило певне переосмислення в елітах української держави. Своєю чергою депутат від партії «Нова Лівиця» Анджей Шейна додав, що вирішальне значення мали спільні дії президента Польщі та уряду. На його думку, важливу роль також відіграв саміт НАТО в Анкарі. Він показав Польщу як зразкового союзника в НАТО, який модернізує свою армію. Про це говорив президент Трамп, про це говорив генеральний секретар НАТО. І нарешті третій чинник – допомога Україні, яка надходить у розмірі 70 мільярдів і 90 мільярдів з Європейського Союзу. Саме Європейський парламент ухвалив резолюцію, який засудив ескалацію конфлікту та відсутність розуміння з боку України щодо польських вимог. Саме рішення про присвоєння одному з підрозділів української армії почесної назви героїв УПА призвело до погіршення польсько-українських відносин. Рішення президента України Володимира Зеленського про відкриття архівів щодо подій на Волині є кроком уперед, так вважає історик Люблінського відділення Інституту національної пам'яті Польщі доктор Леон Попек. Він заявив, що польські дослідники роками мали обмежений доступ до українських архівів, тому створення спеціальної бази індексів значно полегшить пошук документів. Водночас польський історик висловив сподівання, що це не буде одноразовим рішенням, і польські науковці отримують постійний доступ.

до архівних матеріалів. Попик також наголосив на необхідності оновити польсько-українську угоду 1994 року про охорону місць пам'яті та поховань жертв воєн і політичних репресій. За його словами, нинішні домовленості не дають польським родинам права отримувати особисті речі, знайдені під час ексгумації їхніх загиблих близьких в Україні. Нагадаємо, що голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Альфьоров пояснив, що архіви НКВС формально відкриті ще з 2016 року, однак користуватися ними складно. Саме тому планується створити спеціальну систему пошуку документів, яка спростить роботу істориків. У Плоцьку в Мазовецькому воєводстві тривають пошуки чоловіка, який агресивно напав на 15-річного підлітка з України. Хлопець зазнав нападу в міському автобусі. За його словами, це сталося через те, що він розмовляв зі своєю подругою українською мовою. Поліція проводить розслідування. Він сказав: «У Польщі говоримо польською. Наказав нам вийти з автобуса і забиратися з країни. Я відповів, що не вийду. Тоді він підвівся, вдарив мене і виштовхав нас із автобуса на зупинці», розповів підліток в інтерв'ю телеканалу ТФП-Інфо. Обставини нападу з'ясовує поліція і прокуратура, і наразі триває встановлення особи нападника. За даними слідчих, йдеться про злочин, скоєний на ґрунті національної ненависті. Подібний резонансний випадок стався кілька днів тому в міському автобусі у Бельсько-Бялій. Чоловік, який, як згодом з'ясувалось, працював водієм міського транспортного підприємства, словесно напав на дівчаток з України. На оприлюдненому відео видно, як чоловік стоїть поруч з дівчатами та вигукує на їхню адресу образливі і ксенофобські висловлювання. Поліція вже затримала цього чоловіка, йому висунули обвинувачення в образі трьох громадянок України, серед яких були дві 11-річні дівчинки, а також у застосуванні фізичного насильства щодо однієї з них. Ну і про погоду. Інститут метеорології та водного господарства Польщі оголосив попередження першого та другого рівнів через грози для 10 воєводств. У неділю очікується сильні дощі місцями до 35 мм опадів, пориви вітру до 85 км на годину, а локально навіть до 100 км на годину. Також можливий град. Найвищий другий рівень небезпеки оголошено для Опольського, Сілезького і Малопольського воєводства, а також частини Нижньосілезького, Великопольського, Лоцького та Святокшиського. Крім того, у 8 воєводствах діятиме урядове СМС-попередження РЦБ. Це всі новини і інформація у прогнозі погоди на цю годину в етері Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Наступний випуск о 14:00. Не перемикайте, залишайтеся з нами. Наш ефір продовжується.

0: Ви слухаєте «Польське радіо для України». Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Обок неї Марчін Гачковський і Матеуш Дзєконський за консолетом. Розпочинаємо годину пів на пів, пів на пів. А розпочинаємо її традиційно.
0: Починаємо від слова дня.
1: Слово дня. Дійшейше дня слово – то слово «гури».
0: І «гори». І спочатку заглянімо до словників. Першим буде словник української мови, тлумачний. «Гора» – це іменник жіночого роду. І значення таке – значне підвищення над навколишньою місцевістю або серед інших підвищень. Прозоро, коротко і зрозуміло. З прикладів будуть два поетичні. Спочатку Тарас Григорович Шевченко. «Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько в неволі з тобою». І другий приклад – Максим Тадеєвич Рильський. «Хвилею зеленою здіймається навесні Батиєва гора».
1: Według słownika języka polskiego PWN góra to po pierwsze wyniosłość skorupy ziemskiej, po drugie część położona wyżej niż inne. Góry zaś to obszar pokryty górami. A ponieważ te słownikowe definicje absolutnie niczego nie wyjaśniają, zapraszamy wraz z Janą Stępniewicz was dzisiaj, żebyście rzucili wszystko i ruszyli w Bieszczady razem z nami i z zespołem KSU.

0: wracamy.
1: Перед мікрофоном Яна Стемпневич.
2: І Марчін Гачковський. Ви слухаєте Польське радіо для України. Зачинаємо музичну лекцію. Дійсно буде музична лекція польського.
1: Що ж то означає? Означає то тиле, що слухаємо, тлумачимо і аналізуємо текст піосенки польської.
2: І буде це пісня про гори. Ну, тобто, гори є в заголовку цієї пісні, а про що вона, ми дізнаємося, коли її перекладемо. Марчина, це ж вибір не випадковий, так?
1: Абсолютно не випадковий. Не випадково тиждень тому слухалишме «О, можу, співала несамовіта панкова».

0: тим, увага, о український націоналізм.
1: І, зокрема, наші сьогоднішні герої серед цих людей, тобто гурти КСУ, Зустріки в долі, Шнік, Самого серця середніх Бескидів.

0: Гурт заслужений, досвідчений, гурт працьовитий.
1: Ой, так.
0: Музиканти грають вже 48 років і за свою історію видали багато альбомів, 11, і це тільки офіційні альбоми, крім цього було понад 30 піратських. Типове явище кінця 70-х, початку 90-х років минулого століття, я маю на увазі піратські альбоми. А зовсім недавно про них зняли фільм «Іди проти течії», «Іч под фронт». Це художня стрічка, котра розповідає історію не тільки створення цього гурту, але взагалі історію бунту молодих людей, котрим тісно було в рамках комуністичної цензури.

0: powstało z drugiej strony sporo fajnych kawałków o tym doświadczeniu zaszeregowania, umiejscowienia w tłumie ludzi, którzy nie mogą nawet pisnąć, muszą stać równo w szeregu.
1: Натомість я ще повернуся до Вольної Республіки Бєщад. Це або ВУРБ, неформальна молодіжна організація, заснована наприкінці 70-х років 20-го століття, власне, в Устриках долішніх. І вона поєднувала ідеї бунту покоління панків, місцевого патріотизму, Бєщад і антикомунізму, і ставила собі за мету захист природи Бєщад та їхньої культури.

Ну і, звісно, була тісно, ми вже це сказали, пов'язана із панк-роковим гуртом КСУ. І це ми можемо прочитати навіть у Вікіпедії. І ця ідея Вільної Республіки Бєщад, вона була настільки тісно пов'язана із КСУ, що музиканти навіть носили щось на кшталт шевронів з гербом республіки, який нагадував Україні.

0: Так звучала пісня. Такою була пісня «Моє Біщади». «Біщади», «Мої Біщади» Марчін підспівував. Марчін, ти належиш до фанатів КСУ, правда?
1: Правда, однак можна би тут пусть в пого на концерті.
0: Починаємо перекладати.
1: Певні, «Моє Біщади».
0: «Мої Біщади», а «Біщади» – це гірський хребет, західна частина східних Бескидів.
1: Так, ніби так, а так направду о віле вінцей значень ще укрива під тим терміном, так. Але мусимо йти далі. Гури аж до неба.
0: Гори до самого неба. І вже після першого рядочку пропоную коротенький словничок, пов'язаний із горами.
1: Понівеж претекстом до омовляння тієї пісенки є лато, а затем гури.
0: Гори.
1: Щит.
0: Вершина, тобто найвища точка гори або гірського хребта.
1: Пшеленч.
0: Перевал, тобто низьке місце між вершинами гір, яке дає можливість переходу через хребет.
1: Натуральне, стосунково низьке обніження поміж двома гірськими щитами люб грзбітами, які уможливлює прийшти з єдної доліни до другої.
0: Маємо приклади вшивання.
1: Weszliśmy na przełęcz i odpoczęliśmy, zanim ruszyliśmy w kierunku szczytu.
0: Ми вийшли на перевал і трішечки відпочили, або без трішечки відпочили, щоб вирушити в напрямку вершини.
1: Доліна.
0: Долина.
1: Грань.
0: Гребінь, тобто вузька вершина або хребет, що з'єднує кілька гірських вершин.
1: Пєкне слово. А сток?
0: Схил, поверхня гори, що йде вниз від вершини до підніжжя. І цей сток, схил нам знадобиться не тільки влітку, тому що використовується, зокрема, в термінології лижників.
1: Так є. Наприклад, нарчажа з'їжджалі по стромим стоку вдов доліни.
0: Лижники з'їжджали по крутому схилу в долину. Є ще?
1: Є, маємо ще різні словка, наприклад, схронісько.
0: Так, притулок, гірський будиночок або база для туристів, для відпочинку. І ніч лігу.
1: Схронісько гурське, так то ще в Польщі власне назива. А як по-українську яскиня?
0: Печера.
1: Również в горах się zdarza. Так.

0: так, так, так. Є ще, о, теж наступне слово нам знадобиться.
1: Шлак, дуже важливе слово.
0: Стежка, позначений маршрут або доріжка для туристів в гірській місцевості.
1: Ten szlak turystyczny jest dobrze oznakowany i bardzo popularny pośród wszystkich wędrowców.
0: Ця turystyczna стежка добре позначена і дуже популярна серед мандрівників.
1: Так нецікаво.
0: Стежкою нецікаво?
1: Шлаки в Бєщадах

0: przekroczyć, albo ginęły gdzieś pośród pola i trzeba było ich szukać parę kilometrów dalej. A szlak dobrze oznakowany i bardzo popularny, to już nie do końca to. Dobrze, wróćmy do tekstu naszej piosenki. I zieleni krzyk.
1: I zieleń kryczyć? Mm-hmm. Tak?
0: Polna droga pośród kwiatów.
1: Gruntowa droga серед квітів, тобто droga серед полів і квітів, якщо так дослівно описати.
0: Mm-hmm. I pojawiają nam się obrazy takie. I złamany krzyż.
1: I złamany chrest.
0: Strumień skryty w mroku.
1: Strumok schowany w темряві.
0: І здичавий сад.
1: І здичавілий сад. Тобто ми вже маємо, тут картинка нам малюється дуже виразна.
0: Mm-hmm. Стара церків під Модрзевєм.
1: Стара церква під Модриною.
0: І пенькненти дзвон.
1: І тріснутий дзвін.
0: Зарошненти цментаж.
1: Зарослий цвинтар.
0: На нім дзікі бзи.
1: Дикий бузок на ньому.
0: Іле лез і іле кривди.
1: Скільки сліз і скільки кривди.
0: Іле людської крові.
1: Скільки людської крові.
0: Ано, власне.
1: Ну, так, тобто історія. Історія цієї так, землі.
0: Таку країну застали хлопці, коли там доростали. Угу. Дюри, пусте місця по давніх мешканцях. Угу. Księжець над отритом.
1: Місяць над отритом, певно, так українською наголошуємо, правда? Бо отрит – це гірський масив.
0: Не мам певності, але хіба так. Отрит – масив гірський в Бєщадах Західніх, часом залічаний до гір Саноцько-Турчанських, положений на północ від Доліни Сану. Найвищим щитом є Троханець – 939 метрів над поземом моря. Небо повне гвізд.
1: Небо повне зірок.
0: Танчо шаре попіліце.
1: О, танцюють сірі вовчки. А вовчки – це вид савців із ряду мишоподібних, типовий вид і рід родини вовчкових. Ой, такі дуже милі створіння. При нагоді собі подивіться, це заклик до наших слухачів, як виглядають вовчки.
0: Полецяме здєнче на Вікіпедії хоча би. Сан. Сан усип'я нас.
1: Сян нас заколисує. Сян, тобто річка Сян.
0: Річка Сян так. Або Сан українською.
1: Марчина, як синонімічно можна сказати, що когось ми заколисуємо?
0: Ой, усип'ями, укладами до сну, колишеми, люлами, люлач. Поточні діти можна люлач, усип'ять попросту.
1: Угу. Маємо приклади?
0: Мама колисала дітсько, щоб є ушпіть.
1: Ой, тобі щось не подобається цей приклад.
0: Синонім...
1: мало поезії в ньому.
0: Дивно, то брзмі. Ушміжити чуйність, поводовати брак активності, переносні.
1: Тобто, якби синонімічно теж, не синонімічно, тільки якби друге значення, так? Приспати пильність, так? Деактивізувати.
0: Угу. Тобто, мама хотіла деактивізувати дитину, все ясно.
1: Мама стосувалася першого значення, тобто заколисувати когось до сну, а от є ще інше значення, тобто приспати пильність. Ушміжить чуйність, так, ушпіч. Ну, маємо приклад, зрештою.
0: Фальшива інформація ушпіли чуйність мешканців.
1: О, наприклад. Так, але... неправдива інформація або фальшива інформація. Я приспала пильність мешканців.
0: Так, ушпіч чуйність – то рзечевіще стали фразеологізм, але река Сан в тим випадку попросту колише до сну, тим бардій, що вокул танчон те міле шаре створення. Mm-hmm. І таким чином ми повертаємось до тексту пісні. То власне сон.
1: Ось такі вони.
0: То власне моє Бєщади.
1: Ось такі мої Бєщади.
0: То власне сон.
1: Ось такі вони.
0: То власне моє Бєщади.
1: Ось такі мої Бєщади.
0: Зарошненте ольхом.
1: Зарослі ольхою.
0: Пола давньої вщі.
1: Поля давнього села.
0: Хто є орав? Хто є засяв?
1: Хто їх орав, хто засівав?
0: Не пам'ятає ніхто.
1: Не пам'ятає ніхто. Дуже сумна картина, правда? Угу. Дуже.
0: Скрипять мертві свірки.
1: Скриплять мертві смереки.
0: То дерев'яний плач.
1: Це дерев'яний плач.
0: Світ ще кінчує в соколіках.
1: Світ закінчується в соколиках. Чи в соколиках?
0: Соколіки від

0: rezolucji gurtu KSU.
1: Tak, z napisem: nikt cię nie broni, Polsko, gdy wokół głodne psy.
0: Завершуємо сьогоднішній музичний урок.
1: Чи слухаємо ще раз?
0: Так, але перед цим, може, запропонуємо слухачам нашим, щоб вони теж надсилали до нас свої пропозиції?
1: Як найбільше пишіть до нас на адреси мейлове marcin.gaczkowski@polskieradio.pl oraz jana.stępniewicz@polskieradio.pl.
0: Чекаємо на ваші пропозиції, а ми теж будемо ділитися нашими. Слухаємо.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcast.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.
4: Твоє право. Юридичні консультації на українському радіо.
5: З яких підстав можна звільнитися з військової служби? Що робити, якщо командування відмовляє у звільненні або не розглядає рапорт? Чи може суд звільнити з військової служби своїм рішенням?
4: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
5: Ви на хвилі Українського радіо, з вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Отже, говоримо про практичні проблеми звільнення з військової служби. У законодавстві визначена низка підстав для цього. Зокрема, військовослужбовець має право звільнитися за віком, за станом здоров'я, через сімейні обставини, з деяких інших поважних причин. Але час від часу чуємо скарги про те, що військовому звільнитися не вдається, що його рапорт на звільнення не розглядають, не погоджують тощо. Тобто, теоретично право є, а практично процедура буває перетворюється на тривалий і складний процес. Чому так стається, коли відмова командування є законною, а коли її можна оскаржити? І чи допоможе суд військовослужбовцю домогтися звільнення? Розбираємося в актуальних нормах законодавства і практичних ситуаціях з адвокатом Дар'єю Тарасенко. Вітаю, пані Дар'є.
6: Вітаю, пані Наталія.
5: Пані Дар'є, для початку хотілося б про наболіле питання з точки зору законодавства про звільнення військових, які служать ще з 2022 року. І, можливо, хтось навіть довше. Чи можна очікувати демобілізацію і коли? Що говорить нам законодавство, чи, можливо, напрацьовані норми, які чекають розгляду?
6: Так, дійсно, питання дуже наболіли. В нас величезна кількість військовослужбовців служить з перших днів повномасштабного вторгнення, і навіть є військовослужбовці, які ще з 14-го року служать, от вже стільки років, ніби все своє життя, і вони дуже очікують на можливість звільнитись, тому що вони втомлені, вони очікують, що буде якесь справедливе рішення, що їх замінять, тим більше у всіх є родини і так далі. В нас держава періодично обіцяє, що це питання буде врегульовано, ми вже проходили кілька хвиль загострень цього питання. А досі немає, насправді, нормативно-правового акту, який би визначив чіткі правила. Ми досі не розуміємо, а що саме буде. Тим не менше, з розмов, з коментарів, ми розуміємо, що очікується, що буде оголошений указ президента про те, що так, ті, хто довго служать,

0: будуть мати можливість демобілізуватися, якщо вони мають таке бажання. І це однозначно буде поетапно, тобто наразі розробляється формула, хто буде перший, хто буде не перший. І на сьогодні вже мені очевидно з того, про що говорять, що мова йде не тільки про те, хто скільки на службі, а в першу чергу будуть звільняти тих, хто довго саме бере участь у бойових діях, хто більше виснажений, хто більше потребує відпочинку. Тобто ми сподіваємося, що буде якась справедлива формула, в яку буде закладена якась там кратність днів участі безпосередньо в бойових діях, для того, щоб саме такі люди в першу чергу пішли відпочивати. Власне, перші кроки вони вже закладені, і ми недавно говорили про нові мотиваційні контракти. Так, Міноборони працює над тим, щоб створити умови, щоб люди захотіли йти служити добровільно, захотіли укладати контракти, пропонують за це якісь додаткові пільги, зокрема, можливість гарантованої відстрочки по закінченню такого контракту. Але та сама постанова Кабміна, яка вводить оці мотиваційні чинники, вона і закладає норму, вона, по суті, на сьогодні на майбутнє. Але там є норма про те, що звільнення на підставі указу президента не підлягають призову на військову службу протягом 3 років. З моєї точки зору цього, очевидно, ще недостатньо, тому що, по-перше, норма про відстрочку все-таки має бути не в постанові Кабміна, а в законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І, по-друге, на сьогодні закон України про військовий обов'язок і військову службу – це той самий закон, який регулює, а яким чином звільняти з військової служби. Він не передбачає звільнення згідно указу президента, доки в нас триває воєнний стан. Тобто, однозначно, і в цей закон також необхідно внести зміни. Нам озвучують, що перша хвиля таких звільнень буде в грудні 2026 року. Я маю сподівання, що до того моменту буде розроблений, поданий на розгляд Верховної Ради і прийнятий закон, який врегулює якраз ці питання в законах, які я назвала. Тому ми будемо сподіватися, що обіцянка буде виконана, і вже в грудні 26-го року нас очікує перша хвиля звільнень тих, хто служить досить довго.
1: Це перспектива, а якщо говорити про те, що маємо на сьогодні, про підстави для звільнення, то загалом для рядових і для офіцерів, для військовослужбовців ЗСУ і, наприклад, Нацгвардії, чи однакові підстави і умови для звільнення?
0: Всі підстави і для звільнення передбачені законом України. Тут ми вже говоримо про закон про військовий обов'язок і військову службу, який неодноразово зазнавав змін в період дії воєнного стану, але станом на сьогодні, говорячи про мобілізованих і контрактників, для них умови звільнення однакові. Єдина відмінність – у контрактників в певних випадках є можливість звільнитись, коли в них закінчився строк контракту, коли контракт укладений після початку повномасштабного вторгнення і на певний строк, цей строк закінчується, з'являється можливість звільнитись. У мобілізованих, очевидно, такої можливості немає. Всі інші підстави для звільнення, досягнення певного віку, стан здоров'я або сімейні обставини, вони однакові і для мобілізованих, і для контрактників. І вони навіть однакові, незалежно від того, говоримо ми про рядового чи про офіцера. Підстави однакові, процедури трохи різні, тому що різні етапи погодження. Офіцерів дійсно довше звільняти, бо більша кількість людей, по-перше, має все це погодити, а по-друге, звичайно, за них більше тримаються, тому що більше задач на них зав'язана, тому офіцерів складніше і довше звільняти, але якщо говорити про підстави, вони дійсно однакові.
1: Ну і давайте все-таки про підстави. Якщо загалом, я вже казала про вік, про стан здоров'я, про сімейні обставини, які, можливо, ще інші підстави, от особливості?
0: Говорячи про вік, досягнення 60 років – це підстава для звільнення з військової служби. Здебільшого тут проблем не виникає. Іноді військові скаржаться, що трохи затримують зі звільненням, але, тим не менш, здебільшого я скажу, що тут немає глобальних проблем. Говорячи про звільнення за станом здоров'я, тут проблема в нас є, тому що немає можливості принести військову частину довідку, що отака-та хвороба у військового, у його звільнили. Тут процедура складніша, і насправді кожен військовий може собі розглянути 2 варіанти і обрати той, який для нього більш реалістичний, тому що варіант номер 1 – це звільнення через інвалідність. Якщо військовослужбовцю встановили інвалідність, або якщо він вже був особа з інвалідністю, коли пішов служити, такі теж є, які пішли служити добровільно, незважаючи на наявність у них права на відстрочку від призову. Сам факт наявності статусу особи з інвалідністю дозволяє звільнити з військової служби. І другий варіант – це через висновок ВЛК, коли військова лікарська комісія проводить медичний огляд військовослужбовця, і тут є 2 варіанти, коли можливе звільнення. Перший варіант, коли ВЛК визнала непридатним до військової служби, тоді військовий звільняється і він навіть не отримує статусу військовозобов'язаного, він одразу стає і виключеним з військового обліку. І другий є варіант, коли військово-лікарська комісія визнає тимчасово непридатним на строк від

0: частина 12 місяців. Такі ситуації в нас бувають, коли військовий отримав якесь серйозне поранення, провели операцію, він проходить реабілітацію, і очевидно, що найбільше півроку, ну, він явно не зможе стати в строй. А що буде через півроку, не зрозуміло. Можливо, він відновиться і, в принципі, буде придатним до військової служби. І таку людину визнають тимчасово непридатною, і це є підставою для звільнення з військової служби, але він стає на облік як військовозобов'язаний. І доки діє оцей висновок ВЛК про тимчасову непридатність, він має відстрочку від призову. Але коли цей строк пройде, його знову направлять на ВЛК. Якщо ВЛК скаже, а тепер він вже придатний, він може знову бути мобілізованим. Якщо ВЛК скаже, ні, реабілітація не допомогла, він таки непридатний, ну тоді він буде виключений з військового обліку через непридатність. Тому, коли військові питають про звільнення за станом здоров'я, я завжди кажу, давайте подивимось в залежності від ваших діагнозів, і можливо, і в більшості випадків це так воно і є, більш реалістичний сценарій, коли оформлюється інвалідність навіть третьої групи, за висновком ВЛК, військовослужбовець там умовно обмежено придатний, да, з коректної назви, яка є на сьогодні, але має третю групу інвалідності, що є найлегшою групою, і це дає йому можливість звільнити з військової служби. Оформити інвалідність, я би сказала, простіше, ніж добитись висновку ВЛК про непридатність, але знову ж таки все залежить від того, які саме хвороби, які саме проблеми. Є проблеми зі здоров'ям, які очевидні, коли висока ампутація, тут немає сумніву, що буде висновок про непридатність. І на практиці от із цим проблем не виникає. Якщо хвороба така, що, знаєте, по грані, можна сказати отак, можна сказати отак, отут дійсно виникають труднощі і розраховуємо на висновок про непридатність, а ВЛК робить якийсь інший висновок. Тоді виникає проблеми. Тому обирати шлях через ВЛК чи через інвалідність треба в кожному конкретному випадку, розуміючи, які проблеми, які діагнози, які лікування пройшов військовослужбовець, тоді можна буде оцінити вирогідність добитись результату тим або тим способом.
1: Пані Дар'я, ну стосовно сімейних обставин, я думаю, що це чи не найскладніше звільнитись. Тут є низка питань, і, зокрема, звільнення через необхідність догляду за мамою, за татом, або ж є велика проблема, я зараз читала вже кілька матеріалів в пресі, коли батько тяжкохворої дитини має право на відстрочку, коли він ще не служить, але разом з тим, якщо це військовослужбовець, то звільнитися він не може саме за цією обставиною.
0: Говорячи про звільнення з військової служби, перше, з чого я завжди починаю, коли це пояснюю, дуже важливо розмежовувати підстави для відстрочки і підстави для звільнення з військової служби, тому що це різні поняття, різні закони, різні підстави і різні процедури. І якби всі люди це розуміли, насправді в нас би великої кількості проблем з незаконною мобілізацією і не було б. Але людям здається, що якщо в них є підстави для відстрочки, то не треба квапитись іти відстрочку цю оформлювати, або якось воно буде, оформлю, якщо стане така необхідність, якщо буде до мене питання. На практиці, скоріш за все, можливості оформити в останній момент вже не буде. Якщо відбудеться мобілізація, височенна вирогідність, що звільнитись вже буде неможливо. Чому? Тому що підстави для відстрочки і підстави для звільнення з військової служби відрізняються. З моєї точки зору, це абсолютно несправедливо, бо логіка держави має бути однакова до всіх. Якщо держава вважає, що оцей чоловік, зважаючи на його сімейні обставини, важливіше, щоб він був зі своєю сім'єю, він там потрібніший, а ми в силах оборони якось це питання іншим способом закриємо. І саме цим обґрунтовується, да, можливість оформити відстрочку або звільнити з військової служби. То чому ця логіка відрізняється в залежності від того, говоримо ми про військовозобов'язаних чи військовослужбовців? І яскравий приклад оцієї несправедливої логіки і підходу якраз по дітях з інвалідністю і дітях, хворих на тяжкі захворювання. Тому що, коли ми говоримо про військовозобов'язаного і, відповідно, говоримо про можливість оформити відстрочку від призову, батька, який має неповнолітню дитину з інвалідністю, має право на відстрочку від призову без будь-яких але, незалежно від того, що з мамою. Але коли ми говоримо вже про військовослужбовця, то право на звільнення у нього буде за умови відсутні інші особи, які зобов'язані виховувати таку неповнолітню дитину з інвалідністю.
1: Тобто, про що, якщо мама є?
0: Мама ж завжди зобов'язана виховувати. І зверніть увагу, що законодавець не пише тут за умови, що мама може виконувати, за умови, що у мами немає інших дітей, за якими ще треба дбати. За умови, що у мами немає своєї мами, за якою треба доглядати, або що вона фізично здатна доглядати за цією дитиною з інвалідністю. Законодавець навіть не вивчає, наскільки серйозні проблеми у цієї дитини з інвалідністю. Тобто, по суті, я вважаю, що можливість для батьків, у яких є дитина з інвалідністю, неповнолітня, в принципі, викреслили в законі. Так, вона формально є, там оце залишається. Але коли мами немає, військовослужбовець може звільнитись, навіть якщо дитина здорова, бо це

0: Є окрема підстава для звільнення з військової служби. А коли мама є, то звільнитись неможливо. І це є величезна проблема, і особливо дивує підхід Міністерства оборони, тому що та зараз чергова хвиля суспільного резонансу. Чому такий несправедливий підхід? Це змінилось в 24-му році, коли міняли закон, і дійсно раніше військовослужбовці, які мають неповнолітню дитину з інвалідністю, могли звільнити з військової служби. Не було оцього за умови, що 18 травня 24-го року ця умова з'явилась. І з тих пір отакі родини намагаються щось із цим робити. На сьогодні вони вже об'єднались в ініціативну групу, намагаються достучатись до депутатів, до Міністерства оборони. І на розгляді Верховної Ради насправді є відповідний законопроект, а дуже лаконічний, дуже простий. Оцю норму про звільнення батьків, у яких дитина з інвалідністю, повернути до попередньої редакції. Ну, зробіть тут крок назад, так як воно і було. Але перешкодою сьогодні є позиція Міністерства оборони. Міністерство оборони каже, ми цього не можемо допустити, бо це призведе до зменшення обороноздатності держави і значного відтоку кількості військовослужбовців. При цьому ми намагаємось добитись цифр. Скажіть, будь ласка, про яку кількість іде мова? Тому що ви вважаєте значним відтоком? Та кількість військових, які звільняться в грудні 26-го року, та про що ми з вами вже поговорили, ну це незрівнянно більше, ніж кількість батьків, у яких є діти з інвалідністю, які зараз служать. Таких батьків насправді небагато, бо більшість оформили відстрочкою, не служать, або звільнили ще до 24-го року. В цій категорії тих, хто хотіли б цих змін і у кого є потреба звільнитись, тільки ті, хто або пішов служити добровільно, маючи дитину з інвалідністю, але вони вважали, що спробуємо, поки дружина впорається, піду послужу, а можливість звільнитись буде завжди. І ніхто не очікував, що можливості не стане в 24-му році. І друга категорія військових, які в цій ситуації опинились, які були мобілізовані, коли або дитина була здорова, або ще не народилась дитина, або у дитини не було діагнозу, чи не було офіційного статусу дитини з інвалідністю, статус з'явився вже під час служби, а можливість звільнитись немає. І ми впевнені в тому, що тут мова йде про невелику кількість родин, і можливість їм звільнятись не спричинила б суттєвого впливу в глобальному масштабі на сили оборони, але б це дійсно врятувало оцю кількість родин, цю кількість дітей, які дійсно потребують особливого підходу, і мами таких дітей в великій кількості випадків фізично не здатні на собі самостійно нести цей тягар. Тому ми все-таки сподіваємось, що Міноборони почує ці родини і змінить свою точку зору щодо цього законопроекту. Це 15057 законопроект, і в нас є надія все-таки на відновлення справедливості для таких родин. Якщо ж ми говоримо про хворих інші батьків,
1: так про інші сімейні обставини,
0: так, то це насправді хворі батьки, хвора мама чи тато, з моєї точки зору, особисто в моїй практиці, це питання, яке найбільш розповсюджене і яке найбільш проблемне в питанні звільнення з військової служби. Особисто у мене у цієї категорії дуже багато. В чому проблема? Тому що, знову ж таки, в 24-му році помінявся закон, і якщо ми говоримо про те, що у військовослужбовця серйозна хвора мама або батько, то для того, щоб була можливість звільнитись для допомоги батькам, згідно закону, мають бути виконані одночасно три умови. При тому проблема починається ще з того, що і в законі недостатньо чітко прописана і виникає проблема на практиці. Що каже закон? Ми можемо з формулюванням закону виділити три умови. Одночасно дотримання всіх цих трьох умов дозволить звільнити з військової служби. До речі, то, що я зараз буду говорити про мати або батька, це те саме стосується і членів сім'ї другого ступеня споріднення, тобто, наприклад, звільнення в зв'язку з необхідністю догляду за братом або сестрою, або бабусею чи дідусем, що дуже є розповсюдженою. Отут однакові умови. Умова номер один – це наявність першої або другої групи інвалідності. І це вже проблема, бо є військові, які кажуть, моїй бабусі 90 років, більше в неї нікого немає, батьки померли, я єдиний онук, от більше нікого немає, як мені звільнитись? Вона лежить після інсульту прикута до ліжка. І я військовому кажу, вам треба оформити її інвалідність. 90-річній бабусі. Але без інвалідності закон не дозволяє звільнятись. Тому це дійсно на практиці дуже проблемне питання, обов'язкова наявність інвалідністю першої чи другої групи. Умова номер два. Крім того, що є оформлена інвалідність, такий родич має бути таким, що потребує постійного стороннього догляду. Тобто, якщо у мами друга група, але вона умовно може впоратись вдома сама і тільки десь іноді потрібно їй в чомусь допомогти, вона не вважається особою, яка потребує постійного догляду, і відповідно умова номер два не виконується. Треба в постійному догляді, треба документально підтверджувати. Здається, ми з вами про це колись вже детально говорили. І умова номер три, яка найбільш проблемна на практиці. Що каже нам закон? Закон каже, за умови відсутності інших членів сім'ї першого-другого ступеня споріднення, або якщо вони самі потребують постійного стороннього догляду.

0: От якщо читати тільки закон, то звучить так, приклад, хвора мама, що у мами не має бути інших дітей, чоловіка, батьків, братів, сестер, повнолітніх онуків. Бо це я назвала родичів першого-другого ступеня споріднення. А якщо хтось із них є, кожен, хто є, має бути сам настільки хворим, що потребує постійного стороннього догляду.
1: Тобто ця третя умова, вона фактично, ну, виключає так, перші дві.
0: Для більшості...
1: Бо інвалідність мама має, але має доньку, наприклад.
0: Так. Ну, тобто, логіка держави, якщо є донька, нехай донька і доглядає. І це було б справедливо, якби насправді ось є мама, ось поруч живе донька, чому б доньці не доглядати, щоб син мав можливість захищати державу. В цьому є логіка. Але логіка страждає, коли донька об'єктивно не може доглядати. Більш того, коли ми говоримо про те, що у мами є сестра, якій самій 80 років і яка живе в іншій країні. І в неї немає обов'язку доглядати за своєю сестрою. Так от, попри те, що в законі звучить зовсім утопічно, звучить так, що неможливо це виконати, скоріш за все, у нас є дві позиції Верховного суду, принаймні дві справи по такій категорії дійшли до Верховного суду, де Верховний суд сформував свою позицію про те, як треба тлумачити цей закон. І я нагадаю, що в нас сформовані позиції Верховного суду по конкретній категорії спорів, ну, дуже грубо кажучи, мають силу закону, якщо Верховний суд вже висловився, що треба отак, отак, отак, всі мають прислухатись до цих висновків. Що нам сказав Верховний суд? Дещо Верховний суд нам сказав, що нам не дуже подобається, але ми вимушені з цим змиритись. Верховний суд сказав, немає значення, живуть ці родичі разом чи окремо. Норма сімейного кодексу про те, що члени сім'ї – це ті, хто проживають разом, для питання звільнення з військової служби не застосовується. Та раніше ми намагалися апелювати до цього і казати, що так, є повнолітній онук, але він не живе з бабусею, він живе в іншій області або взагалі за кордоном, тобто він не член її сім'ї. Верховний суд сказав, ні, не аргумент. Що хорошого Верховний суд сказав? Верховний суд сказав, що за умови відсутності мається на увазі не лише юридична відсутність родича, а фактична відсутність як особи, яка об'єктивно може здійснювати постійний догляд. Перекладаючи простою мовою, що сказав Верховний суд? Верховний суд сказав, що якщо от з цього кола якісь родичі знайшлись, але військовий приніс документи, які беззаперечно підтверджують, що цей родич об'єктивно не може доглядати, то наявність такого родича не має перешкоджати звільненню з військової служби. Що таке об'єктивно не може доглядати? Немає списку якихось підстав. Є підстави, які сам Верховний суд запропонував в якості приклада. І перша справа, яку розглянув Верховний суд, якраз по якій перший такий висновок зробив. Це було питання хворої мами, у яких є двоє синів і обидва військовослужбовці. І один з військовослужбовців подав рапорт на звільнення, військова частина відмовила, сказала, не виконується умова про відсутність інших членів сім'ї. І Верховний суд тут сказав, ні, військова частина не права. Якщо другий син теж військовослужбовець, він об'єктивно не може доглядати, тому наявність цього родича не може перешкоджати звільненню з військової служби.
1: А якщо донька, яка не служить, тут зрозуміло, два сини і
0: тобто
1: вони
0: у нас
1: служать.
0: Тепер виникає питання, і кожного разу, коли до мене приходить військовослужбовець на консультацію, ми з ним складаємо список, а хто є з родичів. І по кожному, хто нам в список цей потрапив, ми розбираємо. І да, я задаю питання, чому з вашої точки зору цей родич об'єктивно не може доглядати? Я вам можу навести приклад, коли нам вдавалось подолати цю перешкоду і звільнити з військової служби. Наприклад, знайшли, у мами є сестра, який 70 років, але сестра вже не здорова. І сестра змогла взяти медичний висновок про те, що за станом здоров'я вона не може за іншими доглядати. Їй здоров'я цього не дозволяє. І ми кажемо, це об'єктивна перешкода. Навіть якби ми сестру вмовили, здоров'я їй не дозволяє, ну ніяк. Суди із цим підходом погоджуються. Або інші приклади, коли сам цей родич зайнятий доглядом за кимось іншим, за своєю новонародженою дитиною, наприклад, або за чоловіком своїм хворим доглядає. Тобто тут вже ми викручуємося з того, що є, і намагаємось навести докази об'єктивної неможливості, але об'єктивна неможливість завжди суб'єктивна, якби парадоксально це не звучало, і для нас це об'єктивна неможливість, військова частина з цим не згодна, і ми йдемо до суду і сподіваємось, що суд з нами погодиться, що це дійсно підтвердження об'єктивної неможливості. Списку обставин, які визнаються об'єктивною неможливістю, його немає. Тому такі категорії дуже часто потрапляють на розгляд до суду.
2: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Ще раз вітаю наших слухачів. Це програма «Твоє право» у студії Наталія Парака. І нагадаю, що ми сьогодні говоримо про практичні проблеми звільнення з військової служби, про підстави для цього, які визначені.

0: змінені у законодавстві. У першій частині нашої розмови з адвокатом Дар'єю Тарасенко, яка сьогодні у нашій студії, ми говорили про підстави, коли можна звільнитися за станом здоров'я, за віком, зачепили проблему звільнення з військової служби військовослужбовців, які мають тяжкохвору дитину. Продовжуємо цю розмову. Пані Дар'є, я, готуючись до програми, бачила ваш пост в Фейсбуці, коли військовослужбовець приходить і каже, треба подавати до суду. Але ви кажете, що не завжди. Треба проаналізувати документи, чому командування не погоджує звільнення. Так от, чи завжди варто звертатися до суду? Можливо, почати з іншого, з ретельного перегляду документів.
1: В ідеальній картині світу суд буде на боці військовослужбовця тільки якщо військовослужбовець 100% має підстави для звільнення з військової служби і подав до військової частини всі коректні документи. І, на жаль, у нас на сьогодні доступний інтернет, всі дивляться, читають статті, переглядають відео, адвокатів, які надають роз'яснення, їх дуже сильно багато. І, на превеликий жаль, такі роз'яснення не завжди коректні. Мені юристи військових частин скаржаться, що в них адвокати надивляться тіктоків і вважають, що так в них є гарантоване право звільнення з військової служби. Ми з вами зараз послухали, що я вам розповідала про позицію Верховного суду. Тобто мало навіть знати, що написано в законі, для того, щоб оцінити можливість добити звільнення з військової служби. Тому я всім завжди кажу, так, це реальна історія, яку я описала в цьому дописі, що військові кажуть, все, незаконно відмовили, давайте скаргу. І я така, секундочку. Ну, давайте спочатку розберемось, чи є у вас підстава для звільнення з військової служби. В половині випадків я кажу, що або у вас взагалі немає підстави, або ви подали не повний пакет документів. І якщо це так, немає жодного сенсу звертатись до суду. Щоб що? Щоб або програти справу, витратити час та гроші, або щоб суд зобов'язав розглянути рапорт заново, але врешті все одно буде відмова, ну це неефективно. З моєї точки зору, задача адвоката запропонувати такий варіант, який максимально швидко призведе до результату. Якщо мета звільнитись, то ми завжди обговорюємо, ну по-перше, розбираємось, чи дійсно є підстава для звільнення. Якщо ні, немає, ну відповідно, нічого ми з цим не зробимо. Якщо підстава для звільнення є, ми перевіряємо, чи необхідні документи подали, і ми дивимося формулювання, а що частина написала в відмові у звільнення. Бо буває таке, що частина пише, що ми вам відмовили, тому що ви не надали отаку-то довідку. І вони, звичайно, не праві, що вимагають таку довідку, але нам вже не складно її надати. Взяти плюс одну довідку і переподати рапорт – це там плюс 14 днів. А подати позов до суду – це, можливо, півроку. Тому завжди необхідно розібратись, чи дійсно є підстава для звільнення, чи дійсно подані всі документи, і що взагалі реально хоче частина, щоб був позитивний результат. І тільки якщо ми розуміємо, що військовий все правильно зробив, були всі документи, і то, що хоче частина, це ну ми не можемо це швидко зробити з якоїсь причини, або не можемо взагалі, тільки тоді є сенс звертатись по допомогу зі скаргами, або навіть одразу звертатись до суду.
0: А пакет документів, він базовий чи в кожній ситуації різний? Ми розуміємо, що коли за віком це одне, сімейні обставини це інше, але от є якась база.
1: Це задача із зірочкою, насправді. До 24-го року, якщо я не помиляюсь, не було такого списку. І оскільки я вже тоді працювала з питанням звільнення з військової служби, кожен кейс із звільненням для мене був виклик, тому що мені треба придумати, а що тут має бути, які документи, і сподіватися, що військова частина не вигадає щось свого. Але Міністерство оборони України нарешті видала наказ, ну, власне, вніс зміни в наказ, який функціонував і раніше. Це наказ, який регулює порядок проходження військової служби, і додав цілий додаток з переліком документів, які потрібні для кожної конкретної підстави для звільнення з військової служби. Здається, єс, ура, нарешті. Ось у нас є цей перелік, і ми вже хоча б розуміємо, що збирати, і розуміємо, що нічого поза цим списком вимагати не можуть. Але є багато але. Але номер один – це наказ Міністерства оборони України. І він може розповсюджуватись тільки на тих, кому підпорядковані Міноборони. В нас не всі це розуміють, але в нас не всі військовослужбовці підпорядковані Міністерству оборони. В нас є Нацгвардія, в нас є Державна прикордонна служба України, для яких Міноборони не начальники. І на них наказ Міноборони не розповсюджується. І у них немає нормативно-правового акту, який би визначав перелік документів. Тому, коли до мене приходять звільнятись, я спочатку розбираюсь з наявністю підстав, але коли ми переходимо до переліку документів, я завжди питаю, де служити. Тому що від цього буде залежати, чи виникне в нас проблема з тим, які документи треба подати. Тим не менш, все одно я для Нацгвардії і для Державної прикордонної служби України рекомендую орієнтуватись на той самий наказ Міноборони і збирати ті самі документи, але

0: процесі виникають нюанси. Я думаю, ми на цьому не будемо зупинятись.
1: Це вузька вже,
0: бо це дуже надовго,
1: специфіка.
0: Так, але якщо нас зараз слухають військовослужбовці Нацгвардії чи прикордонної служби, і якщо це звільнення в зв'язку з необхідністю догляду за батьками або членами сім'ї другого ступеня споріднення, будь ласка, перепитайте у адвоката необхідні документи, бо саме отут будуть нюанси. Нюанс номер два, знову ж таки, згадаємо, що ми з вами сьогодні говорили про позицію Верховного суду, про докази об'єктивної неможливості доглядати. Цього нюансу наказ Міноборони не передбачає. Тобто тут ми все одно маємо щось своє вигадувати і сподіватися, що це влаштує військову частину. І третій нюанс в тому, що, на превеликий жаль, все одно наказ Міністерства оборони не ідеальний, має свої прогалини. Зокрема, я на сьогодні маю судову справу по оскарженню саме цього наказу Міноборони, де я оскаржую перелік документів, які мають подати військовослужбовці, які утримають трьох і більше дітей віком до 18 років. І я вже маю рішення суду, яким задоволена мої позовні вимоги і зобов'язана Міністерство оборони привести у відповідність свій наказ до закону, тому що він не забезпечує можливість всім звільнитись, хто має право на звільнення за цією підставою.
1: Тобто саме через відсутність якогось документу чи чому?
0: Наказ Міноборони передбачає там випадки, залежно від того, що там з мамою дитини і чи в шлюбі. Коли в шлюбі, питань не виникає. Коли розлучення, але дитина з батьком, питань не виникає. А виникає питання, коли дитина залишилась проживати з мамою. Військовослужбовець платить аліменти і може звільнитись. І не всі можливі сценарії Міноборона передбачила в своєму наказі. І на сьогодні в цій справі це справа про звільнення військовослужбовця, у якого така проблема виникла, йому відмовляють при тому, що він платить аліменти на своїх дітей, немає заборгованості, але йому відмовляють у звільненні, бо наказ Міноборони цього не дозволяє. І ми подали два позови, і оскарження відмови у звільненні, і виграли цю справу. І паралельно для того, щоб допомогти іншим в такій ситуації, подали позов про оскарження наказу Міноборони, також виграли, але очікуємо на розгляд апеляційної інстанції саме цієї справи. Тому з переліком документів також виникають проблеми, і про трьох дітей це один з прикладів, він не єдиний, тому іноді навіть сам цей наказ переліком документів нас не рятує, а все одно залишаються певні проблеми. Але все одно з цим наказом стало значно простіше, ніж було без наказу.
1: Давайте ще про рапорт. Тобто військовослужбовець, він же повинен подати рапорт на звільнення, або його взагалі не хочуть брати, або кажуть, от теж чула, ну почекайте, поки приїде ще один керівник командування і потім з ним порадимося. Такі певні штучні умови, коли військовослужбовця ніби от в цьому затримують. Як правильно діяти?
0: Дійсна проблема в цьому є, і дуже часто військовослужбовці не розуміють, де їм кажуть неправду, і часто їм кажуть, ну давай документи, залишай, ми подивимось, наш юрист подивиться, все ще дивиться, ще не додивився, і військовому здається, що ну процес іде, завтра мене звільнять, але насправді відлік часу піде з моменту, коли він подасть рапорт. І я питаю, а
1: коли
0: рапорт?
1: Він буде зафіксований, так?
0: Ну, тобто дуже часто вони віддали документи, але не подали рапорт, процес не запущений.
1: Угу.
0: І на сьогодні дуже відрізняється нормативне регулювання від реальної ситуації. Тому що з точки зору закону і підзаконних нормативно-правових актів в нас все прекрасно врегульовано, не мають права відмовити в прийнятті рапорту. Більш того, в нас є наказ Міноборони, зараз швидко не скажу номер, але який прямо забороняє вимагати якесь попереднє погодження рапорту, що раніше дуже часто було, казали, доки не буде візи юриста, що він згоден, ми рапорт не приймемо. Це розповсюджена історія була, прямо заборонено це робити. Прямо заборонено придиратись до там, якими чорнилами написано і так далі. І крім того, з'явилась альтернативна можливість подати рапорт через додаток Армія Плюс, який доступен для військовослужбовців, але знову ж таки не для всіх. Там інша проблема, командири просто не повідомляють свої ID, а не знаючи цей номер, неможливо подати рапорт. Тому, що я раджу військовим, які до мене звертаються? По-перше, я завжди кажу, пробуйте подати рапорт. Ми нічого не можемо зробити просто тому, що ви знаєте, що у вас в частині не прийнято просто так приймати рапорт, що вашим побратимам відмовляли. Ви все одно маєте спробувати подати рапорт. Якщо відмовляють, озвучити, що я буду скаржитись на гарячу лінію Міноборони, військового омбудсмену, вищостоящу військову частину. Спробувати подати. Якщо прийняли рапорт в паперовому вигляді, будь ласка, подбайте про те, щоб у вас залишилось підтвердження, що він прийнятий, бо теж бувають дива, і потім частина каже, що не було такого рапорту. Якщо не приймають, спробуйте подати через Армія Плюс, тому що хоча б додаток зафіксує, що цей рапорт був поданий. Ну, і якщо все одно все ні, то я раджу відправляти поштою на адресу частини рапорт, так, це начебто не по інструкції, бо рапорт треба подавати безпосередньому командиру по команді, але на практиці, коли ми пробуємо подати безпосередньо і не вдається, і в рапорті пишемо, що я подаю поштою, тому що не зміг подати

0: Наручно з таких-то причин. На практиці в мене ніколи не було проблем, що рапорт поданий не таким способом, коли в мене справді були спроби подати належним чином, і було це зафіксовано безпосередньо в самому рапорті.
1: А тут ще один момент, от ви кажете, там поштою подати, знову такі документи треба зібрати. Як військовослужбовцю це зробити, якщо він зрозуміло зайнятий іншою справою? Він, можливо, взагалі там десь на нулі, він служить, а тут треба пакет документів, щось, можливо, ще в нотаріуса завірити, делегувати кому? Можна.
0: Ну, зібрати документи завжди можна делегувати дружині, мамі, сестрі, комусь, хто може займатися збором документів, зробити нот-копію взагалі не проблема, у кого на руках оригінал, тот і йде нотаріус і робить копію. Проблема, власне, роздрукувати рапорт або від руки переписати і якимось чином передати, ну, тут доводиться дійсно викручуватись, і ми пропонуємо варіанти, що там дружина збере, а військовий там тільки через волонтерів оцей аркуш з підписом на рапорті передасть, а вже родина буде замість нього йти на Укрпошту і відправляти поштою. Бувають цинічні військові частини, які знають, що не могли інакше, знають, що не приймають, а потім, коли ми з цим йдемо до суду, то вони пишуть прям акти розслідування, а як так вийшло, що він опинився на відділенні Укрпошті, хоча він в цей момент мав виконувати бойове завдання. Такі ситуації теж бувають, але знову ж таки на практиці в мене поки що жодного разу не стало це перешкодою в ухваленні позитивного рішення суду.
1: Ще все-таки про часові рамки звільнення. Тобто, скільки може це займати процес об'єктивно, якщо ну от подав рапорт, є весь пакет документів?
0: Знову ж таки, у нас розбігається то, що написано в нормативно-правових актах, і то, що на практиці. Той самий наказ Міноборони, який я вам хвалила, він передбачає, що в системі Міноборони рапорти розглядаються не довше, ніж 14 днів. Для СБУ є свої норми, свої нормативно-правові акти, але там також 14 днів. Для всіх інших це загальне правило 30 днів, тому коли ми говоримо про Нацгвардію чи про кордонну службу, там ми вже розуміємо, що буде 30 днів на розгляд. На жаль, і цих строків не дотримуються. В мене зараз є військовослужбовець, який служить в ТЦК ТСП, і добувались тільки початки розгляду рапорту ми і через скаргу військовому омбудсмену, і через звернення до суду, і все одно строки затримуються. Чому? Тому що в нього висока посада, високе звання, і дуже багато інстанцій мають пройти для того, щоб його рапорт погодили, і при тому, що ми вже запустили цей процес, і вже погодження пішло все-таки швидко, але от та кількість посад, які мають поставити свою візу, спричиняє таку затримку. Тому на практиці, на жаль, далеко не завжди вкладається в ті самі 14 днів.
1: Ще таке практичне запитання з пошти, яке було на програму. От близький родич, військовослужбовець зник безвісти. Відповідні документи є. Чи має право інший брат цього військовослужбовця, того, який зник безвісти, на звільнення? Очевидно, що має. Але тут теж треба підтвердити пакетом документів, а ми розуміємо, що зник безвісти, невідомо, яка його доля врешті-решт. Як у цій ситуації правильно діяти військовослужбовцю, брату, який служить?
0: Ну, по-перше, важливо розуміти, про якого близького родича ви говорите. Ви мені назвали брат, і тут я одразу скажу, що права на звільнення є, але якщо ми би говорили про когось іншого, то я би сказала, давайте подивимось закон і переконаємось, що цей родич є в списку, бо в законі чітко визначено, про яких родичів іде мова. І, до речі, по брату тут у нас були зміни законодавства, міняли, потім повертали назад. На сьогодні і повнорідні, і неповнорідні брати мають право на звільнення з військової служби. Ці ситуації, але певний час у нас існувала ситуація, коли тільки якщо і мама, і папа спільні, якщо хтось один різний, то неможливо було звільнитися. Тут змогли дотиснути і повернути назад ці зміни, які, очевидно, були несправедливими. Ви мені говорите, що так, зникли безвісті, але насправді не зрозуміло, що насправді з людиною. Але тут треба сприймати оце зникли безвісті не як реальний стан, а як юридичний статус. Бо в нас в юридичному статусі зникли безвісті, хто може опинитись? Може бути ситуація, що ми точно знаємо, що військовий загинув. Ми точно знаємо. Є побратими, які бачили, як це все відбувалось. Але тіла досі не забрали, розслідування досі не провели, тому офіційний статус зникли безвісті. Бувають ситуації, коли правда невідома, де пішли на завдання, ніхто не повернувся, і ми підозрюємо, що загинув, але ніхто цього не бачив, неможливо підтвердити. Бувають історії, коли пішли на завдання і з нього пішли в СЗЧ, а по документах він зникли безвісті. Бувають ситуації, коли захопили в полон, і людина перебуває в полоні, і тут якраз на практиці це проблемне питання, тому що перебування в полоні залишає за людиною статус зниклий безвісті. Він все одно перебуває в списку зниклих безвісті, тут вже юридичні нюанси, але часто ми стикаємось на практиці з відмовою і у відстрочках, і у звільненнях з військової служби, коли вспливає інформація, що насправді він в полоні, військова частина каже, ну так він же не зниклий безвісти, як в полоні.

Це неправильний підхід, треба сприймати цю термінологію зникли безвісті суто з юридичної точки зору. От на практиці проблема виникає, коли насправді в полоні. В інших випадках, ну здебільшого, я скажу, що проблеми не виникає, тому що в нас держава веде реєстр таких військових зниклих безвісті, і нескладно отримати витяг з цього реєстру, і тільки лише витягу з цього реєстру і документів, які підтверджують родинні стосунки, цього

0: Вати таке питання, якщо справді от ситуація, коли треба звертатися до суду, коли військова частина командування не погоджується, відмовляє і так далі, і ви бачите, наприклад, що справді військовослужбовець має право, має всі підстави звільнитися, то суд, він яке рішення приймає? Він може звільнити фактично з військової служби чи що?
1: Фактично суд не може звільнити з військової служби. У нас є поняття дискреційних повноважень. То, що може робити тільки певний орган, у нас не звільняють суди з військової служби, а з військової служби звільняють командири військових частин своїм наказом. Але тут трохи гра слів, можливо, юристам це не очевидно, але суд може зобов'язати прийняти рішення про звільнення з військової служби. І на підставі цього рішення у командира військової частини не буде іншого варіанту, крім як видати наказ про звільнення. І це ми маємо на увазі, коли говоримо, що суд таки вирішив, що треба звільняти з військової служби. Але насправді тут адвокати знають, що є дуже багато нюансів, які будуть залежати від того, як відбувався процес розгляду рапорту, які в нас є документи про результати розгляду рапорту. Бо в нас бувають випадки, коли суд каже, що рапорт не був розглянутий належним чином, тому що він до командира навіть не дійшов. Юрист сказав стоп, юрист написав якусь там доповідну записку, що немає підстав, і на цьому розгляд рапорту зупинився. І по-чесному, навіть якщо суд дійде до висновку, що тут 100% був повний пакет документів і 100% є всі підстави для звільнення з військової служби, суд не може зобов'язати командира звільнити з військової служби. Суд може зобов'язати командира належним чином завершити процедуру розгляду рапорту із врахуванням висновків суду. І тут нам вже буде важливо, а який суд зробить висновок. Ми з вами про це говорили, в нас була передача про виконання судових рішень, ми навіть приклад цей розбирали. Тобто, якщо суддя добросовісно виконує свою роботу і розуміє, що треба зараз видати таке рішення, яке буде не просто ґрунтоване на законі, а і допоможе військовослужбовцю вирішити його проблему, то в цьому прикладі суддя по тексту напише зобов'язати рапорт розглянути з врахуванням висновків суду. Але по тексту напише, суд зробив висновок, що поданих документів достатньо і частина мала би звільнити з військової служби. От тоді, по суті, це рішення суду, хоча б із формулюванням розглянути заново, воно буде прирівняно до рішення суду, яким зобов'язали звільнити. На практиці бувають із цим проблеми, бувають, коли суди просто не хочуть розбиратись і тільки пишуть про порушену процедуру, і іноді доводиться заходити на друге коло судових розглядів, було і таке.
0: Ну і на сам кінець, я згадала, що ви в першій частині програми говорили про те, що військово зобов'язані, маючи право на відстрочку, часто відкладають оформлення, потім якось оформлю. Але тут важливий нюанс, я хочу, щоб ви це сказали. Якщо особа мала право на відстрочку, вчасно не оформила і була мобілізована, особливості звільнення загальні як військовослужбовця?
1: Так. Тобто тут, коли до мене приходять на консультацію, знову ж таки, військовослужбовець і каже, я вважаю, мене незаконно мобілізували, а давайте все відкрутимо назад. То ми розбираємось, а чому він вважає, що його незаконно мобілізували. Мої подальші дії будуть відрізняти в залежності від того, яка була ситуація. Якщо в нього була оформлена відстрочка, а ТЦК та СП це проігнорували, все одно мобілізувала, то це один варіант дій. Якщо в нього не було оформленої відстрочки, бо він думав, що якось само буде, то я кажу, перепрошую, ви момент цей упустили. І тепер ми будемо тільки з'ясовувати, а чи є у вас підстави для звільнення з військової служби. Якщо так є, давайте збирати документи, подавайте рапорт і йти процедурою звільнення. Якщо підстава для відстрочки була, не скористалась, а підстави для звільнення вже немає, перепрошую, нічого не вдасться зробити.
0: Ну що ж, дякую вам за такі детальні практичні роз'яснення. Нагадаю нашим слухачам, що ми сьогодні говорили про проблеми звільнення з військової служби для тих військовослужбовців, які мають на це право і мають на це підстави. У студії була адвокат Дар'я Тарасенко. Це була програма «Твоє право», яку вела Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо. До зустрічі.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.

14 година у Варшаві. Продовжується ефір Польського радіо для України. У студії Тарас Андрухович. Вашій увазі свіжий випуск новин. У Варшаві наголошують, що наймасштабніша ракетна атака Росії доводить необхідність підтримки України. На Лемківській ватрі Польщі громадянин України поранив ножем місцевого політика. У Польщі вшанували пам'ять жертв августівської.

0: Баблова. У ніч на неділю Росія здійснила наймасштабнішу від початку повномасштабного вторгнення атаку балістичними і крилатими ракетами по Україні. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Касінік-Камиш. За даними повітряних сил ЗСУ, українська протиповітряна оборона знищила 18 із 41 ракети, випущеної Росією. Ворог застосував, зокрема, 25 балістичних ракет «Іскандер-М» та 10 протикорабельних ракет «Циркон». Також українські військові знешкодили 108 із 125 російських безпілотників. Коментуючи російський обстріл, Касінік-Камиш наголосив, що Москва здійснила найпотужнішу від початку вторгнення атаку балістичними та крилатими ракетами та одночасно заявляє про підготовку до масштабної мобілізації. Це показує, наскільки відірваними від реальності є заклики до послаблення підтримки України чи гальмування модернізації польської армії, написав польський міністр у соцмережі X. За словами очільника Міноборони Польщі, Варшава робить усе можливе, щоб російські ракети ніколи не долетіли до території Польщі. Саме тому ми робимо все, щоб російські ракети ніколи не долетіли до Польщі і ніщо не загрожувало нашій безпеці. Ми не відступимо, наголосив Касінік-Камиш. У польському селі Гібе Підляцького воєводства відбулися пам'ятні заходи з нагоди 81-ї річниці августівської облави. У Польщі її вважають найбільшим злочином, скоєним проти поляків після Другої світової війни совєтами і називають «малим катинем». За даними Інституту національної пам'яті Польщі, у липні 1945 року радянська військова контррозвідка СМЕРШ за підтримки польських комуністичних силових структур затримала на території Гостівського, Сувалського та Сокульського повітів сотні людей, яких підозрювали у зв'язках з польським антикомуністичним підпіллям. Слідство Інституту нацпам'яті встановило, що близько 600 затриманих були вбиті в досі невідомому місці. Ця справа розслідується як комуністичний злочин проти людяності, де поховані жертви досі невідомо. У церемонії взяли участь представники влади, військові, скаути, родини загиблих та мешканці регіону. Заходи проходять під почесним патронатом президента Польщі Кароля Навроцького. Місцем пам'яті є пагорб хрестів у Гібах. Там встановлено 10-метровий хрест, обеліск із написом «Загинули, бо були поляками», а також понад 600 дубових хрестів, що символізують жертв августівської облави. 46-річному громадянину України висунуло обвинувачення у завданні тілесних ушкоджень після нападу на 37-річного депутата Горлицького повіту та члена правління об'єднання «Лемків». Інцидент трапився ввечері 16 липня напередодні відкриття 44-ї лемківської ватри у селі Ждиня Малопольського воєводства. За даними поліції, чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, почав конфліктувати з учасниками заходу. Згодом він дістав ніж і кілька разів ударив потерпілого у стегну, руку та спину. Постраждалого госпіталізували. Його життю нічого не загрожує. Після прибуття поліції нападник не виконував вимог правоохоронців і чинив опір. Для його затримання поліцейські застосували електрошокер. Медичне обстеження показало, що у крові чоловіка було понад 1,5 проміла алкоголю. Після того, як він протверезів, йому висунуло обвинувачення у завданні тілесних ушкоджень. У неділю підозрюваного має доставити до прокуратури. Поліція клопотатиме про його тимчасовий арешт. Лемківська ватра, яка триває у Ждині з 17 до 19 липня, є одним із найстаріших і найважливіших культурних заходів лемківської громади у Польщі. Цьогорічний фестиваль проходить під гаслом «Немає нічого кращого за дім» та пропагує ідею «No hate» – відкритості і поваги до всіх, незалежно від походження, мови чи віросповідання. Для збірної Іспанії це лише другий в історії фінал чемпіонату світу, тоді як для Аргентини вже сьомий. Червона фурія виграла свій єдиний мундіаль у 2010 році в Південній Африці, а аргентинці тричі ставали чемпіонами світу. О 21-й годині у неділю за польським часом команда зустрінеться у фіналі чемпіонату світу з футболу, який цьогоріч приймають Канада, Мексика та США. Журналіст спортивної редакції Польського радіо Томаш Ковальчик заявив, що важко уявити більш престижний фінал.
1: Обі дружини показали нам
0: у фіналі зіграють дві найкращі збірні світу згідно з рейтингом FIFA. Обидві команди продемонстрували на цьому чемпіонаті щось особливе. Аргентина вразила своєю агресивністю, жагою до боротьби, здатністю відіграватись у найскладніших ситуаціях, незламністю та неймовірною енергією. Іспанія ж показала командну гру, чудову організацію, надійного воротаря, сильну лінію захисту та вміння непомітно, але дуже ефективно будувати атаки. Тож нас чекає матч двох команд, які можуть

0: подарувати справді видовищний футбол.
1: Могом нам запрезентувати добрий півки.
0: Ковальчик також наголосив, що фінал стане символічним протистоянням двох поколінь, адже головними зірками команди є Ліонель Мессі та Ламін Ямаль.
1: Думаю, що Лео Мессі
0: навіть не здогадувався, кого купає, коли Ламіну Ямалю було лише кілька місяців. Є відома фотографія, зроблена для ЮНІСЕФ, на якій молодий Мессі купає немовля Ямаля. І ось тепер ці двоє зустрічаються у фіналі Чемпіонату світу. Це справді може стати символічною зміною поколінь. Фінальний матч між Іспанією та Аргентиною відбудеться на стадіоні MetLife Stadium в Іст Резерфорді. Це штат Нью-Джерсі, неподалік Нью-Йорка. Що ж, чекаємо на видовищний і красивий футбол сьогодні ввечері. Я ж у свою чергу бажаю вам гарного недільного вихідного дня. Для вас ці новини підготував я, Тарас Андрухович. Наступний випуск вже готуватиме для вас Сніжана Чернюк. Почуємося, а ви не перемикайтеся, і наш ефір продовжується.
2: До видання спеціальне в Польському радіо для України.
3: Це спеціальний випуск на Польському радіо для України. Це тема дня, а сьогодні ми запросили до нашої студії Даніела Леваковського з асоціації PowerBus. Сьогодні ми поговоримо про підтримку України, про допомогу та про вашу роботу. Почнемо з особистого. Ви якось казали, моя дружина каже мені, що в мене дивні ідеї, але я щасливий, бо допомагаю людям. Чому ви зараз допомагаєте та кому?
4: Значить, моя допомога Україні, то відомо, що почала в тим 2022.
5: Моя історія з допомогою Україні почалася у 2022 році, але загалом вже починав допомагати організовувати різні захопливі заходи, здається, ще не маючи 18. Ми жили в Польщі до 2004-го, і я постійно організовував такі заходи. Потім ми поїхали з Польщі до Північної Ірландії, і там я робив те саме. Ми організували дуже великий міжнародний день захисту дітей в Белфасті. Це був захід, який не мав відбутися, але прийшло 1500 людей. Тож не знаю, я думав про щось інше по ходу справи. Я вже запланував ще два заходи, які хочу провести влітку. Обидва вдома, в Мронгові та неподалік у Кенштині. І тому щоразу небезпека в тому, що коли я кудись їду і залишаюся сам, то починаю щось нове вигадувати.
3: Куди ви прямуєте, якщо ми, власне, говоримо про підтримку України?
4: Зараз допомога цивільному, так як цілий час.
5: Зараз це передовсім допомога цивільному населенню, як ми завжди робили, і допомога військовим. Військовим в сенсі автомобілів.
3: Це ваша сфера машини?
4: Так, то понікон так.
5: Так, щось таке. Це певною мірою моя сфера, але в таких автомобілях постійно є потреба, бо вони ламаються. І крім того, що ламаються, знаєте, не завжди зрозуміло, як довго ця машина прослужить. Тому ми вирушаємо зараз, за кілька днів, і, зокрема, також будемо гнати ще одну машину. Якраз перед нашою розмовою я зустрівся з хлопцем, який також виготовляє військові дрони, які я теж візьму з собою.
4: Спотканням 15 минут споткаємося з хлопаком, який теж.
5: Справді, кожна поїздка інакше виглядає. Я збираю все, а потім розділяю на конкретні предмети допомоги. Якщо для цивільних, то для цивільних, якщо військовим, то військовим. Якщо збирається до лікарні, то я організовую таку поїздку, як правило, тільки до лікарні.
4: Якщо їздиш до шпиталі, то втеді організую такий виїзд типово тільки до шпиталу.
3: Чи звертаються до вас люди? Чи шукаєте ті місця, які зараз потребують підтримки?
4: І зголошую, і вишукую. Также то є і так, багато дуже особ ще
5: вони повідомляють про потреби, а я шукаю. Багато людей повідомляють про це. Я не завжди маю час все прочитати, бо повідомлень дуже багато, але я намагаюся спершу перевірити, а потім з ними зв'язатися. Але правда в тому, що завжди є куди піти. Завжди є місця, які потребують допомоги. Якщо я чогось не знаю, намагаюся дізнатися через контакт в Україні. Я буваю там не так часто, як раніше, бо спершу я їздив практично щотижня. Часом зі мною їздять рідні. Іноді мій батько.
4: А навіть бував уже.
3: Сам пан їздить? За кермом?
4: Значить, сам, в сенсі сам, плюс...
5: Це єдина група, з якою я їжджу. А раніше це було навіть двічі на тиждень. Зараз я намагаюся їздити хоча б раз на місяць, але тоді беру щонайменше 2-3 машини, аби просто завести кілька машин. І, звісно, все заповнено. Кожен сантиметр місця в машині заповнений вщерть.
4: 2-3 самоходи, так, щоб теж запровадити якісь самоходи. Ну, і відомо, все є виповнене, бо кожен сантиметр люка в самоході є виповнена, допевна.

0: Використати як найбільше. Збіра пан
1: щоб отримати
0: Польщі,
1: максимум від усього. Ви збираєте допомогу не лише з Польщі, але й з інших країн. Як зараз ви організовуєте та мобілізуєте тих, хто готовий допомогти
0: в глумп Європи?
2: Ja myślę, że no, w dzisiejszych czasach najlepsza mobilizacja to jest social media.
3: Ja думаю, найкраща мобілізація в наші дні це соціальні мережі. Тож потрібно багато про це говорити, багато показувати, намагатися будувати зв'язки. Думаю, я теж так починав, і саме це має певний ефект. Ось чому в мене більше таких пунктів. Я навіть їздив нещодавно до Англії, але повернувся автобусом, і мені було шкода їхати з порожнім автомобілем, тому я зателефонував друзям до Німеччини, і тим часом вони зібрали всілякі речі. І тепер у мене практично цілий автобус речей, які потрібно вивезти. Здається, я вже дослідив увесь український фронт. Практично від Харкова, Ізюму, Бахмута. Я вже був у Бахмуті, коли армія була на півдорозі. Тож я там тоді був. Людей майже не залишилося, тому було дуже важко.
2: Już jak w połowie Bachmutu było wojsko, to
3: Куп'янськ, Краматорськ, Слов'янськ, Покровськ, всі ці райони, здається, я подорожував всіма цими районами. Нещодавно був у Нікополі зі своїм сином. Ну, Нікополь, як ми знаємо, відділений лише річкою. Росіяни обстрілюють його майже щодня.
2: Wszystkie te rejony mam zjeżdżone chyba w całej, po całej linii. Nikopol, teraz też ostatnio byłem z synem. No Nikopol wiadomo jest, dzieli ich tylko rzeka, od ruskich jest praktycznie codziennie ostrzeliwany, nie?
0: Patrząc na wojnę, patrząc
1: дивлячись на війну, дивлячись на фронт, на всю Україну, який зараз образ цієї війни залишається в майбутньому з вами.
2: Хіба два такі образи застануть?
3: Я думаю, що два таких образи залишаться. Перший образ – це образ війни, бо багато людей також запитують, як там, наскільки життя, скажімо так, є нормальним, а зовнішній вигляд міст, різних містечок, як вони виглядають і де оця межа, коли вже ненормально. Я завжди кажу, що ти доходиш до певної точки. З кожного ракурсу вона виглядає по-різному, але це як потрапити у фільм. І це буквально саме так виглядає. Мабуть, тому люди не можуть уявити, наскільки спустошеними можуть бути міста. Фотографії часто показують міста, але не показують маленькі містечка і села, бо там насправді нема що показати.
2: Часто на знімках показує те міста, а не показує тих малих місцевостей і вісок, бо там так
3: у тих містах все ще залишаються руїни, великі багатоквартирні будинки, плити, тощо, але в селах нічого не залишилось. Це виглядає просто як купа щебеню, ніби хтось мостив землю. Так це виглядає в полі, тому показати особливо нічого. Це лише один образ. А другий – це образ вдячності і доброти від людей, і те, що я там знову зустрічаю, контактую з цими людьми, розмовляю, практично говорю, якщо я поїду, я, мабуть, зможу залишитися геть на рік, бо всі запрошують мене назад.
2: Бо я практично, як поїду, то можу хіба і рік часу не вертатись, бо кожен запрошує до себе, не?
0: Пан мовив о тому, що варто теж...
1: Ви згадали, що також варто показати в соціальних мережах, як виглядає волонтерська робота. Зменшується чи зростає залученість інтернет-користувачів? Чи готові люди допомагати? Чи зараз робота ця важча?
0: Єднак вже не хочуть патрити на ті інформації, які з'являються в сіті.
2: Jeżeli chodzi o
0: pomoc, ciężej też pracować.
2: No pracować jest ciężej, jeżeli chodzi o tą właśnie pomoc, to
3: важче працювати. Що стосується підтримки, вона зменшується. Останнім часом вона впала практично до нуля, але я все ще намагаюся її підтримувати, бо я казав, що не відмовлюся від цього повністю, тому що я буду продовжувати. Але загальний інтерес до соцмереж останнім часом значно зріс, значною мірою завдяки російським ботам. І ці пости справді отримують багато охоплень. І я думаю, що завдяки цьому вони охоплюють більше людей.
2: Шалення.
3: І, звісно, є багато ненависті, багато критики, але також є дуже багато добрих слів і нових людей, які все ще хочуть допомогти. Можливо, вони не хочуть повністю себе розкривати, тому більше пишуть приватно або телефонують. Але я думаю, що все-таки ці люди ще є.
2: Писане на приватні люб телефонічні. Але мені, що ще тих людей є трохи, не?
0: Як виглядає такий...
1: Як виглядає типовий день волонтера? Як виглядає ваш день? День вашого виїзду? Як це виглядає від початку до кінця?
0: День збірки, день виїзду, як взагалі виглядає від початку до кінця?
2: День збірки.

0: Ти такий же все одно, як хтокольвік задзвонить.
1: Як виглядає, щоразу, коли хтось телефонує, я забираю геть усе. Я ні від чого не відмовляюся. Я отримав цілу вантажівку речей з Німеччини, і, здається, третину з них становили ковдри, подушки. То, що це було там майже перед літом, і моя дружина сказала, що ти з цим робитимеш? Бо їжа і всі ці продукти окей, а з лівого боку були розкладені ліжка, простирадла, ковдри і все таке. Я сказав, облиш, прийде зима, ми щось з цим зробимо. А потім навколо Києва все звільнили, і директор психіатричної лікарні у Ворзелі під Києвом написала мені, що кадирівці в їхній лікарні все знищили, нічого немає. І їм треба 50 комплектів постільної білизни, ковдр, рушників тощо. І чи міг би я організувати? Я сказав, що так. Вона запитала, коли я зможу приїхати. Я сказав, можу приїхати вранці. Бо практично все було складено в гаражі, тому я одразу вже зібрав речі і поїхав. І справді я був там вранці, але зв'язався з лікарнею, не перевірив її, тому я побачив цих 50 людей лише тоді, коли приїхав. Я запитав, вам треба 50? А це велика лікарня. Вона сказала, так, але я мала на увазі лише дітей. Аби дітей якось зігріти, а дорослі, звісно, якось переб'ються.
0: Так, направду, то тих 50 допіру на місце побачимо. Ви 50 потребуєте, а це дуже шпіталь. Вона мовить, так, але ходило мені тільки о діти, щоб діти мали забезпечення, а дорослі, то відомо, якось
1: вичинає. Я сказав, гаразд, я приїду ще раз, бо я маю багато і можу привезти для всіх. Тож я приїхав вдруге. Пізніше зателефонувала компанія з Нідерландів, з якою я зв'язуюся лише телефоном. Вони ніколи не розкривають себе, але, зокрема, купили кілька вантажівок обладнання для Ворзеля, все, що було потрібно лікарні. Директор вже сказала мені, що потрібно. І вони це купили. І щоразу, коли я відвідую лікарню, вони намагаються зв'язатися зі мною щодо обладнання. Ось так виглядає цей день волонтера. Кожен день інакший. Практично все виглядає без підготовки, без сценаріїв. Я ж не знаю, чого очікувати. Чи зможу я кудись потрапити, чи ні. Чи будуть обстріли, чи виникнуть в мене проблеми з тим, аби туди доїхати. Тож все це практично без підготовки. Люди питають, чи планую я ці поїздки і ці подорожі. Я не планую, я просто сідаю і їду.
0: Чи не буде, чи будуть десь атаки, чи будемо проблеми з доїздом. Також то все є практично без сценаріюша. Тому хтось ще питає, чи планує ті виїзди і цей той проїзд. Не планує, по просто сідам їде.
2: А здається, що пан...
3: Чи відчуваєте ви страх туди їхати?
0: Ні. Ні, хіба той страх перший раз?
1: Ні, здається, я вперше відчув цей страх, коли їхав до України. Я мав їхати на кордон, але я вже був в Україні. І в мене був цей страх, що як тільки я перетну кордон, все пролетить прямо туди, а виявилося, що війна трохи далі. Звісно, з цього боку кордону це виглядало дуже військово, бо поруч було багато блокпостів. Сама дорога до Львова зайняла кілька годин, бо там було багато блокпостів, і це виглядало доволі загрозливо. І правда, що зараз при в'їзді в Україну не так багато блокпостів, тому це виглядає більш звично, і подорож швидша. І перший раз я боявся, а тепер ні. Просто коли я за кермом, я так зосереджений на цій поїздці, чим ближче я під'їжджаю до фронту, маю виконати якусь місію, яку запланував в своїй голові, тим більше зосереджуюся на ній і не думаю про те, наскільки там небезпечно. Ну, якось так.
0: В голові то просто займаюся тим і не мислю о тим, що є там небезпечно. Може так.
3: Ну, власне, пане, про це йдеться. Ви не вважаєте, що там небезпечно? Але у вас є сім'я і хтось, до кого завжди можна повернутися. Яку ціну ви особисто платите за свою відданість і допомогу?
2: Своє заангажування і допомогу? Або платить сьогодні?
0: Приватні хіба не заплатив ніч. Я в угле перед ту цілу війну.
1: Особисто я не думаю, що я щось платив. Насправді дуже захворів ще до початку війни і на той час мав би померти, бо так виглядало. І та перша поїздка була моєю поїздкою до Нідерландів за кілька днів до війни, аби перевірити, чи я взагалі спроможний їхати і чи зможу я кудись поїхати далі. Зі мною поїхала моя дружина, і тоді почалася війна, і саме тоді я сказав, що їду в Україну. І так є дотепер. Тож якби я мав померти, я міг би померти, але не думаю, що помру.
0: І мислю, що хіба не згине.
3: А як умієтності? А яким навичкам вас навчила війна? Не лише навичкам загалом, а й тому, чого нас вчить зараз війна.
0: Відзи дуже учить, тут теж навіть
1: знань дуже багато. Нас багато розпитують в різних містах, і літні люди, вони запитують, як вони можуть захистити

0: себе в разі війни, бо я родом з міста Мронгово, це дуже близько до Калінінграда, приблизно за 70 кілометрів. Тож постійно точаться розмови про Сувалський перешийок, наприклад. Тож ми близькі до цієї загрози, якщо щось трапиться, і я розумію їхній хід думок. Люди не мають досвіду війни і не мають уявлення, як насправді на передовій, але я бачу, що там відбувається, як готують лікарні, де готують лікарні і все таке. Насправді, багато хто з них, хто відповідає за безпеку конкретних міст у Польщі, на випадок війни вони розпитують, що і як. Я думаю, що було б варто, якби вони послухали таких людей, як я, або навіть самих себе, бо я також знаю, що деякі мери їздять до різних міст із дружніми стосунками в Україні. І бачать, як там. Бо війна – це зовсім інша реальність. Так само, як і наші міста намагаються обладнати себе, обладнати і забезпечити безпеку лікарень, але ніхто не думає, що всі знають про те, що в певному місці є лікарня, як росіяни, так і всі інші. І в разі війни і близького фронту з таким містом, ця лікарня не буде в тому ж місці, що і лікарня, яка була організована зовсім в іншому місці. А ось простий приклад такого іншого місця. Мислення.
1: З такою місцевістю ten szpital nie będzie w miejscu, gdzie jest szpital, tylko będzie w ogóle gdzie indziej organizowane. I tu już taki prosty przykład tego innego myślenia jest po prostu. Nie?
2: Trochę o myśleniu internetowym może.
3: Trochę pro internet myślenia. Czego zaraz potrzebne суспільству? Ми бачимо багато ненависті в інтернеті, але ми також бачимо підтримку і ми бачимо різноманітні наративи, що виникають в інтернеті. Хіба суспільство загалом не є зараз агресивним та розчарованим? Чому?
2: Загальне генеральне суспільство є зараз агресивне, сфрустроване і чого?
1: Суспільство потребує правди, так направду.
0: Суспільству потрібна правда, бо тільки правда покаже їм, як воно виглядає насправді. Але, на жаль, інтернет використовується інакше. Справді, між нами, поляками та українцями, починає розгортатися ця онлайн-війна, яку я вважаю абсолютно недоречною та безглуздою. Бо насправді нам нема за що сперечатися. І я думаю, що нам потрібно над цим більше працювати. Мабуть, тому я тоді не записував жодних відеороликів онлайн. Я не розповідав все, а просто наочно показував фотографії. Казав, що я там, аби допомогти, що це виглядає ось так. Але місяцями і роками пізніше люди і друзі розповідали мені, що вони насправді бачили, як там виглядає війна, але з моїх репортажів по телебаченню чи з інших ЗМІ вже мало що можна зрозуміти.
1: Що виглядає то так, але через ілесь там місяців.
0: І справді небагато цього. Тому я думаю, що люди, які їдуть і насправді стикаються з усім цим, повинні показати правду про війну, про українців, про цей наратив як такий, бо це також поширене питання, як ці українці нас вітають. Вони, мабуть, розлючені. Ні, такого немає. Навпаки, все дуже гарно. Мене радо приймають, мене запрошують всюди, куди б я не пішов.
1: Показувати ту правду о війні, о українцях, о тій нарації, яку там.
0: Більше того, якщо в мене виникають якісь проблеми з машиною, відомо, що дорога, різні пригоди, багато кілометрів, то допомога надається негайно, і ніхто ніколи не просить грошей, бо всі знають, чому я їду, куди я їду.
1: Запрошений, гдекільвік ще не появе. Мало того, як маємо якийсь проблем чи з самоходом, відомо, то сьогодні кілометри.
0: Тож, практично в будь-якій точці України, якщо зі мною щось трапиться, я знаю, до кого телефонувати, і навіть якби я не знав, кому телефонувати, хтось би одразу підійшов до мене і запитав, звідки я, що роблю і що мені потрібно.
1: А певні, якби навіть не відео, коли задзвонить, то за хвилю би хтось почет і запитав, скот я з цим, що робить, що мені потреба.
2: Значить, пан мовив о тих спотканнях.
3: Ви говорите і про зустрічі з людьми. Ми знаємо, що зустрічаємо людей на вершині та людей у важкі моменти життя. Які зустрічі залишилися з вами назавжди?
2: Зостали з панем назавжди.
1: Завжди в тих трудних моментах найлепше.
0: Завжди у важкі моменти. Найкращі моменти – це зустрічі. Саме тоді ти зустрічаєш найцінніших людей, і, можливо, це також мій особистий пошук, не стільки якихось ідей для життя, скільки певних життєвих цінностей. Можливо, саме тому я не ходжу на дискотеки, я не шукаю таких людей там, а радше йду в такі місця, тому що саме там, мабуть, зустрічаєш найцінніших людей і маєш Найважливіші розмови. І насправді немає значення, хто ці люди і скільки їм років. Я спілкуюся із дітьми, із молоддю, із однолітками, із людьми старшого віку. Кожен з них описує свій досвід по-різному. Кожен переживає певні моменти по-своєму, і кожен має власну історію. Мабуть, саме

0: Тому часто кажуть, що найгірше – це коли чогось бракує. І я думаю, що саме в таких місцях, в таких зустрічах ти знаходиш найцінніших людей.
1: Чи мові, що в потребі, то найгірше, тому мислю, що там найбільш вартощових людей теж ще познає, не?
2: А чи були моменти, коли ви відчували, що я більше не маю сил?
1: Ні, такого моменту ніколи не було.
0: Ні, такого моменту ще не було. Я ніколи не сумнівався в собі, але час від часу, мабуть, вже близько 2 років, коли я їду, моя дружина запитує, цікаво, з чим ти поїдеш наступного разу? Я також думаю, що коли я їду, тепер я маю дещо гаразд, мені вдалося зібрати все докупи, але наступного разу, мабуть, буде останній, я не матиму з чим їхати, але я їду знову і тепер. Тепер я маю все готове, скажімо так, аби упакувати новий виїзд. Залишилося кілька копійок на пальне, але я також уже думаю, цікаво, з чим я поїду наступного разу. Я впевнений, що все якось владнається, тому я все зберу.
1: То позбирам всього.
2: А чи повинен волонтер, людина, яка займається допомогою, також бути емоційно залученою до того, що вона робить? Чи варто все ж таки триматися на відстані, щоб був Латвій?
1: Ні, я мислю, що хіба...
0: Ні, я вважаю, що емоції дуже важливі, і ви повинні емоційно перейматися. Саме в цьому суть волонтерства. Підтримка не лише матеріальна, а й емоційна, і психологічна, і ви мусите розмовляти з людьми. Часто на передовій буває так, що люди в деяких селах, наприклад, насправді мають достатньо їжі, бо в них є ферма, якісь кури бігають навколо, якісь землевласники тощо. І їжа для них не важлива, але коли хтось приїжджає до них у гості, для них важливо, аби хтось, я не знаю, за 2000 кілометрів з іншої країни пам'ятав і знав, що таке село існує. Ну, якось отак. Тобто це величезний шок для них. Я думаю, що саме це їх підтримує більше, ніж фургон з їжею. Якось так.
1: Ну, для них то є великий шок, не? І тому, мисля, що їх більше підтримує при тим всім, ніж рекламовка їдзення, так?
2: А це нас ма... А що має підтримувати нас, поляків, українців, ніж ми пам'ятати?
1: Я мислю, що ми всі слов'янські народи єстишме.
0: Я думаю, що всі ми, слов'янські народи, дещо різнимося на тлі Європи, і нам слід повернутися до цього і триматися разом. Я знаю, що історії були різними, але історії завжди є тим, що хтось їх написав, і, звісно, ця історія пишеться інакше в Україні, ніж у Польщі. Однак я живу сьогоденням і майбутнім, і я пам'ятаю історію і тримаю її в серці, але я з нетерпінням чекаю того, що буде попереду. Ми насправді правду про те, що відбувалося в минулому, знають лише ті, кого вже нема з нами. Вони більше не поруч, і я говорю про обидві сторони. Бо вони знають правду, а не історію, яка була написана. Бо я вважаю, що багато історій були спотворені і з одного, і з іншого боку.
1: І тому в одній і другій стороні, то вони відзув правду. Не історія, яка є написана.
0: Бо, як відомо, кожен пише свою історію. Тож цих людей немає, і я думаю, що тему треба закрити. Повага, звісно, має бути, пам'ять має жити, таке інше, але шануйте цю пам'ять, а не агресію. Бо пам'ять і агресія – це дві різні речі. І я думаю, що ці два народи ще можуть багато чого зробити разом.
1: І так далі. Але чтіть ту пам'ять, а не агресію. Бо пам'ять і агресія – це дві різні речі. І мислю, що ще віле ті два народи можуть разом з собою зробити.
2: То був Даніел Леваковський.
3: Це був Даніел Леваковський у програмі «Польське радіо для України» у циклі «Польща допомагає». Щиро вам дякую.
2: Польська помага. Дякую, пане Берчу.
0: Дякую за запрошення і вітання всім.

0: Вітаю, це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик.
1: Мене звати Владислав Красніцький. Сьогодні ми проводимо радіо міст між нашими мовниками.
0: Я хочу нагадати, що зовсім нещодавно, в травні, виповнився вже рік, як Польське радіо для України і Українське радіо співпрацюють, і суспільні мовники обмінюються на постійній основі контентом, програмами, подкастами, найцікавішим контентом. І завдяки цьому програми і подкасти колег наших журналістів звучать і в Києві, і у Варшаві. Сьогодні в рамках цієї співпраці ми проводимо радіо міст, і мені здається, що він має дуже символічне таке значення.

0: значення і також і практичне значення у відносинах між нашими країнами, Україною і Польщею. Ми, як радіомовники, прокладаємо такі радійні інформаційні мости між нашими народами, між нашими суспільствами для кращого розуміння один одного, для обговорення тем, які важливі для нас, для кожного з нас, аби знайти той спільний знаменник, який допоможе нам конструктивно співпрацювати і робити польсько-українські відносини більш динамічними. Тож, думаю, що зараз якраз час представити наших гостей і тему сьогоднішньої розмови.
1: Та, Світлано, дякую. І отже, розпочнемо передусім з теми. Сьогодні говоритимемо безумовно про Польщу та Україну. Намагатимемося з'ясувати, що стане фундаментом нашого партнерства. Це, зокрема, політичний блок, це економічна сфера, сфера відбудови. І гості нашого сьогоднішнього етеру – кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Жиліховський. Я нагадаю, що ми з паном Станіславом перебуваємо в студії Українського радіо у Києві. Тож, вітаємо вас з Києва і вітаю вас, пане Станіславе.
2: Доброго дня, дякую за запрошення. Дуже радий долучитися до цього радіомосту. Дуже приємно, що я маю нагоду працювати окремо і з українським радіо, і з польським радіо. А тут ще й така чудова нагода втрапилася, щоб можна було працювати в форматі телемосту між обома радіостанціями, між обома країнами. І я буду радий долучитися до обговорення дуже важливих і актуальних тем для наших народів.
0: Вітаємо вас, колеги. І у студії Польського радіо для України координатор програми Східної Європи Польського інституту міжнародних відносин Даніель Шеліговський. Вітаємо, пане Даніелю.
3: Вітаю, добрий день.
0: Прізвища наших гостей дуже співзвучні, як на мене, і це вкотре підкреслює близькість між нашими народами.
1: Та, Світлано, знаєте, дійсно, прізвища співзвучні і дійсно символізм, і не лише у співзвучності прізвищ. Варто додати, що сьогодні в умовах, напевно, що чи не найбільшої безпекової кризи в Європі за останні десятиліття, сьогодні, як ніколи, ми бачимо, наскільки важливим є шлях співпраці між нашими країнами. І тому наше завдання сьогодні, і не тільки сьогодні, а впродовж наших етерів, говорити про те, що нас об'єднує зараз, і що важливо, говорити про те, як будувати партнерство на роки і десятиліття.
0: Я погоджуюсь, колего, і я думаю, що, власне, варто перейти вже з запитань до наших дуже цікавих і фахових гостей. І моє перше запитання до вас, пане Даніелю. Ви не так давно написали, що польсько-український діалог потребує нової формули. Що має бути закладено в основу цієї формули? Чи можемо ми говорити, скажімо так, що Польща від ролі політичного союзника поступово переходить до довгострокового такого економічного партнера України, тому що триває повномасштабна війна, п'ятий рік Росії проти України, і ми бачимо, як ворог нищить Україну і цивільну інфраструктуру, транспортну і так далі, і зрозуміло, що Україна потребує і інвестицій, і відбудови, і так далі. Прошу вас. Даніель Шеліговський.
3: Я б не сказав, що ми почали взагалі із політичного партнера, а приходимо в напрямку економічного партнера, ми вже є економічним партнером, тому що якщо тільки подивитись на Євросоюз, на Європу, Польща – це найбільший економічний партнер України. Тобто ми вже тут. Це зміна, яка відбувається, і дуже важливо просто розуміти. Як на мене, тут відбувається прагматизація, ще раз кажу, прагматизація двосторонніх відносин польсько-українських. Багато емоцій було спочатку. Емоції можуть бути позитивними, як і негативними. В 22-23 році в нас було багато позитивних емоцій. Зараз розуміємо, трохи більше з'являється емоцій негативних. Але що таке прагматизація? Значить, одна і друга сторона буде наполягати на тому, щоб на першому місці завжди ставити свій інтерес. І воно само по собі, як принцип, воно непогано. Всі держави так ставляться до міжнародної політики. Просто не всі, мабуть, скажу всім дуже відверто і дуже чесно, можливо, не всі зразу так біжать і кажуть все відверто і зразу кажуть правду, як поляки. Мабуть, час від часу доводиться трохи промовчати, то воно теж не зашкодить у міжнародній політиці. Але прагматизація значить, що нам треба почати говорити про наші реальні інтереси. Тобто, я розумію, що емоції, вони завжди будуть у суспільстві, і вони будуть нам заважати про ці спільні інтереси говорити. Але вона сама по собі не проблема, що час від часу інтереси співпадають, а

0: час від часу інтереси якраз не співпадають. Нова формула, про що я сказав, люди, які точно розбираються в темі, люди, які в цю тему польсько-українських відносин занурені, у різних секторах багато років працюють, їм, я так розумію, їм так, в чому переконаний, їм зараз треба про двосторонні польсько-українські відносини говорити. До цього це дуже важливим було, я це визнаю. Наш діалог, польсько-український діалог, найчастіше спирався просто на дуже широкому обговоренні між інтелектуалами, між колами різних інтелектуальних людей, поети, режисери, люди культури і так далі.
1: Інтелектуальна еліта.
0: Інтелектуальна еліта. Я вважаю, що вона не справилась.
1: Я сподіваюся, що ви журналістів туди не зовсім відносите, так?
0: Чи не теж не відносите? Зовсім відношу, хоча в мене там маленький закид щодо деяких журналістів теж є.
1: Спасибі. Це був Даніель Шеліговський. Владиславе.
2: Так. Світлано, Даніелю, складно не погодитися з вами. Дійсно, ось якщо раніше це був, ну, скажімо так, цей економічний емоційний фактор, про який говорив Даніель, то зараз, вочевидь, перемагає дещо прагматизм, але здоровий прагматизм. І якщо продовжувати ось цю тему, про що згадав Даніель, пане Станіславе, чи означає це, що українсько-польські відносини переходять, скажімо так, в нову якусь фазу? Якщо так, то яким ви бачите фундамент цього подальшого партнерства? Чи потрібно нам виокремлювати якийсь конкретний блок, напрям, наприклад, виключно економіка або безпека, чи спільні регіональні інтереси?
3: Ну, вочевидь, ми можемо однозначно говорити, що двосторонні відносини між Україною та Польщею проходять свою еволюцію, але тут зараз вже було сказано моїм польським колегою Даніелем про прагматизм, але я ще все-таки хотів би ще відрефлексувати про символізм, і це не лише про прізвище наші схожі, а й про те, до якої ми точки зараз дійшли, особливо, якщо ми говоримо про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Я хочу нагадати, що якраз таки ми дійшли вже до, навіть не віриться називати такі показники, це до 1568 дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і саме стільки тривала Перша світова війна. І в чому символізм тут? Знову ж таки, тут не тільки я говорю про кількість днів, а саме те, що Перша світова війна, якою б вона б руйнівною і якою б вона б, скажімо так, не була загрозливою для всіх, ми пам'ятаємо, на щастя, з підручників з історії, які були жертви цієї війни, але саме Перша світова війна дала можливість і Україні, і Польщі відродитися. І вже за більше, аніж 100 років, дійсно, наші народи пройшли неабияку еволюцію державостановлення чи відновлення тих чи інших аспектів державності і багатьох інших аспектів суспільного життя. Врешті-решт і Україна, і Польща отримали повноцінну свободу наприкінці вже 20 століття, коли ми змогли вже дійсно розбудовувати ті держави без оглядки, наприклад, на Москву. І це дуже добре. І саме в наших руках вибудувати ті відносини, які могли би бути дійсно і прагматичними, і ефективними, і продуктивними, і такими, які могли би, скажімо так, посилити не лише обидві держави, а й весь регіон Центрально-Східної Європи. Тому, якщо ми говоримо про ту точку, там про той стан, в якому зараз ми перебуваємо, вочевидь, ми ще, на мій погляд, знаходимося в, скажімо так, в площині, там в періоді, скажімо так, пошуку тих відносин, які б могли би дійсно бути міцними між нашими народами. Вочевидь, навіть за 35, може трошки більше років, ми пройшли дуже складні процеси, дуже багато дебатів було, відбувалося дійсно, вони відбувалися і серед інтелектуальних кіл, серед політичних, серед наукових, серед між культурними колами так само відбувалися і відбуваються зв'язки. І так само ми можемо говорити про економічні відносини, але все ж таки і Київ, і Варшава поки що ще перебувають на стадії пошуку і самих себе, і того, якими можуть бути відносини. Я думаю, що якщо ми можемо говорити про те, який характер буде двосторонніх відносин у майбутньому, я не думаю, що це буде стосуватися лише чисто економічної чи політичної сфери. Я думаю, що наші відносини охоплюють будь багато різних сфер, але адже всі вони взаємопов'язані, і приклад агресії агресії Росії проти України, а відтак і проти Польщі, проти всієї Європи,

казав, що тут не лише про економіку. Тут про багато речей потрібно говорити, потрібно їх реалізовувати, тому що всі вони дають підґрунтя для створення сильного безпекового простору, сильно безпекового аспекту і над чим наші народи зараз посилено працюють. І тому дійсно потрібно поступово відходити від емоцій, потрібно більше використовувати

0: спільного агресора, тому що це в інтересах обох держав, обох народів.
1: Так. Нагадаю, Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, перебуває у студії Українського радіо. Світлано.
2: Так, а в студії Польського радіо для України координатор програми Східної Європи Польського інституту міжнародних відносин Даніель Шеліговський. Ми продовжуємо нашу розмову. Хочу подякувати пану Станіславу і скажу так, що от наші спікери сьогодні, бачите, голос звучить єдине в тому, що треба відходити від емоцій і зберігати такий прагматизм, тому що кожна держава бореться за інтереси своєї держави, так, і своїх народів. У мене запитання до вас, пане Даніелю. Нещодавно відбувся візит міністра фінансів і економіки Польщі, пана Анджея Доманського, до Києва. Чим важливий і значимий був цей візит? Тому що я, коли відстежувала, бачила, що дуже велика делегація, це був бізнес, так, це інвестори. І, власне, що цей візит означав? І, можливо, це вже відкриття такого нового шляху, так, в цій великій співпраці економічній, яка є?
3: Ну, я думаю, тут щонайменше декілька моментів важливих до обговорення. По-перше, міністр Анджей Домайський, міністр фінансів, міністр економіки, це людина дуже впливова і дуже наближена до прем'єр-міністра Польщі. Тобто, якщо така людина приїжджає, і з нею приїжджає велика делегація, то це не тільки символічне значення, це вам каже про те, що є інтерес. Ніхто так просто не приїжджає і не забирає з собою людей. В них дуже напружений повний графік. Тобто є різні інтереси. Я давайте перелічу декілька секторів, які розумію, дуже цікаві для польської сторони. Це військова співпраця, це бізнес, це інвестиції в Україні, це ситуація польських підприємств в Україні, там теж не завжди складається. Це питання по майбутньому членству України в Євросоюзі, що воно означає для бюджетної ситуації. В нас зараз комісар з питань бюджету, в нас, значить, у Польщі комісар з питань бюджету, і з ним треба домовлятися про новий, як мовити, проєкт бюджету, а в новому проєкті бюджету вже треба придумати гроші на майбутнє членство України в ЄС. Тобто це також дуже важливе питання. Плюс, ну, поточні події, конференція з відновлення, яка має місце у Польщі. Тобто про це теж треба говорити. Але я хочу таки зупинитись на одному маленькому тут акценті. Тобто те, що поступово дедалі більше польських підприємців приїжджає в Київ, приїжджає в Україну, і разом з ними приїжджають польські урядовці. Помітити цей момент. Те, що приїжджають підприємці, це одне. Це добре. Це фокус на бізнесі, це фокус на грошах. Гроші дуже з'єднують країни. Але два, що приїжджають разом з підприємцями польські урядовці, це означає, що є політична парасолка, є політична вказівка. Це дуже чіткий меседж від правлячого табору у Польщі, чіткий меседж від уряду. Ми тут зацікавлені. Ми тут не тільки на 2-3 дні приїхали заінвестувати, забрати гроші назад, або вернутися у Польщу, але це довгостроковий меседж. Давайте, заходьте в Україну, інвестуйте, тут дуже цікаво, і ми вас будемо підтримувати.
2: Тобто ви маєте на увазі, що це не лише питання відбудови, там, економічних вливань, бізнесу, це конкуренція за майбутній український ринок?
3: Ну, конкуренція за майбутній український ринок вже відбувається, але не всі ще зацікавлені в ньому. Якщо подивитись на Європу, то не всі так знов дуже широко на український ринок заходять. А важливий момент знов – це політична підтримка. Тому що з самого початку, коли ми будемо обговорювати відновлення України вже після війни, цей перший етап, перший крок, він буде належати до держави, до публічного сектора. Тобто це державні гроші зайдуть спочатку і пізніше приватні. Їм треба працювати разом. Якщо є підтримка державного сектору, значить ми тут надовго.
2: Зрозуміло. Це так. Був координатор програми Східної Європи Польського інституту міжнародних відносин Даніель Шеліговський. Передаю слово студії в Києві.
1: Так, Світлано, дякую. Я нагадаю, що ми з паном Станіславом Желіховським перебуваємо у студії в Києві. Даніель цікаво так сказав, я навіть собі зафіксував, пане Станіславе, гроші з'єднують країни. Ось якщо говорити конкретно про співпрацю двох країн, дуже слушно зауважив Даніель, так, є конкретні проєкти, приїжджають конкретні люди, і як з сфери бізнесу, так і політичний, скажімо так, десант, політичне підкріплення. Але Що Україна може тут і зараз, вже сьогодні, але з перспективою на майбутнє, запропонувати Польщі? І що може запропонувати Польща, Україна? Повертаємося до однієї з ключових тез сьогоднішньої розмови, так, якщо ми говоримо про прагматичний підхід.
0: Ну, власне, так, фінансовий ресурс – це є частина прагматичного підходу, і чим більше

0: більше такого підходу, чи більше буде більше наявності, то відповідно менше буде емоцій, і країни перейдуть до якісного діалогу, якісної співпраці у всіх можливих сферах, і передусім, якщо ми говоримо про економіку, фінанси, бізнес і таке інше. Тому, власне, ми бачимо, що польський уряд зацікавлений в українському ринку. Я думаю, що Варшаві цілком свідомі з того, що Україні є що запропонувати Польщі, і не лише Польщі, і в принципі ми вже дійсно можемо говорити про певну конкуренцію, яка має місце і серед європейських країн, і не лише серед європейських, яких цікавить, власне, і український ринок, і те, які надбання вже має Україна під час повномасштабної агресії Росії. І, звісно, ми передусім повинні говорити про безпековий спектр, спектр оборони, і хочу нагадати, що якраз таки під час візиту міністра фінансів та економіки Польщі Анджея Доманського обговорилися не лише питання економічних і фінансових зв'язків, а й також, наприклад, питання, що стосується розвитку дронових технологій. І це актуально як ніколи, тому що Польща на своєму теж гіркому сучасному досвіді розуміє, що таке російська агресія, що таке безпілотні технології, які незаконно потрапляють у повітряний простір Республіки Польща. І поляки також усвідомлюють те, що потрібно ефективно цьому протидіяти. І я думаю, що якраз таки Україна має що запропонувати, має неабиякий досвід, має неабиякі здобутки, має дуже великий багаж технологічний. І я думаю, що це ми можемо запропонувати нашим польським партнерам. Але, звісно, не лише це. Тут дуже, скажімо так, є велике поле для маневру і є над чим працювати. Вочевидь, ще зараз ми не бачимо, скажімо так, такого, щоб там навали на український ринок, тому що найбільш головним стримуючим фактором є це все ж таки повномасштабна агресія Росії і України, і те, що ми не знаємо, як довго вона триватиме, і це, вочевидь, створює неабиякі перешкоди, щоб нормально співпрацювати, але так чи інакше війни закінчуються, це зрозуміло, і Україна, я думаю, що буде однозначно цікава для Польщі. Також ми повинні дійсно згадати і про питання відбудови, і те, що з відбудовою тих чи інших об'єктів, інфраструктури, енергетики, таке інше, це прихід бізнесу, це нові можливості, це нові інвестиції, нові капітали, і це відповідний фідбек, якщо ми говоримо про саме фінансові аспекти. І це можливість спільно розвиватися. І це важливо, я думаю, для Польщі, враховуючи те, що в самому Європейському Союзі має місце неабияка конкуренція, а Україна є перспективною державою для неї. І я думаю, що в недалекому майбутньому ми побачимо ще чимало різного роду контактів, зокрема і на рівні урядів чи окремих міністерств, відомств. Ось, і я думаю, що співпраця наша лише посилюватиметься.
1: Так, і в мене запитання ще до Даніеля на продовження цієї думки пана Станіслава Желіховського. Скажіть, чи не здається вам, що зараз відбувається, ну, певна зміна моделі від, скажімо, моделі Польща допомагає Україні до моделі Польща та Україна реалізують спільний стратегічний інтерес?
2: Так, і у нас буквально одна хвилинка до завершення нашої першої частини, тому я пропоную, щоб на це запитання пан Даніель відповів в другій частині. Я нагадаю, що це радіоміст між польським радіо для України і українським радіо, і ми говоримо про те, що стане фундаментом нового партнерства між Польщею та Україною, зокрема в політичній, економічній сферах, у відбудові. Наші гості сьогодні у Варшавській студії – це координатор програми Східної Європи Польського інституту міжнародних відносин Даніель Шеліговський, а в київській студії це кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський. Тож ми продовжуємо наш радіоміст у студії Польського радіо для України Світлана Мялик, а в студії Українського радіо мій колега Владислав Красніцький. Передаю слово Владиславу.
1: Ми продовжуємо наш етер і говоримо про те, що може стати фундаментом нового партнерства між Польщею та Україною. І, зокрема, і в політичній, і в економічній сферах, і у сфері відбудови. І нагадаю, що у Варшавській студії координатор програми Східної Європи Польського інституту Інституту міжнародних відносин Даніель Шеліговський, а у київській студії кандидат політичних наук, експерт міжнародних Станіслав Желіховський. І наприкінці нашої першої частини я звертався до пана Даніеля і просив його розповісти свою думку про те, а чи не змінюється зараз модель співпраці між

0: між нашими країнами. Чи погоджується він, що раніше, скажімо так, у нас була дещо інша модель, що Польща допомагає Україні, а зараз відбувається перехід до моделі «Польща та Україна реалізують спільні стратегічні інтереси»?
1: Пане Даніелю, прошу вас.
2: Я згоден, хоча ще не до кінця. Тобто, скажу наступне. Я думаю, що ми в цьому напрямку зараз таки рухаємось. І бажано, щоб ми в такому напрямку рухались і там в цьому напрямку все-таки йшли разом. Але я вважаю, що цей рух, він відбувається з великими труднощами. І зразу скажу чому. В нас, принаймні я так вважаю особисто, в нас до цього моменту ще не було дуже чесної дискусії, який взагалі національний інтерес у Польщі і який взагалі національний інтерес в Україні. В нас воно все дуже часто обмежується банальним твердженням: в нас спільний ворог, в нас Росія, разом побороти Росію, все чудово буде. Ну, воно так чудово не буде. Треба розмежувати спільні інтереси, шукати точки дотику, але розуміти, що є теж точки, де болить. Є проблеми, і ці проблеми треба буде вирішувати. І ось, доки ми не зрозуміємо, де наші спільні інтереси, а де проблеми, нам буде дуже важко. Тому що з приводу цих всіх емоцій, як з польського, так і з українського боку, ми постійно думаємо у таких дуже чорно-білих категоріях. Тобто я скажу, поляки та українці, ми дуже схожі один на одного. Нам зрада, перемога, і посередині нічого немає. А давайте все, або не давайте нічого. А якраз прагматичні відносини, особливо між сусідами, де весь спектр стосунків і там багато чого, він якраз вимірюється цією серединою. Тобто це все, що посередині. Суть політики – це компроміс. А в нас навіть завжди компроміс вважається чимось негативним.
1: Треба було пожертвувати. Це наче поступка. Так?
2: Бачите, ось, для прикладу, в англійській мові reach a compromise. Тобто ти зробив дуже такий... ти зробив щось шляхетне, якщо можна так сказати, і ти досяг компромісу. В нас компроміс вважається чимось поганим. І ця зміна свідомості, вона зараз відбувається, але знов, із труднощами. Бажано, щоб ми в цьому напрямку йшли, але ще довга дорога.
1: Так. Це Даніель Шеліговський, ваша позиція. А в мене запитання тоді до гостя в студії Українського радіо, пана Станіслава Желіховського. От, пане Станіславе, які все ж таки умови, на ваш погляд, існують для польського бізнесу і компаній зараз в Україні? І які, можливо, помилки ми можемо зробити, от обидві сторони, так, в цій спробі побудувати все ж таки велике партнерство, зокрема політично-економічне? Тобто, як і щоб уникнути цих помилок? Тобто ми маємо розуміти, на які граблі не наступати.
3: Ну так, ми повинні розуміти те, що насправді дуже важливо якраз таки не допустити того, щоб наші відносини знову отримали якісь негативні явища. Якщо ми говоримо навіть про економічні зв'язки, все ж таки я думаю, що зараз важливо, щоб і Київ, і Варшава вибудували матрицю того, якими можуть бути наші відносини вже в повоєнний період. Тому що, якщо ми говоримо про повномасштабний період російської агресії, вочевидь, ми не можемо говорити про те, що тут буде зараз вдаватися ті чи інші проекти, окрім наприклад, безпекових, тому що ми ж не знаємо, якою буде ситуація. Зрозуміло, що дуже важко зараз на території України втілювати якісь бізнесові проекти, ті чи інші ініціативи, тому що, ну, банально, немає навіть гарантії, що цей бізнес може зберегтися, враховуючи ці масовані ракетно-дронові атаки, які здійснює Російська Федерація. І, вочевидь, Україна не завжди в змозі захистити всі об'єкти, які знаходяться на її території. І це зрозуміло. До речі, над цим теж потрібно працювати. І я думаю, що Польща також може зробити власний внесок для захисту нашого спільного простору, який знаходиться між Балтійським та Чорним морями. І тут думаю, що якраз таки, якщо будуть наші уряди спільно співпрацювати і випрацьовувати ті алгоритми дій, які можуть бути найбільш ефективними у короткостроковій перспективі після завершення повномасштабної фази Великої війни, це буде лише нам на користь. Також потрібно враховувати і те, що Україна, вона має намір приєднатися до Європейського Союзу. Звісно, ми не можемо зараз говорити про якісь там терміни, якісь там часові рамки, тому що, ну, знову ж таки, поки що війна. Ось, а по-перше, а по-друге, ми не знаємо, як довго займе шлях реформ України, особливо це буде, ну,

0: І це буде теж не просто в повоєнний період, тому що все ж таки потрібно буде, скажімо, там витрачати багато ресурсів і зусиль на і на відновлення, таке інше. Але все ж таки, я думаю, що вже потрібно мислити в тому сенсі, що Україна і Польща будуть в єдиному економічному просторі Європейського Союзу, будуть розділяти спільний ринок ЄС, і це варто враховувати. Тому ті реформи, які зараз проводяться або будуть проводитися в майбутньому в Україні, вони повинні враховувати польський аспект і польські інтереси. І так само ми повинні дбати про те, щоб Україна змогла себе реалізовувати на території Польщі також. Тому що це ж, скажімо так, дорога з двостороннім рухом. Ми не повинні говорити тільки, що поляки мають прийти до України, там вкладати кошти, там створити бізнеса. Ні, це саме повинно робити і українська держава, український бізнес, виходити на європейський ринок. І, до речі, Польща може бути дуже важливим ринком в цьому контексті, вже загальноєвропейському. Тому я думаю, що тут потрібно якраз таки урядам передусім випрацьовувати оцю матрицю. Ну і, звісно, дослухатися до представників бізнесу і малого, і середнього, і великих гігантів, і таке інше, щоб потім, після завершення Великої війни, можна було швидко, скажімо так, реалізовувати, задуматися.
1: Пане Станіславе, ви слушно зауважили, триває і досі ще агресія Російської Федерації, наш спротив теж триває, але чи доречно в цій фазі війни говорити про відбудову, про реконструкцію, і якою ви бачите участь безпосередньо Варшави в цьому процесі?
0: Я вважаю, що потрібно однозначно про це говорити зараз, і в принципі ці вже розмови тривають. Я не лише говорю про такі от заходи, які мають бутися незабаром у місті Гданську в Польщі. Якщо ми говоримо про форум з відбудови України, я думаю, що тут потрібно якраз таки, і вже власне про це йдеться мова між країнами в контексті спільних проєктів, які можна реалізувати. Я думаю, що Польща може поділитися своїм досвідом, скажімо так, відновлення її інфраструктури або, скажімо так, зміни її інфраструктурних об'єктів з тих, які були на сучасні, європейські. Так само, я думаю, що Польща може поділитися своїми стандартами і втілювати це в українських масштабах, тому що все ж таки ми повинні розуміти, що наслідки і руйнувань, і застарілої інфраструктури в Україні дуже багато, і, на жаль, руйнувань може бути ще більше за у найближчий час. І Польща, вочевидь, вона могла би дійсно запропонувати те, що вона змогла, скажімо так, випрацювати у себе в своїх реаліях і поділитися цим досвідом. А Україна, зі свого боку, вона може поділитися досвідом своїм в контексті забезпечення безпеки. Все ж таки Україна чимало вже зробила на цьому шляху, і таким чином ми можемо реалізовувати отакі от проекти. З одного боку, Україна може щось давати Польщі, а щось брати навзамін. І отакий от, скажімо так, сучасний бартер може існувати в повоєнних реаліях, але перед цим, звісно, потрібно все дуже чітко оцінити і спрогнозувати, наскільки це можна буде втілювати в життя. До речі, це стосується і енергетичних аспектів. Я думаю, що це теж важливо. До речі, так само чимало зараз є задумок в контексті покращення логістики між Україною та Польщею. І враховуючи те, що все ж таки Україна рухається до Європейського Союзу, було бажано, щоб між нашими країнами були нормальні транспортні сполучення. Це стосується і наземних шляхів, і залізниці. Так само, я думаю, що це буде стосуватися і повітряного простору, ось тому що в Україні так чи інакше знову запрацюють повітряні коридори. І так само це стосується багатьох інших аспектів. Більше того, я хотів би зазначити, що Україна може реалізовувати ті чи інші проекти в контексті такого мега геополітичного і геоекономічного проекту, як Тримор'я. Дуже, дуже важлива ініціатива, яка, до речі, була висунута саме Республікою Польщею разом з Хорватією. І, до речі, Україна, вона є країною-кандидатом, чи асоційованим, можна сказати, членом, учасником вже цього формату. І я думаю, що з часом Україна може повноцінно доєднатися до такої ініціативи. І там, до речі, дуже багато приділяється уваги інфраструктури, енергетичним об'єктам, діджиталізації і таке інше.

0: більше. І, до речі, якщо ми говоримо про той саміт, який мав місце у Варшаві в минулому році, то багато чого приділялося саме інфраструктурі, яка може мати подвійне призначення, тобто виконувати роль для посилення економічних зв'язків між країнами і також виконувати роль для, наприклад, переміщення різної зброї, техніки, таке інше, що теж важливо, враховуючи те, що загроза від Росії нікуди не зникне, і Україна якраз таки могла би поділитися в цьому контексті своїм, на жаль, гірким досвідом.
1: Нагадаю слухачам, що щойно ви чули відповідь гостя студії Українського радіо Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник в нашому етері. Світлано, вам слово.
2: Так, а в студії Польського радіо для України координатор програми Східної Європи Польського інституту міжнародних відносин Даніель Шеліговський. Пане Даніелю, можливо, у вас рефлексії якісь є щодо от відповіді пана Станіслава Желіховського? Тому що я бачу, ви так дуже уважно слухали, от, зокрема, якщо щодо говорити перспектив Тримор'я.
3: Ну, я хочу про щось інше додати, воно дуже важливе. Я трохи раніше сказав про те, що гроші з'єднують країну. Я дуже хочу всім сказати, дуже хочу всім запропонувати, щоб абсолютно не жертвувати, не нехтувати бізнес-середовищами. Чому? Тому що бізнес – це якраз таке середовище, яке любить спокійне життя, яке любить тихенько працювати.
2: Менш заполітизовано, ну практично, так?
3: Я ж економіст, то, можливо, не об'єктивний, але вважаю, що бізнес-середовище – це якраз таке середовище, яке дуже допоможе Україні на шляху до Євросоюзу. Оце адвокат України, який хоче зайти прагматично в Україну, працювати, і його не обов'язково цікавлять різні наші політичні і історичні суперечки. Але, щоб теж не тільки фокусуватись на бізнес-середовищі, підприємництво і взагалі економічні відносини, вони не можуть прийти на заміну політиці. Тобто політичний клімат все-таки важливий. Про політичний клімат треба піклюватись. Якщо є проблеми, їх треба буде вирішувати все одно. Але якщо шукати таке середовище, яке прийде з допомогою, а потрібно таке буде знайти, то я якраз вказав бізнес-крило.
2: Тобто, наскільки от правильно ми розуміємо, ви кажете, що рушієм польсько-українських, українсько-польських відносин от за нинішніх умов може бути саме от економіка, бізнес-середовище, так, яке менш заполітизоване, яке працює прагматично, без емоцій, але в інтересах двох держав.
3: Так, але наведу один приклад. Якщо Україна буде рухатися, я так думаю, що вона буде рухатися на своєму шляху в Євросоюз, треба буде заручатися підтримкою всіх держав-членів. У деяких може бути момент, що потрібно буде проводити референдум. А хто тоді буде виступати таким прихильником, голосом підтримки для України у різних суспільствах? Той, хто на вступі України в Євросоюз, скажу дуже брутально, той, хто заробить гроші. Це якраз буде адвокат України. І тому я завжди дуже раджу українським колегам заручатися підтримкою бізнесу на шляху до Євросоюзу, тому що це якраз адвокат України і прихильник членства України в ЄС.
2: Так, я нагадаю, що це був Даніель Шеліговський, координатор програми Східної Європи Польського інституту міжнародних відносин. І пан Даніель в студії Польського радіо для України. Я передаю слово колегам з Українського радіо. Владиславе.
1: Так, Світлано, дякую. Час просто невпинно летить. У нас, на жаль, залишається кілька хвилин до завершення. Я б хотів, щоб на завершення нашої розмови, нашого діалогу сьогодні, навіть це радше прохання буде до наших учасників, до пана Даніеля, до пана Станіслава, подивитися трохи вперед. Ось, панове, як ви бачите українсько-польське партнерство, приміром, через років 5? І що може стати його найбільшою силою, але водночас, слушно Даніель сказав, є і будуть дискусії. І водночас, що може бути найбільшим ризиком? Пане Станіславе, розпочнемо з вас. Прошу.
0: Ну, дійсно, я хочу підтвердити тезу мого колеги, те, що той досвід, який існує, от, зокрема, в Європейському Союзі, показує, що найкраще примирення відбувається там, де існує щільна економічна та людська взаємодія. І чим більше, власне, буде спільних підприємств, різних проєктів, програм і таке інше, то, вочевидь, це лише покращуватиме, скажімо так, клімат обох держав і, скажімо так, ті суперечності, які

0: які мають місце зараз, вони поступово будуть відходити у минуле. Але якщо відповідати на ваше запитання, якою буде співпраця між країнами, ну приблизно за 5 років, дуже сподіваюся, що все ж таки до того часу завершаться повномасштабні військові дії, можливо, навіть і закінчиться і якоюсь мирною угодою між Україною та Росією, що загалом уможливить реалізовувати різні задумані ідеї. Але я все ж таки ще й сподіваюся, що Україна, якщо не буде ще членом Європейського Союзу, то хоча б буде наближатися, і це дійсно буде поєднувати обидві країни, тому що розділення спільного економічного простору, спільного ринкового простору і, звісно, політичного, це лише сприятиме до взаєморозуміння, до взаємоспівпраці, сприятиме взаємоспівпраці і так само покращуватиме власне становище обох держав. Тож хочеться в цьому контексті бути оптимістом і сподіватися, що дійсно і Україна, і Польща займуть гідне місце в Європі. Вони до цього вже йдуть. І я переконаний, що ми зможемо подолати ті труднощі, які мають місце між обома країнами. Потрібно, звісно, посилювати діалог, потрібно мати бажання і політичну волю, зокрема, щоб пройти ці складні випробування. Але таких країн чимало, навіть от в Європі, які мали дуже складні сторінки в історії, але вони зараз спільно працюють і реалізовують ті чи інші ініціативи. Так. Тож хочеться побажати і українцям, і полякам реалізовувати задумане.
1: Дякуємо. І зараз у нас Даніель Шаліговський. Пане Даніелю, маємо 2 хвилинки. На відповідь.
2: Добре, то я постараюсь сказати щось таке, щоб мене люди запам'ятали. І скажу наступне. Для мене бажана модель польсько-українських відносин – це модель пересічних відносин. Чому пересічних? Тому що пересічні відносини ніколи не викликають ажіотажу, не викликають емоцій. Можна буде спокійно, тихенько працювати. Бажана модель, тут треба подумати, як поєднувати спільні інтереси із проблемними питаннями. В нас завжди чорно-біла картинка. Або ми тільки фокус на спільні інтереси і взагалі забуваємо, що в нас є проблемні питання, або фокус тільки на проблемні питання і забуваємо, що в нас спільні інтереси. Тобто нам треба навчитися, як дуже влучно виокремити проблемні питання, щоб вони нам не заважали у втілюванні в життя цього спільного інтересу, але щоб ми в рамках спільного інтересу не забували про проблемні питання, тому що проблемні питання завжди вертаються. В нас проблема, яка на сьогодні, вона виникає якраз прямо з того, що ми деякі проблемні питання у минулому не вирішили. Але загалом набагато менше емоцій. Якщо в нас будуть просто нормальні польсько-українські відносини, якщо я прийду через 5 років на ефір і буду розповідати про польсько-українські відносини, і це вже більше емоцій викликати не буде, о, я скажу, це якраз дуже бажана модель для наших відносин.
1: Так, пане Даніелю, спасибі вам. А я, до речі, хочу сказати, ми перед ефіром з вами слухали виступ, історичний виступ Івана Павла II, так, у Львові, 2001 рік. Це теж був, по-моєму, червень. І Іван Павло II тоді сказав, що наші 2 народи мають з повагою ставитися один до одного і спільно дивитись в наше майбутнє. І це такі пророчі слова. Я хочу подякувати гостям нашого радіомосту, Українського радіо і Польського радіо для України. І нагадаю, що у Варшавській студії був координатор програми Східної Європи Польського інституту міжнародних відносин Даніель Шаліговський. В Київській студії кандидат політичних наук, експерт міжнародник Станіслав Желіховський. Владиславе.
3: Так. І нагадаю нашим слухачам, що взагалі наш сьогоднішній радіоміст був присвячений темі «Польща та Україна. Що стане фундаментом нового партнерства?». Ми намагалися з'ясувати, що це буде за напрям – політичний, економічний. Можливо, це буде сфера відбудови.
1: У студії Українського радіо працював мій колега Владислав Красніцький.
3: Так, а у студії Польського радіо для України моя колега Світлана Мялик. Світлано, Даніелю, дякую вам.
1: Дякую, Владиславе і Станіславе. Теж спасибі велике за участь. І я сподіваюся, що наш радіоміст сьогодні Українського радіо, Польського радіо для України допоміг трошки Києву і Варшаві, нашим суспільствам, бодай на крок стати ближчими один до одного. Дякую всім.
3: Але
1: і маленьким, до зустрічі.
3: Світлано, так? Маленькими кроками до великого майбутнього нашого спільного з Польщею.
1: Так, дякую. Погоджуюсь. Дякую всім і до зустрічі.

0: На цей безтраський смак.
1: Паблік ток. Фейки, іпсо, пропаганда, конспірологія.
2: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
1: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
2: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
1: Це Сашко Бринза
2: та Марія Малевська, і це Паблік Ток.
1: Щосуботи о 18:00.
2: Отже, у нас сьогодні гость Петро Андрющенко, це керівник Центру вивчення окупації. Петре, я вам дякую за приділений час, за те, що погодилися з нами сьогодні поговорити.
3: Дякую вам. Доброго дня.
2: Я би хотіла почати з питання, наскільки великі зусилля, на вашу думку, росіяни зараз докладають саме і вкладають в пропаганду на окупованих територіях, чи все ж таки більше акцент на тому, щоб замістити населення, завести з регіонів і витіснити українців, як вам здається?
3: Мені здається, що взагалі не варто розрізняти ці процеси. Це от, ну, є єдина політика російська, да, пов'язана зі зміною ідентичності, по суті. І вона базується на кількох складових. І там тотальна пропаганда, дезінформація, перекручення, маніпуляції інформативні. Вони є частиною цієї політики. Так само, як є частиною цієї політики, заміщення, тобто спонукання людей виїжджати. І для того, щоб заїжджали росіяни. Бо воно нерозривно насправді. Більш того, я скажу, що ті росіяни, які потрапляють в Маріуполь, наприклад, і переїжджають туди жити, їх, на жаль, там вже до стобіса, вони потрапляють під таку саму пропаганду. І вона ж не розрізняє там окремо українців, окремо не українців, тому що окуповані території, вони досить специфічні навіть для російської сторони, і в інформаційному полі, і з точки зору донесення наративів, і складнощів, там, маніпуляцій, складнощів, комунікації, скажімо. І росіяни стають частиною всієї цієї історії, навіть при тому, що вони русські. Тому я би, от, ще раз кажу, да, я би не розподіляв це. З іншого боку, я не можу сказати, що пропаганда як такова, якщо брати загалом всі вікові категорії, всі соціальні категорії, що вона є прям тотальною і вона цілеспрямована на щось. А це трошки не так, тому що якщо зробити крок, от якраз зараз чудово робити ці кроки на 4 роки назад, тому що приблизно в цей час в Маріуполі вперше з'явились оці великі телевізори автомобільні, які вони тягали з пропагандою по Маріуполю, розставляли їх в точках отримання гуманітарної допомоги, там, де дуже велика кількість людей була. І, власне, цей експеримент не провалився, по суті, да? Вони від нього відмовились. Чому? Тому пропаганда, як такова, вона цілеспрямована, вона концентрується на дітях і підлітках. А дорослих вони викреслили з пропагандистського впливу, як, ну, прям тотального такого, да? Тому що вони дійшли висновку, це десь восени 2022 року було, що це не контрпродуктивно, що це не ефективно, воно не варто таких вкладень, і люди, які прожили значний час на вільній території України, да, то є українцями, що, ну, є речі, які з

0: ти не зробиш, які ти не зміниш. Вони будуть залишатися незадоволеними, вони будуть бунтувати, вони будуть, я не знаю, скаржитись, бігати по соцмережах, писати і таке інше. І тому, до речі, і стала більш активна частина з точки зору заміщення. Да? Тобто ми, пропагандистський вплив став менший, як таковий, на зовнішній, але з іншого боку стали більше програми, спонукаючи і примушуючи людей виїжджати з окупованого Маріуполя. Частково це спрацювало. Потім там різних хвилі пішли, і була хвиля навпаки, коли знову залучали людей, які виїхали, особливо хто не був під час першого року, наприклад, в Маріуполі, у кого там нерухомість залишили, щоб вони поверталися. Ну, тобто таких хвилями воно рухалося. Але от пропаганда з того тотально на дорослих, вона не концентрується. Наприклад, ну, якщо брати маріупольську частину, тому що на території Запорізької або Херсонської області буде трошки інакша ситуація. Якщо брати територію, окуповані з 2014 року, там взагалі інакша ситуація буде. Да? Це прямо окрема історія. І навіть там треба розподіляти окремо Донецьку, Луганську область, там окремо Крим. І все це от у такі великі фрагменти. Тобто, фактично, я би так подивився, що є 4 таких великих масиву різних підходів з точки зору пропагандистського впливу по окупованим територіям. Але тотально все одно, от якщо ми беремо нову окуповані 22-го року, тотально такого пропаганда тут, ну, вона не переживається, тому, мабуть, що вона і не просувається до такого ступеню. Є певні речі, є кейси, які вони позапускали, які, ну, спірно ефективні, я би сказав, якщо чесно. Але,
1: наприклад?
0: Ну, наприклад, великі оці нові медіа, якщо ви знаєте, да, оцей проєкт, який в 2022 році запускав така постать Ємалькевич. Зараз його, до речі, самі росіяни переслідують. Він із Санкт-Петербурга, медійник. От він будував цю нову медіа, цю мережу. Фактично, це мережа всієї локальної офіційної пропаганди. Всі ці локальні телеграм-канали, там Маріуполь-24, ЗАТВ, ну, та, ну, в рамках досліджень, хто цим займається, він бачить. Вони однакові прям за маркерами. Однаковий сайт, однакова там студія, однакові наративи, однакові підходи і так далі. От вони побудували цю мережу на всіх новоокупованих територіях і рухались двома шляхами. Розпочаток був, знов-таки повертаємось, да, до цільової аудиторії і хто приймає участь. З одного боку, вони спирались на ті телевізійні канали, які були, ну, до окупації, маю на увазі, українські, да, локальні, хто там залишився в окупації, хто пішов на співпрацю. З іншого боку, вони пішли геть іншим шляхом. Вони дійсно побудували її наново. Вони побудували школи медійників. Окремо туди залучили молодь. Чи з цієї молоді частково виростали того, хто пішов в пропаганду, частково сформували оцей пул блогерів, так би мовити, і от надавали їм досить велику підтримку на початку, 22-23 рік. Потім знов-таки все пішло не так. Малькевич повернувся в Санкт-Петербург, його відвідування окупованих територій зменшили, зараз його взагалі за ці нові медіа, у тому числі переслідують росіяни, тому що він там непогано вкрав, начебто. Ну, хто не краде на Росії, да? Тобто всі крадуть, а хто йде не так, того саджають. Ну, там є ще політична складова, безумовно. Ну, але, да? Відплата в такий спосіб теж ок. І тому ці медіа, ці блогери почали потрошки загибатися. З іншого боку, те, що я бачу зараз, знову щось відбувається, поки не можу сказати, що точно, але ми бачимо, от в Маріуполі зараз 30 травня вони запланували якийсь медійний форум, на якому будуть представлені місцеві телеграм-канали вже, і там частину цю мразоту там дрібну ми знаємо, частину ні, але це теж явно, ну, по списку учасників ми це бачимо, що це державна підтримка, там є бюджетна, безумовно. Ну, тобто, хтось за цим стоїть. Судячи за все, це має з'явитися якась постать вже, скоріш за все, навколо Сергія Кирієнка. Ну, таке, це довго окрема розмова. Ну, тобто, от такого роду пропаганда рухається. Що вбило російську пропаганду і розповсюдження наративів, да? Більше за все, це російська пропаганда, як не крути. Да, це парадоксальні речі, як це не працює на територіях окупованих. Не готов сказати, що це працює на території Росії, так само, десь схоже. Ну, сенс в чому? Виникла на початку окупації велика кількість оцих дрібних блогерів, яким донатили росіяни, тому це було дуже модно. Вони знаходили підтримку окупаційних адміністрацій, доступ до ексклюзивним матеріалам. Ну, ми розуміємо, як це працює, да, в принципі, скрізь, придворних, скажімо, телеграм-каналах. А потім пішла проста річ, і їм заборонили, по суті, писати щось свободно. І тому вони або почали ретрансляцію того,

0: що дає офіційна пропаганда, ну, наприклад, там міська адміністрація видає пост, вони дають те саме, да? Тими самими словами, не репостом, а просто копіпастом. Зрозуміло, що їх аудиторія почала впадати. Тобто пропав місцевий контекст, який був всім цікавий, да? Що відбувається в мене в місті. І таких телеграм-каналів залишилось обмаль, вони дуже обережні, висвітлюють там дуже лояльно те, що відбувається, але вони умовно авторські і умовно незалежні. Це й одиниці. А от всі ці, хто належали до цієї мережі, хто виник саме за підтримки цієї мережі, там популярність спадає, вони намагаються її тримати. Мати десь на ненависті, десь, я не знаю, ще на чомусь, якихось красивих фоточках, це не спрацьовує, не розростає аудиторія, вони наганяють ботів, вони наганяють реакції платно, ну, тобто, так, як наші анонімні канали працюють, да, тут те саме приблизно.
1: Інструменти ті самі.
0: Да, тримати аудиторію. Ну, по суті, зацікавленості і цікавості немає. Да? Тобто це ж завжди легко переміряти активність в чатах, ну і так далі, далі, далі. Ну, тобто, фактично, я би так підсумовуючи сказав, що російська пропаганда спрямована на українців виявилось досить неефективно саме через російський підхід. Тобто, якщо б вони забезпечили цю певну незалежність, яка відбувалась на початку, авторську складову, і так вони були досить обережні, і всіх їх контролювали там спеціально окремі люди при адміністраціях, то, можливо, би вона була більш впливова. А так, ну, от зараз ситуація зі Старобільським, вона дуже показова. Да? Є там проросійська свалота, боти заходять, які там ай-яй-яй, хавлов надо розбомбити, всіх унічтожити. Ну, ми розуміємо, що там несеться. Да? А людей не цікавиться. Ну, насправді, значною мірою це нікого не цікавить. Не так, як відсутність бензину, чи щось відбувається в мене вдома, черги погане і так далі. А оскільки про це погано, те, що стискаються люди, ніхто не пише і не говорить, ну, це і не цікаво обговорювати, тому що це якесь життя таке. Всі розуміють, що це.
2: Public Talk.
1: Петро, перш ніж перейти до оцієї складової перевиховання, індоктринації дітей, підлітків, юнаків та юначок, які врешті йдуть і воюють проти України вже. Давайте трошки в контекст введемо. І чи є у вас дані, скільки людей лишається, наприклад, зараз в Маріуполі, і скільки з них є завезеними?
0: Ну, на сьогоднішній день в Маріуполі десь близько 100 тисяч маріупольців, ну, резидентів маріупольських, і від 50 до 80 тисяч росіян. Це мова йдеться про цивільних росіян, а не про тих, хто... Ну, не військових, да, там, mm-hmm. Не ті, які тимчасово перебувають, а от саме ті, які переїхали на постійним, стали резидентами.
1: Ну, ті, хто купують оце іпотечне житло, так?
0: У тому числі, не всі, хто купують, вони переїжджають. Є ті, хто переїжджають, орендують квартири. Це якісь, я не знаю, там дивні речі, там, що в голові у русських не зрозумієш до кінця, насправді. Але, ну, таке відбувається. Дуже багата кількість молоді, насправді, їдуть. Да, великі можливості. Ну, тобто, от ті, хто їдуть в Маріуполь і навіть не на іпотеку, це є жертва російської пропаганди, насправді. Як би там це дивно не звучало, от їх до 80 тисяч на сьогоднішній день в Маріуполі. Ну, там, з військовими, з їх родин, на місце, всякими тимчасовими, буде ще більше. Якщо брати, ну, це такі середні цифри, да, за нашими підрахунками середніми, але останні дані, які в нас були на початок року, в яких я просто впевнений, вони, в принципі, корелюються, це діти. От в школах в маріупольських дітей на сьогоднішній день 11,5 тисяч. Було і в дитячих садочках там десь до 4 тисяч, ну, тобто до 15-15,5 тисяч дітей, неповнолітніх, я маю на увазі, в місті Маріуполі на сьогоднішній день – це українські діти. В принципі, це якраз корелюється з кількістю людей, які перебувають, тому що все одно основна кількість українських резидентів, які знаходяться в Маріуполі – це пенсіонери. І люди пенсійного віку. Тому і така демографія, да, враховуючи, що там і позалишалось здебільшого повні сім'ї, і або там, ну, складні історії різноманітні. Я маю на увазі серед дорослих, тому от приблизно така демографія на сьогоднішній день.
2: Public Talk.
1: Примусова мобілізація громадян України, юнаків, які ще 4 роки тому там гуляли Маріупольським пірсом новеньким, красивим, або на Маріупольфесті танцювали, зараз можуть цілком, я так розумію, опинитися в російській армії і воювати проти України. Чи є тут цифри якісь і розуміння, скільки мобілізували українських юнаків росіяни?
0: Фактично невелику кількість. Ні, точних

Цифр немає, немає ні в кого. Тут ситуація складна. В принципі, складна тема. Чому? Тому що я би не сказав, що в Маріуполі або на окупованих територіях з 22-го року є примусова мобілізація. Я розумію, що в Україні це ніхто не любить чути, тому що це прям красива історія, да? Її можна розмальовувати як різнокольоровку, але насправді випадки були окремі.

0: щороку проходить спокійно, насправді, і є вже хто повернувся після призову. І це є частиною російського підходу, який спрацював як контрпропаганда і працює проти нас. До речі, які висновки варто було би нам зробити. З одного боку, є контрактне підписання, ну, підписання контрактів, да? Там, де люди підписують контракт. Іноді хто напряму йде підписує, хтось там з строковиків когось умовили підписати. Але отут от примусової складової вона прям обмежена. Я не можу сказати, що її не було. Але мова не йдеться навіть про сотні. Да? Це десятки випадків. Причому росіяни це відслідковують досить сильно. В якому сенсі? У 2024 році восени в рамках призовної кампанії там розпочалось в Маріупольському районі. Такі випадки були. Були такі випадки в Бердянському районі. Там, де хлопаків забрали під час призовної кампанії, це грудні, в військкомати і загрозами змушували підписувати контракт. Обіцяли, що вони просто чим погрожували головне. Да? Вони їм казали, якщо ти не підпишеш контракт, ми тобі зараз призовемо на строкову службу, відправимо служити в Чечню і з тебе там зроблять дівочку. Ну, цього достатньо. Да? Або починаються погрози батькам. Це стало відомо, ми про це писали досить сильно з тими, хто займається окупацією. Це викликало певний резонанс, і тому, хто цим займався на окупованих територіях, дали по шапці, і вони зупинили цю історію. Скажімо так, чи знаходять мобілізаційні завдання? Знаходять. Як вони їх вирішують? Дуже просто. Йдуть на будівництво і забирають мігрантів. Або які подорожують оцих трудових. І там зараз воно 30-50 людей забрали, і все. Вирішило це питання.
1: Тобто проблема наша як українців не в тому, що на окупованих територіях примусово мобілізують українських юнаків, а в тому, що їх так перевиховують, що вони самі йдуть і хочуть воювати в російській армії.
0: Ну так, да, чітково так, я би так сформулював. Ну, безумовно, я би не робив від цього прям таку супертрагедію. Ми не можемо не сказати, що в Донецьку, Луганську чи в Криму не було проросійських людей, які з першого дня свідомо пішли воювати проти України. Правильно? По-перше. По-друге, є маргінальна складова. Питання з заробітком. Тобто люди йдуть, підписують контракт, їм кажуть, слухай, ти будеш водієм там в Ростовській області. І він начебто знає, що буде, і йти підписав. Хтось іде просто на заробіток, розуміючи, що буде. Я скажу, що з наших спостережень, якщо брати, наприклад, Маріупольський район в першу чергу, то всі ті, хто попідписував контракти, це, ну, там, 24-му році пішло на спад, 25-й майже на нулі, з 26-м. Ті, хто попередньо підписали контракт, вони вже повернулися в трунах. Тому, якби, фізично не залишилось. Невелика кількість людей. Заробіток, в першу чергу, ну, шалені гроші. Вони ніде нема. Особливо сильно зіграло те, що у 22-23 рік люди в окупації робили гроші з повітря отак от просто. Ну, був такий період, насправді. А потім все закінчилось. Це очікувано, що воно закінчиться. Там Донецьк в 14-му році таке саме проходив. А люди не очікували. От воно закінчилося, люди вже привикли жити на широку ногу. Де брати гроші? Ну, я армія. Тобі кажуть, будеш поваром, будеш отримувати 200 тисяч рублів на місяць. Ну, окей. Ніхто ж не каже, що ти одразу посадку тебе сточать десь там під Покровськом, умовно, да? Тут якось так. Тому проблема не в тому, навіть наша, а в тому, що наші люди йдуть. Проблема не в тому, що наші люди підписують контракт. А проблема в тому, що ми не знаємо, що з цим робити. І ми працюємо так, що вони йдуть підписувати цей контракт. Тобто ми побудували, ще раз наголошу, систему української пропаганди, офіційною, абсолютно адекватною російської пропаганді. І вона, як російська пропаганда, спрацьовує контр. Да? От, російська пропаганда, спрямована на українців, вона навпаки на нас відвернула від Росії. Да? От то те саме, повірте, спрацьовує там. Ну, тобто є такі речі, не можна брехати. Наприклад, коли в 23-му році розповідали, що все, всіх, от перший призов почався. Да, от як це працює? Просто на кейсах це завжди простіше пояснювати. Восени 23-го року почалось, що наших офіційних великої кількості спікерів, що зараз починається призов, всі опиняться на фронті, ну все. Всіх поховали. Росіяни показово призвали там кілька десятків людей. Показово вони відслужили в військах в Ростовській області, показово повернулись додому взагалі в ідеальних теплічних умовах. Далі, що ми можемо не розповідати, вони кажуть, вони не те, що кажуть, да? Є люди в Маріуполі, які по чуткам, пліткам один одного, не так багато людей, да? Всі по одним просторам

0: умовно кажучи. І вони, коли ти кажеш, слухайте, тобі призовути, ти можеш потрапити на фронт, і вони кажуть, слухай, вон Ваня, Петя, Коля прийшли, і що? І нічого. Все це брешить ваша українська пропаганда. І це, ну, це прямо сильно працює проти нас, насправді. І дуже велика кількість речей спрацювала саме так. Тобто, можна казати все, що завгодно, що є така інформація, але треба завжди повертатися і казати, от була, на щастя, вона не підтвердилась, там, розповідайте, не знаю, там, спікерам, що от ми підняли резонанс, вони побоялись це зробити. Це хоча б щось буде, да? А так ми щось сказали, а тема з мобілізацією через призов продовжувалась у нас з року в рік. І ми просто стали смішні там. А вони ж, я маю на увазі, наші навіть українці, перестають довіряти. Ми ж нікому з влади не віримо. Неважно, щоб це за влада була. Да? Є така в нас особливість національна. Не тільки в нас, але ну, в нас вона якось посилена. Як частина креативної складової. А, ну і от у підсумку це працює проти нас. Насправді, досить сильно. Тому я кажу, що ми не маємо права на контрпропаганду. Такого класу. Да? Наша контрпропаганда – це правда. Яка б вона неприємна не була, і вона буде працювати краще.
1: Public Talk. Якщо говорити про дітей, що таке табори? Чи це виглядає, я просто так і не змогла зрозуміти, і читаючи там періодично якісь маріупольські пабліки, телеграм-канали або російські, чи це виглядає як звичайний дитячий табір, куди можуть приїздити учасники СВО, які щось там про своє геройство розказують, чи це прям от система, там, скажімо так, мілітаризації дітей?
0: Давайте от просто, щоб було зрозуміло одразу до початку, да? Все, що відбувається в вже дошкільних, шкільних і навколо шкільних позакласних, як вони кажуть, да? На закладах освіти, а табори є закладами освіти в неформальної російської, це система мілітаризації дітей. Тобто це не просто мілітаризація, да? Їх не навчають. Вони роблять просту річ свого часу. Вони зрозуміли, що в Росії немає грошей на солдатів. Ну, не можуть вони так воювати до нескінченності, як зараз відбувається. Вони готують ідеологічних солдат, у тому числі і наших дітей в окупації. Ну, питання, знову ж таки, в чому? Да? Це ж не стосується окремо наших дітей. Тобто є, були й окремі програми, цілеспрямовані, і вони є, на дітей з окупованих територій. Але от військові табори, наприклад, там юнармія, воїни, щось таке інше, да? От те, що в рамках організації, воно от Артек у нас люблять згадувати, наш окупований. Це ж не окремо на окупованих, вони з російськими дітьми роблять те саме. Ну, тобто це загальні підходи на всіх. Наші робота з дітьми з точки зору цілеспрямованої з окупації, вона на інше була спрямована, вона була спрямована більше на пропаганду, і це ефективний шлях пропаганди. Ну, тобто, коли дитинка до тебе додому приходить, ну, все ж таки, ти ж її не телевізор не вимкнеш, правильно? І те, що вона з Кабієва, теж не звинуватиш. Ну, там по-інакшому це працює. Я би не накручував, знову ж таки, настільки навколо. У нас теж люблять казати, що вивезли дітей в таборі, вся депортація, ну, це смішно. Інакше це не скажеш. Чи відбувається ця обробка дітей в таборах? Так. Так само, як і у російських. Є окремі табори, є окремі програми в окремих містах, от в Маріуполі, зокрема. Як в Санкт-Петербург їдуть, от там програми спрямовані на дітей, але там не мілітаризовані програми. Там програми суто ідеологічні для забезпечення лояльності саме для Росії. Це, скоріше, про програми там репопуляції, да, буде йти мова. З точки зору мілітаризації, як це працює? От є два столпа цього процесу, це Львова-Білова, на танцовках, вона не основна. Основний – це Сергій Кирієнко, це його вотчина. Власне, вони щось вигадують, як підвищувати цей рівень мілітаризації російського суспільства в майбутньому з ідеологічною складовою. От вони вигадали, там, умовно, 100 програм. Вони ці 100 програм запускають одразу на окупованих територіях. І дивляться, як воно спрацює. Те, що спрацьовує, далі масштабується на всю Росію. Тому на окупованих територіях цих програм більше з точки зору впровадження. Да? Через рік, коли вони підпрацювали, якщо вона тут не спрацьовує, викидають, там запроваджують якісь нові. Тобто, саме страшне для окупованих територій, навіть не сам процес мілітаризації, ідеологічного впливу чи щось таке інше, да? А те, що це велике поле соціального експерименту російського, відверто, це просто настільки антигуманно, що дуже складно це, мені здається, уявити. Наскільки, тобто, наші діти це суто от піддослідні якісь от миші там. Вони на них суто ставлять експерименти. Чому? Тому що вважається, що вони ж виховані в Україні, дуже складні, да, для сприйняття, інша ментальність, свобода і все таке.

0: інше. І от якщо тут сприйняли цю програму, вона то в ефективність цієї програми будь-якої на російській стороні вона буде не 100%, а 200%. Це логічно. Ну от з цинічно прагматичної точки зору це абсолютно логічна історія. Але з гуманітарної точки зору це страшніше за будь-яку мілітаризацію і так далі, далі, далі. Тому що з мілітаризацією зараз нам її назвуть, що будуть кидати. Да? Нам теж треба наших дітей готувати до війни, як показує сучасне суспільство. Вони просто мають можливості, да, і скіли себе захищати з дитинства з одного боку. У нас немає іншого вибору. От тепер нам це будуть назовні кидати, як ми кидаємо їм ці табори. З таборами там, я кажу, та там прямо окремі історії, з якими можна довго-довго розповідати. І не про юну армію, а треба розповідати про воїн. Це злочин.
1: Воїн – це Кирієнка проєкт, да. Правильно розумію?
0: Так.
1: Це...
0: Ну, великий, величезний.
1: Що це? Давайте пояснимо, що це? Це центр виховання, переховання...
0: Це псевдодитяча організація. От який юнармія, да? Там такий собі октября така комсомольця, а є центр воїн. Він називається центр воїн. Це громадська організація. Вона розповсюджена по всій території Росії, але не по всій. І чому тут починається цинізм? Вона почалась не з окупованих територій. Вони зараз її інфільтрують в окупацію вже не перший рік, але воно почалось не тут. Тобто сенс який? Вони взяли території там, де найбільший був призов людей, хто пішов воювати в Україну свого часу, 22-го року мова йдеться. І там, де великі втрати, звісно, да, всі ці Маріел, Бурятія і так далі, далі, далі, та в мапу. І от вони запровадили тут ці центри воїн, мілітаризації дітей. Це стосується дітей, починаючи з 14 років. Тепер вони вже до 30 там дійшли, вже і не діти геть. Да? Ну, починалося з 14 до 21-го року, насправді. Ну, серед підлітків. І там без прикриття абсолютна мілітаризація. Просто військова, прям вишкіл, і ніхто навіть не переховується. Чому головний сенс? Чому так? Чому не по всій Росії? Чому не в Москві, наприклад? Да? Тому що вони взяли ті території, де в близькому колі у кожного підлітка є хтось загиблий на війні. Ну, там, батько друга, брат друга, мій батько, ще щось. Да? І дуже легко пояснити, кому треба помститись. Не треба будувати складні конструкції з колективним западом. Є конкретно, от, ну, от, оці хахов треба вирізати, тому що вони вбили твого рідного. І це спрацьовує. І от під це вони набирають людей. Абсолютно мілітарна структура. Далі вони, ну, на окупованих зараз теж зайшли і будують ці центри. Він діючий в Херсоні, в діючий в Запорізькій області, в Донецькій області, в Маріуполі зараз якраз будують. Цього року мають добудувати. Ну, щось не встигають, на щастя. Ну, тим не менше, є в Волгограді величезний табір, туди свозять наших дітей з окупованих територій. Сенс в чому? Тепер там інструкторами в таборах до 30 років ті, хто пройшов СВО, ну, тобто справжні військові, теж до 30 років. Тобто вони всі разом в одному таборі, в одній умовно казармі, да, знаходяться діти, підрозділи БПЛА, які готують на фронт, реальні, і інструктори. І от все це велике ком'юніті спілкується між собою. Там дуже сильно слідкують за рівнем, культурою і так далі. Тобто там оце те, що ми з фронту фотки і відео бачимо, да, там такого немає. Там повністю підтримується оця героїзація, да, і в ідеологічному складові. Там діти переконуються так, що це страшне. Ну, це правда страшне. І, ну, це страшна історія, і вона розростається, і розростається і на окупованій території. Коли в мене партнери питають, де росіяни візьмуть війну для того, щоб піти на Прибалтику, ми їм завжди кажемо на воїн. Коли вони вникають в воїн, вони в шоці. Ну, тобто, це якось непопулярно. Чому? Тому що це Кирієнка. Це, ну, геніальна людина, насправді, хоч і поганий геній. Є юна армія. Оці крінжева пісочна, да? На яку всі звертають увагу, тому що вона така крінжева, така яскрава і така смішна. Ну, це ж смішна всім. І за оці юнармії прячуть цього воїна. І всі звертають, ну як можна серйозно приймати угрозу з юнармії? Ну, ніяк, давайте чесно казати. Хитрі історії, ну, насправді, дуже багато вони з дітьми там роблять, і не тільки там, і на території Росії, тому я кажу, що не можна, це помилка розглядати окремий вплив ідеологічний на наших дітей, тому що це звужує по точку зору і звужує розуміння. Да? Там історія набагато ширша, а і через це ширша, вона набагато страшніша. Паблік Ток.
1: А є цифри по воїну? Я розумію, що дітей українських від, скажімо так, загальної кількості
0: є.
1: Мілітаризованих дітей.
0: Ну, дивіться, за минулий рік

0: Я беру їх звіти. Ми ж не можемо порахувати до такого ступеня. Да? Через табір в Волгограді середня сміна проходила з окупованих територій, це 500 дітей. Мова йдеться Донецька, Запорізька, Херсонська область, які вони там були присутні. 500 дітей, і всього було 5 смін. Ну, от ви вважаєте, 2,5-3 тисячі дітей лише за літо прогнали через один табір. Плюс 150 дітей пройшло через табір в Запорізькій області. Він малесенький такий собі на рівні запровадження. Ну і зараз вони стартують з Херсонською областю. Там будуть, я думаю, окремі цифри. Ну, фактично, це можна корелювати частково з юнармією, тому що юнармія зросла по Донецькій області до 3,5 тисяч дітей. І це прям шалений зріст, тому що перше їх там було там до 500. Там вони трошки змінили підходи. От. А це все буде воїн рано чи пізно, буде більше. Воїн цікавіший для підлітків. Немає цієї страйвої підготовки, цього чергування з прапорами, ну цього бреда.
1: Не люторадянщини, яке є в юнармії.
0: Як людина зростав, все, повірте, це просто агида. Цим не можна затягнути людей, окрім там певних кар'єристів, скажімо так. Тому вони відпадають і вони йдуть воїн. А воїн все в ігровій формі. Лазертаг, дрони, тактична медицина, бойові...
1: Через гру.
0: Все робиться через... Ну, якщо так рухатись, то в кожному фактично навчальному закладі в Маріуполі, і не тільки, у них організовані ці секції типу лазертага. Це, ну, фактично тактична підготовка вуличних боїв. Тому якось так.
1: Мусимо закінчувати, мусимо вас відпускати. Останнє, що запитаю, чи на вашу думку, ось така ставка на виховання дітей саме свідчить про те, що Росія грає вдовгу і розуміє, що вона воюватиме ще багато-багато років, поки ці діти виростуть і стануть солдатами?
0: Так, безумовно. Ну, це безумовне свідчення от саме цього.
1: Дякую вам, Петре. Дякую.
0: Дякую.
2: Гостем сьогоднішнього паблік-току був Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації. До наступних етерів.
3: Паблік-ток. Фейки, іпсо, пропаганда, конспірологія.
2: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
3: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
2: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
3: Це Сашко Бринза
2: та Марія Малєвська, і це Паблік Ток.
3: Щосуботи о 18:00.

0: По Варшаві минула 16 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк з випуском новин. Запоріжжя оговтується після російських атак. У Любліні триває офіційне відзначення річниці Люблінського липня 1980 року. Майже всі 13 жертв лісових пожеж в Іспанії – іноземці. 13 людей, зокрема двоє підлітків, отримали поранення внаслідок російського нападу на Запоріжжя та Запорізький район минулої доби. Пошкоджено житлові будинки, склади, харчовий завод. Сталася пожежа в одному з корпусів Запорізького національного університету. Один із мешканців Ігор повідомив, що російський безпілотник вдарив по його будинку. Його родину, за словами Ігоря, врятували товсті стіни будівлі.
1: Шахет попав прямо в літню кухню.
0: Шахет влучив прямо в літню кухню. Це нам урятувало життя. Стіни старі та товсті, тому ми всі вижили. Гасіння пожежі зайняло півтори години, можливо, трохи більше години, десь так.
1: Десь так.
0: Сторічна будівля Запорізького національного університету також постраждала від нічного російського нападу. Поблизу будівлі трагічно загинув чоловік. За словами ректорки університету Галини Шило, вогонь знищив частину будівлі та обладнання в дослідницьких лабораторіях.
2: Бачимо наслідки нічної пожежі, тушили до ранку. Ну, тобто, тут через те, що у нас дерев'яне перекриття, от ви можете побачити, навіть видно. Тобто пожежа пішла на третій поверх і було складно саме загасити цю пожежу на перекриття. Зараз

0: у нас зруйновано центр якості освіти, зруйнована сучасна лабораторія віртуальної реальності.
1: Російський удар торкнувся інших регіонів. Президент Володимир Зеленський оголосив, що головною ціллю був Київ, де Росія здійснила один із найбільших ударів з початку повномасштабної агресії. Росіяни випустили понад 40 ракет різних типів та 120 ударних безпілотників. У Києві та Київській області одна людина загинула, а 17 отримали поранення. У Любліні відзначили робітничі протести 46-річної давності, які увійшли до історії під назвою «Люблінський липень 1980 року». Страйки спалахнули на понад 150 робочих місцях по всьому регіону. Робітники вимагали гідної заробітної плати, кращих умов праці та незалежності профспілок. Історики вказують на події в Любліні як на початок політичних змін у Польщі. Страйки розпочалися на початку липня та тривали майже до кінця місяця, але кульмінацією цих подій – стали 18 та 19 липня, коли одночасно страйкувало понад 80 закладів праці, каже Ірина Ушпшола, голова Центрально-Східного регіонального управління НСЗЗ «Солідарність».
2: Феномен
1: цих протестів Люблінського липня, як ми це називаємо Люблінської лавини, полягає в тому, що ці дії не координувалися згори, а вони спонтанно виникали в окремих закладах праці, а також постулати. Постулатів було усіх разом понад 1200, бо це були різні постулати в різних закладах праці. Ми боролися за гідні умови праці, каже Генрік Фіатковський, один із страйкарів на Люблінському авторемонтному заводі у Любліні. Я вів людей на ці переговори. Приїхали зі зв'язку з Польською об'єднаною робітничою партією, приїхали, ну і дирекція наша була. Я вів цих людей, нас було, здається, 20 чи 3 людини. Люди боялися, і я цьому зовсім не дивуюся. Я можу віддати шану цим людям, які насмілилися. І багато жінок було, які нам допомагали, а це все-таки неймовірна підтримка.
3: Це єднак підпора несамовіта.
1: Під час протестів роботу було перервано на таких об'єктах, як завод вантажних автомобілів у Любліні, азотний завод у Полавах та вугільній шахті в Богданці. На ВОСК «Швідник» та ФСЦ «Люблін» протести завершилися письмовими угодами між працівниками та владою. Майже всі жертви трагічної лісової пожежі в Андалузії – іноземці. Іспанська влада завершила ідентифікацію тіл 13 людей, які загинули, намагаючись втекти з охопленою пожежою території. Серед жертв – 8 громадян Великої Британії, француз, 2 бельгійських пенсіонерів, американка та її чоловік-іспанець. Усі вони застрягли на вузькій дорозі, відрізаній полум'ям. Іспанія бореться з хвилею лісових пожеж, у наслідок яких згоріло понад 62 тисячі гектарів. Удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Пожежа на північ від Мадрида поширилася на понад 12 тисяч гектарів і змусила евакуювати сотні жителів. Найскладніша ситуація склалася в провінції Сарагоса, де вогонь поширився на понад 15 тисяч гектарів, та в Кастилії-Ла-Манчі, де евакуювали жителів понад 20 міст. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес подякував пожежникам та аварійно-рятувальним службам за їхні зусилля в боротьбі зі стихійним лихом. Він наголосив, що, цитую, заперечення кліматичної кризи не зникне, а зробить нас більш вразливими.
4: Перед мікрофоном Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України і програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні на миті ми поринемо до Дрогобича, де відбувається 12-й міжнародний фестиваль Бруно Шульце, який розпочався в неділю 12 липня о 134-ту річницю від дня народження письменника, художника, ілюстратора і графіка, який вважав своє рідне місто Дрогобич, невелике місто на заході України, центром світу. І якщо виїжджав звідти, то дуже епізодично. Там Бруно Шульц народився, і там 19 листопада під час Другої світової війни у 1942 році загинув. Його трагічно було вбито на вулиці Дрогобича. І саме що 2 роки, 12 липня, у день його народження, починається фестиваль Бруно Шульца, а щороку 19 листопада, рівно об 11-й, коли, власне, за переказами вбили Бруно Шульца,

Починається захід «Друга осінь» на згадку також про Бруно Шульца. Ці два заходи до його дня народження і теж до дня смерті перегукуються безперечно, але сьогодні найважливішим є те, що до Дрогобича з'їжджається дуже багато письменників, поетів, музикантів, інтелектуалів, людей з різних сфер, які хочуть відчути цей дух Бруно Шульца, поринути у його світ, відчути його цинамонові крамниці і просто побути в цей, власне, складний час в Україні.

0: Ленда Лінс, Пекіс енд Поле – це гурт «Свята Ватра» з Естонії, де також грає, ну і в принципі заснував цей гурт українець, який багато років живе уже в Талліні, але переважно гурт цей співає українською, але це, власне, виняток. І цією однією з найскладніших мов світу, естонською, співають вони так, разом із теж традиційними українськими інструментами – зокрема, із дудами і сопілочками. А ми повертаємося до тематики нашої програми. Отже, в Дрогобичі від неділі триває 12-й міжнародний фестиваль Бруно Шульца. Фестиваль цей розпочався із розмов віршами. Зокрема, два найвидатніші поети сучасності Сергій Жадан з України та Ришард Криніцький з Польщі розмовляли своїми віршами, зачитували також переклади. І це таке символічне відкриття 12-го Шульцфесту, яке відбулося у Львівському академічному обласному музичному драматичному театрі імені Юрія Дрогобича у Дрогобичі. І насправді дуже багато подій щодня аж до суботи в межах цього фестивалю. І дуже багато видатних письменників, поетів, журналістів, видавців, редакторів, музикантів, театральних режисерів. Дуже-дуже багато людей є на цьогорічному Шульцфесті. До речі, найбільше подій пов'язаних із творчістю Сергія Жадана, який теж, до речі, запрезентував там свою книжку про Шульца, яку так і назвав «Мій Шульц». І це, власне, його, з одного боку, різні есеї, написані з нагоди і фестивалів, і теж події «Друга осінь», що відбувається в листопаді, і що приурочена дню загибелі Бруно Шульца. Але також Сергій Жадан тут виступає і як художник, адже він теж і намалював цю книжку. Я не буду детально заглиблюватися в програму цьогорічного фестивалю, тому що вона справді дуже і дуже широка, якщо ви десь поблизу є, а навіть якщо не дуже близько, то до суботи є ще час, аби відвідати Дрогобич. І це і справді неймовірний фестиваль із дуже-дуже цікавою програмою і гостями. Я запитала багатолітнього теж співорганізатора фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі, людину, яка пам'ятає перші фестивалі, які почали, власне, відбуватись понад 20 років тому у цьому місці. Андрій Юркевич, письменник і дослідник теж творчості Шульца і його слідів у Дрогобичі, а також режисер студентського театру «Альтер» у Дрогобичі. Розпочався у день народження Бруно Шульца, 134-та річниця, фестиваль, 12-й міжнародний фестиваль Бруно Шульца у Дрогобичі, який називають в Україні Шульцфестом. Сьогодні цей фестиваль вже втретє відбувається під час повномасштабної війни, і попри все він відбувається. Попри все, попри обстріли, небезпечну ситуацію, тривоги і загалом такий вимір українського суспільства, скажімо так, ненормальний. Приїжджають люди з різних країн, з різних міст України, аби, власне, що зробити? Аби зустрітись з Шульцем, аби послухати поезію, аби просто побути разом. Як це є?
1: Приїжджають з багатьох мотивів. Ну, певно, що так вже склалося і

0: на наше щастя, маю на увазі Другобичан, що Бруно Шульц є улюбленим письменником для багатьох письменників і інтелектуалів загалом. І вони сходяться, з'їжджаються, злітаються до Другобича разом 2 роки для того, щоб побути разом теж, підтримати Україну, почитати вірші, запрезентувати нові свої твори, показати щось на сцені. І це вже, ну, мабуть, така місія. Дійсно, це 3-й фестиваль під час війни, і логістика і його створення є надзвичайно важкою. І тут треба віддати належне організаторам Вірі Володимирівні Маньок і Жегожу Юзевчуку, а також всім, хто долучається, що не просто зібрати у Другобичі таку кількість відомих людей, знаних, і ще й зробити так, щоб все це протягом тижня працювало. Так? Тому що, наприклад, сьогодні була дискусія Адама Міхніка і Сергія Жадана, і не було світла, не було електрики. Тобто не працювали кондиціонери, не було мікрофонів, але у людей було стільки в залі, що ніхто навіть не думав виходити. Всі, затамувавши подих і терпівши цю спеку, слухали, що говорять інтелектуали, слухали про те, як вийти на новий рівень польсько-українських стосунків, які помітно погіршилися. Власне, тут не тільки мистецький вимір є цього фестивалю, але вимір ще й суспільний, адже ця сьогоднішня дискусія, вона насправді дуже важлива для наших польсько-українських стосунків.
1: Так, безперечно. І, власне, це одна із багатьох-багатьох подій, які відбуваються в рамках цьогорічного Шульцфесту. І взагалі-то на всіх неможливо бути, тому що вони, як я розумію, побачу по програмі, накладаються одна на одну. Ви разом, власне, з Оленкою, з дружиною матимете теж такий цілодобовий перформанс. Розкажи, будь ласка, про цю подію, у чому вона полягатиме і де відбуватиметься?
0: Власне, маємо 2 таких цікавих проєкти. Перший – це мій проєкт, який називається «Літературний Другобич». Це театралізована екскурсія містом. Це я роблю разом і завдяки Українському інституту книги, за що їм теж дуже дякую. І тут ми будемо згадувати всіх письменників і поетів, і поеток, які на цій землі творили. Ну, серед них і Бруно Шульц, звісно. Але так, як ти згадала про цей перформанс, який буде… Він буде в молодіжному просторі, це будинок в центрі міста біля площі Ринок, яким завідує моя дружина Оленка. І, власне, маємо взаємодію між Польщею, Україною і Іспанією. Іспанський театр «Камбалео» буде з нами. Дуже відомий в Мадриді, який діє з 80-х років. Театр «Академія руху» Збиша Колькевич з нами. І мій театр «Театр Альтер» разом з запрошеними митцями будемо робити різні перформанси, зокрема перформанси слова. Це буде поезія читана, це буде поезія мальована. Це в нас є такий перформанс, який називається «Що чую, то малюю». Так? Треба буде витягнути з капелюха якусь цитату когось з сучасних українських і не тільки українських письменників чи поетів, і спробувати разом з художником професійним це намалювати, який буде допомагати, буде менторити цей процес. Буде спектакль театру «Камбалео» теж у нас в просторі, і буде ряд інших перформансів, і триватиме це все до пізньої ночі. І тут якраз весь сенс полягає в тому, що коли почнеться година комендантська, вона у нас починається о 12-й годині вночі, то вийти з цього простору вже неможливо. Треба бути до ранку. Тобто люди будуть приймати рішення, чи вони залишаються, чи вони йдуть. Бо ми будемо багато перформансів робити теж і пізно ввечері.
1: І цей театр «Камбалео», про який ти згадав, вони вже бували, як я розумію, під час повномасштабної війни на фестивалі Бруно Шульца. І один зі спектаклів, які показуватимуть, якраз стосується того, як вони побачили цей світ, цю реальність в час війни. Здавалося, так далеко Іспанія і ця ментальність і так далі до української, але зрештою це прочитання є.
0: Саме так, дійсно, театр «Камбалео» було 2 роки тому. З успіхом показали двічі свій спектакль. І зараз це новий їхній спектакль, який, власне, є відгуменом того, що відбувається в Україні. Загалом наш проект називається «Дім, що пульсує», «La casa de la pulpita». Це іспанською звучить. Цей будинок справді пульсуватиме, зокрема, цією виставою, де, ну, не хочу кидати спойлерів, бо її ще ніхто не бачив, але я так піддивлявся їхні репетиції. Насправді дуже цікаво, як підсумок там є навіть частина промови інавгураційної нобелівського лауреата Альбера Кам'ю, відомого філософа, та? І оце як підсумок того нашого всього, що відбуватиметься в молодіжному просторі.
1: Андрію, ти пам'ятаєш перші фестивалі Бруно Шульца у Другобичі? Розкажи, як це все тоді виглядало багато років тому? Це, ну, понад 20, як я розумію. І як цей фестиваль, власне, змінювався і розбудовувався?
0: Ой, так, дійсно, понад 2 десятки років. І що цікаво, що

0: Ну, я був ще студентом, коли він починався лише. І ці перші спроби, це були перші спроби повернення Бруно Шульца додому, до Дрогобича. Ці перші спроби були познайомити його з людьми, які живуть в цьому місті, але про нього, може, і не чули ніколи. По мірі того, як цей фестиваль відбувався, а його перший організовував Ігор Меньок світлої пам'яті, то, звісно, це все змінювалося на очах, тому що його почали фестиваль підтримувати. До нього почали долучатися відомі митці, і це дало своє. І звісно, переклад Юрія Андруховича, прекрасний переклад з польської на українську, твори Бруно Шульца, доповнив це зацікавлення. Ну і вже всередині, скажімо, нульових, це вже був доволі потужний фестиваль. Але він переживав так само, як і ми, коронавірус, де він був мінімальним зовсім під час пандемії. Війну. Я не був лише на одному фестивалі, коли я був у війську, це був 22-й рік. І тоді він був зовсім невеликим, і не було зрозуміло, чи його взагалі проводити. Чи потрібно, чи ні. Чи треба це взагалі робити. Тобто, і все це змінювалося на очах. І зараз цей фестиваль, це потужна подія на мапі тільки України, але на європейській культурній мапі мистецькій. І мені особисто приємно бачити. От я от щойно приїхав з Дрогобича. Ти коли ти йдеш, бачиш, де Адам Міхнік, Рішард Криніцький, обертаєш голову, вітаєшся з Сергієм Жаданом. Тут пан Гауден іде, пан Гжегош. Це неймовірно, що я можу це відчувати у своєму рідному місті, яке перетворюється і має таку справжню вагу. Вагу таку дуже, дуже мистецьку, але і дуже суспільну. Тому цей фестиваль по праву є одним з найцікавіших на культурно-мистецькій мапі, власне, подій за рік, яких не так багато, зрештою, відбувається.
1: Так, і він має справді дуже-дуже особливий вимір, такий, з одного боку, міжнародний, по тому, скільки учасників приїжджає, але теж і повертає, окрім цієї присутності Бруно Шульца у самому місті, теж і багатокультурність цьому місту. Ми багато разів говорили і раніше з тобою про те, як локальна спільнота все це сприймає і чи долучається до цього. Як сьогодні це виглядає?
0: Ну, я мушу тут з такою гіркотою трішки, як організатор багатьох подій, мистецьких, культурних, зазначити, що загалом на культурно-мистецькі події приходить статистична похибка людей. Це є, вже така наша правда, така наша реальність. Але коли говорити про місто, яке оживає під час фестивалю, то, звісно, є гроно людей, які завжди приходять на всі події. Всі події безкоштовні, вхід вільний, і це дає теж таке, може, зацікавитися чимось. На концерти, на вистави. Сьогодні буде, наприклад, в театрі нашому, Музром театрі у Дрогобичі, виступ театру «Антена» на вірші Жадана буде спектакль. І це прекрасно. Тобто зацікавлення тої публіки, яка є місцева, є. Але, як і сам Бруно Шульц, він є такий трішки не широкомасштабний. Це не є. Може, це і добре, що це не є такий поп-фестиваль, на який просто з'їжджаються тлуми людей. Десь воно так і є.
1: Я знаю, що під час цьогорічного фестивалю, може, вже була, а може буде ще зустріч Бруно Шульца і іншого письменника Івана Франка, який теж з цього краю.
0: Так.
1: Ну, власне, це теж історія така дуже важлива, коли двоє письменників, яких немає серед нас, але які є серед нас, і які є, як кажуть, наприклад, в Львівському університеті про Івана Франка, що він незбагненний, і десь так і є, так само і про Шульца можна сказати. Ця історія про що нам сьогодні говорить? В час, коли, так як ми вже сказали, польсько-українські відносини погіршилися, але попри все є люди, які їх покращують постійно, які говорять дуже добре про те, що між нами відбувається.
0: Така подія, про яку ти згадала, зустріч Франка і Шульца відбулася вчора на пам'ятному такому важливому будинку, на балконі будинку Гартенберга, про який писав Іван Франко в своєму творі «Борислав сміється». От там, де Бенедь у Синиці отримав виробничу травму, то там на цьому балконі стояли мої колеги-актори українські і польський режисер Павел Пасіні, відомий, славний польський режисер, який поєднували два світи. Світи Івана Франка і світ Бруно Шульца на цьому спільному будинку, і люди стояли собі на вулиці і споглядали за читанням творів і Франка, і Шульца, і як можна оцей місток провести. Власне, мова мистецтва є універсальною, і, мабуть, вона найкраще надається на це поєднання. Це культура, мистецтво і ця історична правда, якою живе польський і український народ, вона важка. Але засобами мистецтва її можна трішки наблизити одне до одної. зробити її зрозумілішою, універсальною.

0: найвзагальнішою, то це, власне, ця подія була дуже знаковою для цього діалогу.
1: Скажи, будь ласка, чи фестиваль Бруно Шульца у Дрогобичі, він якось спричинився до відкриття різних визначних місць у цьому місті в контексті, ну, їхнього такого відкриття в більшій відкритості до людей, навіть чи до туристів, якихось таких, знаєш, маркетингових, туристичних речей, чи цей фестиваль справді став таким каталізатором в, власне, в тій відкритості?
0: Безперечно, безперечно, адже до Дрогобича приїжджає дуже багато людей, і, власне, до невеликого міста приїжджають люди з великих міст, і з рідних українських міст, люди спеціально дивляться цю програму і вибираються до нас. А це, в свою чергу, робить місто дуже привабливим з точки зору туристичної, тому що, окрім фестивалю, люди, звісно, ходять і дізнаються щось про це місто. Саме тому я і придумав цю театралізовану екскурсію вулицями, літературну екскурсію, для того, щоб цих людей, я двічі робитиму під час фестивалю, щоб цих людей, які приїхали до Дрогобича, познайомити з містом, показати його потенціал, зробити так, щоб вони закохалися в це місто і приїздили собі до нас знову. І це, я вважаю, одна з дуже важливих теж, ну, таких місій цього культурного менеджменту, який теж називається як, ну, туристична спроможність, так ми можемо то назвати. Дрогобич дуже туристично спроможний.
1: А починається екскурсія біля Юрія Дрогобича, біля Котромака?
0: Екскурсія починається від туристичного інформаційного центру. Так легше, тому що там люди реєструються собі. Але йде вона собі площу Ринок, йде вона, звісно, біля Котермака, вона буде, тому що Юрій Дрогобич – це теж письменник. Ми будемо згадувати і Василя Стефаника, Івана Франка, Анджея Хцюка. Будемо згадувати Юрія Дрогобича і, звісно, Бруно Шульца. Тобто Казимір Звіжинський – це теж великий наш дрогобицький поет. Теж ми його зачисляємо до своїх, хоча стріяни можуть образитися трішки.
1: Так, але мені здається, що так, як ти казав мені колись, що Дрогобич – це півтора міста, так само і кожен з цих поетів, письменників десь поміж. І маленькі частинки особистості кожного з них належать різним культурам і різним просторам, і мені здається, це теж дуже гарно.
0: Так, абсолютно, абсолютно. Я тут погоджуюся, тому що оці півтора міста, які колись, так сказав Маріан Хемер про це, про наше місто, вони залишилися радше в архітектурі, в культурному якомусь рівні, тобто вони закодовані в цьому місті. На жаль, цих півтора міста вже давно немає, так? Євреї загинули під час Голокосту, і зараз дуже маленька є громада юдейська. Поляків виселили на захід, так, після воєнний час. Багато місцевих дрогобичан теж, як на Сибір, то десь їх просто винищили так само. Тому це місто має пам'ять все рівно. Пам'ять не знищити, так? Тому дуже важливо пам'ятати цю багатокультурність, цей багатокультурний простір. Він і є простором примирення. Він і є простором, який зачаровує ця сіль землі, якщо можемо сказати про місто, в якому вся сіль. Воно зачаровує, притягує до себе. І тут неважливо, хто ти за національністю, тут важливо, якою ти є людиною. І тому Дрогобич приймає всіх, і от фестиваль Бруно Шульца є тому ще одним підтвердженням.
1: Андрій Юркевич, співорганізатор фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі, режисер і письменник, розповідав нам про цьогорічний фестиваль, а також загалом про вимір цього фестивалю і значення для Дрогобича. Нагадаю, фестиваль Шульца триває у Дрогобичі до суботи, ще дуже багато цікавих подій попереду в дуже різних локаціях цього міста, і важливо відвідати. Навіть не те, що важливо, а просто приємно бути на ньому. І якщо ви десь поблизу Дрогобича, на Львівщині, то щиро рекомендую. А далі у нашому ефірі снайпер від гурту «Карбідо» і Юрія Андруховича, які неодноразово виступали на цьому фестивалі, зокрема і 2 роки тому із спеціальною програмою «Радіо Ніч», якраз ця пісня є із цього спектаклю.

Снайпер Юрій Андрухович і вроцлавський гурт «Карбідо». Співпраця, яка триває вже дуже багато років і яка десь теж вийшла із фестивалю Бруно Шульца, де, власне, гурт неодноразово виступав, а Юрій Андрухович дуже безпосередньо пов'язаний із цим фестивалем. І саме його переклад шульцевих цинамонових крамниць і спричинився до популяризації творчості цього письменника в Україні. Вона стала ближчою, вона стала просто відкритою і зрозумілою. Триває програма «Міжкультурні діалоги» і далі оркестр Святого Миколая.

0: Ясне сонце, ласівочка виходить.
1: Оркестр Святого Миколая «Лемберг», і це «Муза, музика погранича», альбом, який видав гурт декілька років тому. Це спільна платівка із українським гуртом «Йори Клоц». Це все на сьогодні у програмі «Міжкультурні діалоги». Далі до завершення години залишаю вас із музикою і також бажаю приємного часу. А ми вже почуємося в програмі «Міжкультурні діалоги» завтра і говоритимемо у ній про дуже важливе місце у контексті спільної польсько-української спадщини, а саме про село Радруж, де недавно відбувалися урочистості, пам'ятні урочистості Волинського злочину за участі президента Польщі. І це теж нагода до того, аби відкривати ці місця, важливі і для Польщі, і для України, де знаходиться одна із найстаріших дерев'яних церков у Польщі, греко-католицький храм Святої Параскеви. Так, сьогодні не діючий як храм, але там відбувається декілька разів на рік богослужіння, а в інший час, в залежності від проєктів музею, який опікується цим селом і цим місцем, концерти.

0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Вітаємо всіх наших радіослухачів. З вами буде сьогодні програма, як завжди, «Підтекст», але не звичайний «Підтекст», а дещо особливий. І ми зараз розкажемо вам, чому. Але перед цим нагадаю, що сьогодні для вас працюватимуть, як завжди, Андрій Погорілий, Віра Кравченко та Вікторія Крюкова. Що ж, Віро, розкажеш, чому цей випуск буде особливим?
2: Астролог Віра.
3: Астролог Віра. І так, так зійшлись зірки, що наше тріо «Підтексту» одночасно пішло у відпустку. І ні, ви могли подумати, що ми відпочиваємо разом. Це не так. І ми не поїхали в Крим поки що. Я, наприклад, попрямую на Чернігівщину. Хто куди ще, друзі?
2: Я буду десь за межами.
1: Я, може, до Львова поїду, ще не знаю.
3: От так.
2: І нам потрібно було обрати тему програми, яка може прозвучати за нашої відсутності, що зараз і відбувається. І в даних умовах ми змушені відійти від звичного формату щотижневого огляду іноземних медіа і обрати тему, яка не втрачає актуальності навіть тоді, коли ми тимчасово припинили моніторити іноземні видання.
3: Ми обрали поговорити про те, як від початку вторгнення закордонні медіа висвітлювали тему викрадення Росією українських дітей. На жаль, ця тема ризикує не втратити свою актуальність і після завершення війни, яким би солодким не було це слово сполучення.
1: Так, ну і якщо дивитися саме на іноземні медіа, то до 2022 року тема українських дітей майже не була окремим сюжетом. Світ почав системно говорити про українських дітей лише після повномасштабного російського вторгнення. Після окупації Криму у 2014 році західні медіа писали переважно про анексію, кримських татар, переслідування активістів, міжнародне право, але тема дітей, на жаль, практично не звучала.
2: Але водночас саме тоді відбулися події, про які сьогодні майже не пам'ятають. Після окупації, початку окупації, Росія відмовилася повернути Україні дітей-сиріт, які перебували під державною опікою. А пізніше їхні анкети з'явилися на російських сайтах усиновлення. Це один із перших задокументованих випадків зміни правового статусу українських дітей після окупації Криму. І цікаво, що

0: Тоді ця історія майже не отримала широкого висвітлення в західній пресі. І після 2014-го іноземні медіа значно частіше писали не про викрадення дітей, а про мілітаризацію освіти в Криму, про примусову паспортизацію, про зміну навчальних програм, про тиск на дітей кримських татар. Ну і головною темою була русифікація, а не депортація.
1: Але сьогодні дослідники прямо говорять про те, що багато механізмів, які Росія застосувала після 22-го року, після повномасштабки, були відпрацьовані саме в Криму після 14-го року. Після 22-го року журналісти почали озиратись на минуле, тому що після повномасштабного вторгнення відбулася цікава зміна. Після появи масштабних розслідувань журналістів від Associated Press, Reuters, Yale та ордерів Міжнародного кримінального суду, багато журналістів почали ставити питання, чи все справді почалося лише у 22-му році, і відповідь дедалі частіше була ні. Наприклад, українська дослідниця Альона Луньова із платформи «Зміна» сказала, що випадки депортації траплялися і в 14-му році, але тоді світ не звертав на це уваги.
0: Ну, якщо так сказати, ну так підсумовуючи наш вступ, що 2014 рік – це початок боротьби за українську дитину, а 2022 – це момент, коли ця політика вийшла на новий рівень. І от саме до цієї русифікації додалося масове примусове переміщення дітей, яке вже було очевидним, ну, для всіх, принаймні, за кордоном, і хто і як про це писав. І ми передивилися більше десятка медіа західних, які писали на цю тему, і вирішили почати з того, що, власне, писали до повномасштабного вторгнення. Тому зараз трішки зацитуємо вам матеріал із Atlantic Council, який датований ще травнем 2019 року, тобто за 3 роки до повномасштабного вторгнення. І матеріал називається «Діти як інструмент. Як Росія мілітаризує дітей на Донбасі та в Криму». Тобто те, що ми на початку сказали, що акцент був не на тому, що дітей викрадають, переміщують, а на те, як з них, по суті, готують майбутніх солдат.
2: Ну так, я так розумію, авторка Ірина Матвійшин. Вона пише, що дивлячись у майбутнє, окупаційна влада на захоплених Росією територіях України веде кампанію так званого патріотичного виховання, спрямовану якраз на тих, хто найбільш сприятливий до ідеологічного впливу. І, на жаль, це діти, вони дуже вразливі, ми це знаємо. Тому ще у 2019 році журналістка писала, що тисячі дітей на Донбасі та в Криму проходять військову підготовку або залучені до інших заходів, пов'язаних із військовою сферою. І от, ну, власне, як діє російська влада на окупованих територіях, можемо послухати.
3: Насамперед, Росія впливає на дітей на окупованих територіях, так званих ДНР і ЛНР, та Криму через систему освіти. Міністерство освіти на цих територіях прямо або опосередковано підтримується Росією та працюють відповідно до російської державної програми патріотичного виховання, затвердженої у 2015 році. На тимчасово окупованих територіях України освітні заклади всіх рівнів, громадські організації, релігійні конфесії, навіть сім'ї зобов'язали формувати свідомість дітей із раннього віку. Окупаційна влада відкрито заявила про свої стратегічні цілі, щоб молодь реалізувала себе у зміцненні російської держави та забезпеченні її життєво важливих інтересів.
1: Я підкреслюю, що це текст 2019 року, коли журналісти почали бачити, що відбувається на окупованих територіях з українськими дітьми.
0: І випадки менш помітної, але цілком очевидної мілітаризації в дитячих садках – теж не поодинок, і про це йшлося в матеріалі Atlantic Council. На одному з відео, яке тоді було опубліковано так званим Міністерством інформації ДНР, були діти у військовій формі, кашкетах в дитячому садку Оленка. 4-річні вихованці, діти, ну, ще не свідомі,
1: малюки.
0: Ну, фактично, да, повторювали вправи за військовими, марширували з прапорами ДНР, співали військові пісні і декламували патріотичні вірші. За словами експертів, подібні мілітаризовані заняття в дошкільних закладах так само поширені були і в анексованому Криму.
2: Росія також використовувала військово-патріотичні клуби як інструмент ідеологічного впливу на дітей. І станом на вересень 2018 року в так званій ДНР було офіційно зареєстровано 48 таких клубів. І формально вони займаються туристичною діяльністю або військовою підготовкою молоді. Однак системна мілітаризація залишається їхнім незмінним пріоритетом. Дивіться, наприклад, першу таку організацію «Мир Луганщини» зареєстрували у листопаді 2014 року. І своєю метою вона проголошує боротьбу з фашизмом, інтеграцію з РФ. Але от що цікаво, тому що трошки пізніше ми поговоримо говоримо, наскільки близькі ті методи, що використовує Росія, взагалі-то з методами фашистів, які використовували ще під час Другої світової війни.
1: Пані Матвіїшин написала, що наприкінці червня 18-го року соціальні мережі облетіло відео із 7-річним хлопчиком українським у військовій формі. Він розповідав, що він допомагає

0: бійцям ДНР служити і бере участь у стрілянині. Хлопчик на ім'я Нікіта говорить, що коли з'являється українець, ми просто його розстрілюємо і все, йому кінець. Авторка пише, що це не поодинокий випадок радикалізації дитячої свідомості і, на жаль, не лише гучна заява.
1: І ось авторка наводить приклади з дітьми різного віку. От був хлопчик 4 роки, тепер 8. Далі пише про підлітків. Що вже ще в 2015 році був матеріал від агенції France Press про підлітків віком з 14 до 19 років, які проходили літню кампанію в Харцизьку, і їх вже навчали користуватися автоматами Калашникова, і навіть інша організація фіксувала там десятки випадків участі неповнолітніх у так званих збройних формуваннях. Тобто навіть ще до досягнення 18-річного віку їх вже залучали до участі в цих збройних формуваннях, і це, в принципі, є порушення всіх конвенцій і, зокрема, міжнародного права, адже з початку агресії Росія порушує і Женевські конвенції, і факультативний протокол, ну там багато перелічувати цих документів, а правозахисники продовжують збирати докази таких порушень, щоб в майбутньому притягнути Росію до відповідальності. Докази передають до Міжнародного кримінального суду.
0: Тобто вже тоді передавали?
1: Да, тобто вже тоді працювали над цим. Але існує проблема.
2: Так, є певні нюанси, можемо про них послухати.
3: Через відсутність доступу до окупованих територій Україна сьогодні не може повною мірою захищати права дітей на Донбасі та в Криму. Водночас держава розраховує у майбутньому повернути контроль над цими територіями. Саме тому вже зараз необхідно думати про те, як реінтегрувати покоління дітей, яких виховують в атмосфері ненависті та ворожості до держави, в якій вони народилися і від якої їх протягом багатьох років цілеспрямовано ізолювали.
1: І ось, як ми декілька хвилин тому сказали, да, що от акцентували увагу на тому, що росіяни кажуть, що нібито борються з фашизмом, а самі діють як фашисти, ми прогуглили і, власне, вивчили, як же діяли фашисти. І от зараз буде в нас невеличкий блок саме про це.
2: І ми взяли матеріали, які були на сайті «Енциклопедія Голокосту» на базі Американського меморіального музею Голокосту. І вони конкретно пишуть про те, що була створена ця спеціальна програма. Програма називалася «Lebensborn». Вона полягала у викраденні під час Другої світової війни дітей. І мета цієї програми було збільшення арійського в лапках населення.
1: І вони викрадали дітей арійської зовнішності в лапках, пишеться, ну, як їм здавалося візуально.
2: Тобто у них мали бути певні фізичні ознаки, світле волосся, блакитні очі та певні розміри черепа. Вони викрадали їх з окупованих територій, ось у чому схожість, зокрема з Польщі та Югославії. І потім дітей, яких вважали расово цінними, відокремлювали від їхніх сімей. Дітей віком від 2 до 6 років розміщували в німецьких прийомних сім'ях, а от старших відправляли до спеціальних інтернатів. І от що ж там відбувалося?
3: У цих інтернатах процес германізації був жорстоким і швидким. Дітям змінювали імена на нові німецькі та місця народження. До того ж, їм забороняли розмовляти рідною мовою. У разі порушення на них накладалися суворі покарання, зокрема побиття або позбавлення їжі. Також дітей обробляли ідеологічно, змушували носити нацистську форму, співати військові пісні та забувати про своє справжнє походження. Тих, хто чинив опір, били. А якщо вони продовжували бунтувати, їх відправляли до концентраційних таборів.
0: От я зараз слухаю цю цитату, і я розумію, що ми говоримо про нацистську Німеччину, а місцями, ну, так емоційно плутаюсь, тому що методи одні ті самі.
1: Ті самі, тому що замість нацистів ставити росіяни і нічого, ну, і все одне і те саме. Ну, то один і той же шаблон.
0: Те, що діти, які повертаються з окупованих територій або з Росії, вони розповідають абсолютно ті самі речі.
1: Росіяни як окупанти, вони не вигадали нічого нового. Ось це все захист російськомовного населення, так само ж Гітлер вторгався захищати німецькомовне населення. Там, все тільки... історія вже написала.
2: Я перепрошую, єдина різниця у тому, що вони не вважають нас якоюсь вищою спеціальною расою, навпаки, вважають недорасою.
1: Так вони ж про це, вони ж себе вважають.
2: Тих, месіянами. А Гітлер вибирав тих, хто дуже вищий, арієць.
1: Да, згоден.
2: Повертаємось у 2022 рік?
1: Повертаємося.
0: Так, і після багаторічних повідомлень про мілітаризацію дітей на окупованих територіях, у лютому 22-го, після початку повномасштабного вторгнення, західні медіа вперше зіткнулися з новим явищем – масовим вивезенням дітей до Росії. На початку журналісти не говорили про депортацію. Наприклад, у стрічках Reuters, Associated Press, BBC і Axios звучало інше слово – евакуація. Саме так окупаційні Україна, влада спочатку пояснювала своє рішення вивозити жінок і дітей з Донбасу ще за кілька днів до повномасштабного вторгнення. І ось, наприклад, американське видання

0: Axios звернуло увагу на повідомлення американської розвідки про можливу російську провокацію та на ознаки того, що оголошення про евакуацію було підготовлене заздалегідь. Мені дуже цікаво було знайти цей текст. Від 18 лютого 2022 року Axios писали, що ватажки сепаратистів на сході України у п'ятницю наказали розпочати масову евакуацію жінок, дітей і літніх людей до Росії, заявивши, що нібито Україна готує військовий наступ. Речник Державного департаменту США назвав цю оголошену евакуацію черговою спробою приховати за допомогою брехні та дезінформації той факт, що саме Росія є агресором у цьому конфлікті. І цікаво було простежити, як потроху змінювалася оптика західних медіа. У лютому 22-го вони переважно використовували той термін, який звучав із російського боку – евакуація, вивезення, хоча все частіше ставили його в лапки і супроводжували застереженнями. А вже через декілька тижнів після появи свідчень із окупованого Маріуполя, Херсонщини та Запорізької області, міжнародна преса починає говорити про примусове переміщення, а згодом про депортацію українських дітей. І ця зміна лексики відображає не зміну позиції журналістів, а просто накопичення доказів того, що відбувалося насправді.
1: В березні, це вже десь місяць після окупації, Reuters написала, процитувала Маріупольську міську раду, яка сказала, що окупанти незаконно вивезли людей із Лівобережного району та зі сховища в будівлі спортивного клубу, де від безперервних бомбардувань переховувалося понад 1000 людей, переважно жінки та діти.
0: В той же час російське державне агентство РІА Новості повідомило, що за останні тижні, це на початку березня, протягом березня, до Росії прибули майже 300 тисяч людей з Луганської та Донецької областей, зокрема з Маріуполя. І за твердженням агентства, серед них було близько 60 тисяч дітей. Це перший місяць.
1: Це перший місяць, і це лише Луганська та Донецька області.
2: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Але у 2022 році з'явилося масштабне розслідування Associated Press, завдяки якому стало зрозуміло, що це не хаос війни, а державна політика. І воно насправді величезне, якби ми взяли тільки цей матеріал, його вистачило би на всю програму, тому ми максимально його скоротили, ми прибрали, власне, саме розслідування, а залишили саму історію, тому що вона є доволі показовою, доволі емоційною, і, власне, ми її зацитуємо. А називався і називається матеріал «Як Москва забирає українських дітей і робить із них росіян». І описують наші колеги зарубіжні історію Ольги Лопаткіної, з того, як вона, як загнана в пастку тварина, ходила колами, підвалом, тому що понад тиждень вона, прийомна мати, нічого не знала про своїх 6 дітей, які залишилися в Маріуполі. Від тривоги вона була на межі відчаю. Діти, як і щороку, поїхали до санаторію в цьому приморському місті, але цього року почалася повномасштабна війна, і її малеча, яка й без того панічно боялася темряви, опинилася в обложеному Маріуполі. Без світла, без зв'язку і майже без надії. І єдиною опорою залишався старший син Тимофій, якому було лише 17.
3: Ольга Лопаткіна, вона намагалася знайти спосіб, щоб врятувати дітей. Для її 17-річного сина Тимофія в Маріуполі, для якого дитинство, власне, закінчилось за лічені дні. І ось, як ти говорив, Андрій, він став чи не єдиним таким дорослим для своїх молодших братів і сестер.
1: Найстаршим. Тобто, там Сашкові 15, якщо не помиляюсь, далі буде в нас по тексту, а всі решта прям малі-малі, навіть є підлітки.
3: І троє з них мали навіть хронічні захворювання або інвалідність. І наймолодшому було лише 7 років. Тому вони ховалися у підвалах, вони намагалися якось уникнути цієї війни. І коли молодші лякалися, Тимофій навіть носив їх на руках. І от після одного з авіаударів вони пересунулися свої ліжка ближче до найтовстішої стіни, сподіваючись, що вона бодай трохи захистить. Але вони не могли захиститися від цих реалій війни, з якими вони постійно стикалися.
2: Щоранку о 6-й, попри лютий холод, Тимофій виходив рубати дрова, щоб розпалити багаття і приготувати їжу. Він мріяв лише про одне – закінчити роботу, заснути, а потім прокинутися і знову повторити все спочатку. Його долоні вкрилися мозолями, але ще більше загартувався він сам. Коли над містом починали ревіти літаки, він уже більше не біг до укриття.
4: Коли йдеш вулицею і бачиш просто на асфальті людські мізки, усе інше перестає мати значення.
0: Не уявляю, як він порався, але Тимофій пообіцяв матері, що буде дбати про молодших дітей, але невдовзі зникло електропостачання і будь-який зв'язок. Один із його друзів, який вже воював, запропонував Тимофієві вибратися з Маріуполя. Той відмовився і знав, що ніколи собі не пробачить, якщо покине своїх

0: братів і сестер напризволяще.
1: Тобто йому запропонував друг вибратись самому.
0: Так, угу. Так. І нарешті одному з маріупольських лікарів вдалося організувати евакуацію дітей на підконтрольну Україні територію. Але на одному з блокпостів...
1: Їх розвернули?
0: Їх розвернули, і натомість Тимофія і разом з малими, я так зрозуміла, відправили до лікарні на території так званої ДНР.
1: І залишалося Тимофію до того, як йому виповниться 18 років, буквально декілька місяців. І це означало, що його, по-перше, могли примусово мобілізувати, хоча на початку тексту ми бачили, що мобілізували і... мабуть, йому ще рано, бо він не був ідеологічно оброблений. Але ж його могли фізично змусити воювати проти власної країни. Він сказав, що ніколи на це не пішов би і має вибратися будь-якою ціною.
0: Так, а Ольга Лопаткіна в цей час виїхала за кордон, наскільки я зрозуміла.
1: Да, вона виїхала за кордон, тут цей момент пропущений, в який саме вона виїхала, але їй вдалося вибратися у Францію, і з нею ще була одна донька, яка, я не знаю, чи це її рідна, чи не рідна. І коли йому вдалося зв'язати з матір'ю, вона сказала, добре, що всі живі, але ми вже за кордоном. Для Тимофія це стало нищівним ударом. Йому здалося, що батьки втекли з України без нього, покинули його разом самого, з 5 дітьми, яких він не просив виховати, яких він не знав, як захистити. Він написав матері, охоплений гнівом, дякую, що залишили мене.
2: Але у той же час Лопаткіна не зупинялася, вона беззупинно телефонувала українським посадовцям, тобто насправді все було по-іншому, голові області, соціальним службам і будь-кому, хто міг допомогти евакуювати дітей. І під час оцих коротких розмов Тимофій повторював матері, що дбає про молодших, він пишався ними, і це хоч трохи заспокоювало. І ось 1 березня зв'язок обірвався. Лопаткіна думала, що дітей евакуюють до Запоріжжя, але після цього от перед нею навіть постало ще одне нестерпне рішення.
1: Ну це ось, власне, ось відповідає, Віро, на твоє питання. Що робити? Сидіти, чекати на евакуацію з Маріуполя, яка може так і ніколи не відбутися? Чи вирушити по старшу доньку Раду і з нею втратити зв'язок? Тому вирішили вони евакуюватися до Франції. Але перед від'їздом вона ще одне звернення написала до голови Донецької області, так розумію, українського керівника. Не забудьте про моїх сиріт. Не дивлячись на те, що Лопаткіна вибралась у Францію, вона, по-перше, бачила дітей по телевізору і своїх, і не своїх, яким розказували, що їх прийомні і живі батьки більше не люблять. Але вона готувалася, вона купувала і одяги, меблі, іграшки. Вона сподівалася, що дітей, можливо, таки повернуться, але може і ні, але вона все рівно чекала.
2: Ну так, а сам Тимофій, він так званий ДНР, не хотів жодного нового життя, він хотів лише повернутися в старе. Він був злий, пригнічений і виснажений, і постійно сперечався з чиновниками, дуже мало їв. І такою єдиною втечею від реальності в нього була книжка, яку він так і не дочитав, та потайні зустрічі з дівчиною. І одного разу от він повернувся після такої зустрічі з новим татуюванням на нозі, 3 кинджали, які можуть символізувати захист, мужність або силу. І от, потім відбулась дуже важлива для нього телефонна розмова, яка все змінила.
3: Нова реальність лякала його дедалі більше. Згодом цей страх витіснив навіть образу на матір. Під час однієї з телефонних розмов вона нарешті пояснила, що насправді сталося. Тоді він відчув величезне полегшення.
4: Я дуже сумував за батьками. Без їхньої підтримки було неймовірно важко. Я постійно плакав, як мала дитина. Мамо, мені важко. Я втомився.
0: Тимофій розповідав, що їх погано годували, їх били, ображали, лаяли. Потім...
1: І вони самі були злі. Ось навіть Сашко, я казав, 15 років, йому 13 років. Це брат. Він був настільки злий, що вдарив рукою по металевій конструкції дитячого майданчика і навіть пальця зламав. Чиновники, так звані окупаційної влади, вони сказали Тимофію, що так званий суд позбавить матір батьківських прав, тому малі потраплять до дитячого будинку, потім потраплять в російські родини, а сам Тимофій залишиться в Донецьку. Він не вірив, він кричав, що це незаконно. Ну і це, звісно, морально впливало і на нього, і на дітей. І він навіть, коли зв'язався в чергове з матір'ю, він сказав, що після повноліття, яке ми знаємо, вже ось було ось-ось, він готовий одружитися зі своєю дівчиною і самому оформити опіку над меншими братами і сестрами.
5: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Це продовження програми «Підтекст». Сьогодні для вас працюють Вікторія Крюкова, Андрій Погорілий, Віра Кравченко. Нагадаю, що це спецвипуск, де ми взяли тему про викрадення, незаконну депортацію і перевиховання українських дітей Росією. Ми дивимося, як західна преса висвітлювала цю тему, починаючи ще з вторгнення на територію України в 2014 році, незаконну окупацію. І ми перервалися на матеріалі Associated Press, який вийшов у

0: 2022 році розповідає одну з історій Ольги Лопаткіної про те, як вона відправила перед повномасштабним вторгненням своїх 6 прийомних дітей до Маріуполя на відпочинок, і через повномасштабне вторгнення діти не змогли повернутися, їх примусово вивезли до ДНР.
1: А продовжимо ми з моменту, коли багатомісячна боротьба пані Лопаткіної нарешті почала давати результат. Вона співпрацювала з директоркою благодійної організації SOS Children's Villages пані Дарією Касьяновою, якій до того вже вдалося повернути з Росії 25 українських дітей. І за словами пані Касьянової, саме рішення вивозити дітей не на підконтрольну Україні територію, а до Росії чи окупованих районів, уже саме по собі було порушенням прав дитини. Після 2 місяців переговорів і початкової відмови одного з високопоставлених російських чиновників, влада так званої ДНР погодилася дозволити волонтерці, яка мала нотаріально оформлену довіреність від Лопаткіної, забрати дітей.
2: Перед від'їздом чиновники поставили Тимофію останнє запитання, чи хоче він разом із братами і сестрами повернутися до своєї прийомної родини, чи залишитись в Донецьку. І тепер, коли в мене з'явився шанс, я, звичайно, повернусь додому до своїх батьків, ось відповів він. Після цього сторони підписали всі необхідні документи, діти нарешті отримали дозвіл виїхати до Франції, але через нові обстріли їхній виїзд довелося відкласти. Тож, зрештою, вони вирушили в дорогу 3 доби автобусом через Росію, Латвію та Німеччину. На російському кордоні дітей довго допитували, вони були дуже налякані. Тимофій написав матері навіть повідомлення. Але ось волонтерці все ж таки вдалося провести їх через кордон. На автобусній зупинці в Берліні Тимофія зустрів батько. Хлопець не міг повірити, що це насправді сталося. Їм вдалося, разом вони поїхали до Франції. І там Тимофій вирішив зробити матері сюрприз.
3: Він поїхав за нею на швейну фабрику. У той момент Ольга Лопаткіна сиділа за швейною машинкою. Вона знову і знову прокручувала в голові той страшний момент, коли дітей затримали на кордоні. І вже думала, який новий план доведеться вигадувати, якщо їх знову не випустять. Коли перед нею раптом з'явився Тимофій, вона не могла повірити власним очам. Для нього ж це була найсильніша радість, яку він коли-небудь відчував.
0: Чесно кажучи, я теж відчував радість, тому що коли текст вперше читав, от я просто собі уявляв цю картину, і такі дуже емоції мене переповнювали. А біля будинку, власне, до цього, куди приїхав Тимофій до матері, чекали й молодші діти. І вони, коли побачили Лопаткіну, вони кинулися до неї назустріч, на бігу губили взуття, навіть стрибали їй на руки. А вона лише гладила їх по волосю, торкалася їхніх облич, ніби боялася, що все це лише сон. Події розгорталися швидше, ніж вона встигла їх усвідомити. Я от читаю, мені аж зараз, знаєте, трішки щемко уявляти цю історію.
2: Слава Богу, відбулося воз'єднання родини. Це така фінальна крапка у цій історії, і вона оптимістична. Я дуже рада, що так відбулося.
0: Матеріал Associated Press, власне, на цьому завершився, але от я би завершив словами Тимофія. Пам'ятаєте, то було в нас? Він пообіцяв, що він буде піклуватися про своїх молодших. І він сказав: «Я виконав свою обіцянку. Тягар відповідальності нарешті зник. І я сказав мамі: тепер ти знову керуй, а я знову можу бути дитиною».
1: Історія Тимофія – це одне з перших свідчень про повернення українських дітей. І такі історії почали з'являтися ще у 22-му році, але здебільшого це були поодинокі випадки. Поворотним моментом все-таки став квітень 23-го року, коли до України вдалося повернути одразу 31 дитину. Саме тоді міжнародні медіа вперше розповіли не лише про масштаби депортації, а й про драматичний шлях їхнього повернення. Через кілька країн, місяці пошуків і особисту відвагу батьків. Власне, як і історія Ольги Лопаткіної, теж доволі драматична. Зокрема, Аль-Джазіра писала про 5-ту рятувальну місію благодійної організації Save Ukraine. На той момент наймасштабнішу і найскладнішу. Щоб забрати дітей, їхнім матерям і родичам доводилося самостійно вирушати до Росії через кілька країн. І Save Ukraine лише допомагало організувати маршрут, транспорт і логістику. Микола Кулеба, директор цієї організації, сказав тоді в інтерв'ю виданню Аль-Джазіра, що усі діти, яких вдалося повернути, розповідали, що ніхто в Росії і не намагався навіть знайти їхніх батьків в Україні. Батькам казали, що дітей відправляють у табір на 2 тижні. Насправді вони залишалися там 4 6 місяців, а деяких постійно перевозили з одного місця в інше. Дітям говорили, ваші батьки вас більше не хочуть. Один із хлопців сказав, до нас ставилися як до тварин, і розповів навіть про окрему будівлю з щурами і тарганами. І жахлива історія про те, як одна бабуся, яка їхала забирати двох онуків, померла дорогою від стресу. Через це дітей тоді не вдалося повернути. Аль-Джазіра тоді публікували свідчення українських родичів, які розповідали, як перед поверненням дітей їх по 13

0: 12 годин допитували співробітники ФСБ.
1: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: Пропоную тут перейти до видання Washington Post, яке у 25-му році вже опублікувало історію повернення 13-річного Іллі Матвієнка. І попри те, що матеріал 25-го року, історія трапилася в 22-му. Мати Іллі загинула під час облоги Маріуполя, а російські чиновники передали його на всиновлення. І лише завдяки тому, що бабуся вирушила до Росії, хлопчика вдалося повернути додому.
2: Чому написали Washington Post цей матеріал про Іллю, хоча історія сталася в 2022 році? Тому що він став одним із перших українських дітей, яких вдалося повернути з Росії після початку повномасштабного вторгнення. І його історія швидко набула розголосу. І от коли Олена, зараз ми розкажемо, як вона
0: Олена, це бабуся,
2: як вона привезла Іллю додому до Ужгорода, він спав лише при увімкненому світлі, з відчиненими дверима до спальні. Сирени, будь-які гучні звуки викликали в нього паніку. В школі він потоваришував з однокласниками, але лише з чотирма, і постійно відчував, що насправді ніхто не розуміє, що йому вдалося пережити. І ось, власне, до Олени почали звертатися, просити, щоб онук виступив перед політиками різних країн і розказав свою історію. І на диво, як для мене, після пережитого, хлопчик погоджувався говорити з кожним, хто готовий був його слухати.
3: Так, спочатку він виступив у парламенті Німеччини. Перед виступом йому порадили не дивитися на повну залу, а зосередитись лише на людині, яка ставить запитання. А коли минулого року Ілля виступав в Організації Об'єднаних Націй, він уже майже не хвилювався. Спокійно дочекався своєї черги і дуже уважно відповідав на запитання. Як би це сказати, він розповів свою історію. І російські військові знайшли його наступного дня після смерті матері. Як це відбувалося?
4: Це сталося у березні 2022 року. Протягом кількох тижнів він разом із мамою Наталією переховувався у підвалі в Маріуполі. Щоб мати воду, вони топили сніг, а коли закінчився газ, готували їжу на відкритому вогні. Одного дня вони вийшли на пошуки їжі і потрапили під російський обстріл сусіднього будинку. Обоє зазнали тяжких поранень. Ноги Іллі були буквально розтрощені уламками, а на задній поверхні лівого стегна залишилася велика рвана рана. Наталія отримала важке поранення голови. Попри це, вона змогла затягнути сина до найближчого будинку. Там вони заснули, міцно обійнявши одне одного. Наступного ранку Ілля прокинувся в тиші.
3: Сусід забрав тіло його матері, і невдовзі прийшли чоловіки у російській військовій формі і відвезли хлопчика до лікарні в окупованому Донецьку. Усі палати на третьому поверсі були заповнені сиротами з Маріуполя. Ілля чув, як лікарі обговорювали, чи доведеться ампутувати йому ліву ногу, але зрештою відмовились від цього рішення. І, словами хлопчика, операцію йому зробили без анестезії.
2: Мені навіть важко уявити це.
3: Пізніше незнайомець записав із ним відеоінтерв'ю про смерть матері. І замість того, щоб розшукувати його родичів або повідомити українську владу, як того вимагає міжнародне право, окупаційна адміністрація оформила Іллі російське свідоцтво про народження і виставила його на всиновлення на аукціоні, знаєте.
0: До його палати почала приходити працівниця соцслужби. Вона подарувала хлопчикові там якусь іграшку, навчила його якогось російського вірша і сказала, що хоче його всиновити. Ілля пізніше згадував, як він не хотів їхати. Це була Росія, а він був українцем. Він там здружився з хлопчиком, якого звали Віталій, батьки якого також зникли безвісти. Медсестри казали дітям, що незабаром їх разом ще з 30 сиротами відправлять до Москви. У той час Ілля думав лише про одне – де зараз його бабуся?
2: А його бабуся за понад 1300 кілометрів від Донецька, в Ужгороді, Олена Матвієнко, вона жила в невідомості. Адже одного дня знайомий надіслав їй російський пропагандистський ролик, опублікований в інтернеті. На ньому Ілля лежав на лікарняному ліжку і відповідав на запитання в синьо-червоний мікрофон. Олена, яка виросла на сході, на території, яку тепер контролює Росія, вона до цього працювала операторкою на заводі, потім продавала хліб і печиво в місцевій пекарні. І коли батько Іллі покинув її доньку Наталю ще на 6-му місяці вагітності, Олена пообіцяла допомогти виростити онука. І вона не збиралася порушувати цю обіцянку. Але
4: єдиним документом, який підтверджував, що Ілля – її онук, була копія паспорта Наталії. Волонтери в місцевому прихистку допомогли їй відновити решту документів. Нове українське свідоцтво про народження Іллі, довідку про місце проживання, документи про опіку та матеріали поліцейського розслідування щодо загибелі доньки.

0: Олена склала всі папери до прозорої пластикової папки і звернулася до Офісу президента України. Там розпочали спеціальну операцію. Одну з перших такого роду, щоб повернути Іллю.
1: От оце, на відміну від воєнної, так званої російської, дійсно, перша спеціальна операція, як на мене.
2: І тут історія перегукується з досвідом Тимофія і його родичів, які рятували його з російської території. Тому що через волонтерів, які працювали в Росії, Олені Матвієнко також допомогли встановити зв'язок із лікарнею в Донецьку. І під час телефонної розмови головний лікар повідомив бабусі, що процедура всиновлення Іллі нібито вже триває. Тільки спробуйте, згадала Олена свою відповідь на цю нібито новину. За кілька тижнів вона разом із чоловіком, чию маленьку онуку також утримували в Росії, вирушила спеціальним дипломатичним потягом до Польщі. Звідти, за словами Олени, вони приватним літаком, який надав один із російських олігархів, цікаво хто це, вилетіли до Москви, а потім ще майже 20 годин їхали потягом до Донецька.
3: На початку повномасштабної війни така ризикована подорож ще була можливою. Сьогодні, кажуть українські посадовці, повторити її майже нереально. І от коли Олена нарешті зайшла до лікарні, вона міцно обійняла Іллю, який не міг стримати сліз. Він не повірив, що це я. Він уже втратив надію. Він справді не вірив, що я приїду і поверну його в Україну. Лише в останню мить він нарешті повірив, говорить Олена.
2: Фух.
1: Цими словами завершилась The Washington Post. Ще одна стаття, яку ми розглянули в нашому спецвипуску.
3: Драматично.
1: Але ще вам трішечки дамо аналітики, да, от, власне, про те, як закордонні медіа висвітлювали цю тему.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
2: Протягом першого року повномасштабного вторгнення журналісти збирали окремі свідчення. У лютому 23-го дослідники Єльського університету вперше показали всю систему цілком. Вони встановили, що існують щонайменше 43 табори, описали їхні функції і дійшли висновку. Росія створила масштабну державну мережу переміщення та перевиховання українських дітей. Слухайте, я так думаю, якщо вони заздалегідь створили таку кількість місць для розміщення українських дітей, систему перевиховання, мене жахають масштаби цієї, це не можна назвати операцією, це...
1: Злочин, військовий злочин.
2: Військовий злочин.
1: Один із військових злочинів, це вважається геноцидом, коли зміна ідентичності дитини, це за міжнародну класифікацію, це злочин геноциду. Тобто Росія до нього готувалася в межах того, що вона готувалася до повномасштабного вторгнення. Це насправді жахливо, але є світло в кінці тунелю про те, що все-таки ордер Міжнародного кримінального суду є у нас проти Путіна і так званої омбудсманки справ дітей в Росії Марії Львової-Білової.
2: Примітно, що між появою цього звіту Єльського університету і видачею ордерів Міжнародним кримінальним судом минув лише один місяць. Ордери видали 17 березня 2023 року.
1: Ми не можемо стверджувати, що саме журналістські розслідування стали причиною, але відбувся той момент, коли тема викрадення українських дітей, вона остаточно перейшла від журналістських розслідувань в площину міжнародного правосуддя.
3: Так, просто тут слід зазначити, що все ж таки роль журналістики була не процесуальною, Міжнародний кримінальний суд не видає ордери на підставі газетних статей, але якби їх не було, то не було б доказів.
1: Але правоохоронці, вони і прокурори, вони ж вивчають ті матеріали, які збирають журналісти.
3: Тобто самі розслідування, які ми взяли і взагалі дякуємо журналістам, тобто і Reuters, і BBC, і Associated Press, і The New York Times, вони зробили цю тему міжнародно видимою. І просто Віра сама запропонувала цю тему, дякую їй. Вони допомогли знаходити свідків, перевіряти відкриті дані, створили величезний масив публічно доступної інформації. І це вже допомогло цим слідчим і правозахисникам.
1: Правозахисники спиралися на свідчення батьків, дітей, на офіційні російські документи,
3: так,
1: на заяви росіян і так далі.
3: Я просто до того, що ми не знаємо, коли нарешті ці люди постануть перед судом, і Путін і Марія Львова-Білова будуть сидіти у Гаазі, хоча ми на це сподіваємося, але робота була розпочата і, може, колись це за нашого життя станеться.
2: І є цікавий парадокс. Мене особисто доволі сильно зачепило те, що Росія, попри те, що були і розслідування, і правозахисники працювали, сама Росія надала дуже багато доказів. Ось, наприклад, Львова-Білова публічно розповідала про евакуацію дітей нібито, фотографувалася з цими дітьми, звітувала про усиновлення, говорила про спрощене отримання російського громадянства і навіть доволі детально коментувала те, як сама взяла під опіку хлопчика з Маріуполя.
1: Я не пам'ятаю дослівно, здається, вона говорила, недавно ще не любив Росію, тепер він дома. Щось на кшталт такого.
3: Для пропаганди.

0: Розумієте, вони все роблять для картинки.
1: І саме тому прокурор Міжнародного кримінального суду пан Карім Хан говорив, що справа щодо дітей була однією з тих, де вдалося досить швидко вибудувати ланцюг доказів. Журналісти не домоглися видачі цих ордерів на арешт Путіна і Львової Білової, але без журналістики світ, імовірно, значно пізніше усвідомив би масштаб цього злочину.
2: І без журналістики ви, шановні радіослухачі, імовірно, знали би менше про те, що пише закордонна преса про Україну і російську війну. Це ми так завершуємо випуск і дякуємо вам за те, що слухали нас, ну і нам за те, що ми, здається, підготували цікавий, важливий випуск. Це програма «Підтекст» на Українському радіо. Сьогодні для вас працювали Віра Кравченко, Вікторія Крюкова, Андрій Погорілий. Ми обов'язково почуємося з вами на Українському радіо рівно за тиждень. До зустрічі.
3: «Підтекст». Читаємо світові медіа на Українському радіо.

собачки, шерстяною, як килим, лється по вусам вода.

місяць відбив фотони космічні. Вони долітають зі сталою швидкістю. Від води відбились, облизавшись хвилями. Я заснув на пляжі, і мене вкрив. Нормально.

Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

місяця срібний дзюб. Там вдалині вгорі місто кам'яний куб. Сумі сон ліхтарі, зовсім звичайна річ. Ту не помітив я, помандрувала ніч. В чорні німі поля, зовсім звичайне все. Стіли папір, книжки, хвиля, що я несе. Тихі мої думки, зникла стеля стіни. Мов не було ніде, десь ідуть чабани. Серце шляхів тверде,

0: У Варшаві минула 6-та година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Польський воєвода попереджає про військові навчання. Спортивний коментатор Польського радіо прокоментував фінал чемпіонату світу з футболу. МЗС Ірану вважає, що витік інформації, за яким влучено Хаменеї, не усунутий. З понеділка до кінця липня в Опольському, Завадському та Туровському регіонах проходитимуть навчання польського війська. Прес-служба Опольського воєводства попереджає мешканців і туристів про військовослужбовців у формі, які можуть пересуватися лісовими районами в цей час. Під час навчань, додає прес-служба Опольського воєводства, на лісових дорогах можуть зустрічатися військовослужбовці у формі, які пересуваються індивідуально або групами, а також військова техніка. Служби воєводства закликають громадськість не фотографувати солдатів чи військову техніку, а також не публікувати їхні зображення. Ці навчання призначені лише для навчальних цілей і не становлять загрози для мешканців. Управління запевняє, що немає жодних підстав для занепокоєння щодо їх проведення. Водночас воєводське управління нагадує мешканцям про загальнонаціональні навчання з попередження та оповіщення про авіаудари, заплановані на вівторок під кодовою назвою «Алярм-2026». У зв'язку з навчанням будуть активовані сирени та інші елементи системи громадського сповіщення. Протягом цього часу мешканці можуть чути акустичні сигнали тривоги. Ці сигнали будуть використовуватися лише для навчальних цілей і не вказують на реальну загрозу. Іспанія та Аргентина зіграють за золоту медаль на чемпіонаті світу з футболу. Фінальний матч цьогорічного чемпіонату світу між чемпіонами Європи та чемпіонами світу відбудеться в Нью-Йорку. За словами спортивного коментатора Польського радіо Анджея Яніша, Іспанія – фаворит.
1: Оскільки Іспанія має категорично кращу команду, якщо візьмемо до уваги суму індивідуальних умінь, Іспанія, як мені здається, має тренера, який тактично спроможний краще виставити команду проти кожної команди, з котрою грає Ла Фурія Роха. Анджей Яніш наголошує, що Аргентина, навпаки, має гравця, який може самостійно змінити хід матчу.
2: Аргентина,
1: яка має однозначно непересічну команду, має у своєму складі одного футболіста, навколо якого збудована вся ця збірна. Кожна акція Аргентини обертатиметься навколо Месі. А Месі належить до такого типу футболістів, які самі здатні вирішити результат зустрічі, навіть коли не забиває голів, як ми бачили у півфіналі.
0: Фінальний матч чемпіонату світу розпочнеться о 21-й годині за центральноєвропейським часом.

Sånn. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Агарчі оголосив, що витік інформації, який дозволив атакувати верховного духовного та політичного лідера Ірану Алі Хаменеї, ймовірно, не усунутий, повідомляє незалежний новинний портал Iran International. Хаменеї був убитий 28 лютого у перший день війни США та Ізраїлю з Іраном. Агарчі повідомив, що того дня він був у кабінеті Хаменеї під час перших хвиль атак. Неподалік, як це відбувається щотижня, проходило засідання Консультативної стратегічної ради з міжнародних відносин. Цитую, знання ворога, тобто США та Ізраїлю, про ці зустрічі було результатом витоку інформації, який, імовірно, досі існує, заявив міністр закордонних справ Ірану. Арахчі додав, що він ще не зустрічався особисто з новим верховним лідером Моджтабою Хаменеї. Лише кілька людей зустрічалися з ним, пояснив він. Окрім Алі Хаменеї, батька Моджтаби, під час першого обстрілу під час американсько-ізраїльського наступу загинуло близько 40 інших високопоставлених іранських командирів і чиновників. Нещодавно джерело з Ізраїльської служби безпеки повідомило, що Моджтаба Хаменеї не перебуває в Ірані. У понеділок хмарність у Польщі від помірної до сильної. Окремі дощі на більшій частині країни, без опадів лише на південному сході. Місцями грози, переважно на півночі. Максимальна температура коливатиметься від 17 до 19 градусів на північному заході та в передгір'ях, близько 20 у центрі та 23 на півдні. Вітер від слабкого до помірного, місцями поривчастий, з поривами до 55 кілометрів на годину із заходу. Інститут метеорології та водного господарства Польщі оголосив штормове попередження першого, другого та третього рівнів для 12 воєводств. Можливі сильні опади до 35 міліметрів та пориви вітру до 85 кілометрів на годину, а місцями навіть до 100 кілометрів на годину. Попередження урядового центру безпеки діють у 9 воєводствах.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, якою є сучасна українська освіта за кордоном, а саме в Польщі. І до нас сьогодні завітав Дмитро Беріщук, український менеджер, підприємець, експерт з розвитку бізнесу та приватної освіти. Пане Дмитре, вітаємо в нашій студії.
1: Вітаю, пані Світлано. Вітаю слухачів.
0: Ви знаєте, я... коли йшла на ефір, дуже пожалкувала, що я не була на такому родинному фестивалі, який ви не так давно робили, так? Під Варшавою він був.
1: Розумію.
0: Та ми про нього обов'язково поговоримо сьогодні. І перше, мабуть, запитання до вас, я думаю, що воно вас не здивує, що ви раніше займалися питаннями, там, працювали в логістичних компаніях, так? Зараз ви займаєтесь освітою, приватною освітою за кордоном. Як, власне, так сталося? Як вас життя так склалося, що... ви почали цим займатися, хоча розуміємо, що там логістика важлива у всіх процесах, в усіх сферах. А взагалі, як почався ваш шлях до Польщі? Тому що ви ж з України.
1: Так. Я родом з Запоріжжя. І у нас родичі поляки. Так, моя прабабуся полька. І на якомусь етапі, коли я завершував бакалаврат в Україні, ми намагалися, я навчався в Запорізькій політехніці на технолога машинобудування. Ми намагалися отримати карту поляка, і я пішов на курси польської мови, польської історії, і в якийсь момент нам все ж таки не вдалося, тому що ми не підняли достатні документи, свідоцтво про народження про бабусі, тобто нам не вдалося цього зробити. І я так вирішив, що польську мову вивчив, історію вивчив, треба вступати на магістратуру, і прийняли рішення, я прийняв рішення все ж таки спробувати себе в Польщі. Я в 2017 році приїхав навчатися до приватного вузу в Варшаву. Тоді він називався Вища школа менеджерська. Зараз це підрозділ Вістули. Я навчався на управління маркетингом. Так, 2 роки на магістратурі. Коли вже почав навчання, я

0: потрапив там в першу логістичну компанію, дійсно, там 7 наступних років я займався логістикою, доріс до рівня операційного директора. Перед школою я 3 роки працював в Новій Пошті, тут. Ми, по суті, з нуля будували в польську компанію, європейські компанії, і на момент виходу з компанії ми вже відкрили 15 країн.
1: Дуже цікаво. А як у вас було на початку з польською мовою? Тобто ви, коли їхали навчатись, ви вже знали, так, польську?
0: Так. Так, як я готувався до можливої подачі на карту поляка, там вимоги від консульства – це B1, да? Тобто B1 рівень, такий достатній, на якому ти можеш вже досить вільно спілкуватися, вивчення історії. Тобто я досить підготовлений приїхав вже до Польщі, і перший рік навчання в університеті ми також проходили обов'язкове заняття з польської мови, де ми, по суті, підтягнулись до B2.
1: Цікаво. Як з'явилася от сфера освіти в вашому житті? Тому що ви, власне, займаєтесь тим зараз, що керуєте ви як менеджер, так, керуючи двома приватними школами, українськими школами в Польщі, які знаходяться під Варшавою, так?
0: Так, в Пясечної, в Пястові.
1: Так.
0: Освіта сама мене знайшла, так? Я така людина, яка завжди шукає розвитку, нових випробувань для себе, там якогось нового рівня. І коли я працював в Новій Пошті, я вже розумів, що я хочу відповідати не тільки за операційні процеси, а взагалі за діяльність і розвиток бізнесу. Тому, коли до мене звернулися рекрутери компанії Study.ua, в якій я зараз працюю, і запросили мене вже на посаду, там, по суті, генерального директора тут, в Польщі, де я відповідаю за 2 приватні школи. Я на це погодився, тому що це для мене, як для там топ-менеджера, крок вгору. І я прийняв цей виклик і вже другий рік успішно працюю.
1: Тобто ви стояли біля витоків відкриття, чи школи вже існували?
0: На момент моєго доєднання в компанію в травні минулого року ми вже мали одну школу. Вона відкрилася в Пясечно ще в вересні 23-го року. І я прийняв участь з командою в відкритті другої школи «Нова академіка», яку ми відкрили 1 вересня 25-го року в Пястові.
1: Наскільки складно, або, можливо, це просто відкривати от приватні українські школи в Польщі? Тому я так розумію, що є законодавство, є певні вимоги Міністерства освіти польського, так? Тобто, як оцей процес, от яким чином він відбувається?
0: Дивіться, тут важливо зазначити, що ми польська ліцензована школа, так? Ми маємо польську ліцензію від центру освітніх послуг, так він перекладається, ЦУО, так? Тобто ми відповідаємо всім вимогам Міністерства освіти Польщі. І цей процес в цілому він однаковий для всіх. Ви маєте знайти приміщення школи. Воно має відповідати всім вимогам протипожежної безпеки, санепідемстанції, вимогам кураторіум, це там районо, так, яке відповідає саме за виконання академічних всіх вимог. Далі, підготувавши школу обладнанням, набравши команду академічну, яка має мати всі необхідні кваліфікації, дипломи, ви подаєте заяву в оцей центр освіти, який приймає рішення, перевіряє вас, перевіряє документацію про надання вам номеру РСПО. Це номер ліцензії вашої школи. Цей процес, він однаковий для всіх. Він досить непростий, але прописаний. І якщо ти все робиш правильно і заздалегідь, ти, напевно, отримуєш ліцензію.
1: Тобто, виходить, що школа польська, але вона має 2 системи освіти, так? Польську і українську, я правильно розумію?
0: Ми маємо польську систему освіти, в якій інтегруємо також в рамках додаткових занять, в рамках білінгвальних занять українську мову і англійську.
1: Тобто є ще школа «Незламна Україна», ви думаєте, що ви знаєте, в них якби 2, я так розумію, системи, так?
0: Так.
1: Наскільки, скажімо, є потреба, запит від родин українських переважно, так?
0: Так.
1: Чи у вас поляки теж навчаються?
0: На даний момент у нас більшість студентів – це українці, є також білоруси. Наразі поляків, на жаль, немає. Якщо ми кажемо про потребу,

0: РЕБу, то ринок дійсно змінюється. Якщо ми кажемо про 1 вересня 2023 року, це була така, умовно, перша хвиля, так, українських біженців, які були вимушені покинути Україну. І для цих батьків було дуже важливо, щоб ця неприємна ситуація для їх дітей, да, психологічно, в цілому, така велика зміна була максимально комфортна. Тобто їм було важливо доєднатися до школи, де дитина швидко адаптується, буде мати своїх однолітків, українців. Да, і їм,
1: щоб була комунікація.
0: Так, була комунікація, і щоб їх навчання і дитинство продовжувалось, незважаючи на такі великі зміни в їх житті.
1: Якщо говорити про от, кількість учнів, так, скільки у вас на сьогодні от, у двох школах?
0: В двох школах близько 300 дітей.
1: В двох
0: разом.
1: Це українці і білоруси, так. Та, я так розумію. Так. Та більшість українців?
0: Переважна більшість. Переважна. У нас декілька білорусів.
1: Переважна, так. У вас школи приватні, вони є платні.
0: Так.
1: І от наскільки, скажімо так, ну, відчуваєте ви брак українських родин, діток, які можуть навчатися у вас? Тому що ми розуміємо, що воєнна міграція – це не цукор, так, не мед. Так. Це дуже складно. І українські воєнні мігранти, вони фактично дуже багато працюють, якщо це мами. Добре, якщо є якась допомога з України, якщо її немає, тому що в Україні війна, це теж дуже важко. І левова частина коштів в українських родин, які не мають тут свого житла, вона йде на оплату за житло, так? Тобто
0: так,
1: на оренду житла. Тобто наскільки от українські родини можуть собі дозволити, скажімо, навчати дітей в приватній школі, і ціна у вас, ми не будемо оголошувати, але вона така, скажімо, я не знаю, на освітньому ринку це середня?
0: Середній плюс.
1: Середній
0: так.
1: плюс, так.
0: Дивіться, тут два питання. Да? Якщо ми кажемо про цю потребу, то вона, як я почав з 23-го року, і зараз ми в 26-му, коли триває п'ятий рік війни, так, повномасштабної, цей запит дійсно змінюється. По-перше, ми відчуваємо відтік українців. Хтось повертається до України вже зараз, хтось обирає інші західні країни. Тому ми маємо випрацьовану стратегію, і ми рухаємось до міжнародної школи. Так? Наприклад, з вересня в Пясечно у нас починає діяти повністю міжнародний клас, Cambridge International Education ліцензією, і ми набираємо вже діток іноземців, інших, так? Ми відкриті не тільки для українців, і ми починаємо шлях саме в міжнародну школу, тому що розуміємо, що запит у українців буде все менше і менше. По-перше, вони інтегруються в польське суспільство, по-друге, як я згадав, хтось приймає рішення про переїзд. Якщо ми кажемо про цінову політику і там портрет нашого клієнта, це зазвичай люди з бізнесу, це люди social media, це приватні підприємці, тобто це люди, які сплачують так досить високу вартість навчання, але вони отримують саме від нас те, чого вони очікують, у цієї можливості розвивати дитину і в польській освіті, і в українській освіті, і готувати їх теж до вступу за кордон. Дуже багато наших випускників вступляють до вузів по всьому світу. Тобто наша школа дає оцю можливість обирати. Да? Тому що світ зараз динамічний, ситуація в Україні, на жаль, ще дуже важка. І батьки хочуть бути флексібл. Тобто вони хочуть мати вибір для своїх дітей.
1: Як ви от готуєте учнів до вступу в університети європейські, ну і загалом світові? Можливо, так?
0: Це дуже комплексне питання. У нас дуже крута команда. Наша команда складається з нейтів-спікерів, тобто з носіїв англійської мови, іноземців, з сильної польської команди, так, академічної, з дуже великим досвідом, з українськими вчителями, які тут нострифікували дипломи і офіційно працюють. І оце симбіоз різних культур, різного досвіду створюють сучасні техніки навчання. Ми застосовуємо STEM, ми застосовуємо елементи Cambridge, ми застосовуємо Social Emotional Intelligence. Тобто наше навчання про персоналізований розвиток дитини. Тобто це перше. І друге, всі ці методики допомагають дитині вивчати не просто теорію, а на практиці підтверджувати,

0: що ті або інші знання, які вони, з якими вони ознайомились, вони реально потрібні в житті, вони реально працюють. Ми робимо різні експерименти, проекти, командні роботи з учнями. Тобто ми їх готуємо до життя в світі, де вони будуть дуже самостійними і впевненими в собі.
1: Якраз хотіла запитати, чим ваші школи відрізняються від інших приватних шкіл в Польщі? Ну, власне, я так розумію, що саме цей так, компонент, який ви сказали, він тут грає переважну роль.
0: Про те, чим ми відрізняємося, я можу розповідати дуже довго. Також, якщо ми кажемо про от запити вже зараз батьків, так, коли вони вже адаптувалися до Польщі, хтось вивчив мову, да, для них дуже важливо психологічний стан дітей. В нашій школі за кожен клас закріплений класний керівник, який відповідає більше за академічну частину, так, за встигаємість, і також ментор. У нас є менторська служба. Це працівники також освіти, зазвичай це молоді випускники педагогічних вузів, психологи. Вони закріплені за клас, і вони відповідають за психологічний розвиток дітей, за соціалізацію, за вирішення усіх конфліктів, за контакт щоденний з батьками. В нашій внутрішній освітній платформі щотижня ми надсилаємо персональний звіт кожному з батьків, на якому етапі зараз знаходиться їх дитина, з чим, з якими проблемами ми штовхуємося, на що їм треба звернути увагу, тому що це все ж таки командна робота, так, школа і батьки. Тобто у нас дуже персоналізований підхід до дітей.
1: Ви сказали про те, що діти переважно це українці і білоруси. І я так розумію, що викладачі, ну, частково там носії мови, так. Так? І переважно це українські освітяни, так, викладають?
0: Я би сказав, що зараз десь третина команди – це українці, третина – поляки, і третина – це native speaker. Ну, може, їх трошки
1: менше,
0: ніж третина.
1: Я якраз хочу тут уточнити, чи немає цієї, знаєте, такої гетоїзації, тому що діти переважно – це українці, білоруси, і чи є комунікація з польськими дітками, ну, тобто з польськими однолітками?
0: А вже ж. Якщо ми кажемо про нашу школу і соціалізацію, всі наші дітки приймають участь протягом року, по-перше, в освітніх змаганнях, в олімпіадах, де вони комунікують, співпрацюють з іншими польськими школами. Також наші діти постійно, я як дивлюсь календар нашого навчання, у нас постійно діти кудись їздять. Якісь екскурсії, якісь навчання, де вони контактують з польським суспільством, так, з польськими учнями, іншими. Також спортивні змагання, в яких
1: тобто
0: приймає.
1: Тобто цей контакт
0: так,
1: присутній.
0: Ми повністю так? інтегровані, тобто ми частина польської освітньої системи.
1: Дуже важливо для українських родин, для родин, особливо воєнних мігрантів, з дітками, це от український компонент. І наскільки він глибоко, широко представлений у ваших школах? Тому що ми бачимо, що діти дуже швидко не просто інтегруються, вони, власне, асимілюються. Так? І я нещодавно була на вже третій конференції «Українська мова як іноземна в Польщі», яка відбувалась в Кракові. Пан Павел Левчук, власне, він очільник оргкомітету. І там дуже багато говорили про те, що діти українські, вони фактично почали забувати українську мову. Вони вже не можуть писати кирилицею, вони пишуть, наприклад, українські слова латинкою. І це проблема. Тобто ми розуміємо, що частина родин українських, вона вже ухвалила рішення про те, що вона залишається в Польщі чи в Європі. Хоча насправді важко в наш час, так, війни повномасштабної, яка в Україні точиться вже загалом з 14-го року, повномасштабна з 22-го, якось планувати своє майбутнє, тому що ніхто не знає, що буде завтра. Але частина родин, в принципі, вони визначились. Частина не знає, що вона буде, частина твердо знає, що вона повернеться в Україну, за лише от трошки буде безпечніше і повернеться. Тобто, як тут, скажімо, от зберегти от знання мови, історію знати, культуру свою не забувати. От що ви для цього робите?
0: Тут би, мабуть, на початку я хотів би звернутися дійсно до наших українських родин, які живуть в Польщі, тому що, перш за все, це про родину. Так? Якщо в родині надалі будуть спілкуватися українською мовою, якщо в родині тут будуть відмічати українські свята, так? Це буде допомагати. Відповідальність наша як школи і те, що ми декларуємо батькам –

0: це дійсно цей постійний культурний зв'язок з Україною. Ми це реалізуємо, як я вже згадував, білінгвальними заняттями. Тобто є, наприклад, предмет біологія, так? І цей предмет одночасно викладається двома вчителями. Тобто польським вчителем, і вся інформація так дублюється українським вчителем. Якщо ми кажемо широко, то протягом року наші діти відмічають майже всі найголовніші українські свята. Тобто тут у нас є повна свобода, ми відмічаємо польські свята, українські свята, міжнародні свята, наприклад, свято української писемності та мови. В цей день наші дітки пишуть там диктант. Так, українською мовою.
1: Це диктант також національної єдності, так, який проводить так Українське радіо. До речі, ми торік проводили, писали диктант тут на Польському радіо для України.
0: Супер.
1: То ми вас, якщо
0: можливо,
1: у нас буде ще можливість, то ми вас
0: запросимо.
1: Можливо,
0: вас і писали. Так, так. Маю перевірити. Також у нас, наприклад, є драма-клаб, на якому ми артистичної майстерності готуємо дітей там співати вірші, і там вони співають українські пісні, вивчають українські вірші.
1: То, в принципі, діти так почуваються от частиною української спільноти, так, тут так, у Польщі. Так? Хочу вас запитати про фестиваль Ukrainian Family Fest. Ви так стали одним з організаторів, так? Як виникла ця ідея, як давно він проводиться і для чого, яка мета?
0: Це було вперше. Ми з командою...
1: Цьогоріч?
0: Так, вперше, цьогоріч так? Це було вперше.
1: В червні?
0: Це було 21 червня, в неділю, в Пясечно. У нас там чудова школа, 2000 метрів квадратних, і величезна, дуже гарна територія, 4 гектари. У нас там озера, лісок, трава. Дуже гарно, і ми вирішили, що хочемо... Перепрошую.
1: Запросити, показати, так, розказати так трошки про...
0: Так, ми хотіли зробити таке круте свято, по-перше, для наших батьків і наших дітей і команди. І вирішили, що все ж таки якось недостатньо цього робити тільки для нашої команди і наших клієнтів. І ми вирішили об'єднати український бізнес. Ми досить регулярно допомагаємо Україні. Так, ми, наприклад, мали взимку такий різдвяний ярмарок щорічний, і ми збирали кошти для допомоги для фонду Gen Ukrainian. Це фонд, який допомагає українським дітям, які втратили своїх близьких на війні або через обстріли. Вони везуть цих діток на такі терапевтичні табори дитячі на Закарпатті. І після цих таборів їх ще півроку супроводжують професійні психотерапевти, щоб діти повернулись до нормального життя. Ми тоді їм зібрали кошти, проводили оцю благодійну ярмарку. І ми вирішили, що ми хочемо зараз зібрати якомога більше української спільноти, українського бізнесу і спільно зробити свято для дітей тут, і допомогти дітям нашим, які знаходяться в Україні.
1: Тобто така благодійна мета фестивалю, так, і розважальна, і благодійна,
0: і
1: така інформативна. А чи буде він на постійній основі проводитись, як ви плануєте?
0: Це гарне питання. Протягом усього дня, 21 червня, нас відвідало 3000 гостей.
1: Нічого собі.
0: Так, виступала Альона ввечері на концерті. Ми проводили благодійний аукціон, на якому розігрували багато експонатів. Нас різні відомі люди підтримали. Ось, я би хотів зробити цей фест щорічним. Ми будемо приймати рішення на початку наступного року. Я сподіваюся, що у вас буде ще змога до нас завітати.
1: Так. Надіюсь на те. На сам кінець, якими ви бачите перспективи от розвитку такої приватної освіти саме в Польщі і на прикладі ваших шкіл, так?
0: Ми бачимо розвиток...
1: Бо ви сказали про відтік, і ми бачимо так відтік так українських і воєнних мігрантів, так, і трудових мігрантів з Польщі, тому що на це впливають умови в Польщі. Ми бачимо зміни законодавства, зокрема легалізаційного, воно в порівнянні з тим, яке було на початку повномасштабної війни, воно змінюється і робиться таким більш жорсткішим, мабуть, та, ну, як традиційним, яке воно було до війни, в принципі. І це, скажімо так, змушує багатьох, ну, тобто багато людей не можуть йти на ці умови, у них немає можливості легалізуватися. Тобто закінчується

0: що це там тимчасовий захист, вони не можуть карту цукру, наприклад, подати, в них немає там сталої роботи, щоб робити карту побиту тимчасову і так далі. Тобто як от в контексті на це ви плануєте далі розвиток?
1: Як я сьогодні вже згадував, тобто ми розуміємо, що ці процеси неминучі, ми їх бачимо, і ми прямуємо до міжнародної школи, де українці будуть тільки частиною нашого освітнього середовища. Ми бачимо розвиток саме в сторону експатів, тобто це інших іноземців, які приїхали до Польщі, приїхали до Варшави, тут відкривають свої бізнеси, будують своє життя. Це пострадянські країни, ну, які, з якими Україна має добрі відносини. Це східні країни, тобто саме іноземні учні у нас.
0: Розуміло. Так. Пане Дмитре, спасибі вам. Я нагадаю, що Дмитро Боріщук, український менеджер і підприємець, і експерт з розвитку бізнесу та приватної освіти, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, якою є сучасна українська, зокрема, освіта за кордоном. І сьогодні на прикладі Польщі ми це аналізували. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
2: То видання спеціальне в Польському радіо для України. То есть
3: це спеціальний випуск Польського радіо для України. Це програма «Тема дня». Сьогодні ми розмовляємо з спеціальним гостем. У нас в студії Павел Джік. Він волонтер, який забезпечує транспортуванням українських солдатів та теж доставляє гуманітарну допомогу. Сьогодні він поділиться з нами своєю історією. Доброго ранку.
4: Дзень добре.
2: Зачнімо від того.
3: Почнемо з того, чим ви зараз займаєтеся. Тому що от ми бачимо, ви теж показуєте свою роботу на Ютубі, ви її показуєте в соціальних мережах. Ми теж дивимося на ваші поїздки до України, де ви надаєте допомогу. А як живе от сьогодні волонтер?
2: Та власне життя волонтаріша.
4: Життя волонтаріша виглядає досить, мисля, нормально. Ну, з тим же, власне, часами...
5: Життя волонтера, я думаю, виглядає досить звичайно. Просто час від часу доводиться робити щось додаткове. У моєму випадку я знайшов свій шлях у допомозі. Дотепер це була насамперед доставка автомобілів в Україну для військових. Дуже різних автомобілів для різних потреб. Наразі я й далі цим займаюся, і саме в цьому знайшов свій волонтерський напрямок.
4: На той момент я ще ще тим займуюся і якби одналазом таку волонтерську стежку власне в тим керунку.
2: А є то тяжке?
3: Це складно? Ну, власне, от перевезти автомобіль з однієї країни в іншу. А також автомобіль, який знадобиться на полі бою. Це не обов'язково має бути щось особливе, чи не так? Я розумію, що це не просто звичайний автомобіль, але його, мабуть, відповідно модифікували.
2: Чи робіли певні відповідно?
4: Значить, вже повім. То виглядає так, що різна фундація, менша, більша.
5: Це виглядає так. Різні фонди, більші, менші, у Польщі, в Україні і не тільки. Є також нідерландський фонд, з яким я співпрацюю. Вони купують ці автомобілі. Якщо це машина для фронту, то зазвичай це пікап, наприклад, Mitsubishi L200, також Mitsubishi Pajero, Toyota Hilux і багато інших автомобілів. Якщо їх купують тут, у Польщі, у Європі чи в Литві, то вони ще не переобладнані, їх просто купують. Я доставляю їх через кордон в Україну до різних міст, а вже там вони проходять повний ремонт. Автомобілі перевіряють, проводять тестові заїзди. Ці автомобілі мають бути, так би мовити, повністю підготовлені, аби на фронті під час виконання завдань вони не підвели в найважливіший момент.
4: Це самоходи багато, вже так повім, допіщена, щоб на фронті виконувати завдання не завідували по просту в ключових моментах.
2: Ну, хоча чим ще різні той самохід, який є вивезений з Унії Європейської?
3: Що ще додається до цього автомобіля? Щось, чого ми не знаходимо у звичайних автомобілях зараз? Наприклад, чи змінюється колір в автах?
4: Наприклад,
2: колір чи є зміняний, наприклад?
4: Як найбардіше, якби, мисля, що всі теж бачили то на різних фільміках з України, з фронту. Та самоходи звичайно са
5: так, безумовно. Думаю, всі ми також бачили це на різних відео з України з фронту. Ці автомобілі просто фарбують так у такі зелені військові кольори. Але додатково, вже думаю, протягом 2 років, може довше, стало теж звичною практикою встановлювати так звані мангали, тобто навколо цих автомобілів роблять такі метри. металеві сітчасті

0: ці конструкції. Саме це є захистом від дронів, тому що на фронті, як ми знаємо, зараз переважають FPV-дрони. Їх просто дуже багато. І така металева сітка рятує і автомобілі, і передовсім людське життя.
1: Множство. Ну і так, така сітка, металова сітка рятує і самохід, а передовсім життя.
2: Mm-hmm. А коли, чи взагалі пам'ятає пан ситуацію?
3: А чи пам'ятаєте ви таку ситуацію, коли ви подумали, ось я для цього це роблю? Ви, мабуть, також чуєте, отримуєте реакції з передової від хлопців, від солдат, від дівчат. Ви також бачите реакції в соціальних мережах, як поляки реагують на ці збори коштів, які ви демонструєте в інтернеті. Коли от був, власне, цей момент, можливо, кілька років тому, коли ви почали свою роботу, чи цей момент є чимось таким постійним? І цей момент повторюється щоразу, коли ви чуєте різні голоси. Чи це не голоси, це моменти, речі, які говорять, і саме тому, це моя мета. Саме тому я це роблю.
1: Мисля, що радше це такий сталий пункт.
0: Думаю, що це радше такий постійний пункт, постійна річ, яка просто є зі мною, що я не маю сумнівів, чому я це роблю, навіщо я це роблю. Тому що свою історію з волонтерством, саме з допомогою Україні, я фактично почав одразу після початку повномасштабної війни у 2022 році. Потім у мене, щоправда, була перерва, але мені дуже не вистачало того, аби щось робити, щоб просто не залишатися наодинці із тим, що я бачу. Наприклад, на екрані телефону і з тим, що відбувається в Україні, бо, чесно кажучи, думаю, що це досвід частини поляків і українців. Якщо ти нічого не робиш, а лише дивишся новини, то можна, умовно кажучи, збожеволіти. Тому я відчуваю таку потребу в цьому, я себе реалізую в цьому. Я також ходив на різні акції в Варшаві, які організовували, зокрема, Євромайдан Варшава, але найбільше задоволення і в тому напрямку, в якому я сам себе знайшов, це перевезення автомобілів для українського війська.
1: Він чує таку потребу, в тим ще реалізує. Ходив теж на різні акції в Варшаві, організовані між іншими через Евромайдан Варшава. Але власне так, таке більше якби сповнення і в тим, в чому я сам.
0: Хоча я не відчуваю, що це щось надзвичайно велике, тому що я просто волонтер і дію як водій, тобто максимум проводжу там кілька днів в Україні в дорозі, але я вважаю, що кожен, навіть найменший крок, вчинок має значення. І це теж мотивує продовжувати діяти.
1: Найважливіше спендзам там пару днів в Україні, в Трозі, то вважам, що якби кожен, навіть найменший крок, чин має значення. Ну, якби то теж мотивує, щоб далі діяти.
2: Ну, пан повідав о тій потребі. Ну, вважаю, скон та потреба.
3: Ви згадали про цю потребу. От звідки завше береться потреба допомагати? Чи це завжди так було? Навіть попри те, що йде війна, ви завжди допомагали?
2: Пан побачив то, що ще діє, і хтось пана заінспірував, чи однак десь там в глибі душі то ще вродило?
1: Щиро мовлячи, хіба якусь мав таку потребу теж і вчесні.
0: Чесно кажучи, думаю, що така потреба в мене була ще раніше. Перед війною я, наприклад, ходив на такі різдвяні обіди для нужденних. Колись ще у 2016-2018 роках я також брав участь у шляхетній пачці, тому в мене є така потреба, і я шукаю можливості, де можу її реалізувати. Думаю, частково можливо, це також завдяки моєму татові, який є лікарем за покликанням, і його приклад, думаю, певним чином вплинув на мене підсвідомо, в хорошому сенсі.
1: Лікарем з повоання. І якби його приклад, ну, мисля, якось вплинув теж на мене підсвідомо. В доброму сенсі.
2: А чим пан займаєшся?
3: А чим ви займаєтеся професійно?
1: От початку червця нічим.
0: Від початку червня нічим. До цього часу я працював в банку як консультант і в травні вирішив, що вже час завершувати свою історію з банком, з корпорацією на цей момент. І зараз в мене перерва.
3: Чи це також пов'язано з тим, що ви часто їздите на фронт? Чи тепер буде більше можливостей і часу?
0: Скажу так, загалом я маю певний план, певний задум щодо подальшої діяльності саме тут.
2: Можемо тут зрадити?
3: Можемо зараз поділитися, розкрити цю таємницю, чи ще зарано?
1: Ну, тут я мисля попросту, щоб...
0: Тут я думаю просто про

0: те, аби навіть переїхати в Україну, до Києва. Мені дуже подобається це місто, з яким я познайомився у 2021 році. І з першого, так би мовити, погляду, не знаю, чи я закохався, але мені дуже подобається це місто, дуже подобається атмосфера в Україні. Там є щось особливе, що певним чином мене туди тягне, і я почуваюся там добре, тому хочу спробувати. Я не кажу, що назавжди, але я хотів би там пожити. У мене вже є там певне коло знайомих, друзів у Києві, переважно в Києві, але не тільки.
1: Пожич, маємо ж там певну групу знайомих. Приятелю. Так, в Києві. Головно в Києві, так, але не тільки.
2: А це цікаве, чи закохався, значить, може, або не закохався, але...
3: Вам подобається саме це місце, чи просто країна? Люди? Чи можете ви їх якось виділити, чи це все одне ціле, поєднання різних елементів?
2: Це сполучення різних елементів.
1: Так, я мислю, що це здивування цілість, ціле враження.
0: Так, безумовно. Я думаю, все разом. І враження, які навіть важко описати, виокремити якісь певні моменти. Але і люди, і міста, і атмосфера, їжа, культура, мова, українська мова, красива мова.
1: Язик. Ну, український є пікним язиком.
2: Ну, власне, не буде тебе.
3: Ну, власне, чи це не буде для вас перешкодою? Ви знаєте українську, чи все ж таки в процесі навчання?
1: До якогось ступня знам, можу ще...
0: Я скажу так, я вчуся, до певної міри знаю мову, можу поговорити, можу спілкуватися. Іноді також читаю книжки українською, тож думаю, що мова не буде проблемою.
2: А це може бути проблемою власне в Україні? Є цей страх?
3: А яка може бути проблема саме в Україні? Чи це є страх? Чи боялися ви жити в країні, яка перебуває у стані війни? Це ж не просто перерва, чи не так, виїзд одноденний, коли ви зможете повернутися до Польщі, але переїзд на постійне проживання в країну, яку постійно бомбардують росіяни, це досить складно.
1: Ну, не буду укривати, що є.
0: Я не приховуватиму, що певний страх є, певне занепокоєння, тому що бомбардування сильні, і я боюся, що вони ще будуть посилюватися, ескалуватись. Я пережив два такі нальоти, коли був в Києві минулого року, і це був дуже специфічний, дивний досвід. Перший раз це було в травні, здається, 22 травня минулого року. І це була просто атака дронів, шахедів і також балістики. Я тоді жив в районі, вже забув, як він називається, але у Києві. Я жив в однієї пані, мами, яка також була колишньою волонтеркою Євромайдану. Вона погодилася тоді прийняти мене у себе. Дуже мила пані Тетяна. Також передаю вітання. І вона спала, тому що вже звикла до цього. До таких атак, навіть якщо шахеди падають близько. А я просто, не знаючи, що робити, не знаючи, де найближче укриття, сховище, сховався в коридорі і там лежав до півночі. І це дзищання, гудіння, рев тих шахедів, які наближалися, а потім падали, це справляє враження. І, як я кажу, це був дивний досвід, дивні відчуття. Тоді охоплювали мене. Бо це був не лише страх, хоча страх, але й злість, якесь поєднання різних емоцій.
1: Вона спала, бо я призвичайна вже до того, до таких атаків, навіть якщо близько спадають шахеди. Ну і, а я попросту не відомо, що робити, не відомо, де є найближче укриття, схорон, ну то сховаємося в коритажу і там півночі лежалим. То бзичання чи бренчання шахедів.
0: Тому тоді, можливо, саме тоді був такий сильніший момент, коли я зрозумів, що хочу і надалі робити те, що роблю. Бо я також уявляю, якби, наприклад, мої близькі переживали щось подібне, жили в таких умовах і мусили через це проходити, бо там теж є люди, там теж це також очевидно, але нам тут з Польщі, коли ми не маємо з цим безпосереднього контакту, це уявити важко. Для нас це якась абстракція. Ми чуємо, що було бомбардування, що хтось загинув, але для нас це вже лише новина, це повідомлення, якісь сухі факти. А за всім цим стоять люди, які переживають страх за себе, за своє життя, за життя своїх близьких, дітей, родини, батьків. І коли пам'ятаєш про цей людський вимір, важко, важко нічого не робити.
1: Мої близькі переживали щось подібного, так? Жили в таких варунках і... Ну і мусили то переживати, бо там теж там теж якби то є очевидне, так, але якби
0: тому тоді, можливо, саме тоді був такий сильніший момент, коли я зрозумів, що хочу і надалі робити те, що роблю. Бо я також уявляю, якби, наприклад, мої близькі переживали щось подібне, жили в таких умовах і мусили через це проходити, бо там теж є

Люди там теж це також очевидно, але нам тут з Польщі, коли ми не маємо з цим безпосереднього контакту, це уявити важко. Для нас це якась абстракція. Ми чуємо, що було бомбардування, що хтось загинув, але для нас це вже лише новина, це повідомлення, якісь сухі факти. А за всім цим стоять люди, які переживають страх за себе, за своє життя, за життя своїх близьких, дітей, родини, батьків.

0: Може, не тільки і поляків, хто
1: сам в Україні. А чи пам'ятаєте ви історії українців, можливо, не лише поляків, які перебувають в Україні, які найбільше пам'ятні? Ви досить часто подорожуєте, надаючи допомогу, ви зустрічаєте різних людей по дорозі. Ви були в Києві. От що там відбувається? Який образ спадає вам на думку, коли ви думаєте про це?
2: Щиро мовлячи, ну то тяжко мені якісь такі приклади.
3: Відверто кажучи, мені важко навести якісь такі приклади, хоча б це пані Тетяна з Києва. Думаю, саме цей приклад буде добрим, тому що через 2 тижні після цієї атаки вона взагалі, це було біля такої пожежної частини, саме пожежного підрозділу, вона була кухаркою, прибиральницею саме в цій пожежній частині, і там вона показувала мені також пожежні машини, які Європа дала Україні, такі справді міцні машини. І ось через 2 тижні, на початку червня минулого року, 25-го числа, частина цих хлопців-пожежників поїхали під час чергового обстрілу Києва на місце, куди влучила ракета, саме для того, аби рятувати інші людські життя, інших людей. І держава терористикою, і Росія вдруге влучила в те саме місце. Влучила друга ракета, і 3 з цих пожежників загинули там на місці. І саме потім, коли я розмовляв із пані Тетяною, бо я приїхав через кілька днів знову до неї, я бачив, що це дуже сильно на неї вплинуло, тому це точно було важко. Але загалом я також бачу багато людей, які живуть звичайно. І саме в цьому є такий парадокс, бо це і звичайне, і незвичайне. Це нова реальність, українці в ній знаходять себе, для нас це все одно весь час абстракція. А для українців це щоденне життя.
2: Тиждень пізніше знову до неї. Ну то бачив, якби, що дуже моцно то на нього вплинуло, więc то було тяжке, напевно. Але ogólnie widzę też dużo ludzi, którzy żyją zwyczajnie. Ale właśnie to jest taki paradoks, no bo to jest i zwyczajnie, i niezwyczajnie, tak? Jakby to jest nowa realność. Ukraińcy się w niej odnajdują. Dla nas to jest mimo wszystko cały czas abstrakcja, tak? A dla Ukraińców to jest codzienne życie. Ну і якби в цьому щоденному житті надалі є
1: життя, справжнє людське життя.
2: Так.
0: Так, бо дуже часто з'являються в інтернеті певні інформації, зажути фільмики, так, що хтось може імпресувати.
1: Так, бо часто в інтернеті інформація, теж звинувачення та відео про те, що як хтось гуляє вулицями міста, що хтось просто живе. Є також записи з зелених вулиць Києва та інших міст, бо міста зелені, весна, літо, все оживає, природа показує, що життя все ще триває, хоча водночас триває теж війна. І деякі люди можуть побачити на записі лише її фрагмент. А що ви бачите, як поляк? Як ви бачите цю війну? Але ви також є такою сполучною ланкою між тими, хто може розповісти, як там є.
0: Що пан бачить? Як бачить поляк те війни? Пан єднак є тим теж лучником таким, який може повідати, як це вигляда?
2: Значи так, ну, więcej widzę oczywiście zwyczajnego życia tam. Jakby parki są pełne, ulice są pełne, w mieście są korki, tak, ludzie...
3: Я, звичайно, бачу там більше звичайного життя. Парки повні, вулиці повні, в місті затори. Люди виходять, живуть, ходять на роботу. І саме цього я бачу найбільше. Але не можна забувати, що війна триває. В інших областях, ближче до фронту, ситуація значно гірша. Тому, з одного боку, мені важко це описати, бо я не хотів би надавати цьому якогось такого пафосного звучання, що війна, що це все страшно. Бо, з одного боку, так і є. А з іншого боку, є життя, і воно прекрасне, і треба жити далі попри все це.
2: Не хотів би давати тому якогось такого патетичного видвінку, так? Що війна, що якби страшне, бо з однієї сторони так є, а з іншої сторони, ну, то життя є. І є пікне, і якби треба... Trzeba żyć dalej pomimo tego. Tutaj czasami w Polsce stykamy się z tym, że
3: тут іноді в Польщі ми стикаємося з тим, що принаймні в інтернеті є такі коментарі, що українці приїхали, їздять дорогими автомобілями, розважаються, сміються. Це мені здається трохи неправильно, бо неправильно дорікати українцям в тому, що вони живуть, що вони тут радіють, незважаючи на те, що в них там війна. Саме в цьому і полягає суть – не дати зламати себе Росії, цій силі зла, яка є на Сході, а просто жити.
2: У них є війна. о то właśnie

0: chodzi, żeby nie dać się złamać Rosji, tej sile zła, która jest na wschodzie, tylko żyć, tak?
1: Pan spotyka Українців на своїй дорозі. Ну, власне, це особисто.
2: Ви зустрічаєте українців на своєму шляху. Що найчастіше вони кажуть полякам, які допомагають?
0: А це цікаво, бо
3: коли я їжджу туди в Україну і послуговуюся українською мовою, то не завжди згадую, принаймні спочатку, що я поляк.
0: Вже я сам поляком, так?
1: Пан з ним розмовляє по-українськи?
2: Ви розмовляєте з ним українською.
0: І власне... Co mnie też samego zaskoczyło, to jest to, że jak...
3: Tak, i same te, co mnie samego zdobywało, to te, co kiedy ja rozmawiam z nimi ukraińskую i lише через деякий час згадую, що я з Польщі, навіть не завжди кажучи, що я займаюся волонтерством, то першими словами є подяка Польщі за те, як вона допомогла Україні у 2022 році і пізніше. І це часто українці, які не мали якогось зв'язку з Польщею. Вони самі не виїжджали до Польщі, їхні родини не виїжджали до Польщі, але вони відчувають цю вдячність і одразу її висловлюють.
0: З Польською. Самі не виїжджали до Польщі, чи їх родини не виїжджали до Польщі, але вони чують ту вдячність і якби одразу виражали її.
1: А з ким пан їздить?
2: А з ким ви подорожуєте? Ви їздите самі? Чи у вас є група друзів? Ви обмінюєтеся, підтримуєте один одного?
0: Групи? Я часто їжджу сам, щиро мовлячи. Пару разів їздили.
3: Тобто є такі групи. Я часто, чесно кажучи, їжджу сам. Кілька разів ми їздили так званими конвоями, але зазвичай я їжджу сам. Я знаю, що є інші групи таких волонтерів. Наприклад, в Ополі теж є активна така група, яка купує автомобілі, скоріше для тилу. Мені здається, тому що ці пікапи більші і автомобілі дорожчі, але вони купують саме автомобілі в більших кількостях. Взагалі всі речі, всі автомобілі потрібні, тому їм теж велика подяка, і це дуже хороші приклади польських волонтерів, фактично з усієї Польщі, які не зупиняються. Уже минуло 4 роки з моменту повномасштабного вторгнення, йде 5-й, і дуже радий, що попри такий довгий час, ми не зупиняємося, і є люди, які постійно щось роблять.
0: Волонтери, якби з цілої Польщі, які ще не затримують, так, вже маємо.
3: Бо я пам'ятаю, у 2002 році, зокрема, коли я ходив на вокзали як волонтер, тому що багато людей виїжджало з України, тоді було невідомо, як це все далі розвиватиметься. І на вокзалах було дуже багато поляків, дуже багато польської молоді. Пам'ятаю, що фактично вся країна мобілізувалася. Одні саме на вокзалах, інші приймали до себе родини з дітьми.
0: Так, між іншим, як ходив на дворце, як теж волонтер, бо дуже людей... Виїжджало з України, втеді не відомо було, як це ще розвине далі. І на дворцях було мноство Поляків, мноство польської молодіжі. Пам'ятаю, цілий край по просту ще змобілізував. Єдні власне на дворцях, інні приймували родини з дітьми до себе.
3: І тоді це було таким загальним явищем. А трохи шкода, що зараз це вже не є таким загальним явищем, що з'являються різні дискусії, які насправді мало що дають, а лише поглиблюють поділ між нами.
0: Різні дискусії, які так направду за дуже не вношують, так, а поглибляють поділи між нами.
1: А де ці дискусії ще з'являються?
2: А де от виникають ці дискусії?
0: Всюди, в інтернеті, в...
3: Ну, всюди, в інтернеті, вдома, на родинних святах.
0: Сентах, więc...
1: А от чого це ще почало?
2: Чому це сталося? Чому це зараз змінилося?
0: Dlatego, бо...
1: А чого подаєшся?
0: Так, бо... Бо є групи, яким залежить, щоб це...
3: Бо є групи, яким залежить на тому, аби це змінилося. Бо є групи, яким залежить на тому, аби Україна не отримувала підтримки, яким залежить на тому, аби поляки і українці сварилися. Тому, на жаль, ця пропаганда працює. І думаю, що в основному саме тому.
0: Нестати, якби та пропаганда діяла. Więc, ну, głównie myślę, że dlatego. І якби люди то... Ну, не хочу так мовити, не мило, але лукаю.
3: І люди це, не хочу сказати, неприємно, але трохи сприймають, бо навіть бачу це у своєму оточенні, чи серед знайомих, чи в далекій родині є різні думки. І мені здається, що ця пропаганда працює.
0: Далі родина. То якби са різна опінія, і видає мені, що ну, та пропаганда діяла.
1: Ну, właśnie, a ma pan wsparcie wśród swoich

0: Чи маєте ви підтримку від своїх близьких, родини та знайомих? Як вони зараз сприймають ваше ставлення, вашу допомогу?
1: Родичі, очевидно, не є якось суперзадоволені, бо...
2: Так, найближчі підтримують. Батьки, звісно, не дуже задоволені, бо хвилюються, коли я кажу їм, що їду туди, до Києва. Вони, звісно, вже звикли, але цей страх у них залишився. Хоча мій тато, наприклад, кілька разів допомагав мені привезти автомобіль, скажімо, для війська з Литви, бо часто саме там купують ці автомобілі. Тому це також така підтримка від нього. Я цього не очікував, але так добре вийшло.
1: Таке спарче від нього. Не очікувала цього, але файно вийшло.
0: Щиро вам дякую. Це, безумовно, була дуже цікава історія, сповнена емоцій, сповнена переживань. Це була розмова в Польському радіо для України в циклі «Польща допомагає». Дякую, що поділилися своєю історією.
1: Подякую. Рівно дякую.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: 19 година щойно минула у Варшаві. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордону. Із варшавської студії вас вітають звукорежисерка Ельжбєта Ружицька. Перед мікрофоном у студії я, ведучий Тарас Андрухович. Будемо з вами протягом наступних 2 години нашої радіозустрічі. Ну і після першого випуску новин ми розповімо вам про виставку у музеї Полін, про історію жінки, яка перетворила красу на інструмент самотворення, незалежності та соціального просування. Далі будемо говорити про висадку на місяць, що насправді сталося у 1969 році. Далі поцікавимося, як функціонує українська громада на італійській Сицилії. Ну, а ще дізнаємося про зміни в політичному керівництві України, іміджі країни та діях української влади. Залишайтеся з Українською службою Польського радіо для закордону. Буде цікаво і пізнавально. Ну, а на початок запрошуємо вас на інформаційний випуск. Сніжана Чернюк у студії.
2: Польські політики коментують заяву президента України щодо поглиблення діалогу з Польщею. У Гданську розпочалася кампанія Кодексу людей моря. Трамп вимагає включити санкції проти Ірану до законопроєкту про санкції проти Росії. Це крок до деескалації наших напружених відносин, але ми повинні чекати на конкретні пропозиції. Так польські політики коментують заяви президента України. У п'ятницю президент Володимир Зеленський оголосив про відкриття архівів, збільшення кількості дозволів на пошуки та ексгумації жертв Волинської трагедії та кроки щодо поглиблення діалогу з Польщею. Радник польського президента Елвін Гайдхур наголошує, що дії Володимира Зеленського призвели раніше до значного охолодження польсько-українських відносин.
3: Чекаємо на розв'язання.
2: Ми чекаємо на рішення, які запропонує пан президент Зеленський. Згадаймо, що всю цю кризу, на жаль, викликав президент Зеленський. Коли йдеться про Польщу, то немає згоди на глорифікацію убивців із УПА. Те, що зробив пан президент Зеленський, було дуже поганим рішенням. Про це неодноразово говорив пан президент Кароль Навроцький. Ну, побачимо, як тепер поведеться пан президент України.
3: Як зараз заховається пан президент України.
2: Томаш Треля з лівих вважає, що лише реальні дії можуть вплинути на польсько-українське примирення. Я би хотів, щоб ці слова замінилися на дії, бо ми дуже багато чули слів з боку України, дій було трохи менше. Тож я сподіваюся, що тепер ці обіцянки президента Зеленського матеріалізуються, бо думаю, що ця історія, яка є дуже важкою та дуже болісною для нас, цей геноцид, який мав місце на Волині, повинен бути раз і назавжди вирішений. Я хочу вірити в добрі наміри. Натомість по вчинках, а не по словах, їх пізнаємо. Депутат Конфедерації Міхал Вавер в інтерв'ю Польському радіо зазначив, що заяви Володимира Зеленського можуть стати кроком до польсько-українського примирення. Але Україна має нарешті розрахуватися зі своєю історією та перестати прославляти УПА.
4: І ми надіємося, що є то автентичний крок в сторону.
2: Сподіваємося, що це автентичний крок у бік деескалації. Натомість це дуже малий крок. Про це розпорушення в галузі історичної політики можна буде говорити щойно тоді, коли будуть упроваджені

0: Правила, які виникають просто зі звичайної людської порядності. Тобто повна згода на наукові дослідження, ексгумацію, пам'ятнення жертв і виявлення і для поляків, і для українців усієї правди про волинську різанину.
1: І для українців цілої правди о жажі волинській.
0: Прем'єр-міністр Дональд Туск позитивно відреагував на заяву президента України про відкриття архівів, пов'язаних з Волинню. Я вітаю слова та рішення Володимира Зеленського щодо відносин між нашими країнами, які мають ґрунтуватися на взаємній повазі та правді, написав він на сайті X. Він додав, що Польща готова до серйозного та дружнього діалогу з питань, які об'єднують дві країни, але також із тих, які продовжують їх розділяти. Кодекс людей моря має на меті допомогти підтримувати належну морську практику, а отже піклуватися про екосистему Балтійського моря. Фонд «Маре» в рамках проєкту «Екомарінас» розпочав соціальну кампанію, присвячену цим питанням, спрямовану до екіпажів вітрильників і керівників марин. Згідно з принципами кодексу, серед іншого, стічні води не повинні скидатися у воду, натомість сміття на яхтах треба сортувати, а підводний шум, що створюється суднами, має бути зменшено. Ольга Сарна з фонду «Маре» пояснює, що все зводиться до турботи про екосистему Балтійського моря.
2: Такі найважливіші речі, то щоб поступати з покором.
0: Такі найважливіші речі, то щоб діяти зі смиренням на воді й на суші, та що ми насамперед гості, а не власники цього простору. Ми заохочуємо, щоб не мислити категоріями, що людина є найважливішою. Знаємо, що це живий організм і не ставимо нашої вигоди понад її, його життя чи здоров'я. Обираємо те, що правильне, навіть коли закон цього не вимагає. Беремо відповідальність за наш вплив, а також упроваджуємо хороші звички, які захищають життя на воді й на березі. Ставимося з однаковою повагою до кожного місця, до моря, до берега, до марини та здійснюємо дії, щоб зменшити наш слід. Ставимося до цих зобов'язань серйозно та перетворюємо їх на дії.
2: Маємо діяння, щоб зменшити наш слід і трактуємо ці зобов'язання поважно і перекладаємо їх на діяння.
0: У рамках соціальної кампанії в прибережних маринах уже почали з'являтися плакати з інформацією про кампанію та принципи Кодексу людей моря. Президент США Дональд Трамп у неділю закликав Конгрес включити положення про санкції проти Ірану до законопроєкту про санкції проти Росії. Прихильники відповідних заходів побоюються, що президент може відкликати свою підтримку законопроєкту, автором якого є покійний сенатор Лінсі Грем. Цитую, республіканці повинні додати Іран до законопроєкту про санкції проти Росії. Це саме те, чого хотів Лінсі, і це мало статися. Важливо, написав Трамп у своїй соціальній мережі. Він мав на увазі законопроєкт про санкції проти Росії, розроблений сенатором республіканців. Ліканцем Лінсі Гремом, який помер минулого тижня. За день до смерті Грем оголосив, що досяг угоди з Білим домом, який блокував його ініціативу понад рік щодо підтримки його законопроєкту.
3: Це був випуск новин, який підготувала Сніжана Чернюк. Ми рухаємося далі. Вашій увазі рубрика «Культурний калейдоскоп». Передаю слово Христині Срібняк.
4: Вона перевернула життя сотень тисяч жінок. Полька Гелена Рубінштейн не винайшла косметику, проте зробила значно більше, адже змінила ставлення жінок до себе і перетворила косметичний догляд із привілею аристократок на частину повсякденності кожної жінки. Побудувавши косметичну імперію із салонами в Мельбурні, Лондоні, Парижі та Нью-Йорку до кінця життя, Генелі Рубінштейн стала однією із найбагатших жінок світу, а її ім'я перетворилося на глобальний косметичний бренд. Із історією життя і успіху Рубінштейн, за якими стояли рішучий характер, численні таланти, знайомить виставка «Гелена Рубінштейн. Краса. Твоє призначення», яка до осені триває у Музеї історії польських євреїв «Полін» у Варшаві. Серед експонатів – архівні фотографії, косметика і упаковки марки Рубінштейн, предмети гардеробу, аксесуари, рекламні матеріали і твори мистецтва із особистої колекції підприємниці. Експозиція не лише захоплює предметами, які вдалося зібрати, але також і надзвичайно сенсорна і чудово пахне. Адже для виставки спеціально створено аромат, який має перенести відвідувачів у дитинство Гелени. Історія дівчини із Польщі, яка спочатку не мала манери освіти, але стала королевою краси із мільйонними статками, починається на краківському Казіміжі. Хая Рубінштейн народилася у 1872 році в ортодоксальній єврейській родині і була була найстаршою із 8 дочок, тож мусила першою вийти заміж. Така її доля зовсім не влаштовувала, і вона наважилася тікати до Австралії, де жив її дядько. Наприкінці 19 століття такий крок був майже нечуваним. У той час австралійські жінки одними із перших у світі отримали виборчі права, почали працювати і самостійно витрачати зароблені гроші, а також потребували нового способу життя.

0: Гелена Рубінштейн помітила, що через спекотний клімат шкіра австралійок швидко пересихає. Натомість її обличчя завжди було зволожене і біле, а секретом був крем, який вона привезла із Кракова. Згодом їй вдалося отримати його рецептуру. Проте Гелена розуміла, що успішний бізнес продає не лише продукт, а й його історію. І тому вигадала, що крем виготовлений на основі лікарських карпатських трав. Кураторка виставки Гелена Рубінштейн «Краса твоє призначення» Марта Фрункевич зазначає, що вона майстерно створювала власний міф, змінювала біографію, прикрашала деякі факти і ніколи не дозволяла правді зіпсувати свій продуманий образ.
1: Гелена будувала свій міт, вона будувала свою легенду, і то була
2: промислова Гелена Рубінштейн свідомо будувала власний міф і легенду. Це була добре продумана маркетингова стратегія. У її біографіях можна прочитати, що вона навчалася ще в Кракові, походила із заможної родини, а її батьки колекціонували твори мистецтва. Сьогодні ми знаємо, що багато з цих тверджень не зовсім відповідали дійсності, хоча б тому, що в той час, коли Гелена ще жила у Кракові у 1880-1890-х роках, жінки взагалі не мали права навчатися в університетах. Це була справді добре продумана маркетингова стратегія. В епоху до появи інтернету майже ніхто не міг перевірити такі факти. Люди мало знали про життя в Європі, тому вона свідомо створювала власний міф. Насправді, її історія почалася тоді, коли вона відмовилася від нав'язаного шлюбу. Спочатку вона поїхала до Відня, потім до Австралії, згодом до Парижа, а пізніше до Сполучених Штатів, де й побудувала свою косметичну імперію.
1: Парижа, потім до Станів Зєдночених, де власне розвивала свою імперію.
0: Тепер уже достеменно відомо, що виготовляти косметику вона навчилася в аптеці, коли працювала в Австралії. Саме там почала експериментувати зі своїми рецептами, і її карпатський крем став справжнім хітом. А далі почали з'являтися нові лабораторії, продукти, декоративна косметика, а також магазини і салони в Лондоні, Парижі, Нью-Йорку. До початку ХХ століття косметика часто асоціювалася з актрисами або жінками сумнівної репутації. Так само, як Коко Шанель і Поль Пуаре звільнили жінок від корсетів, запропонувавши легкі сукні та співниці, Гелена Рубінштейн фактично легітимізувала індустрію краси, і вона переконала, що макіяж не є ознакою поганої репутації, а лише способом виглядати краще. Її салони краси були не просто місцем, де наносили крем чи макіяж. Вона створювала атмосферу. У інтер'єрах поруч із косметикою з'являлися роботи модільяні, бранкузі, меблі Жана Мішеля Франка. Краса для неї не закінчувалася на обличчі. У салонах жінок навчали доглядати за собою, розповідали про гігієну, харчування, поставу, фізичну активність і навіть правила поведінки в суспільстві. Вона розглядала красу як поєднання здоров'я, освіти, культури і самоповаги, продовжує Марта Фрончкевич.
1: Гелена Рубінштейн мовила, що правдиве пікно починається від здоров'я.
2: Гелена Рубінштейн говорила, що справжня краса починається зі здоров'я. Вона пропагувала здоровий спосіб харчування ще 100 років тому. У її книжках можна знайти цілі меню, адаптовані до різних пір року, щоб використовувати сезонні овочі та фрукти. Вона рекомендувала, щоб щонайменше половину раціону становили сирі овочі та фрукти. Звертала вона увагу навіть на зріст людини. Нижчим людям радила їсти трохи менше. Звісно, сьогодні ці рекомендації видаються дещо застарілими, проте в книжках є й напрочуд сучасні поради щодо масажу обличчя, фізичних вправ, макіяжу, зачісок і загалом того, що нині називають б'юті. Фактично, вона популяризувала стиль життя ще задовго до того, як це стало модним. Гелена запроваджувала багато новинок, хоча чимало з них були відомі ще з античності. Наприклад, ролери для масажу обличчя. Ми знаємо, що їх також виробляли її під приємства. Сам масаж обличчя існував століттями, але саме Гелена зробила його популярним. Гелена відкривала не лише ресторани здорового харчування, а й, можливо, передусім школи краси. Для Рубінштейн було принципово, щоб її продукцію продавали спеціально навчені консультантки. Вони ставали також можливостями для кар'єри жінок. На світлинах, які можна знайти в експозиції нашої виставки, бачимо понад десяток жінок за елегантними столиками з дзеркалами, які саме проходять навчання. У нашій колекції є більше подібних світлин. Їх також можна переглянути на мультимедійних екранах виставки. Заняття у школі проводила її племінниця Гелена Рубінштейн Маля. На виставці можна побачити її фотографію, де вона навчає жінок техніки масажу обличчя.
1: Теж знайшлося, то й можна її побачити на виставі.
0: На виставці представлені предмети одягу, який носила Рубінштейн. Вона, до слова, була однією із найвідомих

0: Найвідоміших клієнток паризьких будинків високої моди, розуміючи, що її власний образ є частиною її бренду. Гелена одягалася у найвидатніших кутюр'є своєї епохи, і багато суконь вона використовувала для рекламних фотографій, продовжує Марта Фрончкевич.
1: Речевіще, це сау аутентичне сукенки, які носила
2: Гелена. Це справді автентичні сукні Гелени Рубінштейн. На виставці можна побачити і фотографії, де вона вдягнена саме в них. Наприклад, є світлина Гелени у сукні Крістіана Діора з осінньо-зимової колекції 1954 року за індивідуальним замовленням. Ми знаємо, що її створив особисто Крістіан Діор, і маємо фотографію Гелени саме в цій сукні. На жаль, не збереглося її фото у пальті, створеному Педро Родрігесом. Це теж надзвичайно ефектний експонат, який переливається світлом. Нам вдалося підкреслити цей ефект спеціальним освітленням. Це було непросто, адже текстиль дуже чутливий до світла. Разом із реставраторами ми ретельно налаштовували освітлення так, щоб показати блиск тканини і водночас не пошкодити її. До речі, схоже пальто Педро Родрігес створив і для американської акторки Аве Гарднер. Нам вдалося знайти його у фондах музею костюма у Мадриді.
1: Удало нам ще знайти його в збірах музею убору в Мадриді.
0: На виставці можна побачити і прикраси Рубінштейн. Коштовності були однією із її пристрастей. Наприкінці життя вона володіла однією із найвідоміших приватних колекцій ювелірних прикрас 20-го століття. Вона любила масивні прикраси, часто поєднувала їх із сукнями від провідних паризьких кутюр'є. Чимало коштовностей з'явилося в її колекції завдяки першому чоловікові Едварду Тітусу. Їхній шлюб був бурхливим, він неодноразово заводив романи, а після сварок намагався загладити свою провину дорогими подарунками. Коли ж цього не робив, Рубінштейн сама купувала собі прикраси, а згодом жартувала, що найкращі подарунки жінка може зробити собі сама. Також на виставці, звісно, можна побачити і пудрениці, футляри для косметики із косметичного бренду «Гелена Рубінштейн».
1: Те опакування саме в собі сау цікаве, поніваж Гелена спродавала
2: ці упаковки самі по собі дуже цікаві, адже Гелена продавала не лише косметику, а певний стиль життя і відчуття розкоші. Тут є пудрениця та корпус для рум'ян, оздоблені справжнім золотом, інші натуральним парламутром, ще одна справжнім кришталем від Сваровські. Задум полягав у тому, щоб упаковки не були одноразовими. Покупці раз купували косметику із футляром, а потім лише змінювали блоки з начинням. Таким чином шматочок розкоші завжди можна було носити із собою в сумочці. Серед пудрениць є найстаріший експонат із колекції Полін. Модель «Барок» 1948 року. Я знайшла рекламу цієї лінії у журналі Vogue за 1948 рік, де Гелена рекомендувала її як різдвяний подарунок.
0: До слова, саме Гелена Рубінштейн здійснила революцію у туші для вій, вигадавши звичну для нас щіточку. Не менш цікавою є і історія її стосунків із мистецтвом. Чоловік, журналіст Едвард Тітус, познайомив її з паризькою богемою. Вона почала колекціонувати африканське мистецтво ще до того, як це стало модою, замовляла власні портрети у Далі та інших художників і безуспішно намагалася переконати Пікассо написати її портрет, і він залишив лише 40 ескізів. Нагадаю, що про виставку «Гелена Рубінштейн. Краса твоє призначення», яку до осені можна подивитися в музеї історії польських євреїв Полін у Варшаві, розповідала одна із кураторок Марта Фрончкевич. На момент смерті Рубінштейн у 1965 році її компанія працювала у понад 30 країнах, мала 14 фабрик, десятки салонів краси та понад 30 тисяч працівників. Гелена Рубінштейн залишила після себе не лише косметичну імперію, вона змінила саме уявлення про красу як про інструмент свободи, самостійності і можливості для жінки самій написати власну історію.
2: Рубрику «Культурний калейдоскоп» для вас підготувала Христина Серебняк. Ну, а далі рубрика «IT», її для вас підготував Мирослав Трофимук, йому слово.
3: Сьогодні у програмі IT поговоримо трохи про дезінформацію, про геополітику, а все на базі одвічного питання, чи була висадка американців на місяці. І на це питання у своєму подкасті, в якому розбирають всі теорії

0: З мов нам допоможуть відповісти Олександра Станіславська і Пьотр Станіславський. Це польські наукові та науково-популярні журналісти, які творять теж свій блог «Крейзі наука». Усупереч популярним сьогодні теоріям змови, сумніви щодо висадки людини на місяць з'явилися не тоді, коли це сталося, наприклад, наприкінці 60-х, а ця теорія народилася значно пізніше, вже у 76-му році, коли сформувалася перша цілісна систематизована версія змови, яку ми добре знаємо і сьогодні. Сталося це не випадково, на початку 70-х стрімко руйнувалася довіра до влади у США. Поворотними моментами стали публікації пентагонівських документів у 71-му році, які показали, що уряд роками водив громадськість в оману щодо війни у В'єтнамі, а також Вотергейтський скандал, який завершився відставкою президента Річарда Ніксона у 84-му році. На цьому тлі дедалі більше американців почали сумніватися в офіційних версіях подій, і саме тоді з'явилася постать Біла Кейсінга, колишнього співробітника компанії, причетної до програми «Аполлон». У 76-му році він власним коштом видає брошуру з провокативною назвою «We never went to the moon». Це стверджує, що висадка була інсценована, а вся програма – довговартісною маніпуляцією. Олександра Станіславська.
1: На базі того, що написав Кейсінг.
2: На основі того, що Кейсінг виклав у своїй брошурі, яка згодом перетворилася на книгу, з'явився і фільм. До речі, доволі якісний. У 1978 році під назвою Capricorn One або Козиріх 1. І він, увага, розповідає вже не про місяць, а про нібито сфальсифіковану місію на Марс. Те, що показано у цьому фільмі і донині для багатьох прихильників теорії змови про неіснуючу висадку на місяць, слугує майже документальним доказом, який нібито викриває всю цю велику брехню,
1: який має обнажати то ціле кламство.
0: На цьому тема не закінчилася, а власне тільки почалася. Пьотр Станіславський продовжує.
3: Велике порушення вивав фільм з 2005 року.
2: Велике збурення викликав фільм 2001 року, який був підготовлений телеканалом Fox. А він, варто сказати, має свою історію і не обов'язково пов'язано з показом виключно правдивих документів. Його зробили для того, щоб заробити. І це спрацювало, адже його подивилися 15 мільйонів глядачів. І справді, статистика показує, що після трансляції цього фільму різко зросла кількість людей, які повірили в те, що американці не висаджувалися на місяць. І це був конкретний стрибок. Бо в частині досліджень виходить, що показник зріс приблизно з 6 до 20% після ефіру. Тож, можна сказати, вони виконали свою роботу добре. От тільки, на жаль, у поганому сенсі.
3: Якби то повідомити, зробили добру роботу, но тільки же зло.
0: У багатьох справах, які стають історичними міфами, зрештою бачимо важливу роль медіа і технологій, які переростають людські можливості. У найдавніші часи такими медіа були книги, починаючи від Юлія Цезаря і його записок з Гальської війни, які дуже вдало підвели його до найвищої посади у Римі. Адже не важливо, що ти робиш, важливо, як голосно ти про це розповідаєш. Пізніше радіо і трансляція війни світі Уелса, яка показала безмежні можливості пропаганди, телебачення і прямі трансляції війни у В'єтнамі, зрештою, стріми з подій сьогодні. І чорна діра інтернету, яка уможливлює творити фікцію там, де межі реальності розмиваються. Продовжує Олександра Станіславська.
1: То теж наступило в таким добрим моменті.
2: Це також сталося у дуже сприятливий момент для теорії змови, хоча, можливо, менш сприятливий для суспільства загалом. Йдеться про початок 2000-х. Стрімке поширення інтернету, а згодом поява так званих соціальних мереж, які сьогодні часто мають радше антисоціальний ефект. Усе це почало жити власним життям. YouTube значною мірою це підхопив і розкрутив. Продовжує це робити і досі. У різних онлайн-сервісах і соціальних мережах почали об'єднуватися люди, які, по-перше, в це вірять, а по-друге, взаємно підсилюють свої переконання, підкидаючи одна одному дедалі нові, м'яко кажучи, сфабриковані докази, нібито того, що висадки людини на місяць не було.
1: Сфабрикованих доводів на рекоме нелондування людей на Księżycu.
0: І ми свідками того, як історія накручується у інтернеті сьогодні.
3: Rzeczywiście teraz mamy kolejną falę.
2: Справді, зараз ми маємо чергову хвилю людей, які відкривають для себе ці історії, і це було пов'язано зокрема з місією Артеміс 2, яка, щоправда, взагалі не передбачала висадки на місяць. Однак уже сам політ у напрямку місяця та його обліт призвели до того, що ця тема знову повернулася і знову можна було прочитати, що це нібито неможливо, що цього не може бути і так далі. Цю тему вкотре почали без кінця обговорювати, перекручувати і пережовувати з різних боків.
1: На різні способи розвалковуване.
0: Не будемо вдаватися у детальний розбір всіх найгучніших закидів, пов'язаних із тією місією. Зрештою, детально можна послухати про це все у самому подкасті, але найцікавішим виступом

0: Висновком матеріалу є, власне, політична складова цієї події і значення її для історії. Петро Станіславський говорить також про ті емоційні і ресурсні інвестиції, яких це коштувало.
1: Ціла та місія, зresztą wszystkie misje Apollo,
2: уся ця місія, зрештою, як і всі місії Аполлону, відбувалися на абсолютній межі безпеки. Це щось, що сьогодні було просто несприйнятним. Уся використана тоді технологія працювала буквально на межі своїх можливостей. Комп'ютери, звісно, не мають нічого спільного з сучасними, навіть із розумними годинниками, не кажучи вже про телефони. Це були дуже прості пристрої. До того ж, і з ними виникала проблема. Тож, фактом є те, що ці місії використовували максимум технологічного потенціалу того часу. Але важливо підкреслити, це не означає, що це було неможливо. Хоч це й дискусійне твердження, одна з головних причин, чому це вдалося американцям і не вдалося радянській стороні, полягає в тому, що американці змогли залучити потрібних людей, тих, до кого радянська програма тоді не дотягнулася. Отже, справді, усе відбувалося на межі, але це спрацьовувало. І спрацьовувало тому, що всі учасники свідомо йшли на величезний ризик. Найбільше, звісно, ризикували самі астронавти. Але це були люди, які були до цього підготовлені і готові. І загалом це був зовсім інший психологічний тип, ніж у сучасних астронавтів.
1: Зовсім інший профіль психологічний, ніж дійсніші астронавти.
0: Олександра Станіславська.
3: To był najgorętszy moment zimnej wojny.
2: Це був найгарячіший момент холодної війни, так це можна сформулювати. І справді, Сполучені Штати змагалися з Радянським Союзом, а хто зможе більше, хто полетить далі, і хто першим поставить ногу на місяці. І це було питання не стільки наукових досягнень, скільки демонстрації сил військово-технологічного мислення.
1: Так, докладно.
0: З якою метою ж робилися всі ці дії, продовжує Петр Станіславський.
1: Теж варто вспомнити о Кеннеді, бо в 60-му
2: тут варто згадати Кеннеді, бо у 1961 році президент сказав те, що, можна сказати, визначило всю подальшу ситуацію. Він заявив, що до кінця цього десятиліття Сполучені Штати відправлять людину на місяць і безпечно повернуть її на землю. Це був дуже чіткий виклик, кинутий Радянському Союзу. І важливо пам'ятати, що невдовзі після цього Кеннеді загинув. Через 2 роки його було вбито. Це своєю чергою надало його словам особливого значення, не те, щоб останньої волі, але великого політичного і символічного послання. Відповідно, мотивація і мобілізація були значно вищими. І справді, 20 липня 1969 року цього вдалося досягти ціною величезних фінансових витрат і колосального ризику. Сьогодні ніхто не виділив би таких коштів на подібні місії, причому не одну, а цілу серію. Це були, без перебільшення, космічні гроші, приблизно 4% федерального бюджету США. Для порівняння, навіть у розвинених країнах витрати на науку на рівні 4% бюджету – це вже надзвичайно багато, майже недосяжний рівень. Натомість подібні частки частіше спрямовують на оборону. Ми сьогодні сприймаємо це як наукову місію, але тоді це була передусім політика. Якщо перерахувати згадані тоді 30 мільярдів доларів на сучасні гроші, це може бути близько 300 мільярдів. І хоча інколи це іронічно порівнюють із витратами сучасних техномільярдерів, насправді йдеться про гігантські ресурси. Це також було частиною ширшої стратегії. Космічні перегони разом із гонкою озброєнь суттєво виснажили Радянський Союз. Американська сторона розраховувала, що менш ефективна радянська економіка не витримає одночасного навантаження. І значною мірою так і сталося. Економічні проблеми СРСР у 1980-х роках, які зрештою сприяли його розпаду, частково були наслідком цього тривалого суперництва, у якому Радянський Союз програв і економічно, і політично.
1: 80-х, коли по просту росіяни програли, можна повідомити, і господарчо, і політично.
0: Докладу свої 5 копійок у справу теорії змови довкола висадки на місяці і задам питання, а кому ж може бути вигідно підважувати реальність і легітимність цієї події, і яка країна найбільше репутаційно втратила і втрачає від факту висадки американців на місяць? Питання риторичне, але я залишу вас із цим до роздумів. З вами був Мирослав Трофимук. Почуємось.
2: Рухаємося далі. Ви на хвилях, нагадаю, Української служби Польського радіо для закордону. І далі будемо говорити про зміни у політичному керівництві України, про імідж країни, а також про дії української влади. Цим цікавився Олексій Бурлаков, якому я передаю слово.

0: Отже, відбуваються зміни в політичному керівництві України, і зміни ці не прості, а майже повністю перезавантажений весь кабінет міністрів, майже повністю перезавантажене керівництво армії, керівництво забезпеченням цієї армії і політичне керівництво в тому числі. Говорити про це ми зараз зібралися із президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексієм Буряченком. Пане Олексію, вітаю вас, добрий день.
1: Та, вітаю, друже, вітаю.
0: Я буду таким собі опонентом, з вашого дозволу, для того, щоб збалансувати цю всю історію. І, ну, як це виглядає ззовні? Ззовні це виглядає, що в країні, яка воює, назріває політична криза. Другий момент, що нібито успішного міністра, а може і не тільки одного міністра успішного, президент змінює раптово і, ну, фактично нічого не пояснюючи. Як це виглядає зсередини країни для вас, пане Олексію?
1: По-перше, немає якоїсь однозначної відповіді. Тому що, ну, ті два пріоритети, які явно прослідковувалися в зміні цієї урядової архітектури, вони, як на мене, доречні і очевидні. Це перший напрямок на підготовку до зими, ну і, відповідно, підсилення сектору безпеки та оборони. Так планувалося базово. Ну і тут, знову ж таки, абсолютно очевидним те, що тут не скільки питання навіть в міністрі оборони Фьодорові, да, про якого зараз багато говорять, мабуть, питання в загальній урядовій концепції, яка, на думку і депутатів коаліції, яка станом на сьогодні в Україні називається монобільшістю, так і, на думку президента, не співала за усе, то уряд не співав, скажімо так, за зовнішньополітичними домовленостями. Як пам'ятаєте, було раніше у Орбана, прем'єра Угорщини, Європа різних швидкостей. Так от, десь в якісь моменти Україна почала нагадувати таку країну різних швидкостей, коли ми бачили багато активності від президента, причому не просто активності, а, скажімо, на рівні лідерів конкретних домовленостей, причому і під час зустрічі з Трампом, президентом Сполучених Штатів Зеленського, і під час зустрічі з європейськими лідерами, і під час формування антибалістичної коаліції, от останнє було з президенткою Урсулою фон дер Ляєн, Єврокомісії, і спільні проекти військово-промислового комплексу з країнами Близького Сходу, Перської затоки, активно просувається дрон-діл, активно ведеться трек євроінтеграційний, ну і багато-багато всього іншого. Хочеш, не хочеш, така, скажімо, велика зовнішня активність, да, зовнішня динаміка, вона має підкріплятись урядовою роботою, да, десь горизонтальним пропрацюванням того, що домовлено на рівні урядових команд України і, відповідно, тих країн або міжнародних інституцій, з якими ці домовленості були узгоджені. Дійсно, можна зафіксувати, що якісь угоди проходили вже на стадії реалізації швидше, а якісь угоди по різним причинам серйозно пробуксовували. Зараз виникла, як на мене, необхідність все ж таки десь зробити таку урядову стружку для того, щоб мінімізувати політичну складову і зробити більший акцент саме на функціоналі з елементами політичної відповідальності. Зараз два ключові вектора, на які робиться акцент, сектор безпеки і оборони, і, відповідно, енергетика, підготовка до зими. Тобто це не просто якийсь технократичний уряд, да, який вже не раз був в Україні, а це уряд не політизований, але уряд, який бере на себе політичну відповідальність і буде

0: в разі цього нести політичну, ну, знов таки, відповідальність.
1: То виходить, що ця зміна для того, щоб, ну, якось або наздогнати, або навпаки. Ну, словом, ця зміна для того, щоб дійти до Євросоюзу? Я так з вашої відповіді це зрозумів.
0: Ця зміна для того, щоб десь, ну, мається на увазі політична, да, політична частина, для того, щоб підвести якийсь спільний знаменник, якщо ми говоримо про євроінтеграційні процеси, якщо ми говоримо про домовленості різного роду з партнерами, і політичні, і економічні, і безпекові, враховуючи, да, от все ж таки, що Україна займає щільне місце в білій книзі Європейського Союзу, вже як дистриб'ютор, контриб'ютор, перепрошую, безпеки, а не відповідно її споживач. Ну, тобто, дійсно потрібно, мабуть, було залишити те в уряді, що працює, тому що, хоча залишилось там не так багато міністрів на місцях, але по багатьом напрямкам перейшли працювати на міністерські посади або заступники міністрів, або люди з парламенту, які цим питанням з там, як от Безгін по регіональному розвитку, або як Маслов, знову ж таки, по юридичному комітету давно цим займались. Тобто це не для кого не є новиною. Це певна актуалізація перед поточними загрозами, які є з Російської Федерації, з різних сторін. І з безпекової, оскільки зараз уже цілий ряд розвідок говорить абсолютно серйозно. До речі, протидії дезінформації, да, що при РНБО буквально сьогодні читав заяву, що на осінь планується мінімум 500 тисяч мобілізації росіян. Скоріше за все, це буде готуватись після виборів в Думу. І це дуже небезпечний сигнал. Україна має дійсно розуміти, що чим ближче до виборів проміжних Сполучених Штатах Америки, що, ну, не ключовий, але, як на мене, важливий фактор, рівень ескалаційних загроз з боку Росії буде збільшуватись. Тому і уряд має працювати в режимі результату, а не в режимі імітації десь якоїсь бурхливої діяльності. Тобто перший пріоритет – сектор безпеки і оборони, другий пріоритет – це підготовка до зими, і дійсно третій пріоритет – це десь спільний система координат по домовленостям, спільний знаменник по домовленості з і європейцями, і з нашими усіма партнерами по всім зовнішньополітичним трекам. Тобто підтягується десь до одного рівня, десь що провисалося, десь оновлюється те, що можливо, по якимось причинам не пішло в роботу, або десь по якимось причинам, можливо, отримали якусь часткову пробуксовку.
1: Але я вже чув заяву від єврокомісарів про те, що Україні треба буде пояснити таку неочікувану зміну, і, знову ж таки, це не мої слова, але зміну успішних міністрів. Це, здається, розходиться з тим, про що ми зараз говоримо.
0: Ну, ви, перш за все, мабуть, маєте на увазі по Федорову, так?
1: В цьому конкретному випадку так.
0: Ну, так. Тому що більше якихось, ну, там, чи зауважень, чи там рекомендацій особисто я, ну, моніторячи публічне поле, в тому числі заяви наших партнерів, не чув. Більше того, формулювання там інші. Не те, що Україна щось має пояснювати. Більше того, той самий Кубіліус, та сама Урсула фон дер Ляйн, президентка Єврокомісії, той самий прем'єр Британії Стармер, який приїздив вже на фінал своєї каденції до Києва, саме робив останній візит. Всі говорять в один голос, що політичні питання України, а в них втручатись ніхто не буде. Ну, тому, відповідно, і пояснювати ніхто в Україні нічого від наших партнерів не вимагає. Ми чуємо про те, що Україна ефективно працює в напрямку тиску на Російську Федерацію, перенесення війни на територію ворога, і, відповідно, наші партнери в секторі безпеки та оборони ефективно працювали з міністром оборони.

0: Орони Федорова.
1: Олексій Буряченко, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Дякую вам за розмову.
2: Отже, цей матеріал для вас підготував Олексій Бурлаков. Ну, а ми переходимо далі. І зараз рубрика «На перехресті подій і поглядів», яку підготував Мирослав Трофимук. І у ній він цікавився тим, як функціонує українська громада на італійській Сицилії.

0: Це програма «На перехресті подій і поглядів». З вами Мирослав Трофимук. Нашого цвіту по всьому світу, як то кажуть. Сьогодні ментально перемістимося за 2000 кілометрів від Варшави до місця, куди всі ми так прагнемо полетіти на літні канікули. І відпочинок. Поговоримо про українців на Сицилії. Острів, який сам пережив немало інвазій, вторгнень, культура якого формувалася століттями під впливом цих окупаційних хвиль. Про цей острів сказано багато і говорити можна ще більше, але ми поговоримо про дещо інше. Про контекст українців на цьому острові. І говоримо ми із Світланою Вавільною, головою культурного об'єднання «Артуаж» у Катанії.
1: Ми є асоціація волонтерів, яка входить в Національний конгрес українських асоціацій в Італії, яка налічує біля 40 асоціацій. Добровільне, це добровільне об'єднання і так як одна асоціація. І ми співпрацюємо з іншими асоціаціями, так як Півдня Італії, так центру і так і на півночі є деякі асоціації, які входять до нашого національного конгресу. Починаючи від сьогодні, звичайно, ми робимо все для того, щоб освітити війну в Україні, нав'язану Росією. Боремося навіть з пропагандою російською, яка на території Італії. Тож, ми повідомляємо і ми пишемо листи, якщо, наприклад, є якийсь захід проросійський, ми пишемо листи мера в інстанції, так, які проводять. Дуже багато заходів були зупинені і анульовані. Так.
2: Тобто вдається, в принципі,
1: вдається, вдається, так, вдається. Кожна асоціація висилає цей лист, якщо вже більша кількість є, тим більше прислуховуються до нас.
0: Та Галиною Слободян-Несторі, експерткою і консультанткою при суді у Катанії.
3: Об'єднання між асоціаціями, воно відіграє дуже велику роль, тому що це не об'єднання тільки українців або волонтерів, це є об'єднання думок. І донести до інших, до протилежної сторони, протилежного боку, це дуже є важливим.
2: В Польщі теж активно проводиться боротьба з, звичайно,
1: з дезінформацією.
2: Та, зокрема, наше радіо теж бере участь. Мені цікаво було би почути, можливо, детальніше, так, про, ви сказали про події, наприклад. Тобто, якого плану дії відбувається, наприклад, на території Сицилії, так, наприклад, на території Італії?
1: На території Італії, навіть на Сицилії ще не було, наприклад, таких подій проросійських, таких заходів, а на Калабрії, Неаполі бойкотують виступ Нетребко, приїжджає на гастролі в театр Сан-Карло Неаполя. Бойкотують виступи проросійських журналістів, які симпатизують Росії, італійських. Вони свою політику ведуть, політику, що Росія така прекрасна країна, а Україна не знати, що від неї хоче. Наші активісти вриваються на такі події, правда, там за закінчується тим, що їх виганяють, звичайно, але вони своє слово говорять. І, як то кажуть, зернятко, по зернятку щось воно та й можна до чогось добитися. У нас є така асоціація «Світанок», президент цієї асоціації, він і керівник департаменту стратегічних комунікацій. Департамент стратегічних комунікацій в Конгресі – це департамент, який якраз і бореться з російською пропагандою, і вони готують всі матеріали. Наприклад, вони підготували оці матеріали про військовополонених до і після полону, щоб вони підготували також петицію в ООН, щоб не забувати за військовополонених, і треба всіх наших військовополонених повернути в Україну. І чим скоріше, тим краще, тому що вони там помирають від голоду, від тортур, від знущань, і ми бачимо, які вони повертаються травмовані. Є свідчення навіть цих військовополонених, які прибули сюди до Італії.

0: Вони не можуть повернутися. Їх мета після повернення, вони не адаптовуються в нормальному житті, і вони знову кидаються в бій і їдуть відстоювати наші права на фронті.
1: Цей конгрес, він заснувався, власне, після повномасштабного вторгнення.
0: Спочатку було засновано координаційний центр у 2023 році, підписав меморандум з

0: значення.
1: До заснування Конгресу як виглядала ситуація? Тобто були якісь об'єднання тут і на Сицилії, наприклад, в Італії, як взагалі координація? Що цікаво, розкажіть про взагалі про громаду, наприклад. Та, ну, цікаво теж громаду Сицилії, скажімо. І
0: ну, ми вирішили об'єднатися для кращої співпраці, бо якщо є, якщо один голос не почують, почують 10 і більше голосів.
2: В нас на Сицилії, скажімо, ця трудова еміграція, ми всі приїхали сюди в кінці, кінець 90-х, початок 2000-го, всі працювали і потім, кажемо, кожен про свій шлях зробив. В нас зараз в багатьох структурах працюють, я не кажу, що просто як, в різних напрямках, в різних слоях соціальних працюють люди. І ці, щоб люди, що приїхали в 90-х, 2000-му, вони вже мають статус, деякі вже взяли громадянство італійське. Вони вже всмоктали навіть саму ментальність сицилійців. І ми по-іншому дивимося на як на Україну, як на наших українців, які зараз приїжджають. І нас, в нас є наш доробок, наш досвід. Українці, які приїжджають нещодавно, скажімо, свіжі, в них менталіта ще наша, яка вже ми також її не сприймаємо, тому що ми відірвані від наших вже через 20 років, ми вже не розуміємо тих наших українців. І коли ми деколи розмовляємо з цими новоприбулими, вони не хочуть нас чути. Тому що для того, щоб жити добре там, де ти живеш, щоб інтегруватися добре, ти повинен в першу чергу поважати зону тих людей, те населення, де ти проживаєш. Тому що так як у нас в Україні є різні зони, так само і в інших країнах, так як в Італії є різні. І тут менталіта різна. Що не можемо ми не порівняти південь-північ, у них менталіта різна. Тобто там, де ти приїхав жити, ти повинен всмоктати їхню ментальність, їхні правила, їхні традиції для того, щоб жити добре, тобі мати рівновагу. А тут деякі українці приїжджають і кажуть, ні, це воно так неправильно, воно повинно бути так, ми нашими правилами нікуди не заїдемо. Ми тільки сконфліктуємо і до цього не прийде. І не забувати про дипломатію з любим пересічним італійцем. Тобто не можна брати на арапа чи доказувати, що ми не при війні. Тут тільки треба бути терпіння і дипломатія. Я так думаю, що на інших рівнях також це повинно функціонувати.
1: Мені здається, певним чином, ну, можливо, є якісь схожості теж між українською культурою і тут йдеться теж і сицилійською, наприклад, так конкретно. Це довгі традиції теж, і певні якісь такі речі, скажімо, ну, якісь закорінені, які в нас в Україні є, так? Ну, я, наприклад, я з Західної України, з Галичини, так? То, в принципі, мені. Тобто, мені здається, що десь на такому навіть емоційному плані українці і італійці, і сицилійці, наприклад, можуть знаходити спільне, так?
2: У нас є багато спільного, багато. Навіть їхнім діалектом цибуля буде чібула. Ми, напевно, десь колись закинули когось сюди.
0: Є багато чого. І ми, у нас, наприклад, в Конгресі є навіть нишпорки, група нишпорки, які досліджують роль українців в Італії, що які українці були в Італії, навіть в партизанському русі в Італії вони були. Відомі митці тут були, цей свій вклад внесли в культуру в Італії. Так, є досліджують і саме, що був зв'язок між італійцями і українцями, так як італійці були в Україні. Військовополонені італійці були в Україні і там залишилися.
2: Коли був в Одесі, написав відому всім пісню «О соле міо», написана в Одесі. Це ж сільськогосподарський зона, і вони всі люблять дуже багато, хоч в них саме ці міські, то вони погано діляться, ніби це міські, а це там землероби чи землекопи, не знаю, як вони їх обзивають. Але чогось зараз ці міські, в них міски помінялися, і вони вже йдуть до цих, вони хочуть, щоб була їжа чібо, без ГМО там і так далі. Вже повернулися в зовсім іншому ракурсі. А ми, українці, ми теж любимо землю, ми теж любимо робити експерименти на землі, ми любимо трудитися на землі, так що в нас оця схожість є.
0: Багато є так схожості. Ми це відчуваємо, бо пробувши тут вже більше 20 років, ми цю схожість виявляємо так між сицилійцями і українцями. Навіть часом я кажу, це ми так ніби рідні народи, сицилійці, українці, що в нас навіть думки можуть бути однакові.

0: Харкові новоприбувші українці.
1: Казали, що вони не іждівенці, що вони не приїхали сюди жити на подачки. Вони самі себе хочуть реалізувати навіть в цій країні, себе показати, що вони можуть і наскільки ми талановиті і працюють.
0: Вразило італійців, коли почалася війна, це ж тільки почались приїжджати наші біженці. І вразило італійців те, що першим запитанням українців було, де нам знайти роботу. Ось оце. Це не тільки тут, в Італії, я так зрозуміла, що і повсюди, але тут тільки приїхали, тільки поставили свої валіджі і зразу вже до праці. Вже кудись працювати, вже щось робити, і хтось привіз з собою, хтось відпрацює на відстані, хтось вже якось якимось чином повідкривали тут свої власні справи. То з дівчат, бо говоримо в більшості, це є дівчата, мамочки з дітьми, або звичайно жінки, так то або естетисти, або хто вони там ще, хтось в кухні, хтось займається випічкою домашньою. Багато різних. Кожен себе реалізовує як може. Навіть якийсь, хто мав в Україні хобі, то тут прийшлося як робота.
2: Тобто, в принципі, українці змогли відкрити свої бізнеси тут без проблем, є сприяння?
0: Так, маленький. Багато навіть покупляло своїх хатів. Продали, хтось продав там, а купив тут. Сподобалася природа, сподобалося все. Хтось зайнявся, дуже багато зайнялися і також і туризмом, тому що Сицилія, вона відкриває тут багато можливостей по туризму. Особливо, хто знає кілька мов, то тут, звичайно, в туризмі відкриті двері. Себе можна реалізувати.
2: А як, власне, яка реакція, власне, з боку локальних мешканців на українців? В принципі, тут більше прийняття, є якісь конфліктні, які є, скажімо, відсоток, та, між прийняттям, розумінням, сприйняттям там, позиції того, що Україна, скажімо, права, так, чи є якась русофілія тут, в принципі?
1: Є різні. Є, наприклад, міста, самі цілі міста, Агридженто, так як Агридженто, русофілія там дуже розвинена. Таке саме є від, ну, на Сицилії, це Агридженто. Інші міста, то я би не бачив. Ну, Катанія, вона, як то кажуть, різношерстна, то Катанія вони ділять, дають, як то кажуть, дають. Так.
0: Але що я помітила, що є італійці, які не стільки надають перевагу, наприклад, Росії, а які проти американців. І вони в той же час автоматично стають на бік Росії. Вони не мають поняття про Росію, але вони просто своїм єством проти американців. І таким чином вони вже стають на бік росіян. Сицилія була бомбардована американцями. Тут багато цивільного населення загинуло після бомбардувань. І в них в деяких ще до сьогодні залишилися, скажем, жертви того бомбардування. Але думаю, що воно ось оце от за і проти, воно завжди існувало. Тому зараз воно, скажем, не на руку Україні. Навіть якщо вони розуміють, що цивільне населення вбивати чи завойовувати іншу територію сьогодні в 21 столітті, то це є абсурдом. Скажем, метод цей не є гуманний, то все рівно вони на боці Росії, бо тому що вони проти Америки.
2: Я так розумію, тобто тут був цей нафтопереробний завод, так, який був російський, належав Росії, я таке щось пригадую.
0: Який ще біля Сіракузи, якщо я не помиляюся, то він і їхні заправки ще є. І сьогодні багато. Вони там пройшли свою переорганізацію, хтось там, я чи продав, ну, кою він називається, і там ще невідомо. Це просто прийшла переорганізація після того, як були активи заморожені, а там, як насправді було, ніхто не знає.
2: В принципі, можна сказати, що сицилійці мають теж свої травми, бо так здається на перший погляд, що тут, ну, Дольче Віта і так далі, так, і в принципі все добре, але ці травми, наприклад.
0: Двоюрідний брат мого чоловіка, він був маленьким, і його батько захистив від бомбардування, коли летів американський літак. Батько його прикрив своїм тілом, батько загинув, цей хлопчик, зараз йому вже 90 з чимось років, цьому хлопчику. Він втратив слух на одне вухо, то він до сьогодні проти американців категорично не хоче чути нічого. Це я говорю про мою сім'ю.

0: скажімо, італійську сім'ю. Наскільки це не то, що там слів десь когось. Це в сім'ї таке сталося. Ну і таких багато є.
1: А стосовно культурного життя українців, тобто, окрім, наприклад, маніфестації, якось ви організовуєте якісь, можливо, концерти, ще якісь виставки, такі речі?
0: Асоціація була створена в 2015 році саме для того, щоб розповідати про Україну, бо це після подій 2014 року. В нас так склалося, що нібито про Україну мало що чули, правильно? Або знали, але всі її завжди поєднували або Радянський Союз, або Росія. Україна – це Росія. І нам треба було розказати про це і розказати, що Україна багато на своїх культурних діячів, на і це не тільки гопцаца, що це є народна музика, що це є класика на високому рівні і так далі. І ми запросили малий симфонічний оркестр Мирослави Которович. Це в нас був перший наш захід, такий цей захід проходив не тільки в місті Катанії, він також був і в інших невеличких містечках тут поряд з Катанією. Мері цих міст, мерії нам дозволили проводити безкоштовно. Потім у нас був гарний дуже тур, баяніст Ігор Саєнко і віолончеліст Віктор Рикало. Ми зробили кілька концертів тут в Катанії і ще одна асоціація волонтерська в Трапані. То там в Трапані був присутній один з організаторів Санремо різних фестивалів, то він був прямо шокований високою майстерністю наших виконавців. Ми будемо ще далі працювати, як тільки трохи наберемо сили, бо тому що все за наші кошти.
1: Тобто фактично громада так якби збирається фінансами, так на такі речі. З членів громади, хто тут є, тобто якісь люди, які проживають тут, можливо, організовують теж якісь події, наприклад, регулярно. Тобто, можливо, митці, якісь тут живуть настало, так теж.
2: З Української асоціації підписав меморандум з Тернопільською обласною військовою адміністрацією. В січні місяці цього року ми маємо митців дуже високого рівня. Це так, як Ігор Шупляк, ми визнаний художник в цілому світі. І Тернопільська обласна адміністрація, вони нам пообіцяли, що зроблять показ на Сицилії, не знаю, але десь зроблять показ його картин. Так само зараз в Римі є показ картин Івана Марчука. Це дуже відомий. І він так само з Тернопільщини. Ну і все, і борщівська вишиванка. Борщівська вишиванка, вона дуже так само відома в світі вишиванка, що вона засвідчує події, далекі події, які відбувалися в Україні. І вони викладаються на вишиванці, все в чорних тонах. Власна адміністрація хоче привезти цю виставку робіт цієї вишиванки сюди, до Італії. Ну, у нас дуже багато ідей, дуже багато проєктів, так, і мало фінансів. Якщо нам допоможуть, як будемо звертатися до кого, до меценатів, треба шукати меценатів, які зможуть профінансувати.
1: Я бачу, дітей є теж багато. Є якісь українські школи?
0: Тут на основі бібліотеки цієї, де ми зараз знаходимося, тут кожних два тижні, минулого року то було кожної суботи, а зараз кожних два тижні проводяться заняття з бажаючими. Приходять мамочки з дітками для того, щоб спілкуватися українською. Щось роботи творчі якісь, малювання, ліплять. Було в минулому році, що розказувала, дівчинка була з Месіни, свою поезію. Ось, так що в нас, скажімо, досить не на такому рівні, як би хотілося, бо дітей є багато. В першу чергу їм треба інтегруватися, хто хоче залишитися, би там не було тут в школі, вивчати італійську мову. Але ми за те, щоб українці не забували українську. Ми б хотіли, щоб бібліотека, цей наш куточок, став серцем для українця. Але розуміємо, що було би непогано, щоб був би якийсь український дім, для чого, звичайно, треба знову ж говорити про кошти, про якісь ресурси більш вагоміше, тому що треба закупляти і якісь книги. Книги нам люб'язно надали з України, привезли 2 роки тому, приїхали зі Львова. Нам привезли волонтери, які зібрали з багатьох письменників сучасних книги, які люб'язно нам подарували. Я так надіюсь, що і в майбутньому вона буде збільшуватися, ця наша бібліотека.

0: Яка. І хотілося, щоб серцем українця в Катанії був отакий в майбутньому такий український дім.
1: Тримаємо кулаки за відкриття українського дому на Сицилії. А з вами був Мирослав Трофимук. Почуємось.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: 20-та година щойно минула у столиці Польщі. З Варшавської студії, нагадаю, вас вітають за режисерським пультом Ельжбєта Ружицька, перед мікрофоном я, ведучий Тарас Андрухович. Ми ще будемо з вами протягом наступної години нашого радіомовлення. І впродовж цієї години на вас традиційно чекають дві рубрики авторські – це «Енергетична трансформація» Володимира Гарматюка, а також рубрика «Ми – суспільство» Яни Стемпнєвич. У ній дізнаємося, як буде виглядати родина у 2126 році. Про все це зовсім згодом після останнього на сьогодні інформаційного випуску, який підготувала Сніжана Чернюк.
2: Пікетувальники у Варшаві та на площі Вроцлава закликали не розділяти українців і поляків. Польський блогер коментує відхід Моравіцького з партії «Право і справедливість». Сотні викликів службу Польщі через негоду. У неділю перед посольством України у Варшаві та на центральній площі Вроцлава відбулися пікети, учасники яких закликали до взаємоповаги та закликали не піддаватися спробам розділити польську і українську нації. Учасники демонстрації «Добросусідство», «Добрего сонсєдства» перед посольством України у Варшаві – це поляки, українці та білоруси – принесли національні прапори, а також значки та банери. Серед гасел були «Не дамо розділити себе», на банерах були написи польською та українською мовами «Стоп ненависті», «Не будьмо байдужими», «Реагуймо на зло» та «Ми з вами усім серцем». У промовах звучали заклики до взаємоповаги та захисту від цілеспрямованого конфлікту між поляками та українцями. Головний організатор заходу Дмитро Галко, білорус за походженням, колишній військовий кореспондент в Україні та аналітики з питань боротьби з дезінформацією, заявив, що пікет був спонтанною реакцією на серію тривожних ксенофобських інцидентів у польських громадських місцях. «Ми не можемо перемогти ботів в інтернеті, тому що ферми тролів завжди створюють ілюзію чисельної переваги. Проблема в тому, що звичайні користувачі інтернету не перевіряють сотні агресивних коментарів, а людський мозок підсвідомо адаптується до думки нібито більшості. Таким чином, онлайн-боти буквально навчають і радикалізують реальних людей», – сказав Галко польському агентству преси. «Страх – це царина диктаторських режимів. Якщо меншини в державі бояться і змушені мовчати, це вже не зовсім демократія. Мовчання означає згоду, а страх, зрештою, отруює все суспільство. Ось чому ми повинні вийти на вулиці. Боти не вийдуть на вулиці. Виходять на них справжні люди», – додав Галко. Він оголосив, що у вересні чи серпні буде організовано загальнонаціональний марш дружби. Єжи Вуйцік, видавець польсько-українського порталу «Сестри.ua», в інтерв'ю польському агентству преси вказав на небезпечні тенденції в публічних дебатах. Те, що зараз відбувається в інтернеті, особливо в політичній сфері, значно змістилося в бік заздрощів, претензій і штучного підбурювання поляків проти українців, сказав він. На його думку, це однобоке явище, оскільки, як він оцінив, в українському інформаційному просторі немає ненависті до поляків, лише обурення ставленням деяких політиків. Ярослав Качинський хоче змусити Матеуша Моравіцького вийти з партії «Право і справедливість», каже Маріуш Ковалевський із «Салон-24». Цій меті служить ультиматум голови ПІС, який вимагає, щоб усі члени партії вийшли з політичних об'єднань до 23 липня. В ефірі Польського радіо «24» Маріуш Ковалевський зазначив, що виключення з ПІС дозволить Моравіцькому та депутатам, які йому симпатизують, створити власну політичну партію.
3: Тільки тоді має шанс збудувати власне...
2: Лише тоді має шанс збудувати власне політичне угруповання. Матеуш Моравіцький від програних виборів будує такий міф найкращого уряду в історії Третьої Речі Посполитої. А можна сказати, навіть у всій історії Польщі. Так, що це був найкращий уряд, найбільше хотів зробити, найбільше робив. Качинський його хотів викинути з пісу і зрештою його викине з цього пісу. А разом із ним викине, скажімо, цих 40 шабель, які має, бо стільки парламентарів записані до цього. Розвуй плюс Тадеуша Моравіцького.
3: Матеуша Моравіцького.
2: Тадеуш Моравіцький.

0: і заявив, що хоче залишитися в ПІС та розвивати водночас об'єднання «Розвий плюс». Він запросив прихильників свого об'єднання на барбекю у Варшаві 31 липня. Через шторми та сильні дощі по всій Польщі було здійснено сотні виїздів пожежників. Пожежники викликають переважно для видалення повалених і зламаних дерев та відкачування води, каже Войцех Гралець Національного штабу Державної пожежної служби.
1: До години 17:30
0: до 17:30 Державна пожежна служба зафіксувала понад 820 виїздів, спричинених грозами, які йдуть над Польщею. Найбільше випадків було на території воєводства Сілеського, Люблінського, Малопольського, також Лоцького. Ми закликаємо до дотримання здорового глузду, перечікування небезпечної погоди в безпечному місці, а також про інформування про всі небезпечні ситуації за телефоном 112. У місті Траганіці у Вадовицькому повіті Малопольського воєводства дерево впало на кінний екіпаж, у якому їхали 12 осіб. Кілька людей отримали поранення. Через дощ затопило кілька місць у Хелмі. Ситуація вже під контролем, переконує Якуб Банашек, мер Хелма. З вами була Сніжана Чернюк. На все добре.
2: Ви слухаєте українську службу Польського радіо для закордону. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. А далі будемо говорити про екологічну трансформацію на шляху до Європейського Союзу. Чому екологічні стандарти так важливі країнам-кандидаткам до європейської спільноти, та як зелені реформи відчиняють Україні доступ до євросоюзних інвестицій. Про все це далі в передачі «Енергетична трансформація».
3: Перед вступом до Європейського Союзу кожна країна проходить через десятки реформ, часто найбільше уваги приділяють економіці, боротьбі з корупцією чи судовій системі. Але є ще один напрям, який залишається менш помітним – це довкілля. Вітаю, це «Енергетична трансформація» Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Так от, чисте повітря, безпечна питна вода, сучасне поводження з відходами, захист річок, лісів – все це теж є частиною переговорів про вступ до Європейського Союзу. Для країн-кандидатів це означає не лише ухвалення нових законів, але й створення систем, які дозволяють ці закони виконувати. Саме про це говорили учасники міжнародної конференції з питань відбудови України, яка відбулася в польському Гданську наприкінці червня. Представники європейських інституцій, урядів, фінансових організацій обговорювали, як екологічні реформи, отже, екологічна трансформація теж в контексті енергетичної трансформації, пов'язані з розвитком держави, роботою державних установ та залученням інвестицій. Один із прикладів – Польща. Представники польського уряду говорять, що підготовка до вступу в Євросоюз вимагала створення нових екологічних інституцій. З'явилися органи, які відповідають за моніторинг якості повітря, води, ґрунтів, було створено національну систему збору екологічних даних, а також мережу пунктів спостереження по всій країні. Власне, поговоримо сьогодні про те, чому екологічні стандарти стали частиною європейської інтеграції, як вони впливають на роботу держави і бізнесу, і який досвід країн, що вже пройшли цей шлях, може бути корисним для тих, хто лише рухається до членства у Європейському Союзі. Міністерка клімату і довкілля Польщі Пауліна Генінг-Кльоска, як ніхто інший в своїй країні, знає, наскільки уважно Європейський Союз стежить за виконанням екологічних вимог, норм і законодавства державами-членами. За її словами, екологічні реформи є одним із ключових елементів процесу вступу до ЄС, а також відкривають доступ до європейського фінансування та інвестицій. На початку Пауліна Генінг-Кльоска відзначила рух України до Європейського Союзу і привітала Україну із відкриттям перших кластерів переговорів.
4: This is an important milestone.
2: Це важлива віха, і я щиро ціную вашу відданість та зусилля, попри всі виклики, пов'язані з війною. Сьогодні ми зосередимося на екологічних реформах. Вони будуть ключовими не лише для процесу вступу до Європейського Союзу, але й для відкриття доступу до фінансування та інвестицій ЄС. Ця панель надсилає чіткий сигнал про те, що Україна серйозно ставиться до питань довкілля та добробуту своїх громадян. Of its citizens.
3: На прикладі Польщі Пауліна Геннінг-Клоска наголошує, що шлях до європейських стандартів вимагав глибоких змін в державній системі.

0: Україні довелося перебудувати структуру адміністрації, яка відповідає за питання довкілля, створити нові інституції і запровадити механізми контролю за виконанням екологічних норм.
1: Environmental standards.
2: Екологічні стандарти, чисте повітря, безпечна питна вода або ефективне управління відходами є такими ж важливими, як і відбудова інших секторів економіки. Однією з основ ефективної екологічної політики є сильна державна адміністрація. У Польщі процес вступу до Європейського Союзу призвів до значного посилення інституцій, зокрема Генеральної дирекції з охорони довкілля, Головної інспекції з охорони довкілля та Національного фонду охорони довкілля і водного господарства, який реалізує проєкти, пов'язані із захистом повітря, управлінням водними ресурсами та енергетичним переходом. Вступ Польщі до Європейського Союзу також вимагав впровадження єдиних екологічних стандартів. Це, зокрема, призвело до створення сучасної державної системи моніторингу довкілля, якості повітря, води та ґрунтів, розробки ефективних методологій, які забезпечують отримання надійних даних, а також створення загальнонаціональної мережі пунктів спостереження. Наші екологічні дані не можна повністю порівнювати з даними інших держав-членів ЄС. Після вступу до Європейського Союзу Польща також накопичила досвід у нових сферах моніторингу, наприклад, у сфері контролю рівня шуму. Нам необхідний ефективний екологічний моніторинг, щоб забезпечити здорові ґрунти, безпечну питну воду та чисте повітря.
0: Водночас це також є ключовим питанням для бізнесу. Екологічні дані дозволяють компаніям скорочувати споживання енергії та води, оцінювати ризики, забезпечувати відповідальність встановленим вимогам. Мова не тільки про відповідальність і цінності, а й про зменшення витрат і оптимізацію промислових процесів. За словами міністра клімату і довкілля Польщі, без реформ в сфері екології неможливо розвиватись, конкурувати і залучати інвестиції.
2: Йдеться не лише про відповідальність і цінності, а й про зниження витрат та оптимізацію промислових процесів. Надійні екологічні дані сьогодні відіграють ключову роль у залученні інвестицій та європейського фінансування. Я не маю сумнівів, що ефективне впровадження законодавства Європейського Союзу створить міцну основу для більш екологічного відновлення України. Високі екологічні стандарти більше не є лише регуляторною вимогою. Вони дедалі більше стають джерелом конкурентної переваги. Країни, які здатні перетворити кліматичні та екологічні виклики на стимул для інновацій, будують сучасні, стійкі та орієнтовані на майбутнє економіки.
0: Сьогодні зелені технології та екологічні інновації, каже міністерка, стають одними з ключових рушіїв економічного розвитку. Використання цього потенціалу для модернізації потребує комплексної підготовки.
2: Польща відчула це на власному досвіді під час свого шляху до Європейського Союзу, де екологічне законодавство ЄС було одним із найбільш складних і витратних напрямів для впровадження. Найбільші виклики стосувалися трьох основних сфер. По-перше, величезного масштабу інвестицій, необхідних для розвитку водної інфраструктури, систем управління відходами та покращення якості повітря. По-друге, складності регулювання. І, по-третє, суспільного прийняття змін, адже кожна реформа має свою ціну і потребує адаптації суспільства. Це важливий урок. Екологічні реформи – це більше, ніж просто формальна вимога. Вона є потужним інструментом для створення сучасної та стійкої держави. Саме тому зелене відновлення України може стати одним із ключових європейських проєктів модернізації нашого часу. Його успіх залежатиме не лише від фінансових ресурсів, а передусім від якості державних інституцій та прозорості процесу ухвалення рішення. Польща готова і бажає поділитися своїми інституційними знаннями та досвідом з нашими українськими друзями. Ми хочемо бути активним і надійним партнером у цьому процесі. Працюємо разом, щоб гарантувати, що відновлення України буде не лише поверненням до попереднього стану, а трансформацією. Трансформацією до більш зеленої, сильнішої та стійкішої майбутньої України і майбутнього всієї Європи.
0: Анна Акерман, аналітикиня з питань енергетичної політики Міжнародного інституту сталого розвитку IISD, зазначає, що екологічні стандарти і реформи мають значення не тільки для захисту природи. Вони також впливають на довіру інвесторів, створюють зрозумілі умови для бізнесу, допомагають зменшувати ризики під час

0: реалізації проєктів і є важливою частиною довгострокового розвитку. За її словами, в процесі відновлення та модернізації важливо не просто швидко будувати нові об'єкти, а й враховувати виклики зміни клімату, ефективно використовувати природні ресурси і створювати стійку інфраструктуру, яка б мала відповідати потребам майбутніх поколінь.
1: Я хотіла б звернути увагу на три моменти. Перше, екологічні стандарти та екологічні реформи безумовно підвищують довіру інвесторів. Коли інвестори чітко розуміють, що очікувати, коли прозорі правила та зрозумілі умови роботи, це створює для них більшу впевненість. Особливо це важливо у випадку інвесторів, які працюють у Європейському Союзі та планують заходити на нові ринки. Якщо в країні впроваджуються європейські екологічні стандарти, бізнес розуміє правила гри, а рамки для діяльності стають зрозумілими. І це те, що потрібно робити. Другий момент – екологічні стандарти та реформи також допомагають зменшувати ризики для інвестицій. Зараз, коли ми говоримо про проєкти відновлення, часто йдеться про зруйновані будівлі, дитячі садки, школи, лікарні. Через необхідність швидкого відновлення важливо якомога швидше повернути людям ці об'єкти. Але дуже часто ми не дивимося на ширшу картину. Якими будуть наслідки зміни клімату? Як потрібно будувати з урахуванням майбутніх викликів? Що означає будівництво, наприклад, поблизу узбережжя? Як правильно використовувати водні ресурси? Насправді, будь-яка інвестиція може бути менш ризикованою, якщо від самого початку враховувати всі ці фактори – стан довкілля, доступність ресурсів і можливі кліматичні зміни. Саме тому в Європейському Союзі існує такі інструменти, як таксономія ЄС. Це система оцінки, яка допомагає визначити вплив конкретного проєкту на довкілля, зокрема на біорізноманіття, управління відходами та інші екологічні сфери. Це дуже корисний інструмент. І третій момент – це те, про що я багато думаю останнім часом. Ми зараз перебуваємо у Гданську. Це місто, яке фактично завершило свою повоєнну відбудову лише зараз. Після Другої світової війни воно було майже повністю зруйноване. Близько 90% історичного центру міста лежало у руїнах. На його відновлення знадобилося життя одного покоління. І тут виникає питання, чи можемо ми сьогодні передбачити, чого захоче наступне покоління? Чи будуть вони вдячні нам, якщо ми просто побудуємо більше бетону? Чи вони хотіли би бачити навколо ліси, зелені зони, доступ до води, дерева та простір для життя? Мені здається, відповідь очевидна. На те, щоб добре відбудувати місто, потрібне ціле покоління. І приклад Гданська це показує. У мене є книжка, яку ми отримали в Європейському центрі солідарності. Вона присвячена відбудові Гданська і має дуже просту ідею. Місто – це люди. І саме про людей ми маємо думати, коли плануємо майбутнє. Ми повинні розуміти, чого потребуватимуть наступні покоління.
0: Екологічні стандарти часто сприймають як додаткові вимоги для бізнесу, але представники міжнародних фінансових установ наголошують, що вони стосуються не лише захисту природи, а й здоров'я людей, якості життя і безпеки майбутніх поколінь. Представник Європейського банку реконструкції і розвитку Станіслав Супруненко зазначає, що відповідність таким стандартам буде важливою умовою для залучення інвестицій та участі України у європейському економічному просторі.
1: Коли ми говоримо про зміну клімату, йдеться не лише про збереження планети, а й про збереження людства. Можливо, саме цей людський аспект може допомогти трохи змінити сприйняття екологічних стандартів. Екологічні стандарти – це питання нашого здоров'я, це питання здоров'я наших дітей. Тому давайте дбати про природу так само, як ми дбаємо про самих себе. Ми розуміємо, що реформи є складним процесом, але вони абсолютно необхідні. У нашому банку ми можемо підтримувати лише ті проєкти, які відповідають суворим екологічним, соціальним та кліматичним вимогам. І кожен донор у Європейському Союзі, кожна фінансова установа, кожна країна вимагатимуть від України та українських компаній дотримання подібних стандартів. Ми маємо справу з дуже цікавим і великим ринком. Ринком, який передбачає найвищі стандарти у сфері прав людини, соціальної політики та захисту довкілля. І, звісно, Україна, щоб стати членом Європейського Союзу та повноцінним і рівноправним учасником власником цього простору, має відповідати цим вимогам. Ми дуже вітаємо всі реформи та роботу українського уряду, який навіть попри надзвичайно складні умови війни продовжує цей процес.

0: посилює його та залучає всі можливі ресурси для проведення реформ і приведення законодавства у відповідність до європейських норм.
1: Окремо під час конференції говорили про те, що відновлення після війни може стати можливістю для розвитку більш сучасної та екологічної економіки. Маргот Вальмстерм, колишня віце-прем'єрка Швеції та співголова міжнародної робочої групи, яка підготувала екологічний пакт для Європи, зазначає, що під час війни довкілля часто випускають з уваги, коли говорять про наслідки бойових дій. За її словами, важливо врахувати екологічні питання вже на етапі відбудови та використовувати природні ресурси як частину майбутнього економічного розвитку.
2: And this is called an environmental compact for Europe. I was the
0: є документ, який називається екологічний пакт для Європи. Я була співголовою міжнародної робочої групи, яка підготувала цей звіт і передала його президенту у 2024 році. Він охоче назвав цей документ корисним інструментом. Перед нами стояли три завдання. По-перше, ми мали оцінити шкоду, яку війна завдала довкіллю. По-друге, ми розглядали питання відповідальності, тому що я думаю, кожен українець відчуває, що Росія має відповідати за ці воєнні злочини, зокрема й ті, які були скоєні проти довкілля. І третє, ми вивчали, як відновлення та реконструкція України можуть відбуватися у більш екологічний, якісний і сталий спосіб. Саме тому ми підготували 50 рекомендацій. Вони стосуються міжнародної спільноти, але також українського уряду та громадянського суспільства, тому що для цього процесу необхідно, щоб усі ці сторони діяли разом. Я розумію, що, можливо, це одне з найскладніших завдань – говорити про довкілля під час повномасштабної війни, тому що багато хто вважає, що є інші, важливіші питання. Саме тому протягом історії довкілля часто ставало мовчазною жертвою війни. І ми сказали, що це має бути останній раз, коли природа залишається такою непомітною жертвою. Ми повинні використати цей момент і побачити можливості, які відкриває відновлення та відбудова України. Нам потрібно показати, що це має величезну економічну цінність не лише для України, а й для всього світу. Україна є одним із найбільших експортерів зерна у світі. Звичайно, відбудову можна здійснювати із використанням найкращих технологій за підтримки не лише Європейського Союзу, а й інших партнерів, щоб зробити її більш сталою. І це також питання виживання України. Частиною цього виживання є збереження природних ресурсів. Варто пам'ятати, що Україна також є біологічною наддержавою. Біорізноманіття України становить понад 35% усього біорізноманіття Європи. Тому потрібно використовувати цей потенціал і говорити про нього як про економічну можливість. І саме це я хочу сказати міжнародним партнерам та представникам бізнесу. Це можливо, але цей процес має відбуватися у співпраці з українським урядом.
1: Реформи, про які ми сьогодні говоримо, є масштабними і трансформаційними, але також варто розуміти, що реформи такого рівня неможливо втілювати без стабільного, передбачуваного та різноманітного фінансування. Йдеться не лише про ухвалення законів, потрібні інвестиції, які дозволять реалізувати ці закони і створити нову систему відповідно до європейських вимог. Україна, говорить колишній міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв, уже працює над змінами свого законодавства, аби привести його до європейських стандартів у контексті екології.
0: Для України екологічні та кліматичні реформи, а також зелена відбудова – це не лише питання політики, а й питання інвестицій. І я думаю, що це наша спільна мета – досягти цього. Виконання вимог розділу 27-го потребуватиме значних інвестицій у системи водопостачання та очищення стічних вод, об'єкти управління відходами, системи екологічного моніторингу, модернізацію промисловості, збереження біорізноманіття та боротьбу зі зміною клімату. У цьому контексті я хочу висловити щиру подяку Європейському Союзу, його державам-членам, міжнародним фінансовим установам та організаціям розвитку, які допомагають нам на цьому шляху та серйозно ставляться до партнерства з Україною. Але я думаю, що нам потрібно бути ще більш креативними та знаходити додаткові рішення, щоб досягти цих цілей. Хочу також відзначити важливий внесок наших партнерів за межами Європи, особливо Японії та Південної Кореї, які є важливими партнерами у цьому процесі. Ваша допомога дозволила нам не лише зберегти стійкість і

0: продовжити надання необхідних державних послуг, а й зміцнити інституційну спроможність для проведення екологічних змін. Ця підтримка показує, що відновлення України – це не лише національний проєкт, це спільний європейський і глобальний проєкт.
1: Олексій Соболєв каже, що питання довкілля не може бути вирішене однією країною, бо це так просто не працює. Російська збройна агресія проти України продовжує завдавати серйозної довготривалої шкоди довкіллю, екосистемам, природним ресурсам і добробуту людей в Україні, а також далеко за межами українських кордонів. І це створює додаткові виклики для екосистем партнерів України.
0: За попередніми оцінками, Росія вже завдала Україні екологічних збитків на понад 138 мільярдів євро. І це лише попередня оцінка. На жаль, ця проблема не отримує такої уваги, на яку заслуговує. Забруднюються ґрунти, вода та повітря, горять ліси, знищуються великі природні території. Приблизно 25% території України забруднено вибухонебезпечними залишками війни. Руйнування Каховської дамби стало одним із найбільших актів екоциду в Європі, скоєних Росією у цьому столітті. У результаті сотні тисяч людей втратили доступ до безпечної питної води, унікальні екосистеми та природоохоронні території були зруйновані, а тисячі гектарів земель і водойм зазнали забруднення. Україні знадобляться десятиліття, щоб очистити та відновити довкілля після таких наслідків. І, на жаль, частина природних ресурсів та екосистем уже втрачена назавжди. Але ми вже сьогодні маємо визначити, яким стане майбутнє відновлення. Наша мета – побудувати стійку європейську державу, яка розвивається на принципах кліматичної стійкості, декарбонізації, верховенства права та захисту довкілля.
1: Тож, як країна-кандидат на вступ до Євросоюзу, Україна взяла на себе амбітні зобов'язання в межах розділу 27-го «Довкілля та зміна клімату». Це один із найбільш комплексних і технічно складних розділів законодавства ЄС, каже екс-міністр. У випадку України він передбачає ухвалення близько 200 нормативно-правових актів для приведення законодавства в відповідність до права Європейського Союзу.
0: Попри всі виклики, про які я вже сказав, Україна залишається відданою європейському шляху та реформам, які тривають. Особливу увагу ми приділяємо напрямам, визначеним Європейською комісією у її рекомендаціях. 17 березня цього року Україна отримала завершальні критерії для розділу 4-го «Зелений порядок денний» і «Стійкий розвиток», зокрема 11 критеріїв за розділом 27. Ми офіційно затвердили ці 11 критерію через Національний план наближення законодавства до норм ЄС. Ці критерії охоплюють основні сфери екологічної та кліматичної політики, які мають безпосередній вплив на якість життя українців та європейської спільноти. Вони передбачають значний прогрес у сфері управління відходами, захисту водних ресурсів, запобігання промисловому забрудненню, контролю якості повітря та управління хімічними речовинами. Крім того, вони вимагають від України прискорити кліматичні заходи та довгостроковий низьковуглецевий розвиток, створити ефективну систему контролю за викидами, сформувати та забезпечити належне управління мережею «Натура-2000», а також посилити захист біорізноманіття. Також Україна має покращити доступ до екологічної інформації та правосуддя, а також розвивати сучасну систему екологічного моніторингу та звітності. Усе це разом означає комплексну зміну підходу до того, як в Україні формується та реалізується екологічна політика. Це дорожня карта для зеленої відбудови України, для посилення кліматичної стійкості, покращення якості життя та створення умов для економічного розвитку. Наше завдання полягає не лише у формальному ухваленні законодавства. Ми маємо створити спроможності та практичні механізми, які дадуть реальні результати для громадян і бізнесу у сфері довкілля, соціальної політики та управління. Серед цих пріоритетів кліматична політика залишається одним із ключових стратегічних напрямів європейської інтеграції України та зеленої відбудови. Ми проводимо реформи, які також спрямовані на покращення систем екологічного моніторингу. Ми створимо ефективну систему кліматичного управління, посилимо механізми моніторингу, звітності та перевірки, а також приведемо їх у відповідність до кліматичної політики Європейського Союзу. Ми робимо це, продовжуємо робити і будемо робити навіть під час повномасштабної війни. And keep doing it, and we'll be doing it even now during the

0: full-scale war.
1: Зі свого боку, Дорота Завадська-Стемпняк, голова правління Національного фонду охорони довкілля і водного господарства, експертка у сфері охорони навколишнього середовища, зміни клімату і енергетики, зазначає, що для того, аби ці реформи стали реальністю, передовсім необхідно мати чітке бачення і стратегію їхньої реалізації. Вона вважає, що потрібні якісне регулювання, незалежне законодавство, але й, звісно, фінансові ресурси. Тут вона згідна із колегою з України. Потрібні кошти для конкретних проєктів і для створення конкретного інвестиційного портфеля цих проєктів.
2: Я вважаю, що реформи можна розглядати як шанс і можливість. Я представляю фінансову установу, яка є дуже активною та добре відомою в Польщі вже майже 37 років. Наступного тижня ми відзначатимемо 37-річчя нашої діяльності. За цей час ми інвестували в Польщі майже 40 мільярдів євро, але ці державні кошти стали своєрідним важелем для залучення значно більших інвестицій, оскільки загальна вартість реалізованих проєктів перевищує 80 мільярдів євро. Я згадую ці цифри, тому що для реалізації запланованих проєктів необхідно створити чіткий портфель інвестицій. Як уже зазначалося, потреби є величезними. Це і питання забруднення довкілля, і проєкти, пов'язані з якістю повітря, очищенням стічних вод та управлінням водними ресурсами. Але для того, щоб ці проєкти стали реальністю, необхідні певні процедури та передбачуваність у питаннях їхнього фінансування. Також у зв'язку з необхідністю адаптації до європейського законодавства потрібні прозорі процеси та зрозумілі інституції, які спочатку відбиратимуть проєкти, а потім забезпечуватимуть їхню реалізацію на рівні держави. Якщо говорити про головні елементи успішної реалізації реформ, мені, на думку, спадають три речі. Перше – це прозорі процедури використання державних коштів, незалежно від того, чи йдеться про національне фінансування, чи про європейські кошти, які, безумовно, незабаром будуть доступні. Друге – це сильні та професійні інституції. Потрібні люди, які мають відповідну освіту, підготовку і компетенції для відбору проєктів, а потім для їхньої реалізації на рівні держави. І третє – це, звичайно, наявність конкретного обсягу фінансування, необхідного для виконання цих завдань.
1: Польща готова допомагати і ділитися досвідом. Одразу ж під час Ukraine Recovery Conference у Гданську Національний фонд охорони довкілля і водного господарства Польщі та Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства України підписали лист про наміри щодо подальшої співпраці. Йдеться про обмін інформацією щодо того, як працюють установи, які фінансують природоохоронні проєкти, як використовуються державні європейські і міжнародні кошти, а також як контролювати результати таких інвестицій. Польща планує поділитися своїм досвідом роботи Національного фонду, який, як уже згадали, діє 37 років і підтримує екологічні проєкти. Це була економічна трансформація Української служби Польського радіо. Працював над нею Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу. За тиждень почуємося знову.
2: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордону. Наш радіоефір продовжується. І далі час на рубрику «Яна Стемпнєвич. Ми – суспільство».

Польща швидко старіє і втрачає людей. Такі у двох словах висновки із представлених недавно статистичних даних з демографії країни. Перед мікрофоном Яна Стемпнєвича. В рубриці «Ми суспільство» будемо говорити і про демографічну ситуацію, про те, як на демографію впливає економіка, як модель сім'ї впливає на демографію. Послухаємо думку соціологині і спробуємо зробити прогноз, як виглядатиме модель сім'ї через 100 років. А починаємо від твердих даних. 11 липня у Всесвітній день народонаселення Головне статистичне управління представило у Варшаві результати останнього дослідження щодо демографічної ситуації у Польщі. Отже, станом на кінець 2025 року населення Польщі становило приблизно 37 мільйонів 300 тисяч осіб. Це на понад 156 тисяч осіб менше, ніж роком раніше. Демографічний спад триває майже безперервно, починаючи з 2012 року.

Єдиним винятком став 2017 рік, коли було зафіксовано незначне збільшення, трохи менше, ніж на 1000 осіб збільшення демографічного складу країни. Основною причиною скорочення населення залишається негативний природний приріст, який спостерігається у Польщі з 2013 року. У 2025-му у Польщі було зареєстровано 238 300 новонароджених дітей, приблизно на 14 тисяч менше, ніж роком раніше. Водночас померло майже 406 тисяч осіб. У результаті кількість смертей була приблизно на 167 тисяч вищою за кількість народжень. Зниження народжуваності є наслідком як взагалі зменшення кількості народження дітей, так і зменшення кількості жінок репродуктивного віку. Коефіцієнт народжуваності впав до 1068 дітей у 2025 році. Для забезпечення простого заміщення поколінь, нагадаємо, потрібен коефіцієнт близько 2,1. І таким чином демографія у Польщі значно нижча за цей поріг. Для порівняння, середній показник у Європейському Союзі у 2024 році становив 1,34 дитини на жінку, що також є найнижчим показником в історії Європейського Союзу. Середній вік населення Польщі наразі становить 43,8 роки. Це означає, що половина населення старша, а половина молодша за цей вік. А у 2000 році медіанний рік, тобто цей середній вік населення країни був на 7 років нижчим. Дані Євростату показують, що хоча Польща не є найстарішою країною у Європейському Союзі, темпи змін є одними із найшвидших. Між 2015 і 2025 роками частка людей віком 65 років і більше у Польщі зросла на понад 5,5%, а це найбільше серед усіх держав Європейського Союзу. А для порівняння, медіанний вік усього населення ЄС на початку 2025 року становив неповні 45 років. Ось такі тверді дані, а про можливі сценарії розвитку демографічної ситуації поговоримо у наступній частині програми.

0: Отже, якою буде сім'я у 2126 році? Чи і як зміниться модель сім'ї? Чи і як зміняться в цій сім'ї ролі чоловіка і жінки? Якою буде роль тварин в сім'ї майбутнього? Про це в передачі нашої колеги Марти Зінкевич «Усі люди майбутнього» розповідала соціологиня Магдалена Вонсович. Я вибрала для вас найцікавіші фрагменти. Чи взагалі можливо щось сказати про майбутнє, про те, яким воно буде через 100 років? На думку Магдалени Вонсович, так, але у пошуках відповіді на це запитання слід дещо повернутися до минулого.
1: Chcąc mówić o przyszłości, mamy taką dość naturalną skłonność do tego,
2: Шукаючи відповідь на запитання про майбутнє, ми схильні до того, щоб повертатися до минулого. І, наприклад, у перспективі 100 років, тобто від 1926 року, ми можемо побачити, наскільки змінилася модель сім'ї, наскільки змінилися ролі членів цієї сім'ї. Я, коли оцінюю модель сім'ї з цієї столітньої перспективи, то можу сказати, що зміни є, але вони не є настільки революційні, кардинальні, як може здаватися на перший погляд. Отже, досі типовою моделлю сім'ї залишається моногамічна гетеросексуальна пара, котра виховує дитину або дітей. Натомість чимало інших елементів сім'ї змінилося. Нам може здаватися, що це зміни останніх років, але слід подивитися на ширшу перспективу, яка може нам дати відповідь на запитання про зміни впродовж найближчих 50 чи 100 років.
1: На то, що зміниться за наступні 50 чи 100 років.
0: На переконання соціологині слід дивитися не тільки на самі зміни, які відбуваються в моделі сім'ї, але теж на те, що до них приводить і що теж призводить.

0: до цих змін, якщо це зміни негативні, і що впливає на ці зміни?
1: По-перше, на господарку. І на те, що діється в господарці.
2: По-перше, слід взяти до уваги економічну динаміку, зміни, тренди та тенденції, що відбуваються в економіці. А в економіці постійні зміни, які впливають на те, як виглядає ринок праці. А це, у свою чергу, має прямий вплив на функціонування сім'ї, а також на поділ ролей у сім'ї. Наприклад, якщо ми говоримо про актуальну ситуацію станом на 2026 рік, то жінки мають дуже сприятливі умови на ринку праці. І жінкам, умовно кажучи, вигідно працювати. Я не бачу жодних чинників, які би заважали жінкам на ринку праці, їх дискримінували тощо і схиляли їх до того, щоб не працювати. Можу сказати навіть більше. Рівність на ринку праці буде прогресувати, тобто однакові заробітки чоловіків та жінок та відкритий доступ для жінок до кар'єрного росту. У зв'язку із цим жінки будуть відкладати, відсувати прийняття рішення про народження дитини на пізніше. Також як чоловіки, так і жінки будуть пізніше створювати сім'ї. Такі тенденції ми бачимо вже сьогодні. У польському суспільстві росте кількість сімей, які вирішують бути бездітними. А сім'ї, котрі мають дітей, то мають їх менше, ніж 100 років тому. Я схильно вважати, що за умови незмінного сприятливого економічного контексту ця тенденція буде утримуватися. Тобто тенденція пізнішого створення сім'ї і тенденція до того, що люди пізніше та рідше вирішують мати дітей. І це перший, дуже важливий чинник, економічний. Він надзвичайно сильно впливає на те, як виглядають сім'ї. А другий чинник – це, я би сказала, суспільний підхід. Те, як взагалі ми дивимося на сім'ю, що називаємо сім'єю. Актуальний історичний момент має дві характерні риси. З одного боку, через песимістичні демографічні дані та прогнози, сім'я стає об'єктом пильнішої уваги уряду. Також питання дітей – це те, на що звертають увагу політики, оскільки демографічні дані дуже погані і потрібно рятувати демографічну ситуацію у Польщі. Ця ситуація є темою і для політиків, і для економістів, і для роботодавців. Тому триває якась спроба вирішити цю проблему.
1: З родиною, з тим місцем, в якому ті діти ще появляються.
0: На думку Магдалени Вонсович, короткотермінові прогнози, вони більш ймовірні, але на підставі тенденцій, які помітні сьогодні, можна зробити і більш довготривалі прогнози.
1: Горизонт 10 лоб 20 лет видає ще певніше.
2: Горизонт 10 чи 20 років здається більш певним. І ми можемо стверджувати, що тенденції, які спостерігаються сьогодні, будуть посилюватися. Натомість далі це вже трішки вигадування. Тому що дуже багато залежатиме від того, що відбуватиметься у світі. Що відбуватиметься навколо нас, в якому світі ми будемо жити, в якому контексті. Можуть статися шокові події, як повномасштабна агресія Росії на Україну, що триває за східним кордоном Польщі. Перед цим була пандемія, яка теж належить до події, що шокують суспільство. Такі події вносять зміни в усталений характер функціонування суспільства. Люди починають шукати інших, більш безпечних вирішень. І може завжди статися щось таке, що люди вирішать, нам більш вигідно створювати сім'ї, народжувати дітей, створювати більші родинні групи, тому що це безпечно.
1: Більше групи, в яких буде жилося спільне, так?
0: Соціологиня теж звертає увагу ще на одну тенденцію, яка матиме у майбутньому значний вплив на модель сім'ї – це самотність. І особливо самотність молодого покоління.
1: Росне самотність і фактично той світ, який нас оточує.
2: Самотність росте, а світ, який нас оточує, дає такі можливості, що людина може функціонувати одна, без допомоги інших людей. І свої потреби контакту можна заспокоювати без інших людей. Є чимало людей, котрі входять у глибокі взаємовідносини зі штучним інтелектом. Але це також показує, що ця потреба контакту з кимось іншим для людей є важливою. Це теж показують результати соціологічних опитувань, особливо молоді. Молоді респонденти говорять, що сім'я для них відіграє важливу роль. Ми, я маю на увазі суспільство, зараз перебуваємо у якомусь переломному моменті, коли з одного боку адаптуємося до життя у світі високих технологій, а з другого маємо ті ж одвічні потреби контакту з іншими людьми. А ця потреба – створювати сім'ю, вона є одною із базових потреб людини. Тому я вірю, що все ж ми знайдемо якийсь спосіб, щоб сім'я, як суспільна модель, витримала випробування часом та

0: витримала цю епідемію самотності.
1: Чи є можливою ситуація, коли у майбутньому сім'ї виглядатимуть так, як 100 років тому, тобто кілька поколінь, більше, ніж одна дитина? Як каже гостя Польського радіо, можна не виключати цього повернення до сім'ї, яка складається із багатьох поколінь, а

0: 50+ може створювати спільні доми, адже вікова категорія дуже активна. Ці люди живуть цікаве, насичене життя. І думаю, що створення таких спільних домів може бути для них корисним. І не тільки в економічному аспекті. Тут є також перевага контакту з іншими людьми та спільного проведення часу.
1: Наприклад, таких як потреба близькості, релації чи розривки.
2: Магдалена Вонсович пояснює теж, що на соціальну поведінку людей дуже сильний має вплив економіка і роз'яснює, який саме.
1: Я генерально єстем дуже зволенничкою.
0: Я прихильниця теорії Гаррі Беккера, котрий показав, який вплив на нашу соціальну поведінку має економіка. Він розробив економічну теорію поведінки людей. Він стверджував, що різні наші рішення, зокрема вибір партнера чи партнерки, прийняття рішення про дітей, народжувати їх чи ні, отже, що ці рішення мають дуже сильне підґрунтя користі. Ми підсвідомо їх приймаємо, керуючись тим, чи це нам принесе якусь користь. Звісно, ми не монетизуємо ці рішення, але оця користь повинна бути. Наведу такий приклад. Колись, тобто 100 років тому, у сільських сім'ях було багато дітей. Чому? Тому що це було вигідно батькам. Діти були потенційною робочою силою, додатковими руками. Мені здається, що нині ми говоримо про дітей в категоріях інвестиції, але це ризикована інвестиція, оскільки в нашій культурі не завжди діти опікуються батьками на старість. Це з одного боку. Тобто непевність інвестицій, а з другого – певні кошти, адже діти вимагають коштів утримання тощо. Тому, як мені здається, коли ми зважуємо усі «за» і «проти» народження дітей, то до аргументів «за» я би додала такий. Діти – це приємність, це розвага, радість, сміх і ліки від самотності. Можливо, такий аргумент переконає сучасних людей народжувати дітей.
1: Собі з тими такими напінчами, які дійсно діються в тих квестіях, дотичących зв'язків і родин.
2: Тобто це був би аргумент для сучасних людей, котрі не хочуть бути самотніми, котрі шукають приємності. Про додаткову пару робочих рук ми вже не говоримо, каже Магдалена Вонсович. У людській поведінці багато розрахунку та зважування. Чи мені це вигідно, продовжує соціологиня.
1: Наприклад, в добіранню ще людей в пари, так, то...
0: Наприклад, подивіться, як люди вибирають собі пару. Упродовж століть чоловіки та жінки створювали пари, щоб народити наступні покоління. І цей вибір виглядав як ретельне зважування. Я тобі дам щось, а ти мені теж даси щось. Жінка вирішувала включити свої репродукційні можливості, народити дітей, що було дуже часто пов'язане із її відсутністю на ринку праці та паузою в професійному розвитку. В обмін на це чоловік включав свої економічні можливості. Щоб забезпечити комфортні побути жінці та дітям, тобто економічну опіку. Отже, тут був певний обмін на засаді «я тобі щось, і ти мені щось». І ця модель гарантувала, зрештою, у багатьох ситуаціях досі гарантує, міцність сім'ї. Натомість у теперішній ситуації потрібно впроваджувати рівність, але, знаєте, таку справжню рівність, не тільки для жінок на ринку праці. Тому ми пропагуємо відпустки для виховання дітей, адресовані чоловікам. Завдяки цьому чоловіки можуть порівну із жінками взяти на себе відповідальність за виховання дитини. Жінкам тоді буде легше прийняти рішення про народження дитини. Вони зможуть швидше повернутися на роботу після народження дитини і продовжити своє професійне зростання. Жінки не можуть втрачати від того, що вони народжують дітей. Навпаки, вони повинні отримувати від цього користь.
1: О яких зазвичай в цей спосіб не мислимо, чи децизія о зв'язках і децизія о даню дітей.
2: У соціальних мережах шириться тренд хештег «Threadwives», який пропагує повернення жінок, особливо жінок, до традиційної моделі сім'ї, тобто такої, де є ось цей обмін. Чоловік дає економічну опіку, жінка народжує дітей, опікується дітьми. Ця модель передбачає відмову жінки від професійного розвитку, від професійної активності і взагалі її присутності на ринку праці. На думку соціологині, повернення до минулого в такому вигляді радше не буде, тому слід думати про інші пропозиції для жінок, щоб їх переконати, народження дітей є корисним.
1: Видає мені, що є це в дуже мірі тренд маркетинговий, і зрештою саме TradWives.
0: Це маркетинговий тренд TradWives, натомість те, що ці традиційні дружини показують, це теж дуже цікаво. І когось це може надихнути. Погодьтеся, картинка цього традиційного життя виглядає

0: гарно, затишно, іделічно навіть. Ці жінки кажуть, що вони спокійні, радісні, вони не мають стресу, як жінки, котрі працюють. Із цих картинок, фото, відео ми бачимо, як ось така традиційна дружина, Thread Wife, мама восьми дітей, може з немовлям на одній руці замісити тісто другою рукою. І так само без проблем вона із цим немовлям варить обід. Ви знаєте, це мене дивує кожного разу, коли я бачу такі ролики, вони просто неймовірні, мені важко в це повірити. У мене самої троє дітей, і повірте, з немовлям на руці я би не змогла замісити тісто. Тому в моїй оцінці це маркетинг, а не правда про життя традиційних дружин. Адже тепер навіть школи Tradvice діють. Але якщо це далі має прихильників, значить пропозиція резонує, вона потрапляє на добрий ґрунт. Я це можу пояснити так, ми живемо у часи швидких змін, подивіться хоча б на зміни в технологіях, у штучному інтелекті, і кожен з нас має трішки іншу стратегію реакції на зміну. Є люди, котрі люблять зміни, вони добре почуваються у нових умовах, тощо. Є люди, котрі не дуже люблять зміни, але вміють навчитися функціонувати у нових умовах. Але є теж люди, для яких зміна – це стрес. Мені здається, що цей тренд, ця пропозиція Thread Wives знаходить своїх прихильників саме в цій третій категорії людей.
1: To jest trochę trafia w segment osób, którym trudno jest do tych zmian, które się dzieją wokół zaadaptować, tak? I stąd to się bierze.
2: І словом підсумку, соціологиня Магдалена Вонсович вважає, що у Польщі необхідно створювати інституції, установи, які би зміцнювали оцю цінність сім'ї.
1: Jesteśmy na pewno w takim momencie, kiedy brakuje trochę.
0: У польському суспільстві змінилося ставлення до церкви і до священнослужителів. Я недавно переглядала результати соціологічного опитування, яке в різних країнах ЄС провів інститут ІСОС. Стосувалося воно ставлення суспільства і довіри до професії. Отже, найбільше довіри респонденти висловлювали до науковців та лікарів, найменше до політиків. Але мене зацікавило те, що поряд із політиками були священники у польських результатах опитування. Польща – країна з глибоким католицьким корінням, і тепер ми спостерігаємо відхід від церкви. Це впливає також на модель сім'ї, адже церква, релігія дуже міцно акцентувала увагу на цінності сім'ї, на цінності дітей у сім'ї. А тепер на цьому полі ніхто поки що не замінив церкви. Тому я вважаю, що нам потрібна установа, котра дбатиме про сім'ю і про жінку. Це рівність, про яку я говорила, щоб обов'язки з виховання дитини батьки ділили порівно між собою. І якщо це вдасться, то сім'ї стануть місцем, де усі, хто до них належить, будуть почуватися добре.
1: Родинами і зв'язками, в яких всі будуть чулися добре, рівноуправнені і так, як того потребують.
2: Говорила соціологиня із Варшавського університету Магдалена Вонсович, котра була гостею нашої колеги з четвертої програми Польського радіо Марти Зінкевич і поділилася своїми прогнозами, як виглядатиме модель сім'ї у Польщі через 100 років і що впливає на модель сім'ї у програмі «Усі люди майбутнього». Ви слухали рубрику «Ми – суспільство». З вами була Яна Стемпневич. Почуємося за тиждень.

Друзі, на цьому будемо завершувати наш сьогоднішній ефір. І дякуємо, що були з нами, де би нас не слухали. Нагадаю, що для вас сьогодні працювали за режисерським пультом Ельжбєта Ружицька. Перед мікрофоном у студії був з вами я, Тарас Андрухович. Гарного настрою, бережіть себе та своїх рідних і близьких. І до нових зустрічей у наших ефірах. На все вам добре.

0: То видання спеціальне в Польському радіо для України. То
1: це спеціальний випуск Польського радіо для України. Це програма «Тема дня». Сьогодні ми розмовляємо з спеціальним гостем. У нас в студії Павел Джік. Він волонтер, який забезпечує транспортуванням українських солдатів.

0: Дівка теж доставляє гуманітарну допомогу. Сьогодні він поділиться з нами своєю історією. Доброго ранку.
1: Дзень добре.
2: Зачнімо від того...
0: Почнемо з того, чим ви зараз займаєтеся. Тому що от ми бачимо, ви теж показуєте свою роботу на Ютубі, ви її показуєте в соціальних мережах. Ми теж дивимося на ваші поїздки до України, де ви надаєте допомогу. А як живе от сьогодні волонтер?
2: Та власне життя волонтаріша.
1: Життя волонтаріша вигляда досить, мисля, нормально. Ну, з тим, що власне часами...
3: Життя волонтера, я думаю, виглядає досить звичайно. Просто час від часу доводиться робити щось додаткове. У моєму випадку я знайшов свій шлях у допомозі. Дотепер це була насамперед доставка автомобілів в Україну для військових. Дуже різних автомобілів для різних потреб. Наразі я й далі цим займаюся, і саме в цьому знайшов свій волонтерський напрямок.
1: На той момент я ще тим займуюся і якби одналазом таку волонтерську стежку власне в тим керунку.
2: А це тяжке?
0: Це складно? Ну, власне, от перевезти автомобіль з однієї країни в іншу. А також автомобіль, який знадобиться на полі бою. Це не обов'язково має бути щось особливе, чи не так? Я розумію, що це не просто звичайний автомобіль, але його, мабуть, відповідно модифікували.
2: Червоне, певні відповідно.
1: Значить, ж повім, то виглядає так, що різна фундація, менша, більша.
3: Це виглядає так. Різні фонди, більші, менші, у Польщі, в Україні і не тільки. Є також нідерландський фонд, з яким я співпрацюю. Вони купують ці автомобілі. Якщо це машина для фронту, то зазвичай це пікап, наприклад, Mitsubishi L200, також Mitsubishi Pajero, Toyota Hilux і багато інших автомобілів. Якщо їх купують тут, у Польщі, у Європі чи в Литві, то вони ще не переобладнані, їх просто купують. Я доставляю їх через кордон в Україну до різних міст, а вже там вони проходять повний ремонт. Автомобілі перевіряють, проводять тестові заїзди. Ці автомобілі мають бути, так би мовити, повністю підготовлені, аби на фронті під час виконання завдань вони не підвели в найважливіший момент.
1: Це самогоди багато, вже так повім, допіщена, щоб на фронті виконують завдання, не завідували по просту в ключових моментах.
2: Ну, а чим ще різні той самогод, який є вивожений з Унії Європейської?
0: Що ще додається до цього автомобіля? Щось, чого ми не знаходимо у звичайних автомобілях зараз? Наприклад, чи змінюється колір в автах?
1: Наприклад...
2: Колір, чи є змінений, наприклад?
1: Як найбільше. Якби, мисля, що всі теж бачили то на різних фільміках з України, з фронту. Та самоходи звичайно са
3: так, безумовно. Думаю, всі ми також бачили це на різних відео з України з фронту. Ці автомобілі просто фарбують так у такі зелені військові кольори. Але додатково, вже думаю, протягом 2 років, може довше, стало теж звичною практикою встановлювати так звані мангали, тобто навколо цих автомобілів роблять такі металеві сітчасті конструкції. Саме це є захистом від дронів, тому що на фронті, як ми знаємо, зараз переважають FPV-дрони. Їх просто дуже багато, і така металева сітка рятує і автомобілі, і передовсім людське життя.
1: Мноство. Ну і так, така сітка, металева сітка рятує і самохід, ну, а передовсім життя.
2: А коли, чи ви пам'ятаєте пан ситуацію?
0: А чи пам'ятаєте ви таку ситуацію, коли ви подумали, ось я для цього це роблю? Ви, мабуть, також чуєте, отримуєте реакції з передової від хлопців, від солдат, від дівчат. Ви також бачите реакції в соціальних мережах, як поляки реагують на ці збори коштів, які ви демонструєте в інтернеті. Коли от був, власне, цей момент, можливо, кілька років тому, коли ви почали свою роботу, чи цей момент є чимось таким постійним? І цей момент повторюється щоразу, коли ви чуєте різні голоси. Чи це не голоси, це моменти, речі, які говорять, і саме тому, це моя мета. Саме тому я це роблю.
1: Мисля, що радше це такий сталий пункт.
3: Думаю, що це радше такий постійний пункт, постійна річ, яка просто є зі мною, що я не маю сумнівів, чому я це роблю, навіщо я це роблю. Тому що свою історію з волонтерством, саме з допомогою Україні, я фактично почав одразу після початку повномасштабної війни у 2022 році. Потім у мене, щоправда, була перерва, але мені дуже не вистачало того, аби щось робити, щоб просто не залишатися наодинці із тим, що я бачу. Наприклад, на екрані телефону і з тим, що відбувається в Україні, бо, чесно кажучи, думаю, що це досвід частини поляків і українців. Якщо ти нічого не робиш, а лише дивишся новини, то

0: можна, умовно кажучи, збожеволіти. Тому я відчуваю таку потребу в цьому, я себе реалізую в цьому. Я також ходив на різні акції в Варшаві, які організовували, зокрема, Євромайдан Варшава, але найбільше задоволення і в тому напрямку, в якому я сам себе знайшов, це перевезення автомобілів для українського війська.
1: Він чує таку потребу, в тим ще реалізує. Ходжуємо теж на різні акції в Варшаві, організовані, між іншими, через Євромайдан Варшава. Але власне так, таке більше якби сповнення і в тим, в чим я сам.
0: Хоча я не відчуваю, що це щось надзвичайно велике, тому що я просто волонтер і дію як водій, тобто максимум проводжу там кілька днів в Україні в дорозі, але я вважаю, що кожен, навіть найменший крок, вчинок має значення. І це теж мотивує продовжувати діяти.
1: Найважливіше спендзам там пару днів в Україні, в дорозі, то вважаю, що якби кожен, навіть найменший крок, чин ма значення. Ну, якби то теж мотивує, щоб далі діяти.
2: Ну, пан повідав о тій потребі. Ну, вже, скон та потреба?
3: Ви згадали про цю потребу. От звідки береться потреба допомагати? Чи це завжди так було? Навіть попри те, що йде війна, ви завжди допомагали?
2: Пан побачив то, що ще діє, і ktoś pana zainspirował, czy jednak gdzieś tam w głębi duszy to się urodziło?
1: Szczerze mówiąc, chyba jakoś miałem taką potrzebę też i wcześniej.
0: Чесно кажучи, думаю, що така потреба в мене була ще раніше. Перед війною я, наприклад, ходив на такі різдвяні обіди для нужденних. Колись ще у 2016-2018 роках я також брав участь у шляхетній пачці, тому в мене є така потреба, і я шукаю можливості, де можу її реалізувати. Думаю, частково можливо, це також завдяки моєму татові, який є лікарем за покликанням, і його приклад, думаю, певним чином вплинув на мене підсвідомо, в хорошому сенсі.
1: Лікарем з повоання. І якби його приклад, ну, мисля, якось вплинув теж на мене підсвідомо. В доброму сенсі.
2: А чим пан займаєшся?
3: А чим ви займаєтеся професійно?
1: От початку червня нічим.
0: Від початку червня нічим. До цього часу я працював в банку як консультант і в травні вирішив, що вже час завершувати свою історію з банком, з корпорацією на цей момент. І зараз в мене перерва.
3: Чи це також пов'язано з тим, що ви часто їздите на фронт? Чи тепер буде більше можливостей і часу?
1: Значить так,
0: скажу так, загалом я маю певний план, певний задум щодо подальшої діяльності саме тут.
2: Можемо це зрадити?
3: Можемо зараз поділитися, розкрити цю таємницю, чи ще зарано?
1: Ну, тутай мисля попросту, щоб...
0: Тут я думаю просто про те, аби навіть переїхати в Україну, до Києва. Мені дуже подобається це місто, з яким я познайомився у 2021 році. І з першого, так би мовити, погляду, не знаю, чи я закохався, але мені дуже подобається це місто, дуже подобається атмосфера в Україні. Там є щось особливе, що певним чином мене туди тягне, і я почуваюся там добре, тому хочу спробувати. Я не кажу, що назавжди, але я хотів би там пожити. У мене вже є там певне коло знайомих, друзів у Києві, переважно в Києві, але не тільки.
1: Пожить, маємо ж там певну групу знайомих. Приятелю. Так, в Києві. Головно в Києві, так, але не тільки.
2: А це цікаве, але чи закохався, значи, може, або не закохався, але...
3: Вам подобається саме це місце, чи просто країна, люди? Чи можете ви їх якось виділити, чи це все одне ціле, поєднання різних елементів?
2: Тобто, поєднання різних елементів.
1: Так, я мислю, що це здецидування цілість, ціле враження.
0: Так, безумовно, я думаю, все разом. І враження, які навіть важко описати, виокремити якісь певні моменти, але і люди, і міста, і атмосфера, їжа, культура, мова, українська мова, красива мова.
1: Язик, ну, український є пінкним язиком.
2: Ну, власне, не буде тебе.
3: Ну, власне, чи це не буде для вас перешкодою? Ви знаєте українську, чи все ж таки в процесі навчання?
1: До якогось ступня знам, можу ще...
0: Я скажу так, я вчуся, до певної міри знаю мову, можу поговорити, можу спілкуватися. Іноді також читаю книжки українською, тож думаю, що мова не буде проблемою.
2: А це може бути проблемою, власне, в Україні? Є цей страх?
3: А яка може бути проблема саме в Україні? Чи це є страх? Чи боялися ви жити в країні, яка перебуває у стані війни? Це ж не просто

0: перерва, чи не так, виїзд, одноденний, коли ви зможете повернутися до Польщі, але переїзд на постійне проживання в країну, яку постійно бомбардують росіяни, це досить складно.
1: Я не приховуватиму, що певний страх є, певне занепокоєння, тому що бомбардування сильні, і я боюся, що вони ще будуть посилюватися, ескалуватись. Я пережив два такі нальоти, коли був в Києві минулого року, і це був дуже специфічний, дивний досвід. Перший раз це було в травні, здається, 22 травня минулого року. І це була просто атака дронів, шахедів і також балістики. Я тоді жив в районі, вже забув, як він називається, але у Києві. Я жив в однієї пані, мами, яка також була колишньою волонтеркою Євромайдану. Вона погодилася тоді прийняти мене у себе. Дуже мила пані, пані Тетяна. Також передаю вітання. І вона спала, тому що вже звикла до цього. До таких атак, навіть якщо шахеди падають близько. А я просто, не знаючи, що робити, не знаючи, де найближче укриття, сховище, сховався в коридорі і там лежав до півночі. І це дзищання, гудіння, рев тих шахедів, які наближалися, а потім падали, це справляє враження. І, як я кажу, це був дивний досвід, дивні відчуття. Тоді охоплювали мене. Бо це був не лише страх, хоча страх, але й злість, якесь поєднання різних емоцій.
2: Вона спала, бо я призвичайна до того, до таких атаків, навіть якщо близько спадають шахеди. А я по просто не відомо, що робити, не відомо, де є найближче укриття, схорон. Сховаємося в коритажу і там півночі лежалим. То бзичання чи бженчання шахедів.
1: Тому тоді, можливо, саме тоді був такий сильніший момент, коли я зрозумів, що хочу і надалі робити те, що роблю. Бо я також уявляю, якби, наприклад, мої близькі переживали щось подібне, жили в таких умовах і мусили через це проходити, бо там теж є люди, там теж це також очевидно, але нам тут з Польщі, коли ми не маємо з цим безпосереднього контакту, це уявити важко. Для нас це якась абстракція. Ми чуємо, що було бомбардування, що хтось загинув, але для нас це вже лише новина, це повідомлення, якісь сухі факти. А за всім цим стоять люди, які переживають страх за себе, за своє життя, за життя своїх близьких, дітей, родини, батьків. І коли пам'ятаєш про цей людський вимір, важко, важко нічого не робити.
2: Мої близькі переживали щось подобного, так? Жили в таких варунках і не мусили то переживати, бо там теж є... Там теж, якби, то є очевисте, так, але, якби...
1: Тому тоді, можливо, саме тоді був такий сильніший момент, коли я зрозумів, що хочу і надалі робити те, що роблю. Бо я також уявляю, якби, наприклад, мої близькі переживали щось подібне, жили в таких умовах і мусили через це проходити, бо там теж є люди, там теж це також очевидно, але нам тут з Польщі, коли ми не маємо з цим безпосереднього контакту, це уявити важко. Для нас це якась абстракція. Ми чуємо, що було бомбардування, що хтось загинув, але для нас це вже лише новина, це повідомлення, якісь сухі факти. А за всім цим стоять люди, які переживають страх за себе, за своє життя, за життя своїх близьких, дітей, родини, батьків. І коли пам'ятаєш про цей людський вимір, важко, важко нічого не робити.
2: Тяжко ніц не робити.
0: А пам'ятає вам історію українців, може, не тільки і поляків? А чи пам'ятаєте ви історії українців, можливо, не лише поляків, які перебувають в Україні, які найбільше пам'ятні? Ви досить часто подорожуєте, надаючи допомогу, ви зустрічаєте різних людей по дорозі. Ви були в Києві. От що там відбувається? Який образ спадає вам на думку, коли ви думаєте про це?
2: Щиро мовлячи, то... Тяжко мені якісь такі приклади.
1: Відверто кажучи, мені важко навести якісь такі приклади, хоча б це пані Тетяна з Києва. Думаю, саме цей приклад буде добрим, тому що через два тижні після цієї атаки вона взагалі, це було біля такої пожежної частини, саме пожежного підрозділу, вона була кухаркою, прибиральницею саме в цій пожежній частині, і там вона показувала мені також пожежні машини, які Європа дала Україні, такі справді міцні машини. І ось через два тижні, на початку червня минулого року, 25 числа, частина цих хлопців, хлопців-пожежників, поїхали під час чергового обстрілу Києва на місце, куди влучила ракета. Саме для того, аби рятувати інші людські життя, інших людей. І держава-терорист,

0: Цікаво, і Росія вдруге влучила в те саме місце. Влучила друга ракета, і троє з цих пожежників загинули там на місці. І саме потім, коли я розмовляв із пані Тетяною, бо я приїхав через кілька днів знову до неї, я бачив, що це дуже сильно на неї вплинуло. Тому це точно було важко. Але загалом я також бачу багато людей, які живуть звичайно. І саме в цьому є такий парадокс, бо це і звичайне, і незвичайне. Це нова реальність. Українці в ній знаходять себе. Для нас це все одно весь час абстракція. А для українців це щоденне життя.
1: Тижні пізніше знову до неї. Ну то бачив, якби, що дуже мощно то на нього вплинуло, więc то було важко, напевно. Але ogólnie widzę też dużo ludzi, którzy żyją zwyczajnie. Ale właśnie to jest taki paradoks, no bo to jest i zwyczajnie, i niezwyczajnie, tak? Jakby to jest nowa realność. Ukraińcy się w niej odnajdują. Dla nas to jest mimo wszystko cały czas abstrakcja, tak? A dla Ukraińców to jest codzienne życie. No i jakby w tym codziennym życiu nadal jest już...
2: Życie. Sprawnie ludzkie życie.
3: Tak. Tak, bo bardzo często pojawiają się w internecie pewne informacje, zarzuty, filmiki, tak, że ktoś może imprezować.
2: Tak, bo często w internecie informacja, też zwinuwaczenia, te wideo pro te, że jak ktoś gulaje вулицями міста, що хтось просто живе. Є також записи з зелених вулиць Києва та інших міст, бо міста зелені, весна, літо, все оживає, і природа показує, що життя все ще триває, хоча водночас триває теж війна. І деякі люди можуть побачити на записі лише її фрагмент. А що ви бачите, як поляк? Як ви бачите цю війну? Але ви також є такою сполучною ланкою між тими, хто може розповісти, як там є.
3: Це пан Віджі. Як бачить поляк те війни? Пан однак є тим теж łącznikiem таким, який може powiedzieć, як це виглядає.
1: Знаєте, так, ну, więcej widzę oczywiście zwyczajnego życia tam. Jakby parki są pełne, ulice są pełne, w mieście są korki, tak, ludzie.
0: Я звичайно бачу там більше звичайного життя. Парки повні, вулиці повні, в місті затори. Люди виходять, живуть, ходять на роботу. І саме цього я бачу найбільше. Але не можна забувати, що війна триває. В інших областях, ближче до фронту, ситуація значно гірша. Тому з одного боку мені важко це описати, бо я не хотів би надавати цьому якогось такого пафосного звучання, що війна, що це все страшно. Бо з одного боку так і є. А з іншого боку, є життя, і воно прекрасне, і треба жити далі, попри все це.
1: Не хотів би давати тому якогось такого патетичного видźwięku, так? Що війна, що якби страшне, бо з однієї сторони так є, а з іншої сторони, ну, то життя є. І є пікне, і якби треба... Trzeba żyć dalej pomimo tego. Tutaj czasami w Polsce stykamy się z tym, że
0: тут іноді в Польщі ми стикаємося з тим, що принаймні в інтернеті є такі коментарі, що українці приїхали, їздять дорогими автомобілями, розважаються, сміються. Це мені здається трохи неправильно, бо неправильно дорікати українцям в тому, що вони живуть, що вони тут радіють, незважаючи на те, що в них там війна. Саме в цьому і полягає суть – не дати зламати себе Росії, цій силі зла, яка є на Сході, а просто жити.
1: Що у них є війна. Якби о то власне ході, щоб не дати себе зламати Росії, тій силі зла, яка... która jest na wschodzie, tylko żyć, tak?
3: Pan spotyka Українців на своїй дорозі. Ну, власне, це...
2: Ви зустрічаєте українців на своєму шляху. Що найчастіше вони кажуть полякам, які допомагають?
1: А то є цікаво, бо...
0: А це цікаво, бо коли я їжджу туди в Україну і послуговуюся українською мовою, то не завжди згадую, принаймні спочатку, що я поляк.
1: Вже єстем поляком, так?
3: Пан з ним розмовляє по-українську?
2: Бо розмовляєте з ним українською.
1: І власне, що мене теж самого заскочило, то є те, що як...
0: Так, і саме те, що мене самого здивувало, це те, що коли я розмовляю з ними українською і лише через деякий час згадую, що я з Польщі, навіть не завжди кажучи, що я займаюся волонтерством, то першими словами є подяка Польщі за те, як вона допомогла Україні у 2022 році і пізніше. І це часто українці, які не мали якогось зв'язку з Польщею. Вони самі не виїжджали до Польщі, їхні родини не виїжджали до Польщі, але вони відчувають цю вдячність.

0: Jest i od razu jej wysłowiać.
1: Z Polską. Sami nie wyjeżdżali do Polski, czy ich rodziny nie wyjeżdżały do Polski, ale oni czują tą wdzięczność i jakby od razu wyrażali ją. Mhm.
2: А з ким пан їздите?
3: А з ким ви подорожуєте? Ви їздите самі? Чи у вас є група друзів? Ви обмінюєтеся, підтримуєте один одного?
1: Групи? Я часто їжджу сам, щиро мовлячи, пару разів їздилишми.
0: Тобто є такі групи. Я часто, чесно кажучи, їжджу сам. Кілька разів ми їздили так званими конвоями, але зазвичай я їжджу сам. Я знаю, що є інші групи таких волонтерів. Наприклад, в Ополі теж є активна така група, яка купує автомобілі, скоріше для тилу. Мені здається, тому що ці пікапи більші і автомобілі дорожчі, але вони купують саме автомобілі в більших кількостях. Взагалі всі речі, всі автомобілі потрібні, тому їм теж велика подяка, і це дуже хороші приклади польських волонтерів, фактично з усієї Польщі, які не зупиняються. Уже минуло 4 роки з моменту повномасштабного вторгнення, йде 5-й, і дуже радий, що попри такий довгий час, ми не зупиняємося, і є люди, які постійно щось роблять.
1: Якби з цієї Польщі, які ще не затримують, так, вже маємо.
0: Бо я пам'ятаю, у 2002 році, зокрема, коли я ходив на вокзали як волонтер, тому що багато людей виїжджало з України, тоді було невідомо, як це все далі розвиватиметься. І на вокзалах було дуже багато поляків, дуже багато польської молоді. Пам'ятаю, що фактично вся країна мобілізувалася. Одні саме на вокзалах, інші приймали до себе родини з дітьми.
1: Так, між іншим, як ходив на дворце, jako też wolontariusz, bo dużo ludzi wyjeżdżało z Ukrainy, wtedy nie wiadomo było, jak to się rozwinie dalej. I na dworcach było mnóstwo Polaków, mnóstwo polskiej młodzieży. Pamiętam, no cały kraj po prostu się zmobilizował, jedni właśnie na dworcach, inni przyjmowali rodziny z dziećmi do siebie.
0: I tutaj to było takim zagalnym jawiściem, a trochę szkoda, że zaraz to już nie jest takim zagalnym jawiściem, że zjawiają się różne dyskusje, które naprawdę mało co dają, a tylko pogłębiają podział między nami.
1: Różne dyskusje, które tak naprawdę za dużo nie wnoszą, tak, a pogłębiają поділи між нами.
2: А де ці дискусії ще появляє?
3: А де от виникають ці дискусії?
1: Всюди, в інтернеті, в...
0: Ну, всюди, в інтернеті, вдома, на родинних святах.
2: А от чого це ще почало?
3: Чому це сталося? Чому це зараз змінилося?
1: Dlatego, бо...
2: А чого подаєшся?
1: Так, бо... Бо са групи, яким залежить, щоб це.
0: Бо є групи, яким залежить на тому, аби це змінилося. Бо є групи, яким залежить на тому, аби Україна не отримувала підтримки, яким залежить на тому, аби поляки і українці сварилися. Тому, на жаль, ця пропаганда працює, і думаю, що в основному саме тому.
1: Нестати, якби та пропаганда діяла. Więc no, głównie myślę, że dlatego. І якби люди то ну, не хочу так мовити, не мило, але лукаю.
0: І люди це, не хочу сказати, неприємно, але трохи сприймають, бо навіть бачу це у своєму оточенні, чи серед знайомих, чи в далекій родині є різні думки, і мені здається, що ця пропаганда працює.
1: Далі родина. То якби са різна опінія, і видає мені, що ну, та пропаганда діяла.
3: Ну, бачите, а має пан вспарчі вщерд своїх? Чи маєте ви підтримку від своїх близьких, родини та знайомих? Як вони зараз сприймають ваше ставлення, вашу допомогу?
1: Родичі, очевидно, не є якось супер задоволені, бо...
0: Так, найближчі підтримують. Батьки, звісно, не дуже задоволені, бо хвилюються, коли я кажу їм, що їду туди, до Києва. Вони, звісно, вже звикли, але цей страх у них залишився. Хоча мій тато, наприклад, кілька разів допомагав мені привезти автомобіль, скажімо, для війська з Литви, бо часто саме там купують ці автомобілі. Тому це також така підтримка від нього. Я цього не очікував, але так добре вийшло.
1: Таке вспарчі від нього. Не очікувалим того, але файно вийшло.
3: Щиро вам дякую. Це безумовно була дуже цікава історія, сповнена емоцій, сповнена переживань. Це була розмова в Польському радіо для України в циклі «Польща допомагає». Дякую, що поділилися своєю історією.
2: Поділив свою.
1: Рівно дякую.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Будьте
0: з нами.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, якою є сучасна українська освіта за кордоном, а саме в Польщі. І до нас сьогодні завітав Дмитро Беріщук, український менеджер, підприємець, експерт з розвитку бізнесу та приватної освіти. Пане Дмитре, вітаємо в нашій студії.
1: Вітаю, пані Світлано. Вітаю слухачів.
0: Ви знаєте, я... коли йшла на ефір, дуже пожалкувала, що я не була на такому родинному фестивалі, який ви не так давно робили, так? Під Варшавою він був.
1: Розумію.
0: Та ми про нього обов'язково поговоримо сьогодні. І перше, мабуть, запитання до вас, я думаю, що воно вас не здивує, що ви раніше займалися питаннями, там, працювали в логістичних компаніях, так? Зараз ви займаєтесь освітою, приватною освітою за кордоном. Як, власне, так сталося? Як вас життя так склалося, що... ви почали цим займатися, хоча розуміємо, що там логістика важлива у всіх процесах, у всіх сферах. А взагалі, як почався ваш шлях до Польщі? Тому що ви ж з України.
1: Так. Я родом з Запоріжжя. І у нас родичі поляки. Так, моя прабабуся полька. І на якомусь етапі, коли я завершував бакалаврат в Україні, ми намагалися,
0: я навчався
1: в Запорізькій політехніці на технолога машинобудування. Ми намагалися отримати карту поляка, і я пішов на курси польської мови, польської історії, і в якийсь момент нам все ж таки не вдалося, тому що ми не підняли достатні документи, свідоцтво про народження про бабусі, тобто нам не вдалося цього зробити. І я так вирішив, що польську мову вивчив, історію вивчив, треба вступати на магістратуру, і прийняв

0: рішення, я прийняв рішення все ж таки спробувати себе в Польщі. Я в 2017 році приїхав навчатися до приватного вузу в Варшаву. Тоді він називався Вища школа менеджерська. Зараз це підрозділ Вістули. Я навчався на управління маркетингом. Так, 2 роки на магістратурі. Коли вже почав навчання, я потрапив там в першу логістичну компанію. Дійсно, там 7 наступних років я займався логістикою. Доріс до рівня операційного директора. Перед школою я 3 роки працював в Новій Пошті тут. Ми, по суті, з нуля будували в польську компанію, європейські компанії. І на момент виходу з компанії ми вже відкрили 15 країн.
1: Дуже цікаво. А як у вас було на початку з польською мовою? Тобто ви, коли їхали навчатись, ви вже знали, так, польську?
0: Так. Так, як я готувався до можливої подачі на карту поляка, там вимоги від консульства – це B1, да? Тобто B1 рівень, такий достатній, на якому ти можеш вже досить вільно спілкуватися, вивчення історії. Тобто я досить підготовлений приїхав вже до Польщі, і перший рік навчання в університеті ми також проходили обов'язкове заняття з польської мови, де ми, по суті, підтягнулись до B2.
1: Цікаво. Як з'явилася от сфера освіти у вашому житті? Тому що ви, власне, займаєтесь тим зараз, що керуєте ви як менеджер, так, керуючи 2 приватними школами, українськими школами в Польщі, які знаходяться під Варшавою, так?
0: Так, в Пясечної, в Пястові. Ну, освіта сама мене знайшла, так? Я така людина, яка завжди шукає розвитку, нових випробувань для себе, там якогось нового рівня. І коли я працював в Новій Пошті, я вже розумів, що я хочу відповідати не тільки за операційні процеси, а взагалі за діяльність і розвиток бізнесу. Тому, коли до мене звернулися рекрутери компанії Study.ua, в якій я зараз працюю, і запросили мене вже на посаду, там, по суті, генерального директора тут, в Польщі, де я відповідаю за 2 приватні школи. Я на це погодився, тому що це для мене, як для там, топ-менеджера, крок вгору. І я прийняв цей виклик і вже 2-й рік успішно працюю.
1: Тобто ви стояли біля витоків відкриття, чи школи вже існували?
0: На момент моєго доєднання в компанію в травні минулого року ми вже мали 1 школу. Вона відкрилася в Пясечно ще в вересні 23-го року. І я прийняв участь з командою в відкритті 2-ї школи «Нова академіка», яку ми відкрили 1 вересня 25-го року в Пястові.
1: Наскільки складно, або, можливо, це просто відкривати от приватні українські школи в Польщі? Тому я так розумію, що є законодавство, є певні вимоги Міністерства освіти польського, так? Тобто, як оцей процес, от яким чином він відбувається?
0: Дивіться, тут важливо зазначити, що ми польська ліцензована школа, так? Ми маємо польську ліцензію від центру освітніх послуг, так він перекладається, ЦУО, так? Тобто ми відповідаємо всім вимогам Міністерства освіти Польщі. І цей процес в цілому він однаковий для всіх. Ви маєте знайти приміщення школи. Воно має відповідати всім вимогам протипожежної безпеки, санепідемстанції, вимогам кураторіум, це там районо, так, яке відповідає саме за виконання академічних всіх вимог. Далі, підготувавши школу обладнанням, набравши команду академічну, яка має мати всі необхідні кваліфікації, дипломи, ви подаєте заяву в цей центр освіти, який приймає рішення, перевіряє вас, перевіряє документацію про надання вам номеру РСПО. Це номер ліцензії вашої школи. Цей процес, він однаковий для всіх. Він досить непростий, але прописаний. І якщо ти все робиш правильно і заздалегідь, ти, напевно, отримуєш ліцензію.
1: Тобто, виходить, що школа польська, але вона має 2 системи освіти, так? Польську і українську, я правильно розумію?
0: Ми маємо польську систему освіти, в якій інтегруємо також в рамках додаткових занять, в рамках білінгвальних занять українську мову і англійську.
1: Є ще школа незалежна.

0: Славна Україна, ви думаю,
1: Так.
0: що ви знаєте. В них якби дві, я так розумію, системи, так?
1: Так.
0: Наскільки, скажімо, є потреба, запит від родин українських переважно, так?
1: Так.
0: Чи у вас поляки теж навчаються?
1: На даний момент у нас більшість студентів – це українці, є також білоруси. Наразі поляків, на жаль, немає. Якщо ми кажемо про потребу, то ринок дійсно змінюється. Якщо ми кажемо про 1 вересня 2023 року, це була така, умовно, перша хвиля, так, українських біженців, які були вимушені покинути Україну. І для цих батьків було дуже важливо, щоб ця неприємна ситуація для їх дітей, да, психологічно, в цілому, така велика зміна була максимально комфортна. Тобто їм було важливо доєднатися до школи, де дитина швидко адаптується, буде мати своїх однолітків, українців. Да, і їм,
0: так, що була комунікація.
1: Так, була комунікація, і щоб їх навчання і дитинство продовжувалось, незважаючи на такі великі зміни в їх житті.
0: Якщо говорити про кількість учнів, так, скільки у вас на сьогодні от у двох школах?
1: В двох школах близько 300 дітей.
0: В двох
1: разом.
0: Це українці і білоруси,
1: так.
0: Та, я так розумію.
1: Так.
0: Та, більшість українців?
1: Переважна більшість.
0: Переважно.
1: У нас декілька білорусів.
0: Переважно, так.
1: Так.
0: У вас школи приватні, вони є платні.
1: Так.
0: І от наскільки, скажімо так, ну, відчуваєте ви брак українських родин, діток, які можуть навчатися у вас? Тому що ми розуміємо, що воєнна міграція – це не цукор, так? Не мед.
1: Так.
0: Це дуже складно. І українські воєнні мігранти, вони фактично дуже багато працюють, якщо це мами. Добре, якщо є якась допомога з України, якщо її немає, тому що в Україні війна, це теж дуже важко. І левова частина коштів в українських родин, які не мають тут свого житла, вона йде на оплату за житло, так? Тобто
1: так.
0: На оренду житла. Тобто наскільки от українські родини можуть собі дозволити, скажімо, навчати дітей в приватній школі, і ціна у вас, ми не будемо оголошувати, але вона така, скажімо, я не знаю, на освітньому ринку це середня?
1: Середній плюс.
0: Середній
1: так.
0: Плюс, так.
1: Дивіться, тут два питання. Да? Якщо ми кажемо про цю потребу, то вона, як я почав з 23-го року, і зараз ми в 26-му, коли триває п'ятий рік війни, так, повномасштабної, цей запит дійсно змінюється. По-перше, ми відчуваємо відтік українців. Хтось повертається до України вже зараз, хтось обирає інші західні країни. Тому ми маємо випрацьовану стратегію, і ми рухаємось до міжнародної школи. Так? Наприклад, з вересня в Пясечно у нас починає діяти повністю міжнародний клас Cambridge International Education ліцензією, і ми набираємо вже діток іноземців, інших, так? Ми відкриті не тільки для українців, і ми починаємо шлях саме в міжнародну школу, тому що розуміємо, що запит у українців буде все менше і менше. По-перше, вони інтегруються в польське суспільство. По-друге, як я згадав, хтось приймає рішення про переїзд. Якщо ми кажемо про цінову політику і там портрет нашого клієнта, це зазвичай люди з бізнесу, це люди social media, це приватні підприємці, тобто це люди, які сплачують так досить високу вартість навчання, але вони отримують саме від нас те, чого вони очікують, у цієї можливості розвивати дитину і в польській освіті, і в українській освіті, і готувати їх теж до вступу за кордон. Дуже багато наших випускників вступляють до вузів по всьому світу. Тобто наша школа дає оцю можливість обирати. Да? Тому що світ зараз динамічний, ситуація в Україні, на жаль, ще дуже важка. І батьки хочуть бути flexible, тобто вони хочуть мати вибір для своїх дітей.
0: Як ви от готуєте учнів до вступу в університети європейські, ну і загалом світові? Можливо, так?
1: Це дуже комплексне питання. У нас дуже крута команда. Наша команда складається з нейтів-спікерів, тобто з носіїв англійської мови, іноземців, з сильної польської команди, так, академічної, з дуже великим досвідом, з українськими вчителями, які тут нострифікували дипломи і офіційно працюють. І оце симбіоз різних культур, різного досвіду створюють сучасні техніки навчання –

застосовуємо STEM, ми застосовуємо елементи Cambridge, ми застосовуємо Social Emotional Intelligence, тобто наше навчання про персоналізований розвиток дитини. Тобто це перше. І друге, всі ці методики допомагають дитині вивчати не просто теорію,

0: командні роботи з учнями. Тобто ми їх готуємо до життя в світі, де вони будуть дуже самостійними і впевненими в собі.
1: Якраз хотіла запитати, чим ваші школи відрізняються від інших приватних шкіл в Польщі? Ну, власне, я так розумію, що саме цей так, компонент, який ви сказали, він тут грає переважну роль.
0: Про те, чим ми відрізняємося, я можу розповідати дуже довго. Також, якщо ми кажемо про от запити вже зараз батьків, так, коли вони вже адаптувалися до Польщі, хтось вивчив мову, да, для них дуже важливо психологічний стан дітей. В нашій школі за кожен клас закріплений класний керівник, який відповідає більше за академічну частину, так, за встигаємість, і також ментор. У нас є менторська служба. Це працівники також освіти, зазвичай це молоді випускники педагогічних вузів, психологи. Вони закріплені за клас, і вони відповідають за психологічний розвиток дітей, за соціалізацію, за вирішення усіх конфліктів, за контакт щоденний з батьками. В нашій внутрішній освітній платформі щотижня ми надсилаємо персональний звіт кожному з батьків, на якому етапі зараз знаходиться їх дитина, з якими проблемами ми штовхуємося, на що їм треба звернути увагу, тому що це все ж таки командна робота, так, школа і батьки. Тобто у нас дуже персоналізований підхід до дітей.
1: Ви сказали про те, що діти переважно це українці і білоруси. І я так розумію, що викладачі, ну, частково там носії мови, так. Так? І переважно це українські освітяни, так, викладають?
0: Я би сказав, що зараз десь третина команди – це українці, третина – поляки, і третина – це native speaker. Ну, може, їх трошки
1: я
0: менше, ніж третина.
1: Я якраз хочу тут уточнити, чи немає цієї, знаєте, такої гетоїзації, тому що діти переважно – це українці, білоруси. Угу. І чи є комунікація з польськими дітками, ну, тобто з польськими однолітками?
0: А вже ж. Якщо ми кажемо про нашу школу і соціалізацію, всі наші дітки приймають участь протягом року, по-перше, в освітніх змаганнях, в олімпіадах, де вони комунікують, співпрацюють з іншими польськими школами. Також наші діти постійно, я як дивлюсь календар нашого навчання, у нас постійно діти кудись їздять. Якісь екскурсії, якісь навчання, де вони контактують з польським суспільством, так, з польськими учнями, іншими. Також спортивні змагання, в яких
1: тобто
0: приймає.
1: Цей контакт,
0: так,
1: присутні,
0: ми повністю
1: так?
0: інтегровані, тобто ми частина польської освітньої системи.
1: Дуже важливо для українських родин, для родин, особливо воєнних мігрантів, з дітками, це от український компонент. І наскільки він глибоко, широко представлений у ваших школах? Тому що ми бачимо, що діти дуже швидко не просто інтегруються, вони, власне, асимілюються. Так? І я нещодавно була на вже третій конференції «Українська мова як іноземна в Польщі», яка відбувалась в Кракові. Пан Павел Левчук, власне, він очільник оргкомітету. І там дуже багато говорили про те, що діти українські, вони фактично почали забувати українську мову. Вони вже не можуть писати кирилицею, вони пишуть, наприклад, українські слова латинкою. І це проблема. Тобто ми розуміємо, що частина родин українських, вона вже ухвалила рішення про те, що вона залишається в Польщі чи в Європі. Хоча насправді важко в наш час, так, війни повномасштабної, яка в Україні точиться вже загалом з 14-го року, повномасштабна з 22-го, якось планувати своє майбутнє, тому що ніхто не знає, що буде завтра. Але частина родин, в принципі, вони визначились. Частина не знає, чи вона буде, частина твердо знає, що вона повернеться в Україну, за лише от трошки буде безпечніше і повернеться. Тобто, як тут, скажімо, от зберегти от знання мови, історію знати, культуру свою не забувати. От що ви для цього робите?
0: Тут би, мабуть, на початку я хотів би звернутися дійсно до наших українських родин, які живуть в Польщі, тому що перш за все це про родину. Так? Якщо в родині надалі будуть спілкуватися українською мовою, якщо в родині тут будуть відмічати українські свята, так? Це буде допомагати. Відповідальність наша як школи і те, що ми декларуємо батькам, це дійсно цей постійний культурний зв'язок з Україною. Ми це реалізуємо, як я вже згадував, білінгвальними заняттями. Тобто є, наприклад, предмет біологія. Так? І

0: цей предмет одночасно викладається двома вчителями. Тобто польським вчителем, і вся інформація так дублюється українським вчителем. Якщо ми кажемо широко, то протягом року наші діти відмічають майже всі найголовніші українські свята. Тобто тут у нас є повна свобода, ми відмічаємо польські свята, українські свята, міжнародні свята, наприклад, свято української писемності та мови. В цей день наші дітки пишуть там диктант. Так, українською мовою.
1: Це диктант також національної єдності, так, який проводить так Українське радіо. До речі, ми торік проводили, писали диктант тут на Польському радіо для України.
0: Супер.
1: То ми вас, якщо у нас буде ще можливість, то ми вас запросимо.
0: Слухали вас і писали. Так, так. Маю перевірити. Також у нас, наприклад, є драма-клаб, на якому ми артистичної майстерності готуємо дітей там співати вірші, і там вони співають українські пісні, вивчають українські вірші.
1: В принципі, діти так почуваються от частиною української спільноти, так, тут
0: так
1: у Польщі. Так? Хочу вас запитати про фестиваль Ukrainian Family Fest. Ви
0: так
1: стали одним з організаторів, так? Як виникла ця ідея, як давно він проводиться і для чого, яка мета?
0: Це було вперше. Ми з командою...
1: Цьогоріч?
0: Так, цьогоріч це було вперше.
1: В червні?
0: Це було 21 червня, в неділю, в Пясечно. У нас там чудова школа, 2000 метрів квадратних, і величезна, дуже гарна територія, 4 гектари. У нас там озера, лісок, трава. Дуже гарно, і ми вирішили, що хочемо... Перепрошую.
1: Запросити, показати, так, розказати так трошки про...
0: Так, ми хотіли зробити таке круте свято, по-перше, для наших батьків і наших дітей і команди. І вирішили, що все ж таки якось недостатньо цього робити тільки для нашої команди і наших клієнтів. І ми вирішили об'єднати український бізнес. Ми досить регулярно допомагаємо Україні. Так, ми, наприклад, мали взимку такий різдвяний ярмарок щорічний, і ми збирали кошти для допомоги для фонду Gen Ukrainian. Це фонд, який допомагає українським дітям, які втратили своїх близьких на війні або через обстріли. Вони везуть цих діток на такі терапевтичні табори дитячі на Закарпатті. І після цих таборів їх ще півроку супроводжують професійні психотерапевти, щоб діти повернулись до нормального життя. Ми тоді їм зібрали кошти, проводили оцю благодійну ярмарку. І ми вирішили, що ми хочемо зараз зібрати якомога більше української спільноти, українського бізнесу і спільно зробити свято для дітей тут, і допомогти дітям нашим, які знаходяться в Україні.
1: Тобто така благодійна мета фестивалю, так, і розважальна, і благодійна,
0: і
1: така інформативна. А чи буде він на постійній основі проводитись, як ви плануєте?
0: Це гарне питання. Протягом усього дня, 21 червня, нас відвідало 3000 гостей.
1: Нічого собі.
0: Так, виступала Альона ввечері на концерті. Ми проводили благодійний аукціон, на якому розігрували багато експонатів. Нас різні відомі люди підтримали. Ось, я би хотів зробити цей фест щорічним. Ми будемо приймати рішення на початку наступного року. Я сподіваюся, що у вас буде ще змога до нас завітати.
1: Так. Надіюсь на те. На сам кінець, якими ви бачите перспективи от розвитку такої приватної освіти саме в Польщі і на прикладі ваших шкіл, так?
0: Ми бачимо розвиток...
1: Бо ви сказали про відтік, і ми бачимо так відтік так українських і воєнних мігрантів, так, і трудових мігрантів з Польщі, тому що на це впливають умови в Польщі. Ми бачимо зміни законодавства, зокрема легалізаційного, воно в порівнянні з тим, яке було на початку повномасштабної війни, воно змінюється і робиться таким більш жорсткішим, мабуть, та, ну, як традиційним, яким воно було до війни, в принципі. І це, скажімо так, змушує багатьох, ну, тобто багато людей не можуть йти на ці умови, у них немає можливості легалізуватися. Тобто закінчується там тимчасовий захист, вони не можуть карту цукру, наприклад, подати, в них немає там сталої роботи, щоб робити карту побиту тимчасову і так далі. Тобто як от в контексті на це ви плануєте далі розвиток?

0: як я сьогодні вже згадував, тобто ми розуміємо, що ці процеси неминучі, ми їх бачимо, і ми прямуємо до міжнародної школи, де українці будуть тільки частиною нашого освітнього середовища. Ми бачимо розвиток саме в сторону експатів. Тобто це інших іноземців, які приїхали до Польщі, приїхали до Варшави, тут відкривають свої бізнеси, будують своє життя. Це пострадянські країни, ну, які, з якими Україна має добрі відносини. Це східні країни, тобто саме іноземні учні у нас.
1: Розуміло. Так. Пане Дмитре, спасибі вам. Нагадаю, що Дмитро Баріщук, український менеджер і підприємець, і експерт з розвитку бізнесу та приватної освіти, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, якою є сучасна українська, зокрема, освіта за кордоном. І сьогодні на прикладі Польщі ми це аналізували. З вами була ведуча Світлана М'ялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський, Алекс Сашко Залеський при стерах, за консолетом. Змобілізовані, здетермінувані, розпочинаємо годину пів на пів.
0: Пів на пів, тобто двомовну майже годину польсько-українську. І двоособово, звісно.
1: На антені єдиного в своїм родзаю Польського радіо для України. Засади значе, розпочинаємо традиційно.
0: Слово дня.
1: Слово дня. Яке ж то діж буде слово дня? Ша-ла-ла-ла-ла.

0: słowa Andrzej Mogielnicki, muzyka Romuald Lipko, na wokalu Krzysztof Cugowski, budka suflera Martwe Morze. Wspaniała ilustracja tego, o czym mówiliśmy chwilę wcześniej, czyli flauty morskiej ciszy. A u nas ciszy nie ma. Słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy, dwujęzycznej godziny pół na pół i my pracujemy już w pocie czoła jak mróweczki, wertujemy słowniki, albowiem dzisiejszym słowem dnia jest słowo morze. Море.
1: Відкриваємо словник української мови, а повертаючись до Можа Мертвого і Мертвого моря, то ми ще поговоримо про те, чи це справді море. Отже, море за словником української мови – це іменник середнього роду, зрештою, так само, як і польське «може». Перше значення – частина океану. І це досить такий вагомий чинник і вагома ознака моря. Тобто бути частиною океану і мати цей вихід до океану. Великий водний простір із гірко-солоною водою, який, увага, більш-менш оточений суходолом. Що означає більш, а що менш? Може привідкриємо цю таємницю. Із цитат я вибрала Тараса Шевченка і Юрія Яновського. О, Шевченка буде так. Як понесе з України усиніє море, кров ворожо, отоді я і лани, і гори все покину. А з Яновського більш така, може, менш поетична і більш практична. Цитата: так ось і наша Шаланда, її хазяїн уже давно виїхав у море і наловив скумбрії. Море теж можемо у порівнянні.
0: Ням-ням.
1: Ну, так, час обіду наближається. У гончара назустріч котились широкі, як море, степи. Отже, море – це не тільки вода, це теж може бути пустеля, це степи. Так, широкі, як море, степи. Дуже гарне порівняння. І те, що як море вживається, дуже в значенні море можемо сказати про велике озеро із солоною водою. Наприклад, Аральське море, Каспійське море. В прислівником морем по морю теж вживаємо. В Канеї ми були лише кілька годин, а тепер великий переїзд в 48 годин морем. Тобто, чим

0: пливом морем у Коцюбинського. Є багато усталених зворотів, багато прислів'їв, приказок із морем в головній ролі. До речі, якщо ви знаєте якісь, заохочуємо поділитися з нами своїм знанням. Профіль нашої двомовної передачі «Пів на пів», «Пул на пул» на Фейсбуку. І є пост із ілюстрацією Тасманового моря, тож чекаємо на ваші пропозиції усталених зворотів з морем. А я починаю від Житейського моря. Житейське море, тобто наше таке от щоденність, наша буденність. Може щось з-за моря або приїхати, або з'явитися, або десь прийти. Тобто з далеких країн, Квітка Основ'яненко, саме таке для любезних або люб'язних сватів з-за моря придбали якісь подарунки заморські. Крапля у морі, це вже ми про це говорили, море по коліна. Ну, нам не по коліна море.
1: Часом розчаровує нас може в той спосіб, що сięga тільки до колан.
0: Ну, але теж в переносному значенні можемо сказати, що комусь море по коліно, тобто по коліна, тобто йому все одно, що відбувається. Він такий, як це сказати польською, спокійний. О.
1: Нам не є все одно.
0: Незворушний. А можна теж чекати з моря погоди, а тобто даремно розраховувати на щось. Далі друге значення море.
1: Нарешті, бо ще мартвіюєм, що не буде взмянки о Можу Київським.
0: Так, дуже велике штучне водоймище, це теж море, Каховське море, Київське море. І третє переносне, це значення поросла, вкрита чимось велика безмежна площина. Ми вже про це говорили, наприклад, моря степів, так, тобто степ як море, а Урильського це вже поле, мов кораблі, комбайни пропливають по морю неозорому пшениці.
1: Спанявий ритм.
0: Угу. І четверте значення, велика кількість чогось, можемо сказати, море чогось. Море сміху, прекрасно. Ярмарок шумів і гув, як буйна зелена діброва, море сміху, море гомону, гумору. І так, море облич може бути, море любові вже, може мілощі, море радості.
1: Може і мілощі, так.
0: Але це може перед мілощом, це ми пишемо через Z з крапочкою.

0: Бальзам нам співав про море, причому про море в цьому значенні переносному, тому що він співав, що життя – це море, тобто це житєйське море.
1: Бальзам на моє уші.
0: А тепер кілька цікавих фактів про моря і відповідь на запитання, чи мертве море – це море чи озеро? І чим взагалі море відрізняється від озера?
1: Główna różnica polega na wielkości i połączeniu lub braku z oceanami. Jeziora, jak wiemy, są generalnie mniejsze i całkowicie otoczone lądem, a tymczasem morza są większe i łączą się z oceanami poprzez cieśniny lub inne połączenia.
0: I jeszcze jedna суттєва різниця. Це ступінь засоленості води. Моря – це вода солона, тоді як озеро може бути і прісним, і солоним.
1: Morze martwe, pogrążone, nie, wróć, położone w depresji tektonicznej między Izraelem a Jordanią jest jednym z najsłynniejszych jezior słonych. Jego zasolenie sięga około 340 promili, a woda jest tak gęsta, że można swobodnie unosić się na powierzchni.
0: Тобто в мертвому морі ми не можемо потонути. Це неможливо і це добра новина. Ми сказали про найбільш солоне озеро, яке називаємо море, а серед визнаних морів найбільш солоним вважається море Червоне. А тепер скажімо про найменш солоне море.
1: Morze Bałtyckie jest uznawane za najsłodsze morze na świecie.
0: A najgłębsze morze u świecie?
1: Najgłębszym morzem na Ziemi jest Morze Filipińskie, położone w zachodniej części Oceanu Spokojnego, a najpłytsze morze na naszej planecie?
0: Це Азовське море. Азовське море є найдрібнішим морем у світі, і його середня глибина 8 метрів. Також Азовське море – це найбільш континентальне море планети, адже воно розташоване найдалі за всіх від океану, але має оцей вихід до океану, тобто сповнює оце от визначення моря.
1: Вспомнілишмо о Морзу Азовським, о Морзу Балтицьким. Те море, подобно як Морзе Чарне, як Морзе Київське і як віле інших, to są nasze morza. Zapraszamy na muzyczną lekcję.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Марчін Гачковський.
1: І я Настемпнєвіч. Зачинаємо музичну лекцію українського.
0: Тобто урок української пісні і української музичної історії. Марчін вибрав сьогоднішню пісню і виконавицю, і я впевнена, це не випадково, бунтарка, котра змінила українську сцену.
1: Сестричка Віка. На початку лет 90-х то ім'я було на устах вілу українських фанів рока, коли по раз перший побачили фріковату, дziś byśmy powiedzieli, charyzmatyczną piosenkarką на сцені фестивалю Червона Рута в Черньовцах, рок 1989. Непřipadkowo так często wspominamy на нашій антені о tamtym wydarzeniu, о tamtym spotkaniu, а zatem зробила Віка wielkie враження. Koniec. Фані przepadli, Віка elektryzowała publiczność, przyciągała wzrok i już, proszę Państwa, nie pozwoliła o sobie zapomnieć. Vika Vradi, tak się nazywała siostrzyczka, świadomie określała się jako przedstawicielka muzycznego undergroundu i przeciwstawiała piosenkarkom popowym tamtych czasów,
0: Руся і Ірина Білик, тобто сестри, насправді, про що часто забуваємо. Руся залишилася, якби, в цьому руслі української мови, пізніше вона шукала щастя десь за океанами, а Ірина Білик, ми знаємо її подальшу музичну кар'єру, тобто, яку вона намагалася будувати все ж в Росії.
1: Віле тих океанів, а вовчас, власне, пісенки того типу, ten rodzaj muzyki do

0: dominował oczywiście w tych czasach, o których mówimy, w radiu i telewizji.
1: Wika mogłaby zbierać w Ukrainie stadiony i tak ono bywało, ale w poszukach kращої долі у 93-му році вона емігрувала до Сполучених Штатів Америки, щоб здійснити свій американський сон, але, спойлер, сон не вдався, вона кар'єри не зробила у США. Але як все почалося? Як почалося її музичне сходження?
0: Що приховувала ця ніч? З чого все почалося? А ні, це інша пісня, інша історія. Добре, продовжуй, вже тобі не заважаю.
1: Коли Віка в раді вчилася у 4-му класі, то скільки її років було? Так, то ще дитиною була. Її старший брат, він працював на флоті, він привіз з рейсу закордонну платівку, уявляєш? І на обкладинці було фото якоїсь хіпарки із підписом Дженіс Джоплін.
0: Вау.
1: Так, і все. Ну, Віка, коли почула Джоплін, ну, вона вже зрозуміла, що, ну, що вона хоче бути такою, як та, з обкладинки. І нехай виконавиця часом не потрапляла в ноти, проте в її хрипловатому голосі було те, чого не було у багатьох ідеальних радянських співаків. Харизма, так пише Філ Пухарєв про конотопську відьму, як називали сестричку Віку. А знаєш чому?
0: Чому?
1: Тому що вона жила у Львові на вулиці Конотопській. Так.
0: Ясно. Рок 1976, 15-летня Віка познає Віктора Морозова, вокаліста, гітарзиста і композитора львовських зеспołów Арніка і Ватра.
1: Так.
0: І так się zaczęła droga muzyczna, która zaprowadziła Wikę do takiego kraju, który zowie się Rosja. Wika przez chwilę śpiewała w zespole Labirynt, sławy tam nie zdobyła, ale poznała Wołodymyra
1: Bebeszkę, tak, jaki staw, no...
0: przyszłego męża i producenta. Po powrocie do Lwowa Bebeszko i Wradi coś wymyślili. Wymyślili sestryczku Wiku.
1: I jak Wika mówiła w interwiu, ja zrozumiała, że przed tym, jak wyjść na lwowską scenę, potrzebno znajdować nowy obraz, plastykę, odpowiednią muzykę. Wszystko to powinno było prozwuczać same w takim lwowskim kontekście, ale nieodmienno współczesno i сильно. Вона дуже швидко почала співпрацю з іншими колоритними музикантами з гуртом «Брати Гадюкіни», з якими співпрацював Бебешко. У 89-му вони навіть створили спільний проект «Брати Гадюкіни» і «Сестричка Віка».
0: Так, Віка в раді, о ній мовимо. Так, 89 рок, ну, то перед усім, як вспомнілишмо, перша червона рута, легендарний фестиваль пісенки української, фестиваль, на котрим ще в совєтській Україні по раз перший публічно został виконаний гімн України. І Червона Рута стала ще місцем, як вспомнілишмо, тріумфу сестрички Віки, гран-при в категорії рок. Віка захвичила фестивалову публічність. Вспомнімо ще, що вийшла вовчас на сцену в довгих пончохах, темній куртці джинсовій oraz, uwaga, hełmie radzieckiego pilota i można było śmiało przewidzieć, że oto narodziła się nowa gwiazda rocka, jakiej dotąd w Ukrainie nie było.
1: Oj, nie było, nie było. Dla sestryczki Wiki pieśni pisał Sergiej Kuzmiński, tobto główny gad Ukrainy, i to też warto nagłosić na cjomu, a także i mało kto про це знає, писав для неї пісні Скрябін, то
0: Oczywiście.
1: Андрій Кузьменко, котрий теж грав її сольному проєкті.
0: То що, перейдемо до пісеньки?
1: Так, так.
0: То є одна з моїх улюблених пісенок, uwielbiam ją. Пісенка «То моє море».
1: Так.
0: Повстала на початку лат 90-х, утвор тен został napisany specjalnie dla sestryczki Wiki przez członków zespołu Skrябін, czyli Андрія Кузьменка oraz Szurę Rostysława Domiszewskiego. Pierwsze wykonanie piosenki To moje more odbyło się podczas koncertów sestryczki Wiki w 1993 roku w Nowojaworowsku. Tam też powstało pierwsze nagranie studyjne. Piosenka stała się symbolem, no czego? Symbolem czego? Wolności, buntu, szukania własnej drogi, wartości, które są bliskie młodym pokoleniom wszystkich czasów. Znamy również świetne takie spokojne.

0: То моє море.
1: Моя.
0: Співала сестричка Віка, ми разом з нею.
1: І о чим є та пісенька?
0: Ну, спробуємо. Ой, тут, знаєш, дуже багато значень. Особливо так, як ти кажеш, інтерпретація і така, якби прочитання нове цього тексту, дуже простого зрештою.
1: Слов невіле, слова дощ просте. Пісенки дуже швидко підхватують Поляці, понівеж є написано таким західньоукраїнським варіантом язика. Зрештом, акцент теж цієї пісенці. Не повіме «то моє море», тільки «то моє море». Теж не зупевне літерацьке, не зупевне офіціальне, він сістем певен, що наше польське języczne słuchaczki, polskojęzyczni słuchacze również już wkrótce zaczną nucić to moje more, to moje more. Ale jesteśmy na lekcji, więc tak. Bardzo proszę już o spokój. Spróbujmy po ludzku elegancko przełożyć.
0: Najcilej świat propade, ja pożyty chcę sam.
1: Niech cały świat zginie, przepadnie. Ja chcę sobie pożyć сам.
0: Ну і це дієслово «пшепадня» або інфінітив
1: форма
0: так. Перекладається українською так само: пропаде, пропасти. Натомість є таке словосполучення
1: зникнуть, затратить. Так. Не віш нігде кобєче добру раду чи дам, бо пшепаднеш з кретесом. То притрафя ще нам, співала кидись будка суфлера. Пшепасть з кретесом.
0: Добре, ще один текст на музичний урок.
1: Кідусь реалізатор нам дуже-дуже активно пропонував ту пісенку. Може, вручимо ще до того помислу.
0: Але є таке словосполучення, Марчіне, «пшепадач за кимсь», «пшепадач за чимсь».
1: Так, «пшепадам за пісенком, то моє море».
0: Тобто, коли нам хтось або щось дуже подобається, тоді так можемо сказати. Натомість є ще інший варіант, як мені здається, він більш поширений. «Не пшепадач за кимсь» і «не пшепадач за чимсь».
1: Чи докладно то само, але одворотнє.
0: І, наприклад,
1: «не пшепадам за твою колежанку, вона є плоткаро».
0: О, я не прихильник твоєї колеги, вона пліткарка.
1: «Не пшепадам за солодичами».
0: Я не люблю солодощі.
1: Але дай цукерка єдного. А може ще чоколадку.
0: Не дам, але повернуся до тексту. «Кругом одні вар'яти, я вар'ятом ледь не став».
1: Ой так. «Кругом одні вар'яти». Вокул самі вар'ячі, сам праві зваріювалем, сам праві зоставим вар'ятом. Кругом, дійшай повідділібіщми по-українську рачей навколо, але кругом уживав того слова Шевченко, пишається калинонька, явор молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Тож, якщо Шевченко могу, то ми теж і сестричка, і скрабін якнайбарджі. А слово вар'ят?
0: Ну, власне, з цими вар'ятами.
1: Донедавна поза Західною Україною то слово було абсолютно незрозуміле.
0: Але, донедавна кажеш, але що, тепер уже воно розширює свою географію.
1: Так. То якби зміна тego географії języka українського є з'явиськом абсолютно фасцинуючим.
0: І тепер далі текст. Я маю досить лажі. Я маю досить лажі, злих і ненормальних слів.
1: Я маю досить ваших злих і ненормальних слів, так направду. Я там всюди так то слышу, хоча

0: Rzeczywiście już kiedyś się spierałem o to, co tam jest w tym oryginalnym wykonaniu. I ty proponujesz, żeby przełożyć to mam dość przypałów.
1: Taka moja propozycja.
0: Złych i nienormalnych słów, ale wydaje mi się, że po prostu mam dosyć waszych złych i nienormalnych słów.
1: Aha, zamiast lazi, tak? Waszych, tak? Ну добре, але пояснімо тоді, що таке лажа, тому що в моєму тексті вона є.
0: Поясни.
1: Ну, мені здається, що найближчим еквівалентом, відповідником є польське.
0: Ну, пшипав. То твоя пропозиція.
1: Тобто це означає ситуацію, ну, в українській мові, як і в польській, лажа і пшипал, вони означають ситуацію такого життєвого клопоту, якусь таку неприємну ситуацію, незручну, якої ми навіть можемо соромитися. І, можливо, цю ситуацію сприймаємо як ситуацію без виходу. Тож, якщо ви почуєте від друга, наприклад, у відповідь на запитання, як справи, як життя, і він вам скаже «повна лажа», ну то я раджу не ігнорувати цю відповідь.
0: Розпитати. Це значить, що не найлепій, так?
1: Ну так, тобто розпитати, що сталося, і там, чи можна в чомусь допомогти. І часом вистачить просто людину вислухати. Тож повна лажа, увага, це означає, що є якийсь клопіт.
0: Добре, повертаємось до тексту пісні.
1: Я хочу бути кораблем на своєму морі снів.
0: Так, не зовсім теж нормативний ten кораблик, przełóżmy go. Chcę być statkiem na моїм морі снів.
1: Так, а кораблем це, звісно, суржик, ну і в цьому випадку вже українсько-російський, тому що український корабель, він би відмінювався ким чим, орудний відмінок кораблем.
0: Очевидно, очевидно, то є ясно. Ходьмо далі, виплуємо на широкі
1: моє
0: води.
1: Море.
0: Моє
1: море.
0: То є моє море.
1: І далі. Наступний рядочок. Зелені люди ходять самі на себе злі.
0: Ну, власне.
1: Ой.
0: Зелені люди ходять самі на себе злі. Cóż to за зелені люди? Бо під час концерту в Dach Daughters в 2014, по тим, як Росія украдла Україні Крим, зелені люди виглядали з тими торбами, які носять, о тим за хвилину, дуже однозначно.
1: Ну так, звісно. І це прочитання цих зелених чоловічків, ну це абсолютно, знаєш, воно настільки прозоре, я не знаю, Скрябін якимось провидцем, певно, був. Натомість, ну, зелені люди, як я сприймаю цей текст, я якби не шукала якогось там, знаєш, якоїсь інтерпретації такої авторської, тобто від авторів чи виконавців. Для мене зелені люди, ну, це вони, ну, власне, злі, від злості вони зелені, незадоволені от своїм життям, тобто ці торби, які, знаєш, з магазинів виносять.
0: Чи змагання з codziennością, припав трохи.
1: Лажа, повна лажа.
0: Зелені торби носять.
1: О, зелені торби носять, а вони такі тяжкі.
0: Так, такі тяжкі або такі важкі в різних редакціях того тексту. Зелені торби носять, а вони, ті торби, са такі тяжкі.
1: Ну так, і ці зелені торби, вони ж можуть бути такою метафорою щоденного життя, клопотів, те, що, знаєш, на плечі.
0: Добре, добре. Я хочу своє море, ну, я хочу бути сам.
1: Ну, хоче м'яч або... Ну, хоче м'яч своє може, ну, крутко мовлячи.
0: Крутко мовлячи, це зостати сам. Це зостати сам, так.
1: І свої дикі сни я нікому не віддам. Тут дикі, а в тебе яка версія?
0: І нікому не віддам своїх диких снів. Ні, то немає іншої версії.
1: То моє море.
0: То моє море?
1: Моє.
0: Моє.
1: Далеко в лісі ходять маленькі і мурахи, здається, так був, падав наголос. Ну, але мурахи має бути.
0: Так, чи далеко в лесі ходять мале мурахи.
1: Про щось своє говорять всі свої і всі чужі.
0: Розмовляють собі о чимсь, кожен свій і кожен обцим.
1: Тобто свої – це те ж саме, що свій, так? Тобто, ну, якби свояк в сенсі, що рідний хтось, так?
0: Так, а попри те, чужий.
1: Чужий,
0: всі
1: так.
0: Свої і всі чужі.
1: Дивися, як мало, які прості слова, як мало слів потрібно.

0: всього лише 4 слова і один сполученик.
1: А є то це о чому мислити.
0: А є так, а є про що думати. Ну і ці мурахи, ну це певно теж оці, знаєш, і інша група людей, які такі клопочуться постійно, знаєш, ну, бігають.
1: Трибік в машині, часть великого автомату.
0: Так.
1: Люди, які вже ще пшесу

0: Są ryby. Cicho, tak jak ja.
1: Я маю своє море, то моя нема сім'я.
0: Mam swoje morze, to moja nie ma rodzina.
1: Ну і то моє море.
0: То моє море.
1: Ну.
0: То моє море.
1: Ну добре, добре, віддаю тобі твоє море.
0: Дуже ладна лекція. Похвали нас.
1: Ну так, і до пісню ти вибрав прекрасну. Прекрасну пісню.
0: Mamy nadzieję, że wam również się spodobało. Jeżeli macie pomysły na kolejne piosenki, piszcie do nas koniecznie, kontaktujcie się. Tak. A to była muzyczna lekcja.
1: Яку ведуть Марчін Гачковський
0: і Яна Стемпнєвіч.
1: Почуємося за тиждень.

0: Україні! Героям слава!
1: Тах Дотерс. А наша зустріч добігає кінця. З вами були Яна Стемпнєвич.
2: Слухаліще пол на пол. Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський, Алекс Сашко Залеський. Запрошуємо поновне.
3: В ефірі Польське радіо для України.
4: Новини,
3: інтерв'ю,
4: подкасти, музика.
3: Залишайтеся з нами.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Залишайтеся
0: з нами.
2: Dziś nad Wisłą będzie cudno, bo przyjeżdżamy tu, biorę kurs.

Та, сюди, давай заходимо. О, стоп. А у вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось там плутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікрон на секунду? Я... Голос із майка, ніби сповідь грішника, хай роз тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тихо улиблячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить поскрипуючи в старих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня, мій світ не вірить в вироки, зберись і доганяй. Старий сітком заграє, я звідки чую сміх, але не видно тут усміхнених облич. Кажуть, вранці буде день, далі буде ще один. Інколи бажання жити слабше, ніж щезнути, зупинити б час.

Ти зупинити б час. Йоу, реп ніби кіт десь у кутку кімнати. Візьми і поклади на груди, слухай стук життя. Ти чуєш, куля крутиться внизу. Я зняв усю, можливо, суму наших значень, наче ліки, мої табли у мені. Розкажи, як випасти із матриці. Я випростую тіло вранці, витягнувши кабель з голови. Завжди я ловив зорі, але поки лише хмари у руці. Тому задимлю усіх. Збоку йди, сідай, я заб'ю тобі. Схеми заплутані, як сет комп'ютерів. Я в ступорі від того, де я зараз і де був торік. Пісня гублюсь, ніби деталь в конструкторі. Майбутнє в трубку, притул супе, я не беру її. Але віра на труп підбурює на рух. І цей хіп-хоп не руки з ланцюгами. Це те, що в кухні прозвучало, коли вранці хавав. Це те, що шум старої станції метро загасить в ухах. Те, що слухав в комендантський час, як часу мало. Це як життя засвічене на плівках. Це те, що вімкнеш, коли закінчиться вечірка. Те, що

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Провела всю ночь, а з вечора аж до

0: чого ви так кричили?
1: Я йшов з базару, я такий наробляний, я хотів конючини коневи купити, а ці міські пендюри мене взяли та кинули в воду. Вимок мій сардак, вимок гачі, вимок лисорочка, вимок капелюх, такий гад поплив за водою.

0: Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.
1: Ever have a guy like the one?

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Пригадайте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас. У клубі були любі танці.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Раз, два.